0: Klockan är 6, det är torsdagen den 11 juni och det är dags för dagens första nyhetssändning. Jag heter Ellen Es, god morgon. Idag inleds de säkerhetspolitiska diskussionerna vid presidentens sommarresidens i Gullranda. Och för första gången så deltar en afrikansk statschef i samtalen, Kenias president William Ruto. När västvärldens dominans minskar får de afrikanska länderna allt större inflytande. Det säger seniorforskare Katarina Mustasilta vid Utrikespolitiska institutet.
1: De har mer och mer influens när det gäller internationella relationer, och jag tror att till exempel vår president Stubb förstår hur viktigt det är för Finland och också för Europeiska unionen att utveckla relationer med afrikanska länderna, särskilt de som är demokratiska.
2: Kenya räknas som en av de mer stabila demokratierna i Afrika. Landet håller regelbundna val och har en aktiv press och ett aktivt civilsamhälle. Men kampen mot korruption är en stor utmaning. I februari visade Corruption Perceptions Index att Kenya har sjunkit till plats 130 av 182 länder. En nedgång med 8 placeringar på ett år.
0: Reporter var Heidi Herrman. I Nordirland fortsätter oroligheterna som blossar upp efter ett knivdåd i måndags. I natt har demonstranter som protesterar mot invandring kastat sten på polisen, medan polisen i sin tur använde vattenkanoner mot demonstranterna. Flera butiker och restauranger har stängt sina dörrar på grund av demonstrationerna, och också skolorna har varit stängda och kollektivtrafiken stoppats sedan igår. Europeiska centralbanken ska idag bestämma om en möjlig höjning i styrräntan. Marknaden tyder på att det blir en räntehöjning eftersom inflationen har tagit fart igen. På sitt senaste möte bestämde ECB att inte ändra på styrräntan. Idag kör VM i fotboll igång. Mästerskapet spelas i USA, Kanada och Mexiko, men största delen av matcherna spelas i USA. Den geopolitiska spänningen skymmer ändå det som brukar samla hela världen. Värdlandet är för första gången i krig med ett deltagarland, och flera lag och supportrar har stött på problem vid inresa till USA. På grund av landets strikta regler för vem som är välkommen in i landet. Det är speciellt Irans deltagande som ökar spänningen. Påven har igår kväll välsignat Sagrada Familjekyrkans nyaste och högsta torn. Tusentals människor samlades på gatorna i Barcelona för att välkomna påven. Det nu välsignade tornet, Jesustornet, är 170 meter och gör kyrkan till världens högsta kyrka. Det att tornet nu är klart tyder på att bygge av kyrkan börjar vara färdigt. Bygget av Sagrada Familjekyrkan har pågått i över 140 år. Det blir uppehållsväder idag med växlande molnighet. Mot kvällen ökar molnigheten i hela landet. I landets södra och mellersta delar är dagens högsta temperatur 18-22 grader, och det är svag eller måttlig vind omkring syd. I landets norra del är dagens högsta temperatur mellan 14-20 grader, måttlig eller frisk vind omkring syd. Och till sjöss varnas det för hård vind på Finska viken, nordostlig vind 11-14 meter per sekund. Och så har vi meddelande för båtförare på norra Bottenviken, sydlig till sydvästlig vind 12 meter per sekund. Finska viken, sydlig till sydostlig tilltagande vind, först 2-4 meter per sekund, och på eftermiddagen ostlig till nordostlig vind. Från och med eftermiddagen lokalt regn och ska annars god sikt. Norra Östersjön, tilltagande vind omkring ost 2-4 meter per sekund. Från och med eftermiddagen lokalt regn, annars god sikt. Ålandshav och Skärgårdshavet, sydlig till sydostlig vind 2-7 meter per sekund, mest god sikt. Bottenhavet och Kvarken, vind omkring syd 2-7 meter

per sekund, upp till 8 meter per sekund, mest god sikt. Bottenviken, sydlig till sydvästlig avtagande vind, 9 till 13 meter per sekund, mest god sikt. Och Saimen, västlig till sydvästlig vind, 1 till 4 meter per sekund, mest god sikt.

Nu kommer den stora sång- och musikfesten till Helsingfors. Musikpodden sänder live från Medborgartorget vid Ode fredagen den 12 juni klockan 13. Kom och hälsa på Musikpoddens gäng i Yles tält. Och du kan också skicka in dina bästa körminnen till musikpodden@yle.fi. Och sång- och musikfestens huvudkonsert kan du se direkt på Yle Arenan lördagen den 13 juni klockan 16.

0: Yle Vega.
1: Den moderna människan är inte längre bara en kropp med ett namn. Hon är ett konto. Eller snarare, hon är många konton. Bankkonto, e-postkonto,
2: Apple ID,
1: Google-konto,
2: Facebook,
1: Instagram,
2: Min skatt,
1: Mitt kanta,
2: Suomi.fi,
1: telefon. Saker jag lärde mig när min telefon stals. I Kvanthopp på lördag klockan 12.03, repris på tisdag 19.22 och när du vill på Yle Arenan.

Har Finlands försvar blivit en helig ko som inte får kritiseras? Försvarsutgifterna kan fördubblas de kommande åren samtidigt som staten är tvungen att hitta sparåtgärder och nedskärningar i miljardklassen. Hur går det här ihop och vad blir priset vi betalar om vi inte satsar på försvaret eller försvarsviljan? Slaget på torsdag med start 12.03.

0: Yle Vega.
1: Ja välkomna till Yle Vegas morgonsändning den här torsdagen den 11 juni. Mitt namn är Petter Blomqvist och jag kommer hålla dig sällskap nu här till en början. Denna ganska sköna och varma sommarmorgon som vi har idag. Mycket musik, lite snack om vad som händer under dagen kommer vi att få ta del av den här dagen. När en stor händelse som många kanske är ivriga med att idag inleds världsmästerskapet i fotboll. Det är säkert många som är ivriga att köra igång starten där. Men det finns mycket annat också som händer idag. Vi ska under den här första halvtimmen av sändningen ta en liten titt på vad som händer runt om i Finland och svensk Finland specifikt. Musik blir det också naturligtvis. Vi börjar med Earth, Wind and Fire, Shining Star heter låten.

0: to let be.
1: Earth, Wind and Fire hörde vi där. Shining Star.
2: Yle Vega.
1: Jag tänkte att vi skulle ta en liten titt på vad som finns i rubrikerna den här torsdagsmorgonen. Som jag nämnde här tidigare, stora evenemangsnyheter nu då kanske att fotbolls-VM kör igång idag. Det inleds med värdnationen Mexiko som möter Sydafrika. Den här matchen kör igång ganska sent på kvällen idag, klockan 22 så kan man börja se den. Det finns ju en viss tidsskillnad där, så därför så blir det ganska sent vissa dagar. Vissa matcher kommer sen också sändas där klockan 5 på morgonen. Det är grupp A-matchen som inleds med Mexiko och Sydafrika. Och om du vill ha koll på hela den här spelschemat så finns det en sammanfattande artikel på svenska.yle.fi där man kan se hela programmet som sker. Andra grejer i nyhetsväg. Har också en artikel om ryska Egor Borisov som har aktivt demonstrerat mot kriget i Ukraina, och han väntar för tillfället på besked om asyl i Finland för han är rädd att skickas hem och bli politisk fånge. Det är en knivig situation för honom där. Och sen har vi också en titt där vi besöker en fiskodling i Kaskö. En av Finlands största fiskodlingar finns där, bland annat lax odlas på den platsen. Där kan man också komma och ta en liten titt på hur det ser ut och vad det har för inverkan på både miljön och på vårt matbord. Det här är Vampire Weekend, This Life.

0: ugglor, spindlar, ödlor, varg och en hel del annat i Naturväktarna torsdag 19.22. Veckans experter Mimma Ekblad och Niklas Fritzén. Hör av dig på e-postadressen natur@yle.fi. Naturväktarna i Yle Vega torsdag 19.22-21.00. Tidigare sändningar hittar du på arenan.
1: Yle Vega.

Jag lyssnar på Yle Vegas morgonsändning idag, torsdag 11 juni. Jag tänkte att vi tar en snabb titt på vädret under dagen idag. Någonting som många ju är intresserade av. Om vi börjar uppe i Österbotten den här dagen. Österbotten ser ut att dra det längsta strået vad det gäller solsken idag i alla fall. Det ser ut att vara sol under stort sett hela förmiddagen. Och faktiskt ganska varma temperaturer, upp till 19 grader är det på väderkartan här, i alla fall där kring Vasa och liknande ska det också vara i hela Österbotten. Och ingen nederbörd alls att tala om i Vasa för den delen. Om vi nu åker ner längs med kusten däremot så ser det lite liknande ut i Åbo, ner mot Åboland. Där har vi också närmare 19 grader och lite sådär halvklart under förmiddagen, men där slipper man inte undan regnet. Där kommer det att komma regnskurar där från och med klockan 17 ungefär. Om vi sen fortsätter ner längs med sydkusten så är det en liknande situation faktiskt i Raseborg i Västnyland. En hel del regn där efter klockan 17 från att ha varit halvklart på morgonen. Helsingforsen och sin del riktigt skyfall där sen närmare midnatt faktiskt i Helsingfors. Det börjar regna där kring klockan 16 här i huvudstadsregionen och sen blir det riktigt skyfall och åska på natten faktiskt. Det är någonting att vara beredd på. Liknande situation har vi också i Östnyland och Borgå. Nå, kan vara värt att tänka på, fast man kanske inte rör sig där kring midnatt i alla fall, men på kvällen i alla fall kommer det en hel del regn, värt att tänka på. Det här är Mika, Grace Kelly. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr.

0: Jag vill spara er att ha på micken så att ni slapp höra mig sjunga med där med Mika. Grace Kelly hette den. Den låten, stor hit för där tidigt 2000-tal.
1: Bujakosaka. Och så kör repetition. Och den här texten, nu skriker du alla spelarnas namn och däremellan kör texten 26, blågula lejon. Ett enda hjärta.
2: Öj, fy fan.
1: Vi kämpade, vi, och vi ger aldrig upp. Alltså, det som man önskar att de åker ut efter gruppspelet.
3: Det här är Sällskapet och du får ett nytt avsnitt varje torsdagsmorgon på arenan.
0: Så småningom blir det andrum här på kanalen och efter det nyheter. Sen tar din egen region över. Innan dess så kan man nu börja hålla händerna i luften och följa med Richard Marx. Right Here Waiting heter låten.

Hej bästa lyssnare. Det här är den fjärde delen i en serie om lärjungaskap som sänds den här veckan i Andrum. Och idag får du fundera på en dimension av lärjungaskapet med mig, Per Stenberg från Karneby. I ett sorgesamtal mötte jag en ung man som hade ärvt sin fars korshalsband. Han berättade att då det blir svårt med sorgen så fingrar han ofta oförtänkt på det där korset som han bar om halsen. Och det är lugn och frid mitt i sorgen. Jesus säger: den som vill följa mig ska förneka sig själv och varje dag ta sitt kors. Det är inte lätt budskap. Lärjungaskapet kostar någonting. Jesus gav oss exemplet att förneka sig själv, att ge av sig själv, ytterst att ge sig själv för oss. Det handlar inte om att söka lidande, men om att säga ja till Guds väg, även när det är svårt. Ibland innebär det att välja bort någonting. Det finns så mycket gott som kommer i vår väg. Många möjligheter, mycket fint. Men vi kan inte välja alla goda vägar. Inte få allt på en gång. Frågan blir inte bara var är en god väg, utan var är Guds väg vidare. Den är, också fast den är svår ibland, det allra bästa för oss. Ibland innebär det att stå fast vid det som är rätt, också när det kostar någonting. Att ta sitt kors kan se olika ut i olika livskeden, olika liv. Korset är något unikt just för dig. Och ändå är det inte unikt. Du delar upplevelsen med så många andra i Guds familj. Att ta sitt kors. Idag möts vi ofta av mantra: förverkliga dig själv. Lev dina drömmar. Men det är någonting radikalt annorlunda i Jesu uppmaning att förneka sig själv. Att välja andra framom sig själv. Inte att utplåna sig själv eller att låta sig bli en dörrmatta. Men att välja att tjäna andra istället för att sätta sig själv först. Jesus lärde oss egentligen orimlig gästvänlighet. Om någon ber dig om din skjorta, så ge din mantel också. Om någon ber dig gå 10 kilometer med dig, så gå 20. Men mitt i den här uppgiften att förneka sig själv finns också ett löfte. Vi går inte ensamma. Jesus själv gick korsets väg och han går med oss. Att bära sitt kors är inte ett tecken på misslyckande utan på trohet. Vi ber: Herre, ge oss mod att följa dig också när vägen är svår. Bär oss när vi inte själv orkar. Amen.

0: Finland. Idag börjar de årligen återkommande säkerhetsdiskussionerna på Gullranda. Nytt för i år är att en afrikansk statschef deltar. Och ikväll börjar också fotbolls-VM. Vi besöker den mexikanska världsstaden Guadalajara, där myndigheterna har lagt ut enorma summor på säkerheten inför VM. Här hemma blir det idag växlande molnighet, men mest uppehåll. I norr kan det bli en del regnskurar. I studion Katarina Björk. God torsdagsmorgon. Sedan början av 2022 så har över 2300 ryska medborgare sökt asyl i Finland. Hittills har omkring en fjärdedel av dem fått asyl. Det handlar om drygt 600 ryssar. Många av de ryska asylsökandena är demokratiaktivister som är rädda för att gripas och fängslas ifall de skickas tillbaka till Ryssland.
1: Mina pelkar är karkotasta venajale, koska FSB on tieto minusta. Että mä osallistun sodan vastainen tapahtumia ja tuen Ukrainaa.
2: Demokratiaktivisten Yegor Borisov vet att den ryska säkerhetstjänsten FSB följer med vad ryssar som bor utomlands har för sig. Personer som demonstrerar mot kriget och aktivt stöder Ukraina ser ryska myndigheter som statens fiender. Borisov är rädd för att fängslas om han inte får asyl och blir skickad till Ryssland.
1: Ma pelkan att lait muka istesti ma menen vankelan. No se tapahtu. Se ehdottomasti se tapahtu. Ma minä pelkan siitä.
2: Borisov lämnade Ryssland i september 2022. Han ville inte bli inkallad i den ryska armén och han ville inte strida mot Ukraina. Migrationsverket i Finland gav ett negativt besked på Borisovs första asylansökan. Han har nu lämnat in en ny asylansökan med mer information om hans regimkritiska politiska aktivism. En som känner Yegor Borisov väl är människorättsaktivisten Kira Herschel. Hon har fått asyl i Finland. Herschel är rädd för att Yegor Borisovs aktivism mot den ryska regimen och kriget kan leda till att han fängslas om han skickas till Ryssland.
3: I'm afraid that he can go to the Russian jail because of his views and like his anti-war activism.
2: Sen början av 2022 har drygt 600 ryska medborgare fått asyl i Finland. Men cirka 75% av ryssarna som söker asyl nekas uppehållstillstånd.
0: Reporter här Markus Floman. USA har under natten genomfört nya attacker mot militära mål i Iran. Iran har svarat med attacker mot amerikanska baser i Bahrain och Kuwait. Det förekommer motstridiga uppgifter om Hormuzsundet. Iran säger att det är stängt och att alla fartyg som försöker passera riskerar att attackeras, medan USA förnekar att sundet är stängt. Idag inleds de säkerhetspolitiska diskussionerna vid presidentens sommarresidens Gullranda. Och för första gången deltar en afrikansk statschef i samtalen, nämligen Kenias president William Ruto. När västvärldens dominans minskar så får afrikanska länder allt större inflytande i internationella relationer, det säger seniorforskare Katarina Mustasilta vid Utrikespolitiska institutet.
4: De har mer och mer influens när det gäller internationella relationer, och jag tror att till exempel vår president Stubb förstår hur viktigt det är för Finland och också för Europeiska unionen att utveckla relationer med afrikanska länderna. Särskilt de som är demokratiska.
5: Kenya räknas som en av de mer stabila demokratierna i Afrika. Landet håller regelbundna val och har en aktiv press och ett aktivt civilsamhälle. Men kampen mot korruption är en stor utmaning. I februari visade Corruption Perceptions Index att Kenya har sjunkit till plats 130 av 182 länder. En nedgång med 8 placeringar på ett år. För Finland innebär det här ett litet dilemma. Hur ska man hantera korruptionsproblematiken utan att skada relationerna? Enligt Katarina Mustasilta hjälper det inte att komma med pekpinnar.
4: För att det finns

0: många andra alternativa partner till Kenya som inte bryr sig om det finns korruptionen eller inte. Vi kan betona hur problematiskt det är för Kenya att det finns så mycket korruption och att det är väldigt allvarligt för Kenya sig själv. Men vi kan inte ta hotet.
1: Vi hörde seniorforskare Katarina Mustasilta och reporter här var Heidi Herrman. Och från politiska överläggningar till sport, för ikväll finsk tid inleds nämligen fotbolls-VM. Matcherna spelas i USA, Kanada och Mexiko. Den första matchen är mellan Mexiko och Sydafrika med avspark klockan 22 ikväll vår tid. Geopolitiska spänningar präglar turneringen. Värdlandet USA är i krig med ett deltagarland, alltså Iran. Och flera lag och supportrar och till och med en domare har stött på problem på grund av USAs strikta regler för vem som är välkommen in i landet. En av världsstäderna så är Guadalajara i Mexiko. Uppemot 3 miljoner besökare väntas till stan, som också ofta förknippas med en av Latinamerikas mäktigaste brottskarteller.
2: En grupp frivilliga har samlats på ett fält en bit utanför Guadalajara i Mexiko. Ljudet är från deras spadar mot den steniga jorden. Jag gillar inte hur regeringen spenderar sina pengar, säger en av de frivilliga till belgiska VRT.
3: Presupuesto tan limitado.
2: Hon är en av allt fler mexikanska föräldrar vars barn har försvunnit. I brist på andra möjligheter har hon samlats för att leta efter kvarlevor. 135 000 personer saknas i Mexiko och delstaten Jalisco, där Guadalajara är huvudstad, är en av de hårdast drabbade.
4: Un grupo importante es personas que huyen de donde está, de lugar donde está.
2: Det handlar om personer som har rymt från svåra förhållanden, kidnappas, rekryteras till organiserad brottslighet eller till och med mördas. Det förklarar säkerhetsexperten Fernando Jiménez Sánchez vid Colegio de Jalisco. Krisen kring försvunna personer har försvårats under de senaste åren och mycket handlar om bristande investeringar och starkare karteller. Inför fotbolls-VM hade däremot gjorts stora investeringar i säkerheten. Mexikos president Claudia Sheinbaum har lovat mobilisera 99 000 säkerhetsproffs. Jag tror att vi kommer att se 2 månader av mycket god säkerhet, säger Jiménez. Och det handlar inte bara om statens investeringar. Också kartellen kommer kunna dra nytta av besökarna. Inte minst genom att sälja sina produkter och tjänster, förklarar Jiménez. Enligt Jiménez finns det tecken på en slags underförstådd överenskommelse om att sportevenemangen ska lämnas i fred.
1: Reporter Daniel Ekblad. Jag ska också säga att i vår sändning klockan 8 så ska vi prata fotbolls-VM med sportredaktör Krisu Vuojärvi. Här hemma inleds idag den finlandssvenska sång- och musikfesten i Helsingfors. Idag är det framförallt dirigenterna som samlas, men så småningom ansluter tusentals körsångare. På lördag blir det en sångfestparad och en huvudkonsert som Yle direkt sänder. Nu vet vi vilka som blir årets sommarpratare här i Yle Vega. Bland dem finns Kalle Haglund som berättar hur det är att kliva ut ur politikerkostymen. Thomas Ramstedt berättar om livet efter lavinolyckan på Pallastunturi. Och Ingrid Enkel berättar om vägen till att bli artist i Sverige. Många fler är med. Hela listan finns på vår webb. Och säsongen med sommarprat börjar måndag efter midsommar, det vill säga den 22 juni. Södra och mellersta Finland får till en början klart till halvklart och mest uppehåll. Under dagen ökar molnigheten och mot kvällen är regn att vänta. Det blir mellan 18 och 22 grader. I norr växlande molnighet och lokala regnskurar och mellan 14 och 20 grader. På Finska viken varnas för nordostlig vind, 14 meter per sekund. Och på norra Bottenviken för sydlig till sydvästlig vind, 12 meter per sekund.

0: Manic Street Preachers här med Tsunami. Klockan blir 7:15. Du lyssnar på Yle Åbolans morgonsändning. Idag med Maj Lundström, Cecilia Juti och jag heter Lina Friska. God morgon, god morgon.
1: God morgon.
2: Hallå.
0: Hallå, hallå. Det är torsdagen den 11 juni idag och alldeles nyss så publicerades sommarpratarna den här sommaren. Alltså vem som ska få sommarprata den här i Vega den här sommaren. Och det finns en lång lista på människor och det är ju alltid intressant att se vem som ska få berätta sin historia. Vad kan ni berätta om, vad är det ni ser på den här listan? Blir det någonting som ni fastnar vid?
1: Många faktiskt som jag fastnar för och jag tycker det är jätteroligt att se en sån inspirerande lista. Och jag tänker just med sommarpratare så är det kanske det jag är ute efter, att det antingen ska vara någonting som är inspirerande eller sen att det öppnar en helt ny värld för mig. Någonting som är helt obekant men som man får en djupdykning i. Och ett exempel på det skulle vara Anni Herlevi som kommer att sommarprata den 28 juli. Hon är alltså hjärtanestesiolog och jobbar alltså på hjärtavdelningen. Och jag tycker det måste vara jättefascinerande att höra om. För jag har absolut ingen aning om hur en vardag kan se ut där.
0: Nej, jag måste säga att jag fastnar också lite för det. Att det är faktiskt någonting som man inte så ofta får höra om.
1: Ja, och den här inspirerande biten som jag hittar här. Så det är måndag 3 augusti så kommer Veronica Wirberg prata. En 80-årig företagare. Här tänker jag nog också. Det är också en värld som jag inte förstår mig på. Men jag tänker att det är mer liksom den här, jag vet inte, skapar glädjen på något vis. Man som 80-åring fortfarande vill vara företagare.
0: Hur är det med dig, Maj? Har du fastnat för någon?
2: Nå, två stycken jag tänker nämna här. Det är bara två av många då såklart. En som jag fastnar för är Lisa Hummelskär, poddare. Hon pratar om ensamhet och att gå från att vara väldigt, väldigt ensam till att ha djupa vänskapsrelationer. Jag tycker alltid att det där med ensamhet är ett jätteviktigt tema. Och jag tycker alltid att det är intressant att höra folk som pratar om relationer. Och så här. Så därför tror jag att jag kommer gilla det sommarpratet. Sen, lite för skvallerfaktorn. Kalle Haglund. Tidigare försvarsminister då såklart. Och han pratar om att kliva ur politikerkostymen, bli nostalgisk. Och så funderar han också över Finlands framtid. Så det ska bli roligt att höra vad han har att berätta.
0: Ja, det kan bli intressant. Och sen kommer det också vara sommarpratare från Åboland eller med Åbolands koppling. Där har vi bland annat Thomas Ramstedt som berättar om livet efter lavinolyckan på Pallastunturi. Där han miste både ett barn och sin fru. Sen har vi Cecilia Salgren som professor vid Åbo Akademi. 22/7 kommer hon att sommarprata om Miko Toivonen och Sara Helander också med åboländska koppling. Men ännu, jag vet man inte, brukar ha ganska bra koll också på Sveriges Radios sommarpratare. Det finns ju mycket sommarpratat nu idag. Men kan du plocka ut någon där som man också är intressant?
2: Ja, man blir ju alltid nästan lite överväldigad under sommaren när det kommer så jättemycket. Samtidigt man ska kunna lyssna på Sveriges Radio sända ju från midsommardagen till mitten av augusti. Så det är otroligt många personer som får prata. Jag tänker att det är många intressanta namn här, men en jag vill lyfta fram som också har lite en koppling faktiskt hit är Amanda Jansson, skådespelare som kommer sommarprata 11 juli, som alltså då spelar Maja i den här Stormskärs Maja-filmen. Så hon har pratat mycket om att hon trivs väldigt bra på Åland och i Finland i allmänhet. Så henne kommer jag jättegärna lyssna på. Sen Sveriges Melodifestivalvinnare Felicia Eriksson kommer också sommarprata.
0: Ja, så det finns många intressant både bland Vegas sommarpratare och SR. Och Vegas sommarprat inleds måndag 22/6 med Ingrid Enkel, artist och låtskrivare. I

0: Jilly Jonsson hörde vi här med I Rock My Country. Och nu ska vi prata om undervattensbullar i skärgårdshavet. Det har forskats ganska mycket om det oväsen som stora handelsfartyg förorsakar under havet. Men bullar som vanliga fritidsbåtar skapar, det har pratats mindre om. Men det här har nu forskare vid Åbo yrkeshögskola börjat undersöka. Hur långt tar sig då motorsur nere i våra vatten? Man har undersökt här i två havsvikar i Åbo. Och det har visat sig att motorbullret från små båtar hörs väldigt bra under vatten. Det säger i alla fall marinbiolog Johannes Salsten från Åbo yrkeshögskola.
1: Veneväylällä, kun pienveneitä kulkee, niin se melu kulkeutuu sitten viereisille suojelualueille. Tässä on pari tämmöistä Natura 2000-aluetta, Matalimerenlahtiin, mitkä on tärkeitä lintujen levähdys- ja ruokailupaikkoja, niin melu kulkeutuu sinne, että toki vaimenee matkan varrella, mutta ne ei ole mitenkään niin kuin täysin hiljaisia alueet, vaikka onkin suojelualueet, missä itse siellä alueen sisällä niin liikkuminen on kielletty.
0: Ja motorbullret tar sig vidare från småbåtsfarleder också till grunda vikar där det är förbjudet att köra båt, berättar Johannes Salström. Och sådana vikare, till exempel Natura 2000-områden som är skyddade av EU där man vill bevara biologisk mångfald. Visserligen dämpas motorbullret på vägen, men inte ens naturskyddsområden skonas då från undervattensbuller. Och då är kanske frågan, vilka arter i havet så lider mest av det här undervattensbullret? No, det är faktiskt så att alla organismer i havet påverkas. Och Johannes Salsten så jämför med hur vi människor påverkas i bullrig restaurang.
1: Sitä voi ihminenkin miettiä, että jossain meluisessa ympäristössä, lounasravintolassa tai baarissa tai jossain, niin juttelu on tosi vaikeaa, koska se ympäröivä melu peittää sen. Niin ihan se, että se melu häiritsee kommunikointia, ravinnon etsintää ja sit voi vaikuttaa myös ihan, on aikaisemmissa tutkimuksissa havaittu, että vaikuttaa ihan solutasollakin.
0: Ja i en stökig bar kan det vara svårt att prata, och på samma sätt så har man kommit fram till att under vattensbullar stör kommunikationen också under vattenytan. Och bullar kan göra det svårare för levande djur att leta efter föda, och tidigare forskning har också visat att bullar påverkar organismer till och med på cellnivå. Så vad kunde man då göra för att minska undervattensbuller av fritidsbåtar? Ett sätt är att vända sig till motortillverkarna. Där finns mycket att önska, tycker Johannes Salsten.
1: Valmistajatkin vois miettiä niin kuin teknisiä ratkaisuja, millä sitä vedenalaista melupäästöä pystyttäisiin vähentämään. Ihan suoraan ei voi sanoa sillä, että mikä ihmiselle niin kuin veden päällä kuulostaa äänekkäältä veneeltä, niin se ei välttämättä veden alla sitten taas olekaan se kaikista kova äänisin, että siinä vaikuttaa tosi moni muukin kuin se ilman kautta kuuluva ääni.
0: Ja båttillverkarna kunde fundera på nya tekniska lösningar för att minska undervattensbuller, sa han. Men en båt som är väldigt högljudd när den kör så behöver inte betyda att den har också högt ljud under vattnet. Det är många saker som påverkar hur bullrigt det är i vattnet, som till exempel formen på havsbotten, vad bottnen består av och mängden växter på havsbotten. Men det är ju ändå människan med sin motorbåt som orsakar undervattensbuller. Så vad har för hälsning till alla båtfarare?
1: No, ehkä ainakin toivottaisi sitä, että huviveneilijätkin ottaisi huomioon, että jos on jotain suojelualueita tai lintuluotoja tai muita tämmöisiä, niin miettisi sitä omaa ajamista, että voisiko siinä kohdalla hidastaa, vaikka ei välttämättä olisikaan mitään nopeusrajoitusta. Ei tässä olla niinku rajoittamassa huviveneilyä eikä kieltämässä sitä, mutta on hyvä pitää mielessä, että se melu ei rajoitu pelkästään siihen veneen niinku välittömään läheisyyteen, vaan se leviää laajemmallekin alueelle.
0: Ja Salsten önskar att alla som kör båt ska tänka på hur man kör. Att även om det inte finns hastighetsbegränsning, till exempel vid ett fågelskär, så kanske man kan köra långsammare för att minska på bullret under vattnet. Och forskarna vill inte förbjuda folk att köra båt, men det är bra att tänka på att ljudet från din båtmotor så sprider sig väldigt långt under vattnet. Det sa alltså Johannes Salsten, som är sakkunnig marinbiolog vid Åbo yrkeshögskola, och Marie Söderman intervjuade.

0: Forever Young med Thomas Stenström. Och nu ska vi få regionala nyheter med Maj Lundström. Och vi börjar med gullranda samtalen som inleds idag vid presidentens sommarresidens i Nordendal.
1: Ja, och i år är temat för de här utrikes- och säkerhetspolitiska diskussionerna globala, regionala och lokala perspektiv på en värdig förändring. Och bland gästerna finns Kenias president William Ruto och Australiens tidigare premiärminister Kevin Rudd. Och diskussionerna inleds idag vid lunchtid med öppningsord av president Alexander Stubb. Och YLE kommer också att sända direkt från Gullranda på arenan idag och imorgon.
0: Och nu har det kommit lite svar gällande Varhas räkningsstrul under fjolåret. Och det är ju klart att det berodde på brådska och resursbrist.
1: Jo, man har nu granskat det här. Det är alltså revisionsnämnden som har granskat egentligen Finlands välfärdsområdes verksamhet för år 2025. I fjol fick ju då alltså tusentals kunder gamla räkningar hos Varha. Många av dem gick till indrivning. Och enligt revisionsnämnden så grundar sig de här problemen dels på att det var brott då välfärdsområdet inrättades 2023, och dels på att det var resursbrist inom Varha där under början av verksamheten. Och revisionsnämnden godkände utredningen då i måndags, och i utredningen så står det också att för att nu undvika sådana här problem så ska man dela upp stora utskick och informationshantering i allmänhet i flera steg, för då ska man kunna upptäcka och ta tag i problem snabbare. Och idag överlåter Åbovarvet det tredje fartyg i Icon-klassen. Legend of the Seas står nu färdigt alltså vid Meyer Turku, och fartyget överlåts till rederiet Royal Caribbean. Det här fartyget är över 360 meter långt, och precis som sina systerfartyg så hör det här till världens största lyxkryssare.
0: Och i år är det 120 år sedan Bengtskärs fyr stod klar, och det här firades tidigare i veckan.
1: Ja, Bengtskärs fyr har ju en mycket dramatisk historia. Har bland annat varit med om två världskrig. Och tack vare familjen Wilson som har varit företagare på Bengtskär sedan 1995 så är fyren idag ett populärt besöksmål. Upp till 15 000 personer besöker fyren varje sommar.
0: Och vi ska prata mer om Bengtskärs historia efter nyheterna. För du, Maj, var på plats där tidigare i veckan, så vi ska höra mer om det då. Och sport och fotboll.
1: Igår spelades kvartsfinal i Finlands cup i fotboll, och Åbolaget Inter mötte SJK i Seinäjoki. Inter vann med 2-1.
0: Och ved den här torsdagen.
1: Det är klart till halvklart, mest uppehåll. Dagens högsttemperatur är mellan 18 och 22 grader. Och på Skärgårdshavet blåser det idag en sydlig till sydostlig vind mellan 2 och 6 meter i sekunden.

0: The Lovers Are Losing här med Keen. Vi ska ta oss nu till Finlands sydligaste resemål, nämligen Bengtskärs fyr. Och den här fyren som fyller 120 år, och det här firades tidigare i veckan med många inbjudna gäster och tårta. Och Maj, du var där på plats.
1: Så var det. Ja, jag fick besöka Bengtskär för andra gången i mitt liv. Jag har varit där en gång som 12-åring, så det var lite annorlunda att nu som vuxen få besöka.
0: Jag var också där en gång när jag var 12 år, och jag var då redan imponerad. Och jag har inte varit sen dess, men var det, hur den upplevelsen var det att vara i vuxen ålder?
1: No, det är ju otroligt vackert. Mm. Alltså, man kan ju inte säga något annat. Att det är ett otroligt vackert resmål, man känner av historien där på plats, och det är ett imponerande bygge det här fyren, att man har redan 1906 på bara 9 månader lyckats färdigställa en så här fin fyr. Och dessutom så har man ju de här senaste 30 åren hade ju varit ett jättepopulärt besöksmål, att man rustade upp den där i början av 90-talet, så det var väldigt fint att få se den. Den har ju en otroligt intressant historia också. Vi ska titta lite närmare på historien om en stund, tänkte jag, men vi ska först få höra mera av dem som faktiskt har gjort det till sitt livsprojekt att ta hand om Bengtskär. Och det är då Paula Wilson. Hon har drivit företag på Bengtskär sedan 1995. Hon gick nyligen i pension och gav då över verksamheten till sin dotter Nora och hennes man Henrik. Och Paula Wilson är också en av dem som har sett till att den här fyren faktiskt fick den här stora renoveringen i början av 90-talet. Och vi ska få höra henne berätta om hur det kom sig att hon faktiskt ville vara med och rusta upp Bengtskärs fyr.
2: När det firades 50 års minne av striden, så var det flera hundra människor här, och fyren var i uruselt skick, och veteraner beklagade sig att här stred vi för fyren och nu får den förfalla, bara att ingen sköter om den. Och då tänkte jag att kanske man kan göra någonting.
3: Och det blev ju jättebra, nu är din familj den som driver vidare det här arvet. Vad tror du att det beror på att det har blivit en sån, det har gått så bra med hela det här projektet Bengtskär på något sätt för er?
2: Ja. Vi har nu, min man, vi har varit ett bra team, och så har vi haft många som har hjälpt till, släktingar och vänner och egna barn och barnbarn nu för tiden till och med. Så att det har inte gått att vara ensam, utan med ett stort team, och sedan också universitetet. De har varit en enormt bra samarbetspartner.
3: Mm. Vad har varit då de största utmaningarna här under årens lopp?
2: Nu har det varit alla stora grundreparationer som har behövt mycket resurser, och att få loss pengar för allting.
3: Mm. Vad är det som du gör Bengtskär till en så unik plats?
2: Nu är det utom läge här ute i norra Östersjön, så är det nog den dramatiska historien. Det finns nog inte många andra fyrar i världen som har en så dramatisk historia. Den blev ju anfallen i båda världskrigen, och

0: Och sen har här varit mycket som har hänt i de här vattnena.
1: Är det någon speciell händelse i Bengtskärs historia som du tycker är extra intressant som du skulle vilja lyfta fram?
0: Nu är det ju den här striden som utkämpades här i juli 1941. 32 finländare stupa och det är nog många som kallar det en sån här hjältefyr det här därför för att det var meningen att ryssarna skulle spränga den i luften. Men det blev ingenting av det. Så att, nu är det, det som är mest dramatiskt och det som gör att folk vill komma hit också för att se spåren efter striden är det att det finns inte många platser där det har utkämpats strider som är här i nuvarande Finland. De blev där bakom gränsen till Ryssland, de här platserna där det var strider. Så det är på det viset också. Man kan se hur det gick till.
1: Nå, vad betyder Bengtskär för dig? Vad betyder fyren för dig?
0: Mm. Nu betyder det enormt mycket att jag kan inte tänka, ja, det är otänkbart att man inte skulle ha varit här och fått uppleva det här i halva sitt liv. Så det jag är väldigt tacksam för det här att kunna vara här ute till havs.
1: Du har gett över ansvaret nu till nya generationer. Ja. Hur lätt har det varit att börja släppa taget så småningom?
0: Nu går det ganska lätt för att min dotter då Nora, så hon har varit här sedan barnsben och hon för henne är Bengtskär också lika viktig som den har varit för mig. Så att jag vet att hon tar ansvar för det här. Och nu är det så när åldern kommer så då får man lov att ge lite efter.
2: Ja, där hörde vi Paolo Wilson som då har drivit företag på Bengtskär sedan 1995.
3: Ja, men nu har hon gått i pension, välförtjänt pension och har så småningom här under årens lopp nu gett över till sin dotter Nora Wilson och hennes man Henrik Wilson. Och Paula har ju också drivit det här företaget tillsammans med sin man Per och det är ju inte bara dem utan det är ju hela släkten egentligen som är involverade att alla är nog på något sätt lite med på ett hörn i alla fall och det har nog krävts ett team som hon sa där. Men jag pratade också med Nora Wilson kring det här om hur det nu känns att ta över och för henne känns det nog som ett väldigt viktigt uppdrag att få ta hand om fyren och förvalta den.
4: Jag har ju varit här då somrarna sedan jag var 6 år gammal så det är en jätteviktig plats för mig. Och det är ju, känns väldigt viktigt att kunna bevara den här platsen också för framtiden. Det är stort ansvar också att få ta hand om det här stället med det. Det är ett väldigt fint uppdrag tycker jag.
1: Mm. Hur mycket känner man historien här när man rör sig bara i fyren och på ön?
4: Nu gör man ju det. Att jag tycker det är jättefint också att tänka på att vi som bor här nu och tar hand om fyren. Att det är fint att det här fortfarande kan vara ett hem. Precis som det var för fyrvaktarna då som bodde här i tiderna. Att det är roligt att känna sig som en del av den här. En del av historien tycker jag.
1: Och ni är ju egentligen 3 generationer som vistas här nu. Du har en helt ny dotter, 2 månader gammal, som också är här. Hur känns det att få se henne nu här och växa upp på samma sätt som du har gjort?
4: Jag ser nog jättemycket fram emot att hon blir lite äldre. Att kunna liksom visa den här ön åt henne och så att hon får uppleva allting. För allting för henne är ju för första gången, så det kommer att bli jättefint att få vara med om.
1: Vi firar ju 120 år av Bengtskär här idag. Är det någon egen milstolpe under Bengtskärs historia som känns extra viktig för dig som du skulle vilja lyfta fram?
4: Nu när det är 120 års jubileum så har jag mycket funderat på det här hur otroligt jobb det var att de byggde den här fyren överhuvudtaget. Att just det här bygget och det gick på 9 månader. Så det är extremt imponerande tycker jag. Och att man gjorde det med den tidens teknologi också. Mm.
1: Din familj blev ju väldigt hyllad här för allt arbete ni har gjort med tanke på fyren. Hur kändes det att stå och lyssna på det här idag när du fick så mycket beröm för arbetet ni har gjort här?
4: Nu känns det ju jättefint förstås. Så framförallt som jag ser det så är det mina föräldrar som tog tag i hela det här då på 90-talet och fick igång den här turismverksamheten här. De gjorde ett extremt fint jobb och jag är jättetacksam på det sättet att det möjliggjorde ju för mig att kunna bo här i skärgården. Att det fanns någonting för mig att jobba med också. Så jag är tacksam för det på det sättet också.
2: Ja, det sa Nora Wilson. Alltså det låter nog som ett ganska unikt levnadssätt på något sätt att bo ute på en fyr.
3: Det är otroligt unikt. Man känner sig lite tråkig själv. Ja. Tänk vilka möjligheter man skulle ha i livet.
2: Ja.
3: Men här bor man bara mitt i Åbo centrum. Det är inte något fel på det heller.
2: Nej, det är inget fel. Men det är bara roligt att höra människor som har en ganska annorlunda livsstil. Men som sagt, alltså, Bengtskärs fyr, 120 år, under de här 120 åren så har det hunnit hända ganska mycket. Vi ska återkomma till det ganska riktigt snart. Här är Sam Smith och Diamonds och höra lite om Bengtskärs historia. Mm.

0: Sam Smith här med Diamonds. Vi håller på och pratar om Bengtskärs fyr här i sändningen. För Bengtskärs fyr fyller 120 år i år. Mm. Och Maj, du besökte Bengtskärs fyr här i veckan. Och fick bekanta dig lite mer med historien. Det här är ju en mycket intressant historia. Så vi ska lite gå och gräva i den här historien. Vad finns det för intressant där?
1: Mycket intressant. Men vi tar en sån kort överblick. 1906 alltså stod den här fyren då färdig. Men innan det, varför man ens valde att bygga den här fyren, som man just byggde väldigt snabbt på 9 månader. Otroligt imponerande med tanke på tidens teknologi och så vidare. Men det var många fartyg som alltså förliste där i närheten. Det farliga vatten, och man bestämde sig ändå efter att ett ångfartyg förliste där 1905 utanför. Så då insåg man att vi behöver en förändring. Vi behöver en fyr här. Och Nordens högsta fyr är det fortfarande. Viktigt sjömärke också fortfarande. Och jätte sådär på något sätt idylliskt har man levt där de här första årtiondena. Fyrvaktarna bodde där med sina familjer, som mest bodde där mellan då 1906 och 1939, alltså fram till andra världskriget, så bodde där över 30 personer.
0: Det låter som ganska mycket folk där.
1: Det är mycket folk på en ganska liten ö. Och barnen hade ju egen lärarinna där och fick gå i skolan och så här. För inte kan man ju börja skjutsa barnen till fastlandet liksom. Från Bengtskär är det så pass lång väg. Så många, de verkar nog trivas där. Och det var ju ett ganska krävande liv och hårda stormar och så vidare. Men man behövde fyrvaktare där på plats.
0: Men en sak som jag också tycker är intressant med det här själva byggandet, att det, man byggde ju väldigt fort.
1: Ja. Vi ska inte jämföra det här med vårt eget salutorg.
0: Nej.
1: Men ja, alltså jätteimponerande. Man har ju fraktat ungefär 500 000 tegel från Hangö till exempel. Också har man ju slagit av den egna klippan också en del av fyren. Så det är jättefint arbete man har gjort. Imponerande arbete. En av de mest dramatiska händelserna i fyrens historia är ju det här slaget om Bengtskär. Mm. Som ägde rum under fortsättningskriget 1941. Under sommaren i slutet av juli, och det var alltså sovjetiska trupper som då landsteg på Bengtskär, och man ville då inta ön och spränga fyren. Och de hade övertag, de var fler än de finländska soldaterna, men det slutade sen med att Finland lyckades vinna det här och slå tillbaka anfallet och behöll kontrollen över Bengtskär. Men en av de mest omtalade specialoperationerna var det, och många dog också i samband med de här stridigheterna. Mm.
0: Mm. Men fyren bevarades?
1: Fyren klarade sig, men man ser ännu granatsplitter, för en del av de här striderna utkämpades faktiskt inne i fyren till och med.
0: Oj.
1: Så det har kastats upp och ner för det här fyrtornets trappor, granater och så vidare. Men efter kriget så förändrades sen livet lite. Man flyttade bara inte tillbaka så där på allvar med sin familj som fyrvaktare, utan man bestämde att fyrvaktarna kommer inte bo där på samma sätt. Man bor där i skift och de var inte lika många. Och sen 1968 så då automatiserades också den här fyrlyktan, så då behövde ingen bo där. Och sen förföll den i många år, den här fyren, efter det. Men sen som vi hörde här också att Paula Wilson berättade, på 90-talet så kom hon dit och bestämde att hej, vi tar och renoverar det här. Mm. Och sen 95 har den därför sen varit, tack vare det och stort stöd från Åbo universitet till exempel, så har den bevarats, så är jättepopulärt besöksmål idag.
0: Mm. Och vackra bilder har vi på vår webbsida nu från skärgårdsbilder från den här fyren och ditt besök där tidigare i veckan. Gå in på svenska.yle.fi eller i Yle-appen och bekanta dig där.

0: artisten Ingrid som också kommer vara en av sommarpratarna i sommar.
1: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
2: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
3: Because if we're not at the table, we're on the menu.
4: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
1: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.
0: Vi ska strax få riksnyheter här på kanalen Gyllene Tider här med en riktig sommarklassiker Gå och fiska.

Idag inleds fotbolls-VM, men in i det sista har det varit krångligt i år. Vi ska alldeles strax prata mer fotboll med vår egen expert. Det handlar också om hur ryska demokratiaktivister söker asyl i Finland. Fallen av diabetes och sömnapné ökar i hela landet, visar hälsouppgifter från FPA. Och så hör vi mer om en av Finlands

0: Och jag har fått sällskap av sportreporter Chris Vuohijärvi. Årets VM är det största någonsin med 48 lag. Vad betyder det här för turneringen?
1: Det betyder det också att det är det största vad beträffar antalet matcher. Hela 104 stycken. Det betyder att turneringen jäsar. Den är längre än någonsin. Men större tycker jag inte nödvändigtvis är bättre om man är fotbollsromantiker som jag. Det betyder att det blir en hel del med matcher som jag tycker att det kanske inte riktigt är värdiga en VM-turnering i fotboll. Till exempel ska jag kommentera Saudiarabien mot Kap Verde mitt i natten en dag. Det är Uzbekistan mot Demokratiska republiken Kongo. Inget illa mot de här lagen, men VM har traditionellt varit turneringen där crème de la crème, de allra bästa i fotbollsvärlden, samlas för att mäta om vem som ska bli världsmästare. Men orsaken till att det har blivit så här så är ju naturligtvis girighet. Internationella fotbollsförbundet FIFA trissar på det här sättet upp priserna för tv-rättigheter till exempel. Fler lag kvalificerar sig, fler tv-bolag är intresserade att betala lite mer för att få sända det här. Plus att det är förstås fler matcher och priserna trissats upp där också. Igen, mer pengar till FIFA.
0: Och regerande världsmästare är Argentina. Mm. Vad är det för favoriter i år?
1: Nu är det ju, ursäkta nu engelskspråkiga uttrycket, usual suspects. Alltså det är Argentina fortfarande. Själv har jag sagt att Spanien är största favoriten. Frankrike är VM-finalist de två senaste gångerna favorit. Ytterligare fem nationer tycker jag som realistiskt kan drömma om att vinna VM. Vi har europeiska storlag som England, Portugal, Nederländerna, Tyskland och sedan då förstås alltid Brasilien. Om VM-guldmedaljerna kommer utanför de här åtta, så då talar vi nog om en liten skräll. Sen vill jag lyfta fram i sammanhanget att vi har två nordiska lag med Sverige och Norge. Framförallt Norge har ju ett jättebra lag och framförallt en offensiv spets med Erling Haaland, Martin Ødegaard och Norge hör till de här berömda svarta hästarna här och kan gå riktigt långt. Sverige tror jag inte riktigt lika mycket på.
0: Nu nämnde du redan några spelare, men finns det andra spelare som hamnar i blickfånget?
1: Ja, absolut. Och igen här avhävd, av tradition, är det här nu sista valsen för Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Man kan diskutera mycket om vilken spelare som är den bästa genom tiderna, men de här två är jättehögt på den listan. Och de här två, Messi och Ronaldo, gör i USA, Mexiko och Kanada sina sjätte VM-turneringar. Det är rekord. Ingen har gjort fler än så. Och de gör det dessutom med att spela fortfarande på en skyhög nivå. De är inte längre kanske på riktigt på topp, men ändå, det är med och för Ronaldos del så är väl det här nu sista chansen att vinna någonting stort med landslaget, det enda som saknas i hans meritlista. Lionel Messi tog ju VM-titeln för 4 år sedan tillsammans med sitt Argentina i Qatar. Av de yngre spelarna så ser jag fram emot att om är det här nu turneringen där Spaniens tonåring Lamine Yamal lämnar sådana som Messi och Ronaldo i sin skugga.
0: Det har varit krångligt i år för både spelare och supportrar och till och med en domare att ens få komma in i USA. Hur påverkar det här?
1: Nu kastar det ju en skugga över turneringen, onekligen. Från början egentligen, sen ska vi säga då de här grupperna lottades, då FIFA i sin stora viset delade ut fredspriset till Donald Trump, så hade varit en diskussion och det har varit på nyheterna mycket det här med att Donald Trump leder ett USA som är väldigt främlingsfientligt och dessutom i sammanhanget det att den största, ska vi säga, minoriteten i USA är latinorna. De som har rötter i Central- och Sydamerika, de är rädda att gå på matcher, många av dem, för att det har inte talats om att den här, ska vi kalla den USAs myndighet för att upprätthålla immigrationslagarna, det vill säga ICE, att de inte skulle komma på de här matcherna och det har ju varit fall där man helt slumpmässigt haffat folk och visst skapade en stor oro och just det här med hur krångligt det är att komma in, det har påverkat negativt också på turismen. Till VM. Priserna i USA på grund av inflation och annat har varit jättehöga, men många vill inte åka för att det känns olustigt helt enkelt i framförallt USA just nu.
0: Kan du nog kort berätta hur vi kan följa med alla de matcherna?
1: Mycket bra fråga. I och med att det är ett så stort VM, YLE och MTV delar på rättigheterna, så i praktiken går det till som så att varannan dag sänder MTV, VM-matcherna och varannan dag YLE. Så, och sammandrag på alla matcher finns på YLE-arenan oberoende om det är MTV eller YLE som sänder. Så att det är nattmatcher, så det är bra att ha YLE-arenan också på sin mobiltelefon eller pekplatta tillgänglig.
0: Det säger alltså fotbollsspelaren.

0: Våldsromantiken Krisu Vuojärvi och mer sportnyheter blir det mot slutet av sändningen. USA har under natten genomfört nya attacker mot militära mål i Iran. Och Iran har svarat med attacker mot amerikanska baser i Bahrain och Kuwait. Det förekommer motstridiga uppgifter om Hormuzsundet. Iran säger att det är stängt, men USA förnekar det här. Och i Nordirland fortsätter de oroligheter som blossade upp efter ett knivdåd i måndags. I natt har demonstranter som protesterar mot invandring kastat sten på polisen, medan polisen har använt vattenkanoner mot demonstranterna. Flera butiker och restauranger hålls stängda på grund av demonstrationerna. Också skolor har stängts och kollektivtrafiken fungerar inte heller. Sedan början av 2022 har över 2300 ryska medborgare sökt asyl i Finland, och hittills har omkring en fjärdedel av dem också fått asyl. Många av de ryska asylsökandena är demokratiaktivister som är rädda för att gripas och fängslas ifall de skickas tillbaka till Ryssland.
1: Mina pelkar på Karkutsta vi najali koska FSB la on tieto minus ta eta ma osalistun sådan vastainen tapahtumia ja tuen Ukraina.
2: Demokratiaktivisten Yegor Borisov vet att den ryska säkerhetstjänsten FSB följer med vad ryssar som bor utomlands har för sig. Personer som demonstrerar mot kriget och aktivt stöder Ukraina ser ryska myndigheter som statens fiender. Borisov är rädd för att fängslas om han inte får asyl och blir skickad till Ryssland.
1: Ma pelkan et lait mukaisesti ma menen vankilan. No se tapahtu. Se ehdottomasti se tapahtu. Ma minä pelkan siitä.
2: Borisov lämnade Ryssland i september 2022. Han ville inte bli inkallad i den ryska armén och han ville inte strida mot Ukraina. Migrationsverket i Finland gav ett negativt besked på Borisovs första asylansökan. Han har nu lämnat in en ny asylansökan med mer information om hans regimkritiska politiska aktivism. En som känner Yegor Borisov väl är människorättsaktivisten Kira Herschel. Hon har fått asyl i Finland. Herschel är rädd för att Yegor Borisovs aktivism mot den ryska regimen och kriget kan leda till att han fängslas om han skickas till Ryssland.
3: I'm afraid that he can go to the Russian jail because of his views and like his anti-war activism.
2: Sen början av 2022 har drygt 600 ryska medborgare fått asyl i Finland. Men cirka 75% av ryssarna som söker asyl nekas uppehållstillstånd.
0: Reporter här Markus Floman. Folkpensionsanstalten lägger fram statistik över vår hälsa och det visar sig att diabetes och sömnapné ökar i hela landet medan fallen av kranskärlssjukdom minskar. Finländernas psykiska hälsa ger fortfarande orsak till oro, säger FPA. Och när det gäller arbetsoförmåga så finns det regionala skillnader. I Nyland minskar arbetsoförmågan, men på många andra håll så ökar den. Vi byter ämne och det ska handla om fiskodling ute på öppet hav. 10 kilometer utanför Kaskös kust så växer en av Finlands största fiskodlingar fram. Det är företaget Nordic Trout som odlar regnbågslax. Att odla fisk på öppet hav är bättre för miljön än att odla nära kusten, men det är också mer utmanande, det säger företagets affärsdirektör Jussi Kosoma.
4: Alltså den största överraskningen för oss var antalet blåsiga dagar då det helt enkelt blåste så mycket att vi kunde inte åka ut med båten överhuvudtaget. Och då även om vi hade liksom ett bra fartyg så att vi kunde åka ut, vi kan ändå inte göra någonting. Det är alldeles för farligt att gå ut och gå på ramarna. Så att det var många dagar som vi inte kunde mata fisken och då givetvis förlorar vi tillväxt också.
5: Ni siktar på att utöka fiskodlingen ännu nästa sommar till 8 kassar. Vad tänker ni kring det? Känns expansionsfasen rimlig? Och hur mycket kilo fisk blir det som ni odlar allt som allt i sådana fall?
4: Vi kommer att odla nästa år drygt 1 miljon kilo fisk här utanför för Kaskö. Och visst, det är utmanande, men samtidigt det är ju framtiden för denna bransch att ha odlingarna där ute.
5: Om vi tänker på förra sommaren i första kassen, hur mådde fiskarna om man tänker på tillväxt och överlevnadsgrad och sådär?
4: Ja, fisken mår mycket bra där ute. Där är alltså förhållandena är riktigt, riktigt bra. För om man kommer in till skärgården, då är det på sommartid kan vattentemperaturen och syrehalten kan bli utmanande. Men där ute är det liksom svalt vatten, hög syrehalt, så att det är inga problem med det.
5: Vad är fördelarna med att odla fisk långt ut på öppna havet istället för nära kusten?
4: Jo, det finns flera fördelar. Och egentligen varför man flyttar fiskodlingar ut till öppet hav är egentligen det att då är det här utspädningseffekten är starkare. Och om man har fiskodling i den här storleksklassen i inre skärgård, då kan man se alltså väldigt lokal miljöpåverkan. Men där ute kan man inte ens se det, utan det späds ut. Och sen om man tänker på hela Östersjön, då är den där effekten försumbar. Det är ungefär 1% av näringsutsläppet som kommer från fiskodlingen i Östersjön.
0: Det sa Jussi Kosomaa på Nordic Trout. Reporter var Lisa Westman. På presidentens sommarresidens Gullranda hålls de årligen återkommande Gullranda-samtalen idag och imorgon. De handlar om utrikes- och säkerhetspolitik. Finska Yle sänder evenemanget direkt på Yle-arenan. Och idag inleds den finlandssvenska sång- och musikfesten i Helsingfors. Idag är det framförallt dirigenterna som samlas, men så småningom ansluter tusentals körsångare. På lördag blir det en stor sångfestparad och en huvudkonsert som Yle sänder. Nu vet vi vilka som blir årets sommarpratare här i Yle Vega. Bland dem finns Kalle Haglund som berättar om hur det känns att kliva ut ur politikerkostymen. Thomas Ramstedt som berättar om livet efter lavinolyckan på Pallastunturi. Och Ingrid Enkel som berättar om vägen till att bli artist i Sverige. Många fler är med och hela listan finns på vår webb. Säsongen med sommarprat börjar måndag efter midsommar, det vill säga den 22 juni. Sportnyheterna börjar med NBA-basket där San Antonio Spurs hade världens chans att utjämna finalserien till 2-2. Texas-klubben ledde som bäst med 29 poäng, men det räckte ändå inte till seger. Hemmalaget New York Knicks stod för en osannolik comeback och vann med 107-106. Segern innebar att Knicks leder finalserien med 3-1 och bara behöver vinna en match till för att ta hem sitt första mästerskap sedan 1973. Friidrott börjar i Eugene i USA, där har Jacob Tharp löpt nytt världsrekord på 110 meter häck på tiden 12.75. Och här hemma i Lahtis GP-tävling slog Sara Keskitalo till med finländskt rekord på damernas motsvarande sträcka, det vill säga 100 meter häck. Keskitalo noterades för 12.64. Oliver Helander klarade för första gången den här säsongen 80-metersgränsen i spjut. Med resultatet 80-73 slutade Helander som bästa finländare på en tredje plats. Södra och mellersta Finland får till en början klart till halvklart och mest uppehåll. Under dagen ökar molnigheten och mot kvällen är regn att vänta. Det blir mellan 18 och 22 grader. I norr växlande molnighet och lokala regnskurar och mellan 14 och 20 grader. På Finska viken varnas för nordostlig vind 14 meter per sekund och på norra Bottenviken för sydlig till sydvästlig vind 12 meter per sekund.

0: Starship här med Nothing's Gonna Stop Us Now. Klockan blir 20 minuter över 8 och du lyssnar på Yle Åbolans morgonsändning med mig, Lina och Maj också här i studion. Maj, har du redan tagit något dopp i havet i år?
1: Grejen är ju den att jag simmar året om. Så för mig är det ju lite sådär att kasta vinterpälsen är inte en grej, för jag simmar också på vintern.
0: Okej, okay, just. Så, det
1: så jo.
0: Okej, okay, men har du skiftet skett från att det känns som att nu vinterbadar du inte mera?
1: Det kommer alltid sådär lite omärkligt. Plötsligt inser man att det är ju 15 grader i vattnet. Och det är ju sommartemperaturer på många håll nu ändå. Så, liksom, det kommer alltid lite smygande.
0: Okej, okay. Så du är en van badare. Då tror jag att du kan säkert ha jättemycket fina stränder som du tycker om att besöka.
1: Jag har faktiskt nog en del som jag har vad heter det, som jag har på min lista. Men man blir ju ganska van. Så här, man hittar ju sin favoritstrand och sen håller man sig ju ganska långt i det. Åtminstone det är jag sån. Ja. Att jag byter sen inte så där jättemycket, utan man håller sig till det man kan och vet att funkar.
0: Men nu är det i alla fall så att Åboland har ju mycket badplatser. Och det finns både sandstränder med bryggor och kioskservice och sen sån här lite mer dolda kanske, sån här klippvikar och sånt. Men vi på Yle Åbolands redaktion, så vi vill nu veta var Åbolands allra bästa badstrand ligger.
1: Jo, och det kan ju vara i Åbo, Pargas, Kimitoön, Sankt Karin. Så alltså hela Åboland får man ju då här vara med och tipsa om. Det skulle vara kul att hitta sådana ställen man kanske inte känner till eller har besökt tidigare. Nu får man ju tipsa om de här allra populäraste stränderna också såklart. Det är också jättevälkommet. De är ju ofta populära av en anledning. Men gärna någonting som vi kanske överraskas lite av här.
0: Och det vi vet kanske då är det vattnet rent och hur de parkeringsmöjligheter där finns. Och vad är det som gör den där stranden kanske speciell? Det är som allra viktigaste. Och sen så sammanställer vi alla de här och utser sina vinnare på Åbolands bästa badstrand 2026.
1: Ja, och man kan ju tipsa om det här på vår webbplats. Det finns en artikel där och i Yle-appen. Och där kan du alltså skriva in varför den här stranden som du tipsar om är så bra. Är det liksom då bara stämningen som jag tycker är kanske det viktigaste nästan? Och att det är inte så mycket andra människor. Det brukar vara mina sådana kriterier för att välja strand. Eller är det just att det är bra möjligheter för barn att röra sig där? Långgrunt kanske man därför vill ha. Eller finns det omklädningsrum? Eller
0: Toalett.
1: Eller kanske en liten kiosk vill man ha, eller att det är lätt att ta sig dit. Alltså sådär. Det här är ju sånt som man har olika preferenser kring.
0: Ja, det finns ju ganska. Därför kan det vara ganska stor skillnad på vad man tycker att är just ens favoritstrand och den bästa stranden. Men vi vill nu höra de här bästa stränderna som ni vill tipsa om, så att alla ska kunna få njuta av riktigt trevliga stränder nu i sommar. Så gå in på vår webbplats och tipsa oss där i artikeln.

0: Sara Larsson hörde vi här med Midnight Sun.
1: Jag tror inte att jag med ord kan förklara hur mycket församlingen betyder. Det är som en extra familj.
2: Åbobon Amanda Ahlgren kände sig ensam som barn, men i församlingen hittade hon både vänner och mod att vara sig själv. Nu vill hon bli ungdomsarbetsledare i kyrkan och ge vidare den trygghet hon själv har fått. Se senaste avsnittet i serien Livet, berättelser från Svenskfinland, nu på arenan.
0: Klockan är strax 8:30, då ska vi få nyheter, regionala nyheter med Maj Lundström. Och efter det så ska vi prata om någonting som har varit ett växande orosmoment på många håll i Finland, nämligen ungdomsbrottslighet och vad man gör för att förebygga det. State of Sound här med Ute i vår hage.

0: Det är dags för regionala nyheter från Åboland med Maj Lundström. Båtsäsongen är här, men den betyder också mer buller under ytan.
1: Ja, motorljudet från små fritidsbåtar kan skada levande organismer i havet. Det här är någonting som Åbo yrkeshögskola har undersökt i 2 havsvikar i Åbo. Och bullret från motorbåtar sprider sig alltså ända in till naturskyddsområden. Och det här kan tvinga vattenlevande djur att söka sig till andra områden som är tystare. Tidigare har man bara mätt hur stora fartyg påverkar det här, men nu är det alltså klart att också fritidsbåtar bidrar till det här problemet. Och enligt experterna så framkommer det att då frekvenserna stör alla arter i havet, till och med på cellnivå. Så det kan vara riktigt illa. Och de uppmanar också nu alla båtförare att köra långsammare vid naturskyddsområden.
0: Och vi fortsätter med sjukvård, för egentligen Finlands välfärdsområde Varha stänger Kyrkovägens hälsocentral i Åbo.
1: Det här bestämde välfärdsområdets fullmäktige på sitt sista möte inför sommaren igår. Och det handlar om en uppdatering av servicenätet. Fram till 2029 så ska Åbos social- och hälsostationer minska från 4 till 3. Stationen på Kyrkovägen stänger alltså, medan social- och hälsopunkten i Halikko istället nu ska bli en social- och hälsostation. Saloneiden får alltså en till social- och hälsostation så att de i framtiden kommer ha 2.
0: Och ikväll klockan 17.30 så ordnas faktiskt ett digitalt informationstillfälle för invånare om hur det här serviceområdet i Varha förändras. Och vi fortsätter till Nådendal, för idag inleds Gullranda-samtalen vid presidentens sommarresidens.
1: Ja, i år är tema för de här utrikes- och säkerhetspolitiska diskussionerna globala, regionala och lokala perspektiv på en värdig förändring. Och man har ganska stora namn på kommande. Bland gästerna finns Kenias president William Ruto och Australiens tidigare premiärminister Kevin Rudd. Och Alexander Stubb, presidenten, inleder diskussionerna idag vid lunchtid.
0: Och sen har vi en nyhet om flygtrafik. För i oktober så börjar Finnair flyga från Åbo igen. Och det har inte funnits Finnair flyg från Åbo på 3 år.
1: Nej, Finnair sätter alltså nu in ett flyg som sent på kvällen flyger från Helsingfors till Åbo och som tidigt på morgonen flyger tillbaka från Åbo till Helsingfors. Och ett annat plan startar på förmiddagen från Stockholm, mellanlandar sen vid middagstid i Åbo och fortsätter till Helsingfors. Och de här flygen kommer gå varje dag.
0: Och vädre idag.
1: Det blir klart till halvklart och mest uppehåll. Temperaturen är som mest mellan 18 och 22 grader. Och på Skärgårdshavet är det sydlig till sydostlig vind mellan 2 och 6 meter i sekunden.

0: Den här kammen Mai Sharona. Ungdomsbrottsligheten har blivit ett växande problem som man på många håll i landet försöker motverka på olika sätt. Och misstankar om brott bland unga i egentliga Finland här under de senaste åren ökar snabbare än på riksnivå. Och därför ska man nu inleda ett nytt projekt för att motverka den här brottsligheten. Vår reporter Cecilia Jutis har tagit sig till Varhas lokaler i Kärsämäki för att prata mer om det här projektet.
1: Jajamän, jag sitter här inne i ett av de här många kontoren som finns här vid Varhas lokaler i Kärsämäki. Det är ett rätt så stort komplex var till det mesta dels är det adminpersonal som sitter här och jobbar med olika saker. Men jag sitter inne i Jenny Kivilotos kontor just nu. Jenny är alltså kund- och handledningschef vid Egentliga Finlands välfärdsområde. God morgon Jenny.
2: God morgon och tack för inbjudan.
1: Roligt att du är med här. Vi ska nämligen prata om ett väldigt viktigt ämne och det handlar alltså om ungdomsbrottslighet och att förebygga och hjälpa dem som håller på att ha kommit in i någon sorts brottsspiral. För på hösten kommer nämligen ett nytt projekt att starta nu för att jobba med ungdomsbrottsligheten i Egentligen Finland. Men om vi börjar med en sån fråga, att hur skulle du beskriva ungdomsbrottsligheten i Egentligen Finland idag?
2: Jag skulle beskriva situationen så att egentligen Finland har misstankarna om brott bland barn och unga ökat snabbare än på nationell nivå under de senaste åren. Om vi tittar till exempel på ankarverksamheten vid polisstationen, en oroande observationen där är att ungdomar för första gången kommer i kontakt med socialvården till och med en grov brott, så som grov misshandel. I sådana situationer kan de unga mötas av en socialvårdsanställd vid en häktningsförhandling. Det här är alltså ett exempel på en situation där ingripande borde ha skett tidigare. Men jag anser att man måste komma ihåg att största delen av de unga begår inga brott och mår bra. Brotten koncentreras till en liten grupp unga som begår brott upprepande gånger. En förändring i ungas välbefinnande kan på lång sikt påverka samhällens förtroendet. Därför är det viktigt att satsa på att förebygga ungdomsbrottsligheten. Till exempel i Sverige är situationen annorlunda än i Finland, åtminstone tills vidare.
1: Du nämnde här nu till exempel grov misshandel, men det där, vilken typ av brott är det frågan om när man talar om ungdomsbrottsligheten? Ja, det kanske är just den här, ja, den grova misshandeln bland annat då. Men hur ser brottsligheten ut i egentliga Finland då, i jämförelse med resten av Finland?
2: Nå, om vi tittar lite på statistiken här, så enligt statistiken ligger ungdomsbrottsligheten egentliga Finland på en högre nivå än i övriga Finland. Till exempel år 2024 var andelen 0-14-åringar som misstänkes för brott 30,7% när hela landet var 19,1%, alltså skillnaden är stor. Och även bland 15-17-åringar är utvecklingen likadant. Och utifrån de brottsanmälningar som

0: polisen har registrerat minskade antalet våldsbrott bland unga efter år 2011, men under de senaste åren har det ökat betydligt. Ökningen har varit särskilt kraftigt i de minderåldriga åldersgrupperna. Till exempel bland personer under 15 år har antalet brottsmisstankar ökat med 313%. Och om vi tittar på åldersgruppen 18 till 20 år har den där delen varit nästan oförändrat. Och de vanligaste brotten är misshandel och lindrig misshandel som vanligtvis utgör cirka 4-5 femtedelar av alla brottsmisstankar. Mm. Att så här ser det ut och det är oroande förstås.
1: Ja, det låter verkligen som ganska oroliga siffror det här, över 300% ökning. Vilka är de främsta orsakerna till att just egentliga Finland har en snabbare ökning än resten av landet när det gäller just de här, ja, när det gäller de här ungdomsbrottsligheten i egentliga Finland? Mm. Ja, det där, vi går till nästa fråga här ändå. Det där, vilka typer av brott ser ni den största ökningen inom?
0: Nå, jag skulle kunna säga så att polisen har en bättre helhetsbild av mängden och ökningen inom olika brottstyper. Men om vi tittar så ur barnskyddsanmälningars perspektiv har den största ökningen observerats i våldsbrott. Och som sagt tidigare utifrån det brottsanmälningar som polisen registrerat så minskade antalet våldsbrott bland unga efter 2011, men nu har det ökat betydligt och så ser det ut här.
1: Mm. Vilka är då de här främsta orsakerna till att just egentliga Finland har då en snabbare ökning än av resten av landet?
0: Jag skulle säga att det finns inte en enda enskild förklarande faktor till ökningen. Ett orsak kan vara att fenomenet i högre grad än tidigare kommer till myndigheternas kännedom. Samtidigt visar forskning att våldsamt och brottsligt beteende ofta påverkas av flera överlappande riskfaktorer. Sådana är till exempel otillräckligt vård under barndomen, familjevåld, otrygga uppväxtförhållanden och föräldrarnas missbruk. Dessutom kan till exempel arbetslöshet, ekonomisk ojämlikhet och en svag upplevelse av delaktighet öka ungas illbefinnande och därigenom brottsbeteende. Ungas uppväxtmiljö har också förändrats. Det här är en viktig sak. Till exempel sociala medier kan öka risken att hamna i skadliga kamratskretsar, särskilt när den unga redan befinner sig i en sårbar situation. Och sen också det att forskningar betonar betydelsen av skyddande faktorer. Psykisk hälsa, trygga relationer, struktur i vardagen, anknytning till skolan, upplevelse av delaktighet och fritidsintresser skyddar unga från en brottsspiral. Det centrala är att förstå att det inte handlar om en enda orsak utan om flera faktorer. Alla unga får inte tillräckligt stöd i tid och just detta behöver vi svara bättre på.
1: Mm. Om vi går vidare till det här Varto-projektet som alltså startar i höst. Målet med det här Varto-projektet är alltså att minska på ungdomsbrottsligheten. Men vad går det här projektet egentligen ut på?
0: Jag är för det absolut jätteglad för det där Varto-projektet. Varto-projekt skapar en modell för brottsspecifik stöd och handledning för unga i de egentliga Finlands välfärdsområde. Modellen skulle hjälpa till att identifiera de unga som har hög risk att återfalla i brott eller radikaliseras. Varto-projekt fokuserar i sin tur på unga eller unga vuxna under 25 år i varhasområde som begår upprepande eller allvarliga brott och som har hög risk för återfall. Projektets mål är alltså att minska ungdomsbrottsligheten och återfall i brott, förebygga gängbildning samt starka brottsspecifik kompetens och ett koordinerat multiprofessionellt stöd i egentliga Finland. Projektets två socialhandlare arbetar med unga i målgruppen och fungerar som arbetspar till de ungas egen socialarbetare samt arbetar nära med andra aktörer. Socialhandlarna har stark kompetens inom brottsspecifikt arbete. Och sist så projektet startar också ett nätverk som hjälper till att upprätthålla en lägesbild av ungdomsbrottsligheten i området och information, och det är också bättre för informationsbyte mellan olika partier. I nuläget är bilden av ungdomsbrottsligheten splittrad.
1: Du har berättat här, Jenny Kiviluoto, om att det, ungdomsbrottsligheten i egentliga Finland har ökat ganska mycket vid skillnad med till övriga delar av landet. Du har berättat också om att sättet man kan förhindra det där, den här ungdomsbrottsligheten har att göra med många olika saker. Det kan handla om hobbyer och fritidsintressen. Men hur svårt är det för en ungdom som har börjat med brottslig verksamhet att bryta det här mönstret och sen då sluta?
0: Det här är en svår fråga, för varje situationen är ju annorlunda. Men viktigaste är att identifiera och ingripa i situationen så tidigt som möjligt samt erbjuda tillräckligt mycket och intensivt stöd. En bekant arbetstagare som går tätt vid de ungas sida har sett som ett effektivt arbetssätt.
1: Som sagt, i höst så kommer alltså det här Varto-projektet börja vid Egentliga Finlands välfärdsområde. Jag önskar lycka till med det här projektet och tack för att du var med, Jenny Kiviluoto, som alltså är kund- och handledningschef i Varha.
0: Tack så mycket.

0: Alla mina vänner, här med Tiger.
1: Nu kommer den stora sång- och musikfesten till Helsingfors. Musikpodden sänder live från Medborgartorget vid Ode fredagen den 12 juni klockan 13. Kom och hälsa på Musikpoddens gäng i Yles tält. Och du kan också skicka in dina bästa körminnen till musikpodden@yle.fi. Och sång- och musikfestens huvudkonsert kan du se direkt på Yle Arenan lördagen den 13 juni klockan 16.

Harry Styles här med American Girls. Jag vill påminna om att hälsningen, alltså den åboländska hälsningen, så drar igång här i sändningen om ungefär en timme, klockan 10 och håller på ända till klockan 12. Då läser vi upp hälsningar och spelar låtönskemål här i sändningen. Och kom ihåg nu att skicka in dina hälsningar och låtönskemål så att de säkert kommer med. Speciellt låtar, låtlistan kan plötsligt bli rätt så full. Jag vet att igår ännu så fanns det gott om plats, men nu kanske det gäller att vara snabb. Och för att skicka in hälsning, det finns lite olika alternativ. Du kan skicka e-post på aboland@yle.fi eller skicka WhatsApp-meddelande på numret 044 522 3030. Eller så kan du ringa in till Nina Bergman här på redaktionen och då är numret 02 221 78 59. Det är alltså så som du kan kontakt med hälsningen och de här kontaktuppgifterna hittar du också på vår webbplats. Hälsningen alltså mellan 10 och 12 idag.

0: Yle Vega.
1: Ja klockan närmar sig 9, det är dags för mig att tacka för den här torsdagen tillsammans. Och det är Andy Ödman som tar över här i studien och håller i den åländska förmiddagssändningen. Kylie Minogue här med On a Night Like This tar oss till nyheterna. Ha en riktigt skön torsdag.

Afrikas roll i internationella relationer är på uppgång, det säger forskare vid Utrikespolitiska institutet. Också Kanada förbjuder nu sociala medier för barn under 16. Här hemma hör vi om vildsvinsjakt i Västnyland. Och inför fotbolls-VM besöker vi den mexikanska världsstaden Guadalajara, där myndigheterna har lagt ut enorma summor på säkerheten inför VM. Det här är nyheterna nu 9 med Katarina Björk. God torsdagsmorgon. USA har under natten genomfört nya attacker mot militära mål i Iran. Och Iran har svarat med attacker mot amerikanska baser i Bahrain och Kuwait. Det förekommer motstridiga uppgifter om Hormuzsundet. Iran säger att det är stängt, medan USA hävdar att det är öppet. På presidentens sommarresidens Gullranda hålls de årligen återkommande Gullranda-samtalen idag och imorgon om utrikes- och säkerhetspolitik.

0: tendens när det gäller internationella relationer. Och jag tror att till exempel vår president Stubb förstår hur viktigt det är för Finland och också för Europeiska unionen att utveckla relationer med afrikanska länderna. Särskilt de som är demokratiska.
1: Kenya räknas som en av de mer stabila demokratierna i Afrika. Landet håller regelbundna val och har en aktiv press och ett aktivt civilsamhälle. Men kampen mot korruption är en stor utmaning. I februari visade Corruption Perceptions Index att Kenya har sjunkit till plats 130 av 182 länder. En nedgång med 8 placeringar på ett år. För Finland innebär det här ett litet dilemma. Hur ska man hantera korruptionsproblematiken utan att skada relationerna? Enligt Katarina Mustasilta hjälper det inte att komma med pekpinnar.
0: För att det finns många andra alternativa partner till Kenya som inte bryr sig om det finns korruptionen eller inte. Vi kan betona hur problematiskt det är för Kenya att det finns så mycket korruption och att det är väldigt allvarligt för Kenya sig själv. Men vi kan inte ta kortet.
2: Det sa Katarina Mustasilta vid Utrikespolitiska institutet. Reporter Heidi Herrman. Finska Yle sänder Gullranda-evenemanget direkt på Yle Arenan. Kanada gör som allt fler länder och förbjuder sociala medier för barn under 16 år. Sociala medieföretag som kan visa på tillräckliga skyddsåtgärder för barn får fortsätta, men exakt vilka företag det här kan handla om är oklart. Kanadas regering motiverar beslutet med att sociala medier kan vara beroendeframkallande och skapa psykiska problem som ångest och depression. Nu ska det handla om vildsvinstammen i Finland som uppgår till någonstans mellan 2000 och 2500 djur, framförallt i sydöstra Finland och i östra Nyland. Men också i Västnyland ökar antalet. Omkring 100 vildsvin rör sig i området mellan Sjunde och Hangö. Myndigheterna vill att vildsvinen avlivas eftersom det finns risk att de sprider afrikansk svinpest. I år har 7 vildsvin skjutits i Västnyland. Bertel Holmström sköt 2 av dem så sent som förra veckoslutet.
3: Där kring 11 timmar och 12 timmar på natt. Då kom de där vildsvinen ut på potetsåkern. Och det där, när vi hade lovat skjuta dem så var det vidare att batta bort dem.
4: Och det lyckades bra?
3: Det var verkligen bra. Det är lite bättre än vad man kanske själv tror.
4: Men jag har hört att det kan vara svårt att skjuta vildsvin.
3: Det beror på jakt är det svårt att skjuta dem. Så där om de kommer ut och tänker äta poteter, då var det enkelt den här gången. Verkligt enkelt. Och sen hade jag bra gevär med bra kikare på. Så att det får man tacka en kavär som lånar så mycket att vi fick använda till det här.
4: Väntar ni länge på att de där vildsvinen skulle dyka upp?
3: Nej, de hade varit där 3 nätter förut redan och tagit poteter och det där. Och då satt jag for dit till 7 in på kvällen och det där, så nu fick jag sitta där ganska länge innan de kom. Men sluta bra i alla händes. För de som jag håller på med potetsodling så det är det ju synd om dem, så sätter jag mycket arbete på det och sen kommer de och mockar upp dem efterhand och äter upp dem. Så de var nog verkligen glada att det gick det som det gick.
2: Det sa Bertel Holmström och det var Tina Grönros som intervjuade. Ikväll finsk tid inleds fotbolls-VM. Matcherna spelas i USA, Kanada och Mexiko. Den första matchen är mellan Mexiko och Sydafrika med avspark klockan 22 ikväll vår tid. 48 länder är med. 104 matcher ska spelas. Och sportredaktör Krisu Vuojärvi säger så här om hur man ska följa med dem.
5: Yle och MTV delar på rättigheterna, så i praktiken går det till som så att varannan dag sänder MTV VM-matcherna och varannan dag Yle. Sammandrag på alla matcher finns på Yle-arenan oberoende om det är MTV eller Yle som sänder. Så att det är nattmatcher, så det är bra att ha Yle-arenan också på sin mobiltelefon eller pekplatta tillgänglig.
2: En av världsstäderna så är Guadalajara i Mexiko.

0: Mexiko. Uppemot 3 miljoner besökare väntas till stan. Och den här stan förknippas ofta också med en av Latinamerikas mäktigaste brottskarteller.
1: En grupp frivilliga har samlats på ett fält en bit utanför Guadalajara i Mexiko. Ljudet är från deras spadar mot den steniga jorden.
2: No me gusta la derrama económica que ha desarrollado el gobierno.
1: Jag gillar inte hur regeringen spenderar sina pengar, säger en av de frivilliga till belgiska VRT.
2: Presupuesto tan limitado para nuestro.
1: Hon är en av allt fler mexikanska föräldrar vars barn har försvunnit. I brist på andra möjligheter har hon samlats för att leta efter kvarlevor. 135 000 personer saknas i Mexiko och delstaten Jalisco, där Guadalajara är huvudstad, är en av de hårdast drabbade.
3: Un grupo importante es personas que huyen de donde están, del lugar donde están.
1: Det handlar om personer som har rymt från svåra förhållanden, kidnappas, rekryteras till organiserad brottslighet eller till och med mördas. Det förklarar säkerhetsexperten Fernando Jiménez Sánchez vid Colegio de Jalisco. Krisen kring försvunna personer har försvårats under de senaste åren och mycket handlar om bristande investeringar och starkare karteller. Inför fotbolls-VM hade däremot gjorts stora investeringar i säkerheten. Mexikos president Claudia Sheinbaum har lovat mobilisera 99 000 säkerhetsproffs. Jag tror att vi kommer att se 2 månader av mycket god säkerhet, säger Jiménez. Och det handlar inte bara om statens investeringar. Också kartellen kommer kunna dra nytta av besökarna. Inte minst genom att sälja sina produkter och tjänster, förklarar Jiménez.
3: Todo indica que se ha llegado a una suerte de acuerdo.
1: Enligt Jiménez finns det tecken på en slags underförstådd överenskommelse om att sportevenemangen ska lämnas i fred.
3: Entonces estarán seguros los turistas.
0: Reporter här Daniel Ekblad. Och här hemma inleds en finlandssvenska sång- och musikfesten i Helsingfors idag. Idag är det framförallt dirigenterna som samlas, men så småningom ansluter tusentals körsångare. På lördag blir det en stor sångfestparad och en huvudkonsert som Yle sänder. Nu vet vi vilka som blir årets sommarpratare här i Yle Vega. Jag kan nämna några bland dem: Kalle Haglund, Thomas Ramstedt och Ingrid Enkel. Hela listan finns på vår webb. Säsongen med sommarprat börjar måndag efter midsommar, det vill säga den 22 juni. Den här torsdagen blir det växlande molnighet men mest uppehåll. I norr kan det bli en del regnskurar och dagstemperaturen blir mellan 14 och 22 grader.

0: Ja, där var det fart under galoscherna. Det var You Can't Stop the Beat från 2007 om musikalen Hairspray som kom med buller och bång då. Andy Edman heter jag och nu ska vi begå lite åboländsk förmiddag här i 3 timmar med hälsningen klockan 10. Skicka in en hälsning redan nu till aboland@yle.fi, aboland@yle.fi eller till vårt WhatsApp-nummer 044-522-3030. Och Nina, ja, hon är ju på plats på redaktionen och svarar i telefonen redan nu. 02-271-78-59. 02-271-78-59. Så är det Nina Bergman som svarar i telefonen och tar emot din hälsning. Och den här förmiddagens nyhetsvärd Maj Lundström är med mig här i studion.
1: Hej, hej.
0: Och precis som vi kunde höra i Riksnyheterna nyss så är de nu publicerade Yle Vegas sommarpratare för i år. Ska vi titta på oss, Maj, våra åboländska glasögon?
1: Ja, om vi tittar på dem som har en koppling hit alltså,
0: ja,
1: först och främst.
0: Jag tycker det.
1: Nå, jag kan först säga att först ut av åbolänningarna i år är Thomas Ramstedt, 29.6 kommer han att sommarprata.
0: Han är ju österbottning nu för tiden.
1: Ja, men kommer från Pargas.
0: Ja, rötterna ner i Pargas myllan. Och hans mamma, Mariella, hon var ju veckans gäst helt nyligen här, ja, hos oss. Så det, man kan starta med att lyssna på mammas, vårt veckans gästprogram. Och en annan som har varit veckans gäst är ju Cecilia Salgren. Prisbelönt det där, en professor i cellbiologi vid Åbo Akademi och en riktig hejare på att lyfta fram Åbo Akademis forskning, ja, inom det här området. Så Cecilia Salgren har varit veckans gäst också och tack vare det så hon då förstås fått bli sommarpratare. Det måste vi börja hänga. De kollar vad vi har i veckans gäst och senaste, det börjar vi fundera.
1: Ja, men hon är,
0: nej, alltså, hon är duktig, hon är jättebra.
1: Jätteduktig, och det handlar mycket om det här med, alltså, det hon jobbar med, cellbiologi, ja, om olydiga celler. Ja. Hur det är att vara kvinna i forskningsvärlden bland annat.
0: Ja.
1: Sen har vi också Miiko Toiviainen som är skådespelare och transman. Och det här kommer handla om att finna sin plats i livet och bli den förebild som han själv saknar som ung. Det är den 23/7 sen. Och sen har vi också Sara Helander här från vår region, kopplingar hitåt. Musikterapeut är hon. Och hon kommer att prata om sitt arbete på ett flyktingläger i Grekland. Och det handlar om då, beskrivs som en vardag av både skratt och sorg. Okay. Så ganska varierade ämnen nu.
0: Ja, och sen kan jag ännu sätta en sån där åboländsk touch på Kalle. Karl-Kalle Haglund, tidigare SFP-ordförande och försvarsminister och chef på Veritas försäkringsbolag här. Så att då under den tiden bodde han ju i Åbo.
1: No, jag har också intervjuat honom här till exempel, ja, så han har ju varit mycket i Åbo under sina dagar.
0: Ja, inte helt intressant namn. Sen råkar jag faktiskt det där från min hemstad Vasa känna till Caroline Sparv. Hon är innehållskreatör inom sex- och erotikbranschen och hon har det där, hon kommer att tala om det där livet inom vuxenindustrin. Hon jobbar alltså helt konkret med allt det här och hur man tjänar pengar. Hon har talat tidigare också i intervjuer om företagande inom just sexbranschen. Så hyfsat, är det någon du ännu vill nämna?
1: No, jag kan nämna den här som lyssnarna själva har fått rösta fram faktiskt. Det är Jessica Hemming som kommer sommarprata i mitten av juli. Och hon upplevde alltså en massiv stroke som 43-åring. Ja. Och hur hon har tagit sig vidare från det, det handlar hennes sommarprat om. Och hur det här livet kan vara kört och förändras snabbt och så vidare. Så det är någonting som många helt tydligt vill lyssna på.
0: Ja. Och sen hade det där, det här är ju idén med Yles jättebra sommarpratare, kommer ju från Storebror Sverige förstås. Och i Sveriges sommarpratare, de publicerades i förrgår.
1: Ja.
0: Och där kan vi ju lyfta fram våra de brukar ju alltid försöka peta med ett par mumintroll som de kallas på andra sidan sunde, vi som talar finlandssvenska. Och i år är det ju två väldigt duktiga kvinnor som är med. Den 21 juli, Maria Sid. Hon, jag vet inte, har du sprungit på henne i olika filmer och så här?
1: Ja, absolut. Ja. Känt namn och teaterchef och så vidare. Hon har ju, ja, ett namn som många känner till.
0: Ja, och hon dyker upp. Senast har jag sett henne i sådana här polistrillrar.
1: Ja, ja, gjort mycket sånt.
0: Mycket sånt och stolt över sin finlandssvenska sätt att tala. Hon låter väldigt finlandssvensk. Hon har inte bytt i rikssvenska, om vi säger så.
1: Verkligen.
0: Och sen har vi Linda Lampenius. Den 8 augusti kommer hon att tala i Sveriges Radio.
1: Mm.
0: Och så att det är ju roligt för oss finländare att få vara med i de stora sammanhangen.
1: Någon annan som jag också kan lyfta fram som inte är finlandssvensk men som har en koppling till Finland är Amanda Jansson, skådespelaren som fick egentligen kanske hon fick ju sitt stora genombrott redan i den här serien Tunna blå linjen, men hon var ju också Maja i Stormkärs Maja-filmen.
0: Exakt.
1: Så det är också, hon har stark koppling till på det sättet till Åland. Hon har pratat mycket om hur mycket hon tycker om Finland och Åland.
0: Och jag intervjuade henne här för en månad sedan, för hon har tillbringat hela våren, hela april månad, så bodde hon på stipendium det där Ekerö.
1: Just det.
0: I posthuset, det gamla posthuset som ryssarna byggde i Ekerö, som det står ju ett empirritat jättestort gult posthus mitt i skogen på Ekerö strand när du åker förbi Åland. Och det bland annat konstnärer och författare får ett rum där, kan man ansöka.
1: Okay.
0: Och hon var en av dem som bodde där under våren.
1: Hon är också aktuell i den här serien som finns på arenan som heter Jag for hem ner till bror, tror jag att den heter. Jättebra serie. Just. Även om jag inte kommer ihåg exakt nu namnet. Jag for ner till bror, så heter den. Jättebra serie, så den kan man också gå och titta på om man inte kan hålla sig och vänta på hennes sommarprat den 11 juli.
0: Och vill man sen ännu till, så nu, när ni tror att nu har vi sagt allt som går att säga om Finland i nämnda i utomlands, ja, då var det ju igår dags för att presentera allsångsartisterna i Sverige. Och allsången, den trummar ju igång på Solleden scen uppe på Skansen. Absolut värd att besöka. Har du varit där, Maja, någon gång?
1: Aldrig.
0: I far dit.
1: Jag måste.
0: Tisdagar. 8 lokaltid, 9 finsktid. Vi visar det också på hela arenan. Så det där, det är så bra stämning. Och det kostar inte mycket. Och man får fara dit och mysa och känna sig där. Den där svenska värmen, vet du.
1: Ja.
0: Punchrullar, lite sallad med. Och liksom,
1: kungen.
0: Och dubbellatte. Kungen såg jag på allsång på Skansen i lördags. Ja, det var nationaldag.
1: Just det.
0: Så att det var också allsångsstämning typ, men det var lite mer pampigt när det var kungen och Silvia där och Victoria. Men för att nu komma till poängen här, så det kör igång i traditionell ordning. Tisdagen efter midsommar, alltså 23 juni, kör allsången igång på både i Finland och Sverige på TV och arenan och SVT Play och alltihopa. Kärje är med.
1: Aha, ja, okej.
0: Okay. Tänk det. Och jag tror inte han har gett någon intervju på svenska.
1: Jag tror inte han kommer göra det nu heller, men vi får se.
0: Vi får se vad Kärje gör där den 23 juni. Och sen är det ju det tunga artistgarden förstås med hela det där. Där är Petra Marklund och där är Sanna Nielsen och ni vet, The Ark och Ikona Poppo. Och sen alltså den 4 augusti, då är Linda Lampenius igen.
1: Såklart.
0: Ja, Linda Lampenius, och nu har hon ju Peter Parkkonen med sig. Mm. Så vi kan gissa att hon spelar lite Eurovision-musik där. Och sen med Bullar och Bång så avslutas allsången den 11 augusti med Eva Dahlgren, Eva Finipsson och Carola Häggqvist. Inte på dåliga namn.
1: Nej, det är stora namn de har igen fått
0: dit. Igen. Men som sagt, allsången kör igång den 23 juni. Då är Kärje på plats och också Petra Marklund.

Ja, det var ju Peter Alla Marklunds klassiker Händerna mot himlen. Ah, man säger som en kille som heter Elvis Presley, han sjöng om Jailhouse Rock. Det ska vi höra fram till våra åboländska nyheter klockan 9:30.

0: Ja där slår klockan 9:30. Det betyder åbländska nyheter idag tillsammans med Maj Lundström.
1: Ja, först ska det handla om fjolårets räkningsstrul vid Varaha som säkert många kommer ihåg. Det berodde på brådska och resursbrist. Det här säger revisionsnämnden som har granskat då egentliga Finlands välfärdsområdes verksamhet. I fjol fick alltså då tusentals kunder gamla räkningar hos Varaha. Många av de här gick till indrivning. Och enligt revisionsnämnden så grundar sig de här problemen delvis på att det var väldigt bråttom då när man skapar själva välfärdsområdena 2023, och dels på att det var ont om resurser inom Varaha där i början av verksamheten. I framtiden så tycker man att Varaha borde dela upp stora utskick och informationshantering i flera steg för att kunna undvika liknande problem alltså i framtiden. Och revisionsnämnden godkände alltså den här utredningen i måndags.
0: Och sen en så intressant sak som undervattensbuller. Ja, det har man forskat i.
1: Ja, motorljudet från också små fritidsbåtar kan skada levande organismer i havet. Det här är någonting som Åbo yrkeshögskola har undersökt i 2 havsvikar i Åbo. Och det här bullret från motorbåtar sprider sig ända in i naturskyddsområden. Och det här kan alltså tvinga vattenlevande djur att söka sig till andra områden där det är tystare. Och forskarna uppmanar nu alla båtförare under sommaren att köra långsammare vid just naturskyddsområden.
0: Okej, ja.
1: Och sen den grundliga renoveringen av Helga Korsets kapell som ligger på Åbo begravningsplats kommer att kosta nästan 9 miljoner euro. Fullmäktige för Åbo och Sankt Karins kyrkliga samfällighet godkände igår en plan för det här projektet, och målet är att man ska förbättra byggnadens skick och göra det mer tillgängligt till exempel, och utrymmena där man förvarar de döda kommer också att utvidgas. Och 2027 på hösten så ska den här renoveringen vara färdig.
0: Och det finns ju ingen människa som inte tycker om fyrbyggnader. Det är något av de mest fascinerande byggnaderna vi har. Nu ska, på tal om renovering, nu ska också Bengtskär, de fyller år.
1: Ja, de fyller år och har ju sedan den här stora renoveringen i början av 90-talet varit ett jättepopulärt besöksmål. Det här firades alltså tidigare i veckan, det här 120-årsjubileet. 1906 stod fyren klar. Har ju en väldigt dramatisk historia, bland annat varit med om 2 världskrig.
0: Minsann dramatisk historia.
1: Ja, och tack vare familjen Wilson som då har varit företagare på Bengtskär sedan 90-talet så är det upp till 15 000 besökare som tar sig till Bengtskär varje sommar.
0: Och du, Maj, var ju en av besökarna som har varit dit, och vi kommer att få höra mer om Bengtskärs 420-årsjubilé efter de här nyheterna. Det skulle bli jätteroligt att höra.
1: Precis.
0: Vad har du tänkt bjuda på för väder?
1: Nå, klart till halvklart och mest uppehåll idag, och en högsta temperatur på mellan 18 och 22 grader. Och på skärgårdshavet blir det sydlig till sydostlig vind mellan 2 och 6 meter i sekunden.

Houston, Texas. Ella Langley där. Med torsdag betyder att det är hälsning på gång. Och den är ju mellan klockan 10 och 12. Skicka in en hälsning. Abolandet@yle.fi. Abolandet@yle.fi. Eller WhatsApp-numret 044-522-3030. 044-522-3030. Och Nina Bergman, hon svarar i vanlig ordning i telefon. Om ni ringer in och vill tala med henne så skriver hon ner din hälsning. Och hon letar också upp just din hälsningslåt. Nina svarar på 02-271-78-59. 02-271-78-59.

0: Du kanske känner någon som heter Gördis, då kan du bara skicka namnsdagshälsning idag. Det är nämligen så att Gördis har namnsdag idag. Men som ni kunde höra i våra nyheter, ja, så ska vi tala om Bengtskär, en av våra mest fantastiska byggnader här i vår åboländska skärgård. Och det är ju också Finlands sydligaste resemål, Bengtskär och Bengtskärs fyr. Och nu är det ju så att fyren har med ålders rätt hunnit bli 120 år gammal. Och det här firades tidigare i veckan med många inbjudna gäster, tårta och grejer. Och fyren har ju en otroligt intressant historia som vi nu ska passa på att gräva ner oss lite, påminna oss lite om i en stund. Men först ska vi höra den som har gjort den här fyren till sitt livsprojekt och tagit hand om Bengtskär, som inte alls var i så morgens skick i mitten av 1900-talet. Förlåt. Vi talar ju förstås om Paula Wilson, som har drivit företag på Bengtskär sedan 1995. Och hon valde nu nyligen att gå i pension och ge över verksamheten till sin dotter Nora och hennes man. Nå, Paula är också en av dem som sett till att fyren genom vilken stor renovering då, alltså i början av 90-talet. Så här berättar Paula Wilson hur det kom sig att hon ville rusta upp Bengtskärs fyr.
1: När det firades 50 års minne av striden, så var det flera hundra människor här, och fyren var i uruselt skick, och veteraner beklagade sig att här stred vi för fyren och nu får den förfalla, bara att ingen sköter om den. Och då tänkte jag att kanske man kan göra någonting.
2: Och det blev ju jättebra. Nu är ju din familj den som driver vidare det här arvet. Vad tror du att det beror på att det har blivit en sån... Det har gått så bra med hela det här projektet Bengtskär på något sätt för er.
1: Ja. Men vi har varit ett bra team, och så har vi haft många som har hjälpt till. Släktingar och vänner och egna barn och barnbarn nu för tiden till och med. Så att det har inte gått att vara ensam, utan med ett stort team. Och sedan också universitetet. De har varit en enormt bra samarbetspartner.
2: Mm. Vad har varit då de största utmaningarna här under årens lopp?
1: Nu har det varit alla stora grundreparationer som har behövt mycket resurser. Och att få loss pengar för allting.
2: Mm. Vad är det som du gör Bengtskär till en så unik plats?
1: Nu är det utom läge här ute i norra Östersjön, så är det nog den dramatiska historien. Det finns nog inte många andra fyrar i världen som har en så dramatisk historia. Den blev ju anfallen i båda världskrigen, och sen har här varit mycket som har hänt i de här vattnena.
2: Är det någon speciell händelse i Bengtskärs historia som du tycker är extra intressant, som du skulle vilja lyfta fram?
1: Nu är det ju den här striden.

0: konflikten som utkämpades här i juli 1941. 32 finländare stupa, och det är nog många som kallar det en sån här hjältefyr det här, därför för att det var meningen att ryssarna skulle spränga den i luften, men det blev ingenting av det. Så att nu är det som är mest dramatiskt, och det som gör att folk vill komma hit också för att se spåren efter striden, är det att det finns inte många platser där det har utkämpats strider som är här i nuvarande Finland. De blev där bakom gränsen till Ryssland, de här platserna där det var strider. Så det är på det viset också. Man kan se hur det gick till.
1: Nå, vad betyder Bengtskär för dig? Vad betyder fyren för dig?
0: Mm. Nu betyder det enormt mycket att jag kan inte tänka, ja, det är otänkbart att man inte skulle ha varit här och fått uppleva det här i halva sitt liv. Så det, jag är väldigt tacksam för det här, att kunna vara här ute till havs.
1: Du har gett över ansvaret nu till nya generationer. Ja. Hur lätt har det varit att börja släppa taget så småningom?
0: Nu går det ganska lätt, för att min dotter Donora, så hon har varit här sedan barnsben, och hon för henne är Bengtskär också lika viktig som den har varit för mig. Så att jag vet att hon tar ansvar för det här. Och nu är det så när åldern kommer, så då får man lov att ge lite efter.
2: Ja, det konstaterar Paula Wilson som intervjuades av Maj Lundström. Och som vi hörde, så nu har Paula Wilson gett över företaget och verksamheten till sin dotter Nora Wilson. Och för Nora kändes det som ett viktigt uppdrag att få ta hand om fyren.
3: Jag har ju varit här då somrarna sedan jag var 6 år gammal, så det är en jätteviktig plats för mig. Och det är ju, känns väldigt viktigt att kunna bevara den här platsen också för framtiden. Det är stort ansvar också att få ta hand om det här stället med det. Det är ett väldigt fint uppdrag, tycker jag.
1: Mm. Hur mycket känner man historien här när man rör sig bara i fyren och på ön?
3: Nu gör man ju det. Att jag tycker det är jättefint också att tänka på att vi som bor här nu och tar hand om fyren, att det är fint att det här fortfarande kan vara ett hem, precis som det var för fyrvaktarna då som bodde här i tiderna. Att det är roligt att känna sig som en del av den här, en del av historien, tycker jag.
1: Och ni är ju egentligen 3 generationer som vistas här nu. Du har en helt ny dotter, 2 månader gammal, som också är här. Hur känns det att få se henne nu här och växa upp på samma sätt som du har gjort?
3: Jag ser nog jättemycket fram emot att när hon blir lite äldre, att kunna liksom visa den här ön åt henne, och så att hon får uppleva allting. För allting för henne är ju för första gången, så det kommer att bli jättefint att få vara med om.
1: Vi firar ju 120 år av Bengtskär här idag. Är det någon egen milstolpe under Bengtskärs historia som känns extra viktig för dig, som du skulle vilja lyfta fram?
3: Nu när det är 120 års jubileum, så har jag mycket funderat på det här, hur otroligt jobb det var att de byggde den här fyren överhuvudtaget. Att just det här bygget, och det gick på 9 månader. Så det är extremt imponerande, tycker jag. Och att man gjorde det med den tidens teknologi också. Mm.
1: Din familj blev ju väldigt hyllad här för allt arbete ni har gjort med tanke på fyren. Hur kändes det att stå och lyssna på det här idag när du fick så mycket beröm för arbetet ni har gjort här?
3: Nu känns det ju jättefint förstås. Och framförallt som jag ser det, så är det mina föräldrar som tog tag i hela det här då på 90-talet och fick igång den här turismverksamheten här. De gjorde ett extremt fint jobb, och jag är jättetacksam på det sättet att det möjliggjorde ju för mig att kunna bo här i skärgården. Att det fanns någonting för mig att jobba med också. Så jag är tacksam för det på det sättet också.
2: Konstaterar alltså Nora Wilson, som nu för tiden sköter om Bengtskärs fyr. Vill du se bilder från fyren, färska bilder från fyren, och så kan du gå in på vår webbplats svenska.yle.fi/kabeland eller i Yle-appen och titta där. Och ja, precis som Nora Wilson kunde konstatera där, det var annat förr. Man skulle bygga en 46 meter hög fyr i granit, och det tog 9 månader. Det var snabba ryck, och det fanns inte jättemycket ska vi säga, tekniska hjälpmedel för 120 år sedan. Maj, det var ju, jag är jätteglad för din skull att du fick besöka den där fyren här i veckan.
4: Det är ett jättevackert ställe och man känner av, som också Nora Wilson sa här, man känner ju av historien, jo. För att vi nämnde ju flera gånger här också i inslaget att den har en otroligt intressant historia. Så jag tänkte ta

0: en sån riktigt kort överblick.
1: Snabb överblick av Maj Lundström om Bengtskärs fyr.
0: No, för det första, varför byggdes då Bengtskärs fyr? Farleden i vattnen gick söder om Bengtskär, men det var många fartyg som gick på grund norr om Bengtskär. Det var ofta så att det var dåligt väder såklart som det är till sjöss, och det var så många fartyg som gick på grund att man bestämde sig för att bygga fyren. Det var ett ångfartyg som gick på grund 1905, och det var liksom droppen då som gjorde att nej, vi behöver en fyr.
1: Ja.
0: Under 9 månader då, under 1906 byggdes fyren, blev klar i december och tändes första gången 19 december. Så sen dess hade den stått där och hållit vakt. Och där i början av fyrens historia så var den ju inte bara en arbetsplats, det var ju ett samhälle. Där bodde som mest över 30 människor, 5 familjer, alltså 5 fyrvaktare med sina familjer. Och där fanns ju skola på ön, och vardagen var ju på något sätt, som vet du, som vardagen nu är i skärgården. Ja. Ganska mycket gemenskap, men också en del isolering och ett ganska hårt liv. Men som sagt, den har varit med i 2 världskrig och blivit attackerad under de båda. Sommaren 1941 skedde ju kanske det här mest intressanta. Ja. Och det var då det här
1: slaget om Bengtskär.
0: Precis. Mm. Och det har vi ju pratat tidigare om, det finns böcker om saken, och det är ett av de slag under fortsättningskriget som faktiskt pratas om ganska mycket. Det var sovjetiska styrkor som försökte erövra fyren i juli 1941. Och fyren var alltså då på den tiden en viktig så här observation och eldledningstorn för Finland under kriget.
1: Och jag är ju lite så intresserad av historia, jag pluggar historia, jag får ståpäls på hela kroppen då jag tänker på sådana här hjälteslag. Och där var ju bland annat undersergeant Nurmi och kanonjär Virtanen som de fanns ju som de var ute liksom utanför fyren och vaktade med sådana här kulsprutor och sådana maskingevär. Och sen när ryssarna bombade så hårt så då hoppade de i sjön och simmade iväg, och de kunde ju inte simma.
0: Nej.
1: Men enligt historien, jag minns att Paula Wilson berättade åt mig också, så när de där kulorna viner i vattnet så då simmar man nog.
0: Mm.
1: Och sen när man var inne i den där fyren så finns ju ännu kulhål i väggen.
0: Det finns. Granatsplitter kan man också se där.
1: Ja, det är på utsidan. Mm. Men på insidan så de kom ju ända in liksom till dörren. Och det var ju alltså det där befälhavaren Fred Luther. Och tänk dig, alltså det här är det grymmaste jag har liksom hört berättas om i många krigshistorier. Det är att Fred Luther beordrar finsk kanonskjutning på sig själv. Jaha. På ön. Han sa att nu får ni börja skjuta på oss. Och så det där finska försvaret, redan då var ju väldigt duktiga. Mm. Så de bombade, de sköt ju mot ön utan att träffa fyren.
0: Det är otroligt.
1: Det är otroligt. Ja. Och då vanns slaget av Finland.
0: Ja, och det var imponerande att vi faktiskt lyckades vinna det här. Det var många sovjetiska soldater som steg i land och så vidare, men krävde också stora förluster.
1: Ja.
0: Men efter kriget så förändrades liksom livet på fyren, för flyttade inte tillbaka de här fyrvaktarfamiljerna, utan man det var 2 fyrvaktare som bodde där i skift istället. Då började byggnaden sen förfalla också efter 1960-talet, för då automatiserar man den här själva fyrlyktan som är ju det där viktigaste där.
1: Och det gjorde man ju på jättemånga fyrar.
0: Jo.
1: Helt enkelt. Fyrvaktaryrket försvann.
0: Ja, 1968 var det alltså. Då började fyren förfalla. Och sen under 90-talet, som vi hörde också här Paula Wilson berätta, så hon besökte bland annat hon fyren när det var då 50 år sedan slaget på Bengtskär. Och veteranerna var besvikna över hur det såg ut där. De tyckte att här har vi dött och så här för den här fyren. Folk har dött och nu står den bara här och ruttnar.
1: Förfaller. Mm. Ja, nej.
0: Men då alltså bland annat då Paula Wilson var så där att hej, här kan vi ju göra någonting. Och då renoverades den riktigt ordentligt i några år. Och sen 1995 öppnades den för allmänheten. Och de här senaste åren hade ju skett stor utveckling på Bengtskär. Det har ju varit, man har fått en elkabel och man får vatten renat där av havsvatten, och bergvärme har man fått, så att just nu ser nog framtiden för Bengtskär väldigt ljus ut, och den lockar ju jättemånga besökare, och jag kan ju bara säga som var där nu för 2 dagar sedan att nu lönar det sig att besöka den om man inte har gjort det.
1: Det ska man verkligen göra, det är en upplevelse, det är på alla sätt en fin upplevelse. Och Paula Wilson nämnde ju just också att samarbete med universitetet har varit jättebra.
0: Japp.
1: Och det var 1992, alltså när den har stått och den där förfallit den här fyren, som Åbo universitet tog över den.
0: Mm.
1: Så att det var ju och det stiftelse som lät renovera den, det var därifrån pengarna kom, och det var ju och det var ju fint av Paula att lyfta fram Åbo universitet där, för det är ju sen hennes samarbete med Åbo universitets stiftelse som det där som man kunde starta den verksamhet man har idag.
0: Ja, och det är ju nu de som äger fyren, och det är ju, vad heter det, bra samarbete som sagt som man har där, och de är en stor anledning också att den finns kvar som den är idag.
1: Absolut. Nu ska vi ta och lyssna till Yesterday med Beatles, och efter det blir det Andrum nyheter, och sen är det dags för hälsningsprogram här i den åboländska förmiddagen. Hälsningen klockan 10.

Hej bästa lyssnare. Det här är den fjärde delen i en serie om lärjungaskap som sänds den här veckan i Andrum. Och idag får du fundera på en dimension av lärjungaskapet med mig, Per Stenberg från Karneby. I ett sorgesamtal mötte jag en ung man som hade ärvt sin fars korshalsband. Han berättade att då det blir svårt med sorgen så fingrar han ofta oförtänkt på det där korset som han bar om halsen. Och det är lugn och frid mitt i sorgen. Jesus säger: den som vill följa mig ska förneka sig själv och varje dag ta sitt kors. Det är inte lätt budskap. Lärjungaskapet kostar någonting. Jesus gav oss exemplet att förneka sig själv, att ge av sig själv, ytterst att ge sig själv för oss. Det handlar inte om att söka lidande, men om att säga ja till Guds väg, även när det är svårt. Ibland innebär det att välja bort någonting. Det finns så mycket gott som kommer i vår väg. Många möjligheter, mycket fint. Men vi kan inte välja alla goda vägar, inte få allt på en gång. Frågan blir inte bara var är en god väg, utan var är Guds väg vidare? Den är, också fast den är svår ibland, det allra bästa för oss. Ibland innebär det att stå fast vid det som är rätt, också när det kostar någonting. Att ta sitt kors kan se olika ut i olika livskeden, olika liv. Korset är något unikt just för dig. Och ändå är det inte unikt. Du delar upplevelsen med så många andra i Guds familj. Att ta sitt kors. Idag möts vi ofta av mantra: förverkliga dig själv, lev dina drömmar. Men det är någonting radikalt annorlunda i Jesu uppmaning att förneka sig själv. Att välja andra framom sig själv, inte att utplåna sig själv eller att låta sig bli en dörrmatta. Men att välja att tjäna andra istället för att sätta sig själv först. Jesus lärde oss egentligen orimlig gästvänlighet. Om någon ber dig om din skjorta, så ge din mantel också. Om någon ber dig gå 10 kilometer med dig, så gå 20. Men mitt i den här uppgiften att förneka sig själv finns också ett löfte. Vi går inte ensamma. Jesus själv gick korsets väg och han går med oss. Att bära sitt kors är inte ett tecken på misslyckande utan på trohet. Vi ber: Herre, ge oss mod att följa dig också när vägen är svår. Bär oss när vi inte själv orkar. Amen.

0: Folkpensionsanstalten lägger fram statistik över vår hälsa. Det visar sig att diabetes och sömnapné ökar medan fallen av kranskärlssjukdom minskar. Finländernas psykiska hälsa ger fortfarande orsak till oro, säger FPA. Den psykiska belastningen bland unga personer har ökat och bland framförallt unga kvinnor har användningen av antidepressiva läkemedel ökat. Samtidigt är det färre som blir sjukpensionerade på grund av psykisk ohälsa. Och när det gäller arbetsoförmåga så finns det regionala skillnader. I Nyland minskar arbetsoförmågan, men på många andra håll ökar den. Antalet afghanska flyktingar som flyttar tillbaka till Afghanistan är rekordhögt. Mängden har blivit 5 gånger större på bara ett år. I fjol återvände ungefär 2 miljoner flyktingar till Afghanistan från Iran och Pakistan. Enligt FNs flyktingorganisation så beror det här på att förhållandena i de länderna har förvärrats. Flyktingarna återvänder alltså inte hem för att de egentligen vill, utan för att fly ett ännu större hot i grannländerna. Och samtidigt flydde 200 000 människor från Afghanistan i fjol. I kväll finsk tid inleds fotbolls-VM. Matcherna spelas i USA, Kanada och Mexiko. Den första matchen är mellan Mexiko och Sydafrika med avspark klockan 22 i kväll vår tid. Och i vår sändning klockan 8 spekulerade sportredaktör Chriso Vuojärvi i vilka länder det kommer att gå bäst för.
1: Nu är det ju, ursäkta nu engelskspråkiga uttrycket, usual suspects. Alltså det är Argentina fortfarande.

0: och sedan då förstås alltid Brasilien. Om VM-guldmedaljören kommer utanför de här åtta, så då talar vi nog om en liten skräll. Sen vill jag lyfta fram i sammanhanget att vi har två nordiska lag med Sverige och Norge. Framförallt Norge har ju ett jättebra lag och framförallt en offensiv spets med Erling Haaland, Martin Ødegaard och Norge hör till de här berömda svarta hästarna här och kan gå riktigt långt. Sverige tror jag inte riktigt lika mycket på.
1: Sa alltså Krisu Vuojärvi. Idag får södra mellersta Finland till en början klart till halvklart och mest uppehåll. Under dagen ökar molnigheten och mot kvällen är regn att vänta. Det blir mellan 18 och 22 grader. I norr växlande molnighet och lokala regnskurar och mellan 14 och 20 grader. På Finska viken varnas för nordostlig vind 14 meter per sekund och på norra Bottenviken för sydlig till sydvästlig vind 12 meter per sekund. Det var nyheterna med Katarina Björk.

0: det här i den åboländska hälsningen. Nu då klockan är 10:05. Andy Ödman heter jag, Nina Bergman är som vanligt med här i studion.
1: Ja, det är jag. Jag tänkte just när Peps Persson sjöng om fåglarna som kvittrar. De skvittrar och kvittrar så förskräckligt nu, för de har en massa ungar i alla buskar. Och det håller på så förskräckligt och har ljud, men det är ju bara roligt.
0: Det är jätteroligt. Och när vi var ju tillsammans ute i Vikbo Torp i tisdags och sände Trädgårdsradio där. Och den där sändningen finns att lyssna på vår webbplats svenska.yle.fi/kabuland. Och där finns hela sändningen i den här ljudrullen. Och när jag får in och lyssna hur det egentligen lät, så det där, alltså, man hör ju fågelkvitter där också. Mm. Det finns ju inget bättre bakgrund än fågelkvitter.
1: Nej,
0: man
1: det är nog så.
0: Och det är därför det är också på olika såna här instanser och sånt som man besöker, offentliga ställen, vissa sjukhus, vissa vårdinrättningar, vissa såna här tunnlar och sånt här, så har ju fågelkvitter som ljudeffekt.
1: Jag har ett minne av att jag har någon gång hört fågelljud på WC:n på Helsingfors Vanda flygplats. Jag blev jätteförvånad.
0: Ja, förvånad blir man, men det går inte att bli något annat än glad med den här av fågelkvitter. Och ni vet vad som gäller när det är hälsning. Det är bara att Nina står här med det där öron proppar, alltså sina till sin telefon i öra färdigt. Så om du ringer 02-271-7859 så svarar Nina i telefon.
1: Japp, det gör jag. Och sen kan man förstås också skicka WhatsApp-meddelande till 044-522-3030. 044-522-3030.
0: Och så har vi vår vanliga e-post, nämligen aboland@yle.fi. Så aboland@yle.fi som vi också kollar hela tiden.
1: Ja, och det finns mycket plats för musik ännu, så jag tycker nog att vi behöver höra trevlig sommarmusik, en sån här fin sommar, junidag.
0: Det är juni.
1: Så nu ska ni önska alla era sommarfavoriter. Vi har hela sista timmen ännu, så dit ryms en hel del musik.
0: Och tänk alla barn och barnbarn som har sommarlov nu. Jag är så avundsjuk på dem som får ha roligt och vara lediga den här tiden på året när naturen är som vackrast. Så roliga och fina sommarlåtar. Det får vara vilka låtar det vill. Men julsånger kanske vi inte spelar.
1: No, kanske helst inte. Jag tror inte jag skulle vilja heller höra någonting om snö just nu.
0: Nej, kanske inte. Ska vi dra igång den andra låten här? Det är stor grattiskram till Erika i Bruke som fyller år idag. Och det ska vi fira. Hoppas ni kan spela Kom hem med Barbados för Erika. Och grattishälsningar till Folke i Hyddan också som fyller år på onsdag. Och de här hälsningarna kommer från Norrsvängen.

0: Namnsdagshälsningar till Åsa från vännen i byn.
1: Åh, hjärtliga gratulationer till Muffe Stig på födelsedagen. Vi vill också gratulera Jeanette, Jens och Lukas som alla firar år i juni månad. Önskelåten är Silverforsens strand. Och vi som gratulerar är Dan och Mia.

0: Hjärtliga gratulationer till min dotter Katrina, eller Nina som hon också kallas i sin butik, och Nicolina, alltså butiken Nicolina. Hoppas du får en fin dag den 15 juni, önskar mamma, och önskelåten är En afton vid Mjörn.
1: Och här har också önskats En afton vid Mjörn. Kitty gratuleras på sin dag imorgon av Gunn och Ralf. Och här kommer alltså En afton vid Mjörn med Stella och Alf Robertson.

0: Varma gratulationer och kramar på 70-årsdagen den 11/6 till Birger Erik Ekman i Högmo på Kimitoön, hälsar Vasaborna.
1: Ja, Kitty fick ju hälsningar just med via en afton vid Mjön. Och mera hälsningar kommer till Kitty. Det är nämligen så att min klasskompis Kitty fyller 85 på fredag och grattas med Östen Warnerbrings låt. Alla andra får varann. Och den som hälsar är Du vet nog sen. Ha en bra dag.

0: Grattis Leo på födelsedagen, hälsar Uno och Birgit.
1: Hipp hipp hurra med grattisar på treårsdagen till vår glada brandman Aimo i München. Grattiskramar från Mummi och Muffa, Mummi och Muffi, gudfar Sam, morbror Kasper och Linn, kusinerna Lydia, Charlotte och Lova samt bästisen Akela. Och önskelåten, ja, den är Traktor Alban med Sås och Kopp.

det så. Traktor Alman så kallas jag. Jag bor på landet och jag lever bra. På traktorn sits jag, kör och rappar. Far i kaffe, rappa jappar. Damm är ur och jag står på gasen. Det slår rimma in på rasaglasen.

en Särjärvis moar bodde bonden Paavo. På ett frostigt hemma brydde sig inte om främman. Nej, det är svårt att rappa Luneberg. Det här med EG, jag förstår inga. Jag har ju redan EG-traktor.

0: Sås och Kopp och Kaj. Det är våra två absolut populäraste artistgrupper här på, i den åboländska hälsingen. Och visst blir man på gott humör alltid när man hör Sås och Kopp eller Kaj. Då så är det bara. Och du har möjlighet att ännu önska mera musik till andra timmen av den här hälsingen. Vi håller på ända till klockan 12, jag och Nina. Och Nina svarar ju på telefonnumret 02 271 78 59. 02 271 78 59.
1: Ja, och WhatsApp-numret det är 040 522 30 30. 040 522 30 30.
0: 044 522 30 30.
1: Tack, jag hade inte det där numret framför mig. 044 522 30 30.
0: Och abolandetyle.fi. Abolandetyle.fi är e-postadressen. Ni när ännu önskar era favoritlåtar eller era bästa vänner eller släktingar eller kompisar.
1: Din favoritlåt har just önskats.
0: Min?
1: Japp.
0: Har jag en favoritlåt?
1: Ja, jag vet precis.
0: Jasså,
1: en kväll i juni, det kom just in och den ska vi nog spela i andra timmen.
0: Lasse Berghagen, en kväll i juni. Underbart! Det är det absolut bästa man kan spela i juni månad. Oj, oj, oj. Man blir glad. Fortsätt önska låtar, hörni. Har du en hälsning där eller ska jag köra?
1: Tar du och fortsätter nu,
0: tror jag. Jag tar och fortsätter här med lite Stig Snickars. Skulle vilja gratulera två härliga svägerskor på deras stora dagar. På söndag fyller Annika Lindström år och på tisdag fyller systern Disa Johansson år. Och jag vill gratulera dem med en låt som de säkert kommer ihåg. Nämligen Din dag med Stig Snickars, och hälsningarna kommer från Gunnar.

0: Ja, din dag med Stig Snickars. Nu ska vi få bjuda på en riktig rock- eller heavy-klassiker här.
1: Ja, man kommer bra ihåg det här på, var det nu 80-talet?
0: Det var slutet på 80-talet, ja. Som Europe-smäll gjorde sin enorma världshit The Final Countdown, som sen också blev en sån där måste-låt på nyårsaftnar.
1: Vet du, jag har ett jättebra minne från Final Countdown. Ah. Vi var på semesterresa på Gotland och tälta. Och bakom en häck hörde vi en bil som spelade någon musik som tyckte att oj vad det här är bra. Och så for min kompis bakom häcken och måste fråga dem att vad är det ni spelar? och det var Final Countdown med Europe.
0: Och den var då alltså som riktigt ny. Så då
1: den var riktigt ny då.
0: No, jag har ett litet minne också faktiskt. Jag hade semester förra året och det där har satt på en uteservering. Och min kompis, han är musikmanager. Han ordnar olika, jättemånga konserter i Österbotten. Och, det där, och då kom han och sa att morgon sände jag till läge. Och jag sa att ja, tack bra, hur är det själv då? Vad gör du här? Så sa han att no, jag väntar på Joey. Vi ska fara till Karleby och uppträda. Och så satt jag på den terrassen utanför det hotellet. Och så kom Joey Tempest ut. Och var som att morgens killar. Och så var, no, han sa inte morgens eftersom han är riksvensk. Och tjena. Och så var det okej, okay, då får jag till Karleby. Och jag var som att tjena Joey. Så det var lite roligt.
1: Ja.
0: Och sen tänkte jag på honom när jag på helgen var i Stockholm. Han var med flygbussarna från Arlanda. Så då kom jag genom Upplands Väsby. Och Joey Tempest är ju hemma från Upplands Väsby.
1: Nå just så.
0: Tänk nu bara det. Men gratulationen, hälsningen lyder så här. Det är ju så att Europe ska ge sig ut på turné också.
1: Ja, de har visst kommit med en ny låt också.
0: Ja. Så att småningom, det händer, det rör på sig.
1: Mm.
0: Varma gratulationer på födelsedagen till Patrik på Smålandsvägen. Och hälsningar också till Pamela från Gunmaj, Nisse och hunden Olli. Önskelåten är The Final Countdown med Europe.

0: Hjärtliga gratulationer till Tom på Tyx, krya på dig, vi tänker på dig. Grattis, kramar från Maret och Peppe.
1: Och vi vill gratulera Runa i Kärra som fyller år den 16 juni, önskar vi från Pargas. Spela gärna någon grattislåt är hälsningen. Och vi har valt födelsedagsvals till Mona med Benny Andersson.

0: Vi vill gratulera moster och syster Gilmari i Trollshovda som har födelsedag idag. Hoppas du får en fin dag. Hälsningarna kommer från stugan på Brunkholmen.
1: Hallå, hallå Maria på passet. Här får du massor av grattiskramar på födelsedagen av mamma. Ha en glad dag. Och låtönskemål, det är Sommar i stan med Henrik Huldén.

0: Gunnevi och Guje Pargas hälsas och gratuleras. Vi ser fram emot att träffas imorgon, säger Högsåra släkten.
1: Och många sommarhälsningar till Nina Sjögren och alla syskonen Lindberg, Pete, Sussi, Jussi och Nicke. Och till Lussi Järvinen, Linnea och Karina Röblom. Och till Gia Rittinghaus, Miu Sundman och till familjen Västerback. Alla de här hälsningarna kommer från Anna Siroinen som vill att vi spelar ett litet dragspel av Showdown.

Hjärtliga gratulationer på din födelsedag, Kitty, önskar Carita. Gärna med sången Lyckobringaren. Vi ska vi spela Lyckobringaren för Kitty som många hälsar åt idag.

0: Ja, ni har varit duktiga på att skicka in hälsningar.
1: Ja, hälsningar ryms det fortfarande med, men musiklistan har blivit full.
0: Nu är musiklistan alltså full, men hälsningar ryms med hur många som helst. Mm. Och då det där WhatsApp-numret 044-522-3030. 044-522-3030. Och e-posten abolandetyle.fi. Så att det är bara att skicka in. Vi ska hinna med en låt ännu innan nyheterna klockan 11. Och sen fortsätter vi ju en timme till med hälsningsprogrammet. Sista hälsningen inför nyheterna, den lyder så här. Grattis Erika på din stora dag idag, önskar Fammo, som vill att vi ska spela Utan vett och etikett med Hans Martin.

klockan 11 och här är nyheterna. Finlands ekonomi återhämtar sig snabbare än väntat. Den här bedömningen gör de akademiskt utbildades fackliga centralorganisation Akava i sin nyaste prognos. Akava räknar nu med att Finlands ekonomi i år växer med 1,2%. Den tidigare uppskattningen låg på bara 0,5%. Och under nästa år så förväntas en tillväxt på 1,3%. Enligt Akava så får uppgången fart av den ökande exporten och av att den privata konsumtionen så småningom börjar växa. Akava säger att den europeiska industrins så kallade inköpschefsindex, eller PMI, under mars-maj nådde sin högsta nivå på flera år och det tyder på stark export efterfrågan. Vad gäller sysselsättningen så börjar förbättringen märkas först framåt hösten. Och nu idag så borde Europeiska centralbanken bestämma om en möjlig höjning av sin styrränta. Marknaden tyder på att det blir en räntehöjning eftersom inflationen på nytt har tagit fart. Vid sitt senaste möte bestämde ECB att inte ändra på styrräntan. I Åbo fortsätter utredningen av bussolyckan i Kråkkärret den 3 juni förra veckan alltså, där ett barn blev påkört och dog. Olyckan skedde vid ett övergångsställe där bussen hade väjningsplikt. Polisen har hört både bussens chaufför och flera ögonvittnen till händelsen. Chauffören är misstänkt för grovt äventyrande av trafiksäkerheten och även grovt vållande till annans död. Och nu så är det klart att det också i år blir både inhemsk nypotatis, grönsaker och jordgubbar till midsommar. Det här beskedet kommer nu på förmiddagen från lantbrukets intresseorganisation ProAgria. Redan en tid så har man kunnat plocka nypotatis, men fram till midsommar så kan så börja nypotatisen komma från flera håll i landet. Och jordgubbar plockas ännu sen så länge bara i sydvästra Finland, men till midsommarhelgen så inleds

Det rör sig om Nordens högsta fyr och också Finlands sydligaste resemål. Det tog bara 9 månader att bygga fyren vars lyshöjd är 51 meter. Bengtskärs fyr ligger på skäret med samma namn 30 km sydväst om Hangö och det är ett populärt turistmål och där också hundratals ejdrar och andra sjöfåglar häckar under sommaren. Läs mer om fyren på Svenska Yles webbplats. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 12.

0: Yle Vega.
1: Och där så klockan 11:03 och vår hälsning här i den åbländska förmiddagen fortsätter tillsammans med Nina Bergman och Andy Ödman.
2: Ja, och jag har fått in en lite lustig hälsning här, men jag antar att hon som skickar hälsningen vet vad det är frågan om.
1: Hoppsan.
2: Hör hit nu lilla flyg och ekorren på ladugårdstaket. Var försiktig, hälsar mommo.
1: Okej, och jag vill skicka en solig hälsning till alla på Silverbacken i Västanfjärd, särskilt till Ragne Laaksonen. Spela gärna, hon kommer med solsken, med Östen, med resten.

0: Grattis till Carmela som har födelsedag på onsdagen, önskar Lena och Pelle.
1: Och grattis hälsningar till Maria som fyller år idag, önskar arbetskamraterna på passet. Önskelåten är 1000 bitar med Björn Afzelius.

0: Varma grattisar till Jani och Tarja på 54 års bröllopsdagen, önskar Folke och Kisu.
1: Vi skulle vilja hälsa att Melvin som fyller 2 år den 21 juni. En vecka tidig, men idag firar de hos Haje med hela gänget. Till bulla och saft skulle det säkert passa med lite espresso macchiato av Tommy Cash. Önskar pappa och faffa som är på jobb.

0: Många grattishälsningar till Muffe och gammel Muffa Göran Norrgård som fyller år den 16 juni. Önskar Janina, Kenneth, Alvin och Milea. Och vi vill även skicka många pussar till Kenneth Dunker, för i lördag firar vi 11 års bröllopsdag.
1: Mimmi, hallå! Ännu ett år har gått och grattis på födelsedagen önskar Agneta och Peter med låten Jag gungar i högsta grenen. Den har också en annan titel, En sommardag i Kangasalo.

0: lite speciell version av Gungar i högsta grenen. En jazzig version. Det var Emilie Adolfsson och Johanna Grusner som framförde den där versionen.
1: Ja, det var nästan lite oväntat att den var så där jazzig. Det är en sån där gammal känd visa, men man kan väl göra den så här också.
0: Ja.
1: Här är följande hälsning. Tirp, tirp, Renki, var håller du hus? Här kvittrar fåglarna och solen värmer på huden och svetten bara rinner ner för ryggraden. Nu börjar det vara dags att komma upp på högre höjder. Picko på måfar snart på solsemester och då behöver chefen hjälp. Hoppi hoppi!
0: Önskar få höra Journey med Don't Stop Believing och hälsar åt alla jag känner en fin sommar och sköna semesterdagar till mina arbetskamrater. Hälsningarna kommer från Jenny.

0: Vi vill hälsa till sjuklingen i granngården. Krya på dig, hälsar M och B.
1: Runa gratuleras på födelsedagen den 16 juni och Lissi den 17 juni. Det är Kerstin som gratulerar och musikens kanalet är Lissi tycker om gamla valser, så tycker klostervalser skulle passa bra.

det var ju Kostervalsen där. Leo i Pjukala, här kommer hjärtliga gratulationer och en hälsning så varm till en vän som fyller 85 på söndag. Vi önskar allt gott och en fin födelsedag. Stig Karlsson fyller samma dag och gratulerar så varmt. Och det är Stina och Matti som hälsar och önskar att ni spelar en kväll i juni för Leo och Stig.

0: Det här är Yle Nyheter på lätt svenska. Idag är det måndagen den 11 maj. Jag heter Katarina Björk. God förmiddag. Det har nu gått 2 år sedan den österbottniska familjen Karv försvann tillsammans med sina 7 barn. Familjens barn gick inte i skola utan de undervisades hemma. Och gräl om det här var en orsak till att familjen gav sig av. Det visar en granskning som vi här på Yle har gjort. Myndigheterna och familjen hade i flera år tyckt olika om hur hemundervisningen fungerade. Föräldrarna tog med sig barnen från en barnskyddsenhet i Nykarleby strax innan en kommunal lärare skulle träffa barnen för första gången. Familjen är efterlyst, men myndigheterna vet inte var familjen finns. I fjol gjordes flera aborter i Finland än året innan. Det var 3:e året i följd som aborterna ökade. Före det hade antalet aborter minskat under flera år. Hälsomyndigheterna är lite bekymrade över att en liten del kvinnor gör flera aborter på bara några få år. Vanligast var aborter för kvinnor mellan 20 och 29 år. Den senaste veckan hade pratats mycket om ett virus som heter hantaviruset. Flera människor har blivit sjuka av viruset ombord på ett kryssningsfartyg. 3 av dem har dött. På söndagen kom fartyget till Teneriffa på Kanarieöarna. Och alla ombord fick lämna fartyget. De flögs till sina hemländer och där ska de hålla sig hemma i lite mer än en månad tills man ser att de hålls friska. Världshälsoorganisationen WHO säger att det inte är troligt att många skulle bli sjuka av det här hantaviruset. Det smittar från råttor, men det smittar inte så lätt från människa till människa. Så ska det handla om den tumlare som har simmat i Kyroälv i Österbotten. Den dog under veckoslutet. Tumlare är en sorts liten val. Den liknar en delfin och det finns inte så många av dem i Östersjön. Det är också sällan de simmar så här långt norrut i Bottniska viken. Tumlaren mådde inte bra i sötvatten. Myndigheterna ska nu undersöka tumlaren för att ta reda på varför den dog. I Helsingfors är renoveringen nu klar vid presidentens bostad Talludden. Arbetet har pågått i lite mer än 2 år. Under tiden har president Alexander Stubb och hans fru Susanne Innes Stubb bott i statens gästhus i Munksnäs. Talludden har nu fått både jordvärme och solpaneler. Ventilationen är bättre och hissarna har förnyats. Säkerheten vid Talludden är också bättre. Arbetet har kostat omkring 55 miljoner euro. Presidentparet flyttar in den här veckan. Och på tal om presidenten, i söndags firades mors dag. Presidenten höll en mottagning på slottet och delade ut medaljer till duktiga mammor. 38 mammor fick medalj. Den yngsta är 44 år och den äldsta 91 år. Den här veckan är det musikfest i Österrikes huvudstad Wien. Eurovision Song Contest körde igång på söndagskvällen. Finlands bidrag med Linda Lampenius och Pete Parkkonen tävlar i den första semifinalen på tisdag kväll. Final blir det på lördag. Många tippar att det kan gå bra för Finland i år. Det här var måndagens nyheter på lätt svenska.
1: No. Då fortsätter hälsningen ännu i 25 minuter här med Nina Bergman och Andy Ödman. Ett stort grattis till min kära fru Rose. Vi firar din 75-årsdag på söndagen med många nära och kära i Rottis i Pargas. På samma gång vill jag gratulera dig på vår 52-års bröllopsdag på måndagen 15 juni. Kramar från mannen Reima, som önskar att vi spelar kärleksvisan med Sara Dawn Filer.

0: Vackert där med kärleksvisa med Sara Dawnfire. Det har uppstått en viss förvirring kring nyheterna på lätt svenska, vilket datum som är rätt. Vi håller på att utreda saken, men vi kollar var det egentligen har gått fel, om det har gått fel. Tack för er som har hört av er.
1: Och här kommer följande hälsning. Jag vill skicka en varm och stor grattiskram till världens bästa mommo som fyller 94 år i lördag. Vi väntar så att du flyttar ut till stugan. Hälsningen kommer från Ammi, Arvid och Okko.
0: Sommarhälsningar till Norrskogen från 23an. Spela gärna Bryan Adams med Have You Ever Really Loved a Woman?

0: Som ett stort tack till, för igår till vännen min i Ersby för lunch och promenad och guidning på stigar som jag inte gått på för cirka 65 år sedan. Tack! Och hon hade önskat miljoner rosor med Arja Saijonmaa, men tyvärr ryms den inte med. Grattis Peggy Westerby i Pargas på födelsedagen som är idag. Hälsa din storebror Kai och Paula. Vi kommer på kaffe senare idag. Och här var önskelåten Fem röda rosor med Roland Cedermark.
1: Jag vill skicka en hälsning till vår dotter Tilde, hennes kusin Elvira och världens bästa mommo i Västlax. Tack att hon får vara hos dig och njuta av sommarlovet. Längtar dit, kram från Åland. Önskar låten Salvatore med Lana Del Rey.

0: Pikkupomo. Vaskuchefen gör det utan dig. Renki är på vift och kollegan är ute på Holman med tillfälliga. Hör upp i Prostvik. Här kommer födelsedagshälsningar till kusin Öyvind Björkman från Magnus och Berit på Åland.
1: Och en trevlig sommar till Linnarnäs pensionären. Önskar pensionären från Västanfjärd. Låten var California Blue, den ryms inte med här. Ett varmt gratulant till vår pensionär Micke som efter semestern lämnar ett tomrum i vårt försvar då han går i pension. Låten Thunderstruck med AC/DC önskar. Tack också Micke, önskar hela gräddis.

0: man kan väl kalla, om det heter Thunderstruck kan man väl kalla det dunderhit med AC/DC där.
1: Hälsningar till min syster Heddi i Pargas från din syster i Chimito. Och här var musikönskemålet om vine är rött med Parmas.
0: Och tack till DUV i Västra Åboland som ordnar i år igen en fin sommarfest den 9 juni på Brankis. Tack för att jag fick fara med. Spela gärna någon sång som Duvstad spelar och sjunger. Glad sommar, hälsar NM. Den rymdes inte tyvärr med. Så här sista låtenskemålet. Hjärtliga gratulationer till Linnea Hagelberg på födelsedagen imorgon. Ha en fin dag. Hälsar även till Birger Ekman. Det är ju din dag idag. Och den här hälsningarna kommer från Udden och önskelåten är Sommarminnen med Stock Doves. Och Nina Bergman och jag är nöjd med tacka för oss för den här torsdagen. Och vi hörs igen imorgon fredag klockan 9.

0: Klockan slog 12 och här är nyheterna med Andrea Wiklund. God dag. Finlands ekonomi återhämtar sig snabbare än väntat enligt Akava, som är facklig centralorganisation för akademiker. Akava räknar med att Finlands ekonomi växer med 1,2% i år. Den tidigare uppskattningen var bara 0,5%. Under år 2027 så förväntas 1,3% tillväxt. Enligt Akava får uppgången fart av den ökade exporten och av den privata konsumtionen som så småningom börjar växa. I Nordirland där fortsätter oroligheterna som blossar upp efter ett knivdåd i måndags. I natt har demonstranter kastat sten och brandbomber mot polisen, medan polisen i sin tur använder vattenkanoner mot demonstranterna. 12 poliser har skadats och 16 personer har gripits, rapporterar Irlands public service-bolag RTE. Flera butiker och restauranger har också stängt sina dörrar på grund av demonstrationerna och också skolorna har hållit stängda och kollektivtrafiken stoppats sedan igår. Nu står det klart att det även i år blir inhemsk nypotatis, grönsaker och jordgubbar till midsommaren. Det här meddelar lantbrukets intresseorganisation Pro Agria. Nypotatisen har plockats redan en tid, men till midsommar så får vi nypotatis från flera håll i landet. Jordgubbar plockas ännu bara i sydvästra Finland, men till midsommaren börjar säsongen för inhemska jordgubbar i hela landet. Detsamma gäller grönsaker såsom frilandsgurkor, kål och ärtor. De har vuxit snabbt tack vare det varma vädret. I kväll finsk tid inleds fotbolls-VM. Matcherna spelas i USA, Kanada och Mexiko. Den första matchen är mellan Mexiko och Sydafrika med avspark klockan 22 i kväll vår tid. I vår sändning klockan 8 så spekulerar sportredaktör Chris Vuojärvi i vilka länder det kommer att gå bäst för.
1: Nu är det ju, ursäkta nu engelskspråkiga uttrycket, usual suspects. Alltså, det är

0: 8. Så då talar vi nog om en liten skräll. Sen vill jag lyfta fram i sammanhanget att vi har två nordiska lag med Sverige och Norge. Framförallt Norge har ju ett jättebra lag och framförallt en offensiv spets med Erling Haaland, Martin Ødegaard. Och Norge hör till de här berömda svarta hästarna här och kan gå riktigt långt. Sverige tror jag inte riktigt lika mycket på.
1: Det var allt för nyheterna. Nu ger jag över ordet åt dagens debatt. Varsågoda.
2: Välkommen till Slaget där vi idag ska diskutera Finlands försvar och ekonomi. Försvarsutgifterna kan komma att fördubblas inom en kort framtid. Det slår åtminstone en parlamentarisk arbetsgrupp som tittat på Finlands försvar och de utgifter som kan behövas eller kostnader som kan behövas de närmaste åren. Det skulle betyda att jämfört med idag så då försvaret kostar drygt 20 miljarder euro årligen så kan försvarsutgiften under nästa regeringsperiod stiga till drygt 14 miljarder euro. Med idag är Fredsförbundets verksamhetsledare Laura Lodenius, välkommen.
3: Tack.
2: Med också Otto Andersson, du är riksdagsledamot och Svenska riksdagsgruppens ordförande, välkommen.
4: Tack så mycket.
2: De senaste 4 åren så har ju rubrikerna handlat mycket om krig och ekonomi. Vissa säger att det känns kanske lite som att världen är i brand samtidigt som det också inte går kanske så värst bra för exempelvis Finlands ekonomi. Trots att vi hörde här i nyheterna just att det går ändå kanske lite bättre just nu. Men med tanke på det så är det kanske inte så överraskande att en arbetsgrupp där alla partier representerades väljer ändå att antyda att försvaret måste rustas upp. Om vi börjar med dig, Laura Lodenius, när du hör om de här summorna, nu för tiden just nu 7,7 miljarder euro går åt till försvaret, sedan om kanske bara 3-4 år så skulle summan vara uppe i 14 miljarder euro. Vad känner du när du hör dessa summor?
3: För det första är ju de här summorna så ofantliga att en vanlig människa har ganska svårt ens att på något sätt uppfatta till vad det skulle jämföra sig. Den här parlamentariska gruppens förslag är kanske en sån här någon sorts julklappslista med drömmar om vad allt man skulle kunna skaffa om man bara skulle ha hur mycket pengar som helst. För att vi har de facto redan fördubblat de senaste åren vår försvarsbudget från vad det var så där, som en ganska normal. Så det är inte så att vi liksom utgångspunkten skulle vara från normal försvarsbudget till dubbel, utan det är redan ett fördubblat försvarsbudget till ännu mer dubbelt. Så på det sättet så känns det ganska orealistiskt att tänka sig att man skulle kunna så här mycket, utan försvaret måste nog prioriseras och som alla andra grenar här i samhället, att om vi sparar på skola, åldringar och barn och hemma och allt som har med vardagssäkerhet för människor så måste nog också försvaret kunna välja till vad de använder sina pengar.
2: Otto Andersson, du representerar nu då SFP, ni sitter i regeringen. Vi vet alla att det har varit svårt, ni har sparat ganska mycket redan under de här senaste 4 åren. Hur nödvändigt är det nu då att fördubbla försvarets kostnader och utgifter inom de kommande åren om man jämför med summan idag?
4: När vi diskuterar det här så är det viktigt att börja med en liten omvärldsanalys som du var inne på här just så Ryssland fortsätter för 5:e året sitt brutala anfallskrig i Ukraina, och för Rysslands del så har den internationella rätten och humanitära rätten för länge sedan gett få vika för krigsbrott, sexuellt våld och angrepp mot barn och övriga civila. Och det är klart att det här ändrar också vår säkerhetsmiljö på ett bestående och drastiskt sätt, och Ryssland är ett långsiktigt och svårutsägbart hot mot hela Finland men också mot hela Europa. Och i det kontexten så måste vi alltid minnas att vad handlar satsningar på försvaret om i sista hand? Det handlar om att skapa en avskräckning så att ingen någonsin skulle komma på tanken att anfalla Finland eller det där idka aggressivitet mot oss. Den här försvarsparlamentariska gruppens rapport, så det är ju en lägesbild över de utvecklingsbehov som försvaret har uppgett. Sen, det är inte ett ställningstagande för vad som kommer att göras, utan det är ju en fråga för nästa regering.
2: Är det en önskelista alltså?
4: Det är en lägesbild som försvaret har sagt att det här borde vi utveckla för att säkerställa vårt försvar i alla lägen. Och det som är positivt i Finland, så vi har

0: ytterst bred samsyn politiskt att vi i alla lägen måste kunna trygga Finlands försvar. Och det här är ganska unikt på, om man jämför på många håll i Europa, så är inte situationen alls samma. Och det är jättevärdefullt att vi i så här viktiga frågor har en så gemensam samsyn. Men som sagt, det här är en fråga för nästa regering, nästa regeringsförhandlingar, och vad blir den totala summan som satsas, så det är en annan sak sedan. Sen så talar den här rapporten också om totalförsvaret, det vill säga för att försvaret ska fungera så måste hela samhället fungera, och till exempel en jätteviktig del av totalförsvaret är att vi har ett fungerande sjukhusnät, att vi har en stark försvarsvilja, så det är också, handlar också om andra saker än enbart vapen, även om vi måste förstås ha jättebra prestationsförmåga.
1: Laura Lorenius, hur låter det här i dina öron? Alltså, den här försvarsviljan tänkte jag att man kan ta fasta på lite. Att ifall man då går och sätter väldigt mycket stora summor kanske på just försvaret, så finns det kanske då en mindre summa att sätta på det andra som människor kanske vill försvara. Eller hur säger du själv?
2: Kriget i Ukraina används ju förstås som argument i hela Europa. Och i Europa, så när vi tittar på gemensamma försvarsuppgifter och militäruppgifter, så använder Europa idag redan mer än till exempel Ryssland. Så liksom vi har nog, kanske vi liksom försöker lite minska det här, att Europa har nog kapacitet trots att USA skulle lite mindre satsa. Vi ska inte liksom ge sken av att det är mindre än vad det är. Utan vi sätter ganska mycket pengar också på europeiskt plan på militärt försvar. Jag tror inte att det kommer att säkerställa att kriget i Ukraina tar slut. Tyvärr, det skulle vi alla vilja. Vi har sett att just det att ukrainarna har en så stor försvarsvilja, och de har liksom med ganska små resurser från början lyckats hålla så här långt ut mot en stormakt som har kärnvapen och har allt det här som de kan hota med. Och ändå har de inte vunnit över Ukraina. Så betyder det, tycker jag, visar att den där med försvarsvilja, att man har en stat som man tycker att det, som man så att säga vill försvara, vill stanna kvar i om det blir kris och inte fly bort. Så det är nog en viktig sak. Och nu i dagens värld, när man tittar på vad som har hänt under senare år med alla de här nedskärningarna, att det hela tiden berättas till människor att det kommer att bli värre och värre och ni kommer inte att ha en sån här grundläggande trygghetsnätverk, så tror jag inte att människor, hur kan vi bara veta att folk sen i fortsättningen vill jag menar att den här håller på, den här enhetligheten att förminska, och det tycker jag är sorgligt, och där är vi säkert av samma åsikt när vi talar om att det finns alltså i Finland nog en stark liksom förståelse för försvaret, men då när man har frågat i folkopinionen, så ger jag dig ordet, så den här, man har frågat den här folkopinionen att tycker ni att det är rätt att man ökar försvarsuppgiften, så säger folk jo, till och med en ganska stor del. Men sen så försökte man nog lite kanske sätta att undan, att sen när man frågade att vill ni att man ökar mycket försvarsuppgifterna, så var det nog inte en så stor del som svarar jo på den frågan. Att nu har ju folk liksom realism med att man kanske inte kan göra vad som helst, men nu har jag talat för länge.
0: Det där håller vi nog med, att det är jätteviktigt att värna om försvarsviljan. Som tur, när man ser på en undersökning som kom vid årsskiftet, om jag minns rätt, så är ju absoluta majoriteten av finländarna har en jättehög försvarsvilja också för tillfället. Och så är det också i Ukraina. Sen ska vi komma ihåg att Ukrainas armé är ju den allra största som är Europa. Den är väldigt kraftig armé, och där håller jag inte med att Europa skulle ha satsat tillräckligt på sitt försvar. Nu vet vi dessvärre att åtminstone för tillfället så är USAs utrikessäkerhetspolitik väldigt oförutsägbar, och vi vet inte vad som kommer för framtiden, men vi vet ungefär nu hur de nästa 3 åren kommer tyvärr att se ut om det fortsätter så här. Så det är alldeles klart att Europa måste ta ett större ansvar för sitt svar, särskilt när det gäller det konventionella försvaret, alltså landstridskrafter, luftstridskrafter och marinen. Men sen är förstås USA helt central i då det gäller NATOs kärnvapenskydd, även om nu Frankrike också har tagit initiativ där. Men där håller jag inte med Laura gällande att Europa skulle ha satsat. Tvärtom så är det ju en helt allmän analys, som nästan princip alla riksdagspartier också är överens om, att Europa måste ta ett större ansvar Och det gynnar Finland i alla lägen som gränsland att hela Europa tar ett större. Men att vårt det där försvar bygger ju fortfarande, och det är jättebra på en allmän värnplikt. Det är jättemånga länder i Europa som för tillfälle ångrar jättedjupt sig, bara Sverige som avvecklar något naivt sin allmän värnplikt. Så vi har en jättebra grund att jobba på. Sen är självmån om att fundera att vi måste ju också utveckla värnplikten i framtiden och det där till exempel skäligt att i framtiden se över beväringarnas dagpenningar. De har inte höjts på länge.
2: Och här kommer vi till varför det blir så dyrt. Det är att Finland försöker nu hålla upp ett system där man både håller kvar vid det gamla, vid värnpliktsarmén och stor reserv och så vidare. Sen vill man satsa och visa andra NATO-länder att vi är verkligen på toppen här, att vi vill ha hit alla möjliga NATO-förband och satsa på det här, och vi måste öka på yrkesmilitärernas andel för att kunna skicka dem till alla möjliga NATO-uppgifter. Sen vill vi dessutom, det tredje, ha alla de här fina tekniska, vi vill ha både drönare och jaktplan, och vi vill ha säkert utveckla AI i kombination med vapen och så vidare. Så liksom, det är bara omöjligt att hålla allt, utan man måste börja göra vissa val. Att en del har man en yrkesarmé, eller så har man en värnpliktsarmé, eller så har man, satsar man på internationellt samarbete, och så gör man lite mindre som det här, ett klassiskt att springa i skogen typ. Men man kan inte göra allt på en gång, det kan inga andra branscher heller, utan man måste börja göra val att vad är vår mål.
0: Det enda valet som vi kan göra är ju att se till att Finlands försvarsförmåga är tryggad i alla lägen. Och vi har gjort ett klart val. Vi har en allmän värnplikt. Men såklart att vi kommer att ha yrkesmilitärer också i framtiden. För det är de som ska utbilda våra beväringar och förstås ha befäle i en eventuell krissituation. Om vi tänker på det där luftvapnet, så är det yrkesmilitärer som flyger planen, och tyvärr är det ju så att teknologin inom försvarsindustrin utvecklas hela tiden. Det finns ju inte något alternativ för Finland än att vi är med i den teknologiska utvecklingen, och det handlar om en kombination av olika saker, till exempel att vi måste ha ett bra drönarförsvar, men sen när det gäller till exempel kryssningsrobotar som nu aktivt används i Ukraina, så måste vi också kunna försvara oss. Att det är det där. Jag håller helt med att man måste ju göra avväganden och se till liksom vad vi kan skaffa, men det att man på något sätt skulle tycka att vi bara för att visa till något annat NATO-land satsar. Så det är ju det det handlar. Det handlar om att trygga vårt försvar, och det tror jag att alla finländarna vill.
2: Här nämndes försvarsindustrin. Vi kan ju inte låta bli fredsrörelsen på att lite fundera att vem det är som hela tiden i Europa viskar i öronen på beslutsfattare att den här utvecklingen är jättebra. Och när vi var på Hanaholmen på nordisk diskussion, så sa försvarsindustrins representant att de vill ha ett löfte om att fast det skulle bli i Ukraina, så ska man åtminstone 10 år hålla på och bygga liksom försvars. Det är ju därför den här historien kommer hela tiden, att fast ett krig skulle ta slut, så ska vi ändå fortsätta, för man kan aldrig veta om freden fortsätter. Så det finns alltså vissa kretsar som har också ett stort ekonomiskt intresse att vinna på det, att man satsar alla skattebetalarnas pengar på vapen, inte bara i Finland utan i Europa. Det är nu min cyniska uppfattningen att den har sin del här.
0: Mm. Det var en ganska cynisk uppfattning, måste jag hålla med om, för att det där, jag tror att det bästa beviset varför vi behöver satsa på svar är det som sker i Ukraina hela tiden, och Ryssland blir bara hänsynslösare hela tiden, och jag menar det är liksom en parti, och det tycker jag ändå ska vilja betona det, för det är så viktigt. Vi har en, till skillnad från många andra länder där det finns Putin-vänliga krafter i ganska stark politisk position, så i Finland har vi ändå över oppositionsregeringsgränsen en klar gemensam syn på att Ryssland är ett långsiktigt och oförutsägbart hot. Och det betyder det att vi måste bereda oss genom att anskaffa det där.
1: Men här måste man flika in att här är man ju kanske inte ändå riktigt övertygad om att det krävs kanske så här mycket pengar. Eftersom direkt efter den här parlamentariska gruppens då resultat så kändes det, ja, Hesari beskrev det så fint i ett ledarstick att bläck har inte ens hunnit torka på pappret, så kom redan SDPs Antti Lindman ut att säga att nej, nu, det är inte en öppen nota man har, man får det skaffa varför helst som helst, eller Antti Kaikkonen också, centerns då partiordförande, han sa att nej, så här mycket kan vi inte sätta på försvaret i framtiden, så kanske det ändå måste väljas.
0: Givetvis, det sa jag ju redan här tidigare, att inte det tror jag någon riksdagsledamot som har kvitterat den där listan i Finland som helhet. Mm. Det var ju aldrig tanken heller. Det är inte, det medvetet står i inledning på pappret att det är inte ett politiskt ställningstagande vad som ska anskaffas, utan det är en lägesbild, så att alla riksdagspartier, oberoende vilken regering vi har nästa period, det där vet ungefär vad behoven är. Så är det som, helt som du säger, så måste man välja en viss nivå och så anskaffar man enligt det. Jag tror inte att någon har någonsin tänkt att hela den där listan ska förverkligas. Nog dock att alla är överens om det, att vi måste satsa på försvaret. Och det där vill också betona att själv tycker jag att det är jätteviktigt att man också ser över totalförsvaret, att man ser över att hela samhället hålls med. Och vi har, det är onekligen jättesvåra tider framför oss när vi har skuldbromsen som nästan alla har förbundit sig i riksdagen, och samtidigt så har alla riksdagspartier förbundit sig till att ekonomin måste anpassas ganska mycket. Och då blir det ju en svår ekvation. Med,
1: ja, hur går det ihop alltså? Vad blir det värd då till exempel för försvaret?
0: Som SFP-are så vill jag betona att det där, nu går det här lite över den här försvarsdiskussionen, men om vi nu lite talar om anpassning, så vår ekonomiska diskussionen har varit alltför anpassningscentrerad. Vi måste få tillväxten igång, och där som du sa så har vi nu svagt positiva signaler, och det är ju endast genom en ekonomisk tillväxt som vi kan trygga servicen och välfärden på sikt. Vi behöver fler arbetsplatser, vi behöver nya investeringar till Finland och genom det mera skattepengar. Så det är ju det som vi behöver framförallt. Men regeringsförhandlingarna kommer att bli svåra. Nästa höst så kommer finansministeriet med sina listor att vilka skatter man kunde tänka sig höja, vilka utgiftsposter man kunde skära, och den diskussionen så det där får vi ta sen. Och Svenska Folkpartiet kommer noggrant att gå igenom finansministeriets bottenförslag och sen kommer med sitt eget förslag. Men att det blir ju inte lättare av den här utmaningen av att vi måste till en viss summa det där, göra försvarsanskaffningar på grund av att vi har en granne som vi har.
1: Det där, just med de anskaffningarna vill jag ta fasta lite på. I Hesari läste jag här faktiskt i morse, det var en kollega som sa att Suvi Turtiainen har skrivit en kolumn. Hon är alltså deras Berlin-korrespondent, och hon hade då träffat Rheinmetalls vd som hade, ja, var det ganska sturskan, såg hon då i den här kolumnen, och rubriken då är att sätter man nu Europa och kanske då också Finland, med tanke på den här då lägesbilden som nu har presenterats, att kommer man att sätta de där miljarderna på fel saker? Att är det, blir det snedvridet? Alltså, i Tyskland kommer den här försvarsbudgeten att uppgå till 153 miljarder euro. Är det då pansarvagnar man ska köpa, jaktplan eller annat? Eller hur ser du Otto Andersson på att när man då ska äntligen börja välja då? Att finns det nu här en risk att när man bygger upp det här till 14 miljarder behöver vi? Är det då sådana saker som verkligen behövs, eller kanske försvarsmakten har en felaktig bild av läget just nu?
0: Om man har läst den här rapporten så talar den ju också mycket annat än om vapen. Det handlar förstås om försvarsmaterial, men det handlar om att ta hand om personalen, öka personalstyrkan, ta hand om våra beväringar, till exempel deras sociala förmåner, se till att vi har bra infrastruktur, vägar, allt möjligt. Att den där, det att det skulle bara handla om vapen, så det kanske är liksom en fängslande kolumntema. Men så
1: alltså i kolumnen så betonades också att det var också en risk, eller som tyskarna har lyft fram som då en sån här, ja, oro att en stor del av de här pengarna som kanske borde användas på reellt försvar så kommer att då sättas på till exempel pensionskostnader för den yrkesmilitären och liknande. Och den här sortens bikostnader som du kanske till exempel också själv lyfter fram.
0: I Finland ser vi ju förstås att det här är en helhet, och jag menar såklart också militärens pensionskostnader måste ombesörjas, det kommer vi inte ifrån. Men att det handlar om totalförsvaret, samhällets alla grenar behövs där, och det handlar inte enbart om vapen. trots att det också är liksom väldigt centraldelad.
1: Mm. Laura eller Dennis?
2: Tyskland är ett stort, och Frankrike, vi har ju klassiskt tänkt oss i Europa, det är de stora försvarsländerna. Men sen när man tittar på det här, jag vill bara sätta i proportion att sen när man tittar på bruttonationalinkomsten så den här, så är vi rent procentuellt liksom förbi sådana här länder redan nu, och vi har ju varit, redan när vi gick med i NATO så hade vi ju större procent vad vi satsar på det här än de största delen av NATO-länderna. Och nu när NATO beslöt att vi skulle ha sätta som mål från 2% till 5% så sa 3,5, och sen sa Orpo genast att nej, men Finland ska gå upp till 5%. Så jag menar, det verkar ju helt absurt att en av liksom Europas mindre länder, trots att vi har den här försvarsviljan och vi är här vid östgränsen och vill vara riktigt första i ledet att gå in i krig, så tycker jag ändå det verkar liksom att den här, att folk borde se att den här liksom tillväxten är verkligen helt oproportionerligt i förhållande till vad andra länder har tänkt att göra, fast de också säger att de ökar på försvaret. Så det är inte liksom pacifisterna mot realmilitaristerna, utan jag tycker att det är så här realmilitarister mot någonting som är ganska stort, det som nu är på väg.
0: Nu reagerar jag på att du sa att vi är första i ledet att vilja gå i krig, men det vill ju verkligen ingen av oss. Det kanske du inte menar, men alltså, det där reagerar nog väldigt starkt. Det handlar ju framförallt om det att vi vill avskräcka. Det sista som någon vill är att Finland någonsin skulle hamna i krig. Och det där, tyvärr är det ett faktum att vi har Europas längsta gräns med Ryssland, och det måste påverka också vårt säkerhetspolitiska tänk. Vi måste, förutom att vi är medlem i NATO och det kollektiva försvaret, så måste vi i alla lägen också kunna det där trygga vår egen försvarsförmåga. Att förstås, lägesbilden är lite annan i Spanien eller Portugal som inte har en gräns med Ryssland. Att det kommer vi tyvärr inte ifrån. Jag tycker att den här procentdiskussionen i sig har liksom fått för mycket fokus, för det handlar ju inte egentligen om vilka procenter, utan det handlar om det att vi ska kunna försvara Finland i alla lägen. Så därför tycker jag också att den här procentbollen, det är på ett sätt inte lika intressant som det, än att vi tryggar försvarsmågan. Men förstås, det sagt, så Finland som ett gränsland så måste ju också tyvärr visa exempel, för vi behöver de större länderna också med. Mm. Och det där, det är nu positivt att det liksom börjar hända någonting, även om utvecklingen har varit alldeles för långsam.
1: Anders Gardberg pratade med här inför den här debatten. Jag har ringt runt också till andra, men av honom frågade jag, alltså, eftersom jag förstås själv, vi journalister ska inte ha så mycket åsikter, men jag ville då höra hans åsikt i frågan, och han menar då att ja, då kanske den här listan nu som hade presenterats är då en önskelista. Så långt kunde han sträcka sig att det här önskar man sig, och det här kanske det finns ett behov av. Men han sa också, eller när jag frågade av honom, att kan man då se det som en försäkring? Just det som vi var inne på här nyss, att det är en försäkring att ingen nu då vill komma i krig med Finland, eftersom vi nu har så här starka muskler. Låt oss det vara genom vår försvarsvilja eller för att vi har fina vapen. Laura Lodenius, hur känner du för en sån tanke? Hur viktigt ser du att vi bygger upp den här försäkringen, och att vi då kanske är tvungna att betala för den? Vare sig det är 7, 10 eller 14 miljarder?
2: Det är en hemskt svår fråga, eftersom den ofta är någonting som handlar mer om vad som finns i vår hjärna än att vi vet vad som finns i fiendens hjärna. Det att vi liksom tänker att den där försäkringen kanske handlar mer om psykologi, att vi själv känner att vi har gjort allt och att vi är sådär, än att vi vet vad Putin till exempel tänker. Så det är hemskt svårt att spekulera. Jag har svårt att tänka mig att han skulle vara så rationell att han skulle tänka att okej, nu sätter de 14 miljarder, nu kan jag nu inte anfalla. Utan att det är någon annan logik, verkar det som, när man också följer den här Ukraina-kriget. Att man förstår ju inte. Och det, överhuvudtaget var det Sipris, den här Stockholms fredsinstitut, en av forskare som sa att ganska mycket tror folk att världsledarna är rationella. Men vi har ju också nu jättemånga auktoritära ledare som inte verkar fungera rationellt. Och då är det liksom det här spelet där vi bygger på sån här att om jag har kärnvapen här så tänker den att säkert kommer jag inte, eller om jag sätter 14 miljarder, men om det är någon som är tokig så vet man ju inte. Och det är ju sorgligt att säga så här inför publik, för vad har vi då för, så att säga, att ge för säkerhet i en sån situation att människor, om vi utgår från att fienden inte är rationell.
1: Otto Andersson.
0: Det håller jag inte riktigt med. Nu är det ju liksom helt allmän vedertaget försvars- och utrikespolitik att ett starkt försvar har en avskräckande effekt, och om man har ett starkt försvar så är det mindre sannolikt att någon vill anfalla en. Tyvärr vet vi ju genom det där historien och nutiden att Ryssland alltid har använt krig som är ett av sina metoder, och man har om och om prioriterat makt- och militärpolitik för att främja sina strategiska intressen, och det kanske tyvärr det som vi måste vara medvetna om, att det här är ett långsiktigt hot för hela Europa. Så dystert som det kan kännas, så ser jag för egen del, och tror jag egentligen någon annan av mina kollegor är oberoende i parti i Finlands riksdag heller, att vi skulle kunna vara utan att satsa på försvaret. Sen finns det säkert variation att vilken är den rätta nivån, och det är ju den som vi måste söka. Jag tänker att diskussionen har blivit kanske lite så här att okej, nu tycker den parlamentariska rapporten att det måste komma så här mycket. Det var ju aldrig frågan om det, utan det var liksom att vilka olika utvecklingsbehov finns, och så ser vi vart vi landar nästa vår, de som är med och förhandlar.
1: Vi var inne lite på det här med den här försvarsviljan här, och då kanske vi bredde det här debattämnet också lite grann, och jag vill också ta chansen att kanske lite också bredda det ännu en gång, för jag lyssnade på nyhetspodden här för någon vecka sedan, och då hade de som gästforskaren Albert Weckman vid Åbo Akademi, och han sa det ganska bra att när det här ekonomiska läget försämras, som det förstås har gjort de senaste åren nu, det kan säkert också SFP som regeringsparti skriver under, att man har varit tvungen att spara, det har kanske inte gått så bra, och det är många som har fått det sämre i det här landet, och om det då är beroende på regeringens eller utomstående orsaker, så det kan de lärda tvista om. Men när det här ekonomiska läget försämras så är man mer intresserad av smör på bröd än just de här vapnen och att kanske inte ta till vapnen. Så finns det, när vi pratar om de här summorna, alltså som nu ändå har nämnts, 14 miljarder och det är 10 miljarder och 11 miljarder kanske vi måste spara under nästa regeringsperiod, och det är arbetslöshet och liknande, så hur kommer vi ifrån det ändå? Att det handlar ju ändå om pengar och vi måste placera dem någonstans, och det finns inte tillräckligt av dem åtminstone just nu.
0: Vi måste nästa regeringsperiod, trots de här svåra skuldbromsarna, vi måste se till att alla i Finland hålls med, att hela samhället hålls med, och det där, allt det här som du sa är helt sant, och det där, vi har tyvärr en väldigt hög arbetslöshet, många människor kämpar med sin utkomst, och de här sakerna, inte får man sluta på att tänka, de här sakerna måste prioriteras lika mycket trots den här försvarsdiskussionen, att jag skulle inte vilja sätta dem mot varandra. Jag till exempel vill inte sitta till exempel det att vi måste värna om våra sjukhus, vi ska inte avveckla våra mindre sjukhus, vi ska utveckla dem, vi ska se till att försvarsviljan också genom det finns, men vi måste fokusera jättemycket på dem, framförallt på de frågorna som berör folks vardag. Det gäller vården och omsorgen, det att man kan få bra äldrevård, så att vi jobbar mot arbetslösheten, ser till att unga får sommarjobb, att när man blir färdig så får man ett jobb, att företagen vågar anställa. Jag tycker att den politiska kulturen kanske för tillfället hemskt bygger på motsättningar och polarisering, och jag tycker att man inte ska sätta försvaret mot de här frågorna jag just sa, att i SFP är vi väldigt måna om att säga att det här är en helhet.
1: Laura Lodenius, borde man sätta emot dem? Ska vi?
2: No, jag är av samma åsikt på det sättet att säkerhet handlar om en helhetsuppfattning, och att det här övriga liksom, folkets vardagsfrågor är också säkerhetspolitik på något sätt, för att det handlar om människors välbefinnande och varför de vill vara finländare. Kanske jag liksom ser i nu för att ta ännu en stor fråga som vi inte ens har nämnt, är liksom de här klimatåtgärderna och klimatet som ett hot mot freden och säkerheten. Och att också där borde man kunna göra satsningar och inte minska på satsningarna. Det som vi är jätteoroade, så är europeiska fredsrörelsen är nu när det är en så stor rörelse för det här med att satsa och ge liksom helt skilda regler för militärindustri, så får de liksom lite så här förlättnader i byråkrati och behöver inte kanske möjlighet i framtiden att följa miljölagstiftning så mycket annat för att vi ska kunna få den här produktionen upp. Så betyder det att vi liksom att där, att fast jag har samma åsikt att vi inte borde sätta militär mot det här övriga säkerhet, så har vi ju en sån känsla att den här övriga säkerheten hela tiden får lida, eller nu senaste åren har börjat få lida liksom för det här militära går före allt annat. Så där är liksom det som varför det blir en sån här debatt.
1: Otto Andersson.
0: Gällande klimatet, så om vi tänker på lite knyter ihop, så vår finländska ekonomi så tillväxt största potential så är ju inom industrins gröna omställning, och det är också ett kanske det effektivaste sättet att stävja klimatförändringen och minska utsläppen, och där tror jag och hoppas att vi inom kort kommer att se stora investeringar i Finland. Så många saker går också hand i hand, och det skapar arbetsplatser. Att det där, man måste se det här som en helhet. Man kan inte se försvaret bara som ett enskilt objekt. Och vi måste som sagt se till att finländarna har jobb, att finländarna mår bra, att vi tar hand om vårt utbildningssystem som det viktigaste för framtiden, att vi tar hand om social- och hälsovården. På tal om parlamentariska arbetsgrupper så det där, så har vi börjat med en ny parlamentarisk arbetsgrupp, social- och hälsovården, där alla partier nu får ta itu med vårdens omsorgens problem. Vi måste förändra den misslyckade finansieringsmodellen.
1: Jag måste bra du öppna upp här för den här finansieringsmodellen. Alltså finansieringsmodellen för den här militära utgifterna, så var upp också i Kauppalehtis ekonomimorgon. Antti Häkkänen var där och så pratades det förstås om den här samma parlamentariska arbetsgruppens betänkande nu då, eller det här lägeskollen, och då nämndes det förstås att en militär skatt, så är det nu att vi kommer att ha mera skatter. Det är en för vården, en för militären, och så får man välja kanske lite själv att hur man sätter in och vad man sätter in för summor.
0: Jag tror nog inte själv på någon militärskatt, och jag tror inte, alltså mängden pengar i vårt samhälle så blir inte den blir inte mer om vi skapar nya beskattningsnivåer. Det som vi behöver är tillväxt, behöver flera människor som får arbetsplatser, och det är det vi ska jobba för, och vi behöver en bättre finansieringsmodell inom vården så att våra välfärdsområden mer rättvisare får pengar. Mm. Så att folk kommer till läkaren och att vi kan ta hand om våra äldre.
1: Det ser alltså Otto Andersson, han är ordförande för Svenska riksdagsgruppen. Laura Lodenius har också varit med här i slaget den här torsdagen. Jag skulle vilja avsluta och fråga er, alltså jag träffade igår en röntgenskötare. Jag var in till vården på ett ingrepp, och så pratade en röntgenskötare med mig, och så frågade jag då av henne när jag visste att jag skulle ha den här debatten idag. Att vad tycker jag hon, alltså, som röntgenskötare nu då jobbar på välfärdsområdet, att vad borde man satsa på, hur ska man satsa? Och då sa hon att jag är också aktiv lotta, och hon håller på med det, och så sa hon att hon alltid tyckt att försvaret har varit viktigt, men att hon presenterade på det viset att hon skulle hoppas att man skulle, ja, se det som en helhet, att människor sen när det väl kommer, att vi, hon hoppades att vi förstås aldrig kommer dit att vi hamnar i krig igen i Finland, men ifall det skulle ske så att alla är beredda sen att göra vad man kan, så då tänkte jag att jag riktar den frågan till er, och hon hoppas att jag skulle rikta den till de som deltar. Hur, Otto Andersson, ska du upprätthålla att försvarsviljan finns när då, ja, om trollet står i farstu?
0: Tack till frågeställaren, och tack du som ställde frågan, att du är aktiv i det frivilliga försvarssamarbetet som är jätteviktigt för försvarsförmågan. Och försvarsförmågan sköts bäst så att alla finländarna känner sig delaktiga, att Finland är ett land där man vill leva, där man kan må bra, där man får bra utbildning, där man kommer till läkaren, där man tas hand om när man blir äldre, och det där, det är en helhet, jag håller helt med.
1: Laura Lodenius.
2: Statens revisionsverk har gjort en rapport att där man sa att ja, det här med NATO-medlemskap är säkert bra, men att politiker hade de facto inte riktigt fått någon information om vad det allt kommer att kosta, det här medlemskapet, och att det tyckte de var liksom dåligt fast de gav annars god sak. Så jag tycker att den här demokratiska debatten om hur göra de här prioriteringarna var allt, att man kan inte göra så här snabba på det sättet blir det odemokratiskt om man inte för en ordentlig diskussion om vad det nu kostar sen allt och varifrån det är bort och varifrån hittas de här pengarna. Så att mera demokrati, så att alla känner att de har fått på något sätt vara med om eller förstår ens vad som hinner hända innan det liksom jätteskyndsamt förs fram olika saker.
1: Där kan vi sätta punkt för Slaget den här gången. Jag heter Jesper Alm. Slaget hittar du också på arenan.

0: Yle Vega.
1: Den moderna människan är inte längre bara en kropp med ett namn. Hon är ett konto. Eller snarare, hon är många konton. Bankkonto, e-postkonto,
2: Apple ID,
1: Google-konto,
2: Facebook,
1: Instagram,
2: Min skatt,
1: Mitt kanta,
2: suomi.fi,
1: telefon. Saker jag lärde mig när min telefon stals. I Kvanthopp på lördag klockan 12.03, repris på tisdag 19.22 och när du vill på Yle Arenan.

0: Jag tror utan boxning skulle inte jag vara här, var jag idag. Jag tror troligtvis vara endera, jag vet inte om jag är för brutalt att säga, men endera 6 feet underground eller så fängelse, endera. För jag var nog på så dålig väg då, och jag ska kunna bli värre om inte jag skulle då ha stannat i gymmet.
1: Kickboxaren Albert Tiangde om valet att ta steget bort från stök och slagsmål, nu i Sportliv på arenan.

Nu är klockan ett och här är nyheterna med Mikael Schulman. God eftermiddag. Sverige verkar nu skrota planerna på att sänka straffrättsåldern för barn. De svenska regeringspartierna och stödpartiet Sverigedemokraterna drar tillbaka sitt förslag om att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse. Istället så skulle den straffrättsliga åldersgränsen i Sverige sänkas till 14 år. Det här som meddelade justitieminister Gunnar Strömmer idag vid en pressträff. Orsaken till att förslaget om 13-årsgräns skrinläggs är att det troligen inte skulle ha fått tillräckligt med uppbackning i riksdagen. Regeringen i Sverige lade fram det här förslaget i fjol, men det fick genast åtskilligt med kritik från framförallt juridisk expertis. Och i Iran så säger utrikesministeriet att vapenvila med USA nu är i praktiken helt betydelselös efter de senaste dagarnas angrepp. USA gjorde under natten nya attacker mot Iran som Iran besvarade genom anfall mot amerikanska baser på olika håll i Mellanöstern. USA och Iran ingick vapenvila i april, men den har krakelerat betänkligt under flera veckor innan de slutliga började attackerna återupptogs för några dagar sedan. Här hemma så har guldrandadiskussionerna i Nordendal inletts. President Alexander Stubb höll ett öppningsanförande där han konstaterade att världen har förändrats. Stubb beskrev en polariserad värld där stormakternas transaktioner avgör världspolitiken. Just nu för Stubb en diskussion på samma tema med Kenias president William Ruto. Och du kan följa den här diskussionen och du tjänar samtalen på Guldranda direkt på Svenska Yles webbplats. Och i Nyslottstingsrätt inleddes idag rättegången mot en 23-årig man som misstänks ha mördat sin hustru och sina tre små barn genom att ha tänt eld på deras gemensamma hus. Då det skedde i fjol den 6 december på självständighetsdagens morgon och har väckt stor uppmärksamhet. Enligt åtalet så hällde mannen ut brännbar vätska på olika håll i huset, stack det i brand och stack och försvann själv från platsen och lät sin familj dö i lågorna. Mannens fru var 20 år, två av barnen var 3 år och det yngsta inte ens 1 år gammalt. Mannen nekade till åtalet. Väderrapporten klockan 12. Från söder för ett lågtryck med sig regn och byiga vindar. Utsikterna till imorgon eftermiddag. I landets södra mellersta delar svag eller måttlig vind av växlande och varierande riktning. Från i natt så tilltar vinden och blir byig. Molnigheten ökar, framåt kvällen blir det regn. Imorgon bitti uppväntas uppklarnande väder från sydväst. Dagens högsta temperatur är idag mellan 18 och 22 grader. Imorgon är det lite svalare. Och i natt är det som lägst mellan 10 och 15 grader. Norra Finland får i huvudsak måttlig och byig vind omkring syd. Under natten hatar vinden tillfälligt. Imorgon så tilltar den igen. Det är växlande molnighet och tämligen klart. Men ikväll så ökar molnigheten från söder. Och imorgon bitti väntas också regn. Nu idag och imorgon är det som varmast mellan 14 och 20. I natt som svalast från 6 till 13 grader. Sjörapporten, varning för nordost.

tiltar och blir nordostlig först mellan 2 och 4, ikväll 7 till 11 och på efternatten upp till 15 meter per sekund. Framåt morgonen avtagande, sen blir det vind omkring sydväst mellan 9 och 13 meter i sekunden. Nu får ni eftermiddag lokalt regn och åska med annars god sikt. Norra Östersjön vind omkring sydost som tiltar först mellan 2 och 4, ikväll vind omkring nordväst upp till 10 meter i sekunden. Från och med efternatten vind omkring väst som hatar på förmiddagen 59 meter i sekunden. Från i eftermiddag regn, annars god sikt. Ålands hav vind omkring sydost upp till 8 meter per sekund. På efternatten vind omkring sydväst och på förmiddagen vind av varierande riktning. Regnskurar nu i eftermiddag, annars god sikt. Skärgårdshavet sydligt i sydostlig vind mellan 3 och 6 meter per sekund. Från i eftermiddag tilltar vinden, på efternatten väntas nordvästlig vind upp till 11 meter i sekunden. Nu från i eftermiddag regn på vissa håll och platser med annars god sikt. Bottenhavet vind omkring sydost 4 till 8 meter per sekund. I natt vind omkring nordväst som tilltar, på morgonen upp till 11 meter per sekund. En del regn, annars konnas är sikten god. Kvarken sydligt i sydvästlig vind 4-8 meter per sekund. I natt nordostlig vind som tilltar och imorgon på förmiddagen är det nordlig vind från 6-10 meter per sekund. Från och med i natt regn, annars god sikt. Bottenviken, vind omkring sydväst som avtar och blir växlande. Först 5-9 och ikväll 2-6 meter per sekund. På efternatten tilltagande nordostlig vind från och med förmiddagen från 7-11 meter i sekunden. Från i natt lokalt regn, annars god sikt. Och Simon slutligen vind av varierande riktning mellan 1 och 4 meter i sekunden. Från ikväll ostlig till sydostlig vind som tiltar på efternatten upp till 12 meter i sekunden. Imorgon bitti avtar vinden igen. På förmiddagen sydlig vind 59 meter i sekunden. I natt lokala regnskurar och åska mest god sikt. Och varningarna var alltså hård nordostlig vind 14 meter i sekunden på Finska viken i natt. Och på Östra Finska viken är det också åskbyar under natten. Sen var vädret på kuststationerna klockan 12. Aspö plus 15 grader och syd-sydostlig vind 5 meter per sekund. Vädret var klart och sikten 31 kilometer. Kotkaranke plus 17 grader, syd 2 nästan mulet och sikten 33 kilometer. Orrengrund plus 14, syd-sydost 3, nästan mulet och sikten över 20 kilometer. Emsalö plus 15, sydost 1 meter per sekund. Kallboda grund plus 13, sydost 1 meter i sekunden. Östertuken plus 14, syd-sydost 2. Gråhara plus 14, syd-sydost 3 meter i sekunden. Halvmulet väder och sikten 20 kilometer. Makilo plus 14, ost-sydost 2. Bogasjö plus 15, syd-sydost 2. Muret väder och sikten 32 kilometer. Hangetulluden plus 14 grader, ost-sydostlig vind 4 meter i sekunden. Rössare plus 14, ost-sydost 5. Bäne plus 14, sydost 4. Och ute plus 14, syd-sydostlig vind 3 meter i sekunden. Muret väder och sikten 22 kilometer. Nordgrund plus 15, syd-sydväst 5. Fagerholm plus 15, sydost 4 meter i sekunden. Vilsan till plus 15 grader, ost-sydostlig vind 2 meter i sekunden och sikten 50 kilometer. Gotska Sandö plus 15 grader, sydväst 1 meter per sekund och sikten 46 kilometer. Kumlinge plus 16, syd-sydost 4 och nästan klart. Sikten är 20 kilometer. Nyhamn plus 13, sydost 3, nästan klart. Sikten 20 kilometer. Märket plus 13, sydostlig vind 5 meter i sekunden. Enskär plus 16, syd 7, klart väder och sikten 18 kilometer. Kylmäpihla plus 16 grader, väst-nordväst 2, klart väder och sikten 20 kilometer. Tahkoluoto plus 15, syd 4 och klart och sikten 38 kilometer. Sälgrund plus 15, syd 7, klart och sikten 34 kilometer. Vredskäret plus 13, syd-sydväst 8, Strömmingsbåden plus 11, syd 8. Valsuren plus 14, syd 8, Kallan plus 13, väst-nordväst 2 meter i sekunden. Tankar plus 14 grader och väst-sydvästlig vind 3 meter per sekund. Vädret var klart, sikten 47 kilometer. Olkokalla plus 12, sydväst 4, Nahkene plus 11, sydväst 7,
Brahestad +14, sydsydväst 6 och klart. Sikten var 20 km.

0: meter. Luleå Borg plus 15 grader, väst sydväst 5 och sikten över 20 km. Marjaniemi plus 14 syd 10 meter i sekunden, klart väder och sikten över 20 km. Kemi 1 plus 10 grader, syd sydvästlig vind och 8 meter per sekund och Ajos plus 13 grader, syd sydvästlig vind 9 meter per sekund, sikten var 20 km. Havsvattenståndet i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi plus 13 cm, Uleåborg plus 8, Brahestad plus 6 och Jakobstad plus 7 cm. Vasa plus 2, Kaskö minus 1, Mäntylota minus 3, Raumo minus 2, Åbo minus 13 cm, Fögle minus 8, Hangö minus 16, Helsingfors minus 17 och Borgå och Fredrikshamn båda minus 16 cm. Den signifikanta våghöjden på norra Östersjön var 0,7 meter. Pollenrapporten är oförändrad från igår. I Lappland fortsätter alltså björkens blomning och gräsen blommar i ett område ända upp till södra Lappland. I Lappland är det låga halter av björkpollen. Halten av gräspollen är i sin tur låga eller måttliga i storstås hela landet. Granen och tallen blommar i hela landet och barrträdens pollen syns som ett gult lager på ytor. Men det är bara hos få personer som barrträdspollen vållar allergisymptom och regn som minskar förstås pollenhalterna i luften. Här så slutar rapporten vid 8 kommer klockan 2.
1: Ylevega. Tack till Mikael Schulman för nyheterna. Och de färskaste nyheterna hittar du förstås alltid på svenska.yle.fi eller sen då via Yle-appen där du till exempel kan beställa push-notiser helt sådär regionalt. Vill du till exempel veta alltid när det händer någonting i Pedersöre, du vill veta allting som händer i Karis, Mariehamn, var som helst så kan du beställa på pushnotiser därifrån och så får du dem rakt i din ficka. Eller så om du tycker att världen är lite dyster så här ibland så kan du också beställa pushnotiser på goda nyheter. Allt det här erbjuder alltså Yle-appen som du kan ladda ner i din närmaste app-butik.
2: Yle
1: Vega. Hjärtligt välkommen med till Yle Vegas eftermiddagsshow den här torsdagen. Joakim Runt, Nicke Aldén, ditt sällskap fram till klockan 17.00 här på kanalen. Musik ska det förstås också bli här av Stiftelsen med Robert Pettersson som sjunger, också bekant från Takida. Låten heter Vart jag än går.

0: Älskar du att läsa?
1: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
0: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
2: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning, och det var precis så som det gick för mig.
0: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
3: Mm-hmm. Kom ihåg var ni hörde det första gången.
0: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.

0: Jungle med låten Carry On. Och nu ska vi än en gång få ta del av en historia från Svensk Finland i livet. Och det ska handla om Amanda Ahlgren den här gången. För som barn så var det svårt för Amanda att hitta vänner. Men sen i församlingen så hittar hon vänner och hon hittar trygghet och också gemenskap. Och idag så studerar hon vid Novia i Åbo. Hon utbildar sig till att bli socionom och hennes mål är att bli ungdomsarbetsledare i kyrkan och diakon för den delen också. Hon skulle vilja ge vidare det här stödet hon har fått av församlingen till andra unga.
1: Steg för steg som kan ni den?
2: Ja.
1: För var det inte rätt i liv du sa först? Så då kan man ta rätt i liv och steg för steg.
2: Ja. Du ger oss rätt i liv.
3: Jag tror inte att jag med ord kan förklara hur mycket församlingen betyder, för att det är liksom, det är som en extra familj. Man behöver inte dölja någonting, utan man kan vara 100% sig själv, man kan ha roligt, och det känns att jättemånga också där i församlingen är jättegenuina av sig själva.
4: Ja, kan du berätta lite om det? När kom den här församlingen med i bilden och på vilket sätt?
3: Alltså, på ett sätt har den kommit redan som jätteliten, från det att jag har gått i församlingens så här klubbverksamhet, varit aktiv. Sen i lågstadiet så tyckte jag mycket barnläger. Jag har varit på jättemycket läger som ordnades. När vi skulle gå hjälpisutbildningen efter skribban så var det så att man skulle gå, var det 4 eller 5 gånger till ungdomssamling. Och jag och mina kompisar bestämde oss att vi får på den här första. Att vi vill ha snabbt undan dem. Att sen behöver vi inte liksom tänka på att vi måste fara dit. Men det var, jag blev fast direkt och efter det har jag varit varje vecka på ungdomssamling. Och enda orsaken som att jag inte skulle ha farit då, speciellt under borgåtiden på ungdomssamlingar, var att jag hade hög feber eller att jag hade läger.
4: Och hur har liksom församlingen påverkat eller utvecklat dig som liksom person?
3: Det har nog utvecklat mig jättemycket. Och jättemycket liksom också sättet att tänka, sättet att vara, sättet att liksom ta andra i beaktande. Så det har lärt mig nog jättemycket. Men sen har det också varit en trygghet och gemenskap. Att i församlingen så är vi en familj. Vi är alla olika, men det är ändå viktigt att alla behövs ändå där. Och det är jätteviktigt att alla får komma som de man är. Och vi har jättemånga minnen och sånt som jag aldrig skulle ha fått uppleva. Så som är tack vare det att jag har varit i församlingen och fått fina församlingsvänner.
4: Mm. Kan du berätta mer om den här gemenskapen just som du har fått via församlingen? Vad betyder den för dig?
3: Det betyder nog jättemycket. Att en stor del också av mina vänner här i Åbo är sådana som jag vet via församlingen. Många går vi aktivt också i församlingen, men vi går också på andra evenemang. Vi hänger utanför församlingen. Så jättemånga är nog sådana som man har lärt känna via församlingen. Och de här vännerna i gemenskapen är nog jätteviktigt för mig.
4: Hur har den här församlingen just också hjälpt dig att på något sätt hitta din plats och just så här våga ta mer plats och vara dig själv? Kan du berätta lite om det?
3: Det är kanske det att människor har litat på mig och man får jättemycket höra det här budskapet att man räcker som den man är. Och det har gett mig jättemycket mod. Också det att som liten, så, eller då när jag då blev hjälpis, så tänkte jag att jag är för blyg, att inte kan göra det här. Men jag tycker att någon sa att det är jätteviktigt att alla som ens känner att de skulle vilja göra det, så är det jättefint att komma med, för att just att alla behövs. Att det behövs lika mycket de här tysta och mer blyga som de som är jätteextroverta. Och i början så vågade jag bara dra. Det fanns en lek och det var den enda jag vågade dra på läger. Och för att jag var jättesådär obekväm med att tala framför en grupp liksom, sådär, på läger och sådär. Men sen så övade jag upp. Någon tog jag en annan enkel lek. Och sen blev det fler, mer och mer och mer och mer. Och nu är det så där att jag kan dra utan planering jättemånga lekar. Att det är just det här, det har funnits det där trygga stödet från församlingen. Och också det att de litar på en. Och det är inte, om man mockar så det är inte hela världen. Utan vi gör det på nytt. Att det är jättefint.
1: Nu ska jag läsa åt er en berättelse. Vi hade just avslutat ett undervisningspass på konfirmandlägret, där vi pratade om församlingen som en kropp. Vi är alla olika.
3: Ibland så om man berättar att man är kristen så kan man märka att människor reagerar lite på ett speciellt sätt eller lite sådär. Så därför har jag också varit lite rädd i början att säga att jag vill jobba i kyrkan. Men sen med tiden så har det blivit en mer trygghet att säga. Och nu på det sättet är jag inte mer rädd att säga. För också en stor del av mina vänner, eller jättemånga av mina vänner, är också teologer. Och då studerar vi tillsammans ett kyrkligt yrke. Så då har det gett också en styrka av att tillsammans med dem så behöver man inte dölja liksom det. Och nu är jag inte på det sättet mer rädd att säga att jag studerar ett kyrkligt yrke.
4: Nu har vi pratat ganska mycket om församlingen och så här. Finns det någon annan plats utanför församlingen där du också känner en så här stark gemenskap eller på något sätt kanske också hitta nya sidor av dig själv?
3: Jag skulle nog säga att simningen är en jätteviktig del, också för att jag tränar nästan varje dag och jättemånga timmar i dagen. Så det är nog en sån plats som har gett jättemycket och har lärt mig jättemycket om mig själv och om andra. Det har just hjälpt mig jättemycket också att hantera press och hantera också när det inte går så bra. Just för att simningen är en sån sport där det syns på hundradels sekunden att fick jag nytt rekord. Vann jag en medalj med liksom hundradels sekunder. Kan det vara ibland fast i. Så det har gett jättemycket också det att klara av att hantera när det inte går bra. Men sen har det också gett liksom vänner. Det har lärt mig jättemycket om mig själv också och hur jag är som person. Och, ja.
4: Du nämnde ju det här med att du vill jobba med unga. Du vill bli ungdomsarbetslärare. Vad är det, eller hur kom du på att du vill jobba med just det?
3: Det är kanske det att också ungdomsarbetsledarna, både ungdomsarbetsledarna och ungdomsfrästerna har varit en jätteviktig del av liksom min utveckling och den vägen till den jag är idag. Och det finns jättemycket också så här, församlingen har varit ett jättestort stöd för mig under speciellt tonårstiderna. Och det känns också att jag vill ge tillbaka det till andra unga och kunna finnas där för dem och om det är någon som behöver hjälp eller kunna tala så vill jag kunna vara en trygg vuxen för dem. Och försöka visa att liksom, man kanske, liksom att det är helt okej att vara osäker och att liksom också det att det brukar jag säga också när jag berättar om hjälpvisutbildningen eller är jag där med så brukar jag säga att alla behövs och betona faktiskt det att man behöver inte liksom så här, alla behöver inte passa in i en form utan man får komma som den man.
0: Där hörde vi Amanda Ahlgren som är med i programmet Livet, berättelser från Svensk Finland. Och du kan se det senaste avsnittet på arenan. Reporter här var Pontus Nyqvist.

0: en inhemsk artist har vi här, Tommy Saario, I Wanna Be Your James Dean. Vunnit platinaskivor, också vunnit Emma-pris. Så en hävär kille som bor i London nu för tiden och försöker göra karriär på musiken. Aj, aj, vet ni. Det bästa med sommaren är förstås alla musikfestivaler som man kan fara på, så kan man njuta av keikkor. Livemusik i finsk sommarmiljö, det är ju bland det bästa som finns. Och till följande så ska vi ta och kolla in en festival som åtminstone var obekant för mig personligen, nämligen Åbo-festivalen Kesärauha, som alltså är känd som sommarens mest sympatiska indie-rockfestival. Och i år så är det nu 6:e gången som den här festivalen arrangeras, och det gör man alltså runt Åbo slott. Och här är publikprofilen lite äldre än hos majoriteten av rockfestivalerna. Och så är ju trängseln också mindre än vanligt, för här ryms nämligen under 10 000 besökare per dag. Och den här festivalen bjuder på ett 70-tal programpunkter, och det är förstås mycket finskt, men sen är det också en hel del utländska namn som Fat Dog och tre namn från Sverige. Sena Bosei, Olga Myko och senaste årets mest uppmärksammade nya indie-rockband med det fantastiska namnet Svart Ridå. Thomas Jansson fick en distanspratstund med trion från Malmö, som när bandet grundades skrev ner ett manifest med saker man aldrig skulle göra. Nu börjar det här inslaget lite ladda här.
1: Och jag tror som ny artist eller band så har man ju väldigt stora idéer och tankar, och då vill vi skriva ner allt vi skulle vara och allt vi aldrig någonsin skulle göra. Till exempel aldrig skriva kärlekslåtar, det tycker vi är så otroligt gjort. Aldrig anspela på några skönhetsideal. Vi hade också någon sån grej att vi skulle vara anonyma. För i samtida liksom, musiklandskapet så går allting ut på att du ska också sälja din personlighet, och vi vill inte göra det.
2: Det är bandets gitarrist Mo Svanström som beskriver manifestet från 2022, då Svart Ridå släppte sin debut-EP, 18 minuter av ditt liv. Året därpå kom debutskivan, som sen röstades fram till årets genombrott av musikmagasinet Gaffas läsare. 2025 kom uppföljaren Aponia, som slog så stort att Svart Ridå tidigare i år valdes till både årets band, årets rockartist och dessutom årets album i samma Gaffas publikomröstning. Och så här låter det.

0: Verkligheten har jag här för mig själv med svart ridå. Det här är en trio som består av Moa Svanström på gitarr, Tuva Gustafsson sång och bas och Kajsa Westergren på trummor. Moa och Tuva har en lång gemensam historia från att då de var riktigt små i den lilla sydsvenska orten Rönneby valde att inte leka med de andra i skogen utan istället gå hem till någon av dem och fira gemensamma gråtstunder medan de lyssnar på favoritbandet Kent.
1: Det stämmer. Vi har, ja men precis som det låter för dig, så har Kent betytt väldigt mycket för oss i hela vårt liv kan man ju säga. Mm. Vi började lyssna på Kent i en väldigt tidig ålder och då hade vi ju då, vi var väldigt deprimerade barn kan man ju nästan tolka det som. Men vi brukade bestämma träffar där vi snarare nu leka i skogen då, lyssnade på Kent och grät, liksom lät våra känslor komma ut genom musiken.
2: Mm. Ja, men det satte väl ord på ens barndoms- och tonårskänslor, för vi hade ju även de här gråtkvällarna sen upp i tonåren liksom, och då kanske det blev ännu mer, alltså olika känslor man hade. Så det var väl den här äktheten tror jag, som det kändes lite som att musiken var skriven till en själv.
0: Många, många år senare gjorde Svart Ridå faktiskt en cover på den tidiga Kent-låten Om du var här. Vi trodde inte vi skulle kunna göra den bättre, säger de. Vi ville istället göra den som om vi hade skrivit den. Och, skrattar Mo Svanström, vår version är hårdare.
1: Skulle väl ändå påstå, om man får vara så fräck och säga, vi är jävligt mycket hårdare än vad Kent är. På vissa sätt. Vi är en trio, det är ganska hårt till att börja med. Vi kan vara live, väldigt rockiga. Och det kommer ni få märka då förhoppningsvis när vi kommer att spela festivalen, att vi kan vara ganska hårda också. Och det var väl främst det vi ville då lyfta fram. Mm. Inte göra något bättre, men göra någonting på vårt sätt. Mm. Mm.
0: Svart Ridå är en del av en ny våg av svenska så kallade indie-rockband. Den scenen är stark nu och det finns också en ny ung publik som längtar efter att gå på livekonserter. Som Tuva Gustafsson säger, det är jättekul att riktig musik kommer tillbaka igen. När man talar om indieband som har influerats av 1980-talets postpunkrörelse finns det ett ord som ofta återkommer. Att det ska vara äkta, autentiskt. Så jag frågar vad de orden betyder för Svart Ridå. Först svarar Moa Svanström, sen Tova Gustafsson.
1: Alltså när vi skriver musik så gör man ju det i första stund för oss själva på något sätt. Vi tänker aldrig, vad förväntar sig folk att få höra? Och låter glädjen vara kvar i musikskapandet, att man får göra, vad vill vi göra nu, och att liksom inte ha några ramar för det. Liksom. Och också anspela på mycket känslor. Det har vi alltid tyckt om att göra när det handlar om musik. För jag tycker det finns mycket musik som följer någon slags mall för hur en hit ska göras. Mm. Och att det finns en liksom emotionell frånkoppling där i vissa låtar. Och det vill vi inte göra. Vi vill anspela på de mest innersta känslorna.
2: Ja, men verkligen. Jag tror att vi verkligen fokuserar på att det ska vara så ärligt som möjligt det vi gör. Mm. Liksom, och inte påklistrat på något sätt, utan att det kommer från hjärtat på något sätt. Och det den grunden, liksom, grundprincipen håller vi ju väldigt starkt på. Mm.
1: Mm. Och det är ju allt. När vi spelar live så är det vi tre som spelar. Mm. Det är ingen extra musiker som är
2: backar. Inga backing track.
1: Så det är ju äkta på det sättet också. Mm. Ja. Det kommer från oss liksom, och det är väl autenticitet om något. Mm. Liksom. Vi tycker det är viktigt.
0: Mm. Till det här med att vara äkta hör också en vilja att använda sin röst för att kommentera samtiden. Då jag inför festivalspelningen i Åbo ser Svart Ridås färska utsålda Stockholmsspelning på YouTube märker jag att vokalisten Tuva Gustafsson håller ett litet tal för att påminna publiken om det som händer utanför konsertlokalen.
2: Jag tänker, vi har ju en, som musiker så har du ändå en plattform. Du står på scen och du har ändå flera hundra personer som lyssnar på dig i en timme. Och det är ju otroligt att få stå där och ha det privilegiet att kunna spela musik. Men det händer också helt sjuka saker i världen just nu som vi måste ta ställning till. Och det tror jag, det har vi alla snackat om i bandet, så det är någonting som vi gemensamt har kommit fram till. Det är vi som står för det, att så här, det måste man också belysa och ta upp, att så här, vi kanske inte kan göra, man kan inte göra all skillnad i den här världen, men det man kan, om man kan göra något, så är det ju ändå att använda sin röst, vi som faktiskt har en röst, och nå ut till människor, att säga vad vi tycker, att det är för jävligt det som händer med krig i världen. Och vi tyckte ändå att det kändes otroligt viktigt att lyfta i våran konsert detta, eftersom att det är så påtagligt runt om hela världen vad som händer just nu. Det finns ju verkligen andra saker än musik som är viktigt liksom, och man ska använda sin plattform till rätt saker, tycker vi.
0: Musikaliskt är det hur som helst framförallt Moa Svanströms gitarr som skapar bandets stämningar. När jag frågar om hennes influenser lyfter hon fram den legendariska brittiska gitarristen Jeff Beck och bluesmusiken. Dessutom har gitarren hon spelar på en mycket speciell historia.
1: Jag tror mycket kommer från att min pappa var bluesmusiker, och den gitarren jag spelar på är hans. Jag hittade den, min pappa gick bort när jag var liten, så jag växte inte upp med honom, så jag hittade den här gitarren på någon vind eller något sånt hemma, och så tänkte jag, vad är det här? Så ville jag lära mig, så frågade jag min mamma då, den här vill jag lära mig spela på. Hon sa, ja, men om du lär dig spela på den så är den din. Och så var det så det började, och så har den hängt kvar. Jag har bytt ut lite grejer på den och gjort den ännu mer till min. Men då blir det nästan som att så fort jag plockar upp en annan gitarr som är värd hur mycket som helst, så känner jag så här, nej, det här var inte rätt, för det här är inte min gitarr på något sätt.
2: Mm,
1: så jag tror att liksom, även om det finns säkert gitarrer som låter ännu bättre, så är det den jag spelar bäst på. Mm. Det är den jag funkar bra med. Och liksom jag har väldigt, med stort intresse och känsla för melodier, och så det är ju främst det som jag väljer att spela. Jag har liksom inget intresse av att bli bäst i världen på gitarr eller kunna liksom spela helt galna, snabba licks liksom. Utan jag vill, liksom en sångröst kan förmedla melodi, så vill jag kunna göra det på en gitarr. Att liksom bara ta en, kunna ta en ton, men att ta den på ett sätt som ändå berör någon och liksom förmedla en känsla på något sätt. Det är min ingångstanke. Och det finns ju bluesen i liksom bluesgitarristers sätt att ha en känsla för, ja, men förmedla känslor. Så har jag lyssnat väldigt mycket på Jeff Beck. Jeff Beck är min gitarrhjälte.

0: Svart ridå här med låten Blodsband, och det var Thomas Jansson som hade pratat med den här svenska gruppen som uppträder med sin första spelning i Finland hos oss någonsin på lördagen under Åbo-festivalen Kesärauha.
1: Jag tror inte att jag med ord kan förklara hur mycket församlingen betyder. Det är som en extra familj.
2: Åbobon Amanda Ahlgren kände sig ensam som barn, men i församlingen hittade hon både vänner och

mod att vara sig själv. Nu vill hon bli ungdomsarbetsledare i kyrkan och ge vidare den trygghet hon själv har fått. Se senaste avsnittet i serien Livet, berättelser från Svenskfinland, nu på arenan.

0: Whitney Houston tillsammans med Enrique Iglesias, Could I Have This Kiss Forever? Svenska teatern, de fortsätter att importera musikaler från Sverige, och Svenska teatern gick precis ut med att de har köpt rättigheterna till musikalversionen av Jonas Gardells berättelse Torka aldrig tårar utan handskar. Och den här över 700 sidor långa romantrilogin, den blev en älskad tv-serie år 2012, och i september så har den här musikalversionen sin urpremiär i Stockholm. Och vi har träffat Jonas Gardell, som själv har skrivit manuset till den här musikalen, och Valdemar Wahlbeck som spelar ena huvudrollen i Stockholm i höst.
1: Varför lämpar sig den här berättelsen till musikalformatet?
2: Alltså, berättelsen innehåller ju alltid, det är ju en kärlekshistoria till fonden av en, liksom, en sjukdom och om en ondbråd död bland unga människor. Det är ju så mycket opera, på sig. Det är så mycket musikalt att börja med. Och det kommer att bli en gråtfest. Du kommer inte kunna låta bli att gråta. Du tar med nästa uka, men det kommer också bli en fest. Det kommer bli ett firande, för var det någonting, är det någonting bögar alltid har vetat, att livet suger, så dansar man disco. Så du får allt, och det lämpar sig för scen.
1: Vilken slags musik kommer det att vara? Är det liksom melodramatiskt, eller om ni skulle, kan man jämföra det med någon annan musikaliskt?
2: Alltså, Fredrik och jag har jobbat i 7 år med musikalen, med att liksom komprimera 750 sidor roman till liksom 2,5 timmes musikalupplevelse. När vi började så ville vi använda väldigt mycket kyrkomusik, gospel och sånt. Men sen har det nog blivit mer blandat. Ja. Men det ska inte låta för mycket Kristina för du vill måla, alltså det här klassiska, utan mer, tror jag, gå åt
3: också svensk pop lite.
2: Pop-hållet, ja.
3: Svensk pop. Men det är blandat. Det är lite olika beroende på scen, och när Martin kommer in så är det ju den här klassiska kristna klangen, och när jag kommer in så är det mer pop. Och sen, ja, det finns olika. Ja.
2: Och sen är vi har ju släppt en första låt som heter Överge allt för dig, som Rasmus och Benjamin sjunger, det vill säga Valdemar och Martin. Och den är ju, det är ju en sån där sång som jag tror kommer sjungas på bröllop.

0: De är ju unga, de blir kära, de griper efter sin frihet, men de vet att min kärlek till dig kanske kommer kosta allt. Men jag är beredd att överge allt för dig.
1: Ja, för jag ska säga det, att man verkligen känner igen sig. Alltså, oavsett vad man har för bakgrund eller sexualitet, så är det verkligen en historia för alla. Det är frihet och det är kärlek och det är skratt och det är gråt. Den är otrolig. Jag har läst manuset ett antal gånger och jag gråter lika mycket varje gång.
0: När man vet hur tungt det var. Ja. Och det finns en sång nu där de alla hittills på sidan bär ju varandras kistor, för ingen annan vill bära någon som har varit sjuk av AIDS eller dött av AIDS. Och liksom, så finns det sången "Vi bär varandra". När alla andra överger så bär vi varandra. Jag får säga att det går inte att inte gråta.
2: Är det någonting som faller bort och något speciellt som kommer till i den här versionen?
0: Alltså, att komprimera 750 sidor till 70 sidor, det är klart det är mycket som faller bort. Men om man ser en skillnad mot exempelvis tv-serien, så tror jag att den här föreställningen blir mer politisk. För vi lever i en väldigt politisk tid. Vi lever i en tid där friheten hotas att tas ifrån oss. Och du ser vad som händer i USA, vad som händer i Ryssland, vad som händer i många länder runt omkring. Och vi också här i Sverige har börjat höra, den här nya könstillhörighetslagen, ska vi verkligen ha den? Och att så det där att bära varandra gäller ju nu och för alltid. Och det tror jag är lite vackert, att det inte bara handlar om då någonting som händer då, utan att förstå att det här händer nu också.

Ja, låten vi hörde i det här inslaget heter Överge allt för dig. Och musiken är komponerad av Fredrik Kempe och sjöng gjorde Martin Stocke Mattisen och Valdemar Wahlbäck. Hösten 2028 får musikalen Torka aldrig tårar utan handskar premiär på Svenska Teatern i Helsingfors i regi av Jakob Höglund.

från filmen Pulp Fictions soundtrack Urge Overkill med Girl You'll Be a Woman Soon. Yle Vegas eftermiddag lyssnar du på Joakim Runt och Nicke Aldén i studion fram till klockan 17.00 idag, och det ska bli nyheter här på kanalen fram tills dess. Alvaro Soler med La Quintura.

0: Här är nyheterna klockan 14 med Andrea Wiklund. God eftermiddag. I Sverige där skrotar man nu planerna på att sänka straffrättsåldern till 13 år. Istället föreslås den straffrättsliga åldersgränsen sänkas till 14. Det här meddelar justitieminister Gunnar Strömmer idag vid en pressträff. Orsaken till att förslaget om 13 års gräns skrotas är att det troligen inte skulle ha fått tillräckligt med stöd i riksdagen. Regeringens förslag om sänkningen lades fram i fjol och fick åtskillig kritik från olika håll, bland annat från lagrådet. Utrikes. Enligt Irans utrikesministerium så visar USAs senaste attacker mot Iran att vapenvilan mellan länderna i praktiken har blivit betydelselös. USA genomförde alltså i natt igen nya attacker mot Iran och Iran svarade i sin tur med attacker mot amerikanska baser i Mellanöstern. USA och Iran slöt vapenvila i april men den har brutits flera gånger redan före den senaste veckans upptrappning. Regeringen vill lägga om lagen om grundläggande konstundervisning. Det här för att förbättra tillgången till undervisning inom olika konstområden och i olika regioner i vårt land. Barn och unga under 18 år skulle dessutom få förtur till platserna ifall det är många sökande. Målet är att fler ska få möjlighet att gå i till exempel musik- eller bildkonstskola oavsett var i landet de bor. Om den nya lagen skulle börja gälla i augusti år 2027. Finlands ekonomi återhämtar sig snabbare än väntat. Det är enligt Akava som är facklig centralorganisation för akademiker. Akava räknar med att Finlands ekonomi växer med 1,2% i år medan den tidigare uppskattningen bara var 0,5%. Under nästa år förväntas 1,3% tillväxt. Enligt Akava så får uppgången fart av den ökade exporten och av att den privata konsumtionen så småningom börjar växa. Jonas Gardells romantriologi Tork aldrig tårar utan handskar kommer att ses som musikal på Svenska teatern år 2028. Berättelsen blir i höst musikal på Göta Lejon i Stockholm med urpremiär den 24 september och om 2 år är den alltså också på väg till Helsingfors. Regissör i Helsingfors blir Jakob Höglund och det är Fredrik Kempe som har komponerat musiken till musikalen.
1: Hjärtligt välkommen med till Yle Vegas eftermiddagsshow den här torsdagen tillsammans med Joakim Runt och Nicke Aldén i studion fram till klockan 17.00. Trevligt att du har valt just oss som ditt sällskap. Paradisio här med Bailando.

Ja visst börjar man minnas tillbaks här i studion till Liljendal-diskorna på 90-talet. Det var tidigare. Bailando från belgiska Paradisio. Den här låten har redan 30 år på nacken, så att varsågod bara ifall du känner dig gammal. Singeletta i Italien, Norge och givetvis hos oss här i Finland. Vill du ha någonting här i studion så är det enklaste sättet att skriva oss på WhatsAppen 044 421 48 48. Det är Riksvegas WhatsApp-nummer, så säg till att du har den programmerad på din telefon, det vill säga 044 421 48 48.

0: Yle Vega.
1: Ingen människa av kött och blod kan få nog av Bailando.
2: Nej,
1: paradiset.
2: Absolut inte, absolut inte. Det är ju sånt som man kräver. Kroppen skriker efter Bailando med jämna mellanrum.
1: Ja, kroppen behöver vätska, näring och Bailando. Ja. Hur är det, Nicke? Alltså, sommar på gång. Har du inbokade, vet du, musikfestivaler, musikkonserter? Är du på väg någonstans?
2: Jag är nog på väg faktiskt här veckan efter midsommar. Så ska jag få kolla på LP.
1: Ja.
2: Och så ska jag få dagen efter det och kolla på Kneecap från Irland. Och sen kulminerar min konsertsommar i en skatepunkkeikka. Lagwagon spelar på Lund i Malmö.
1: Okej, tre konserter, så du har betalat ungefär en månadslön.
2: Ganska långt, och framförallt vet du den här...
1: Punk är kanske billigare.
2: Nå, inte om det är i Sverige.
1: Nej, okej.
2: Så jag måste fara via Köpenhamn och allt det där och stanna ett par nätter. Så det blir nog liksom sommarens överlägset dyraste keikka. Men det är värt det, för det här är ett sånt här band som jag har haft på listan över band som jag måste få se innan jag A. dör eller de B. lägger av.
1: Ja, jag förstår. Mm. Nej, jag har ingenting, för jag har inte hittat någonting intressant att gå på, så jag får behålla mina månadslöner. Men det verkar vara en grej på gång gällande de här biljettpriserna. Alltså, vi har ju talat mycket om det, och alla talar om det här. Alltså, biljettpriserna är helt sjukt höga.
2: Ja.
1: Faktiskt, SVT har en grej om det här för någon dag sedan, berättar om en undersökning som visar att alltså, konsertbiljettpriserna har gått upp med 80% på 10 år.
2: Jag fick ett mejl idag från metallfestivalen Nummirock som ordnas här i Österbotten.
1: Mm.
2: Och för en 4 dagars festivalbiljett till Nummirock måste du år 2026 betala 239 euro.
1: Ja, det är jättemycket pengar. Ja. Det har gått upp 80% på 10 år, och framförallt efter pandemin så har den här priserna ökat. Men... någonting verkar vara i görningen, och alltså det här är inte förstå sig på, Anna. Och då ska man titta på hur det har gått för svenska Robin, som ju kom ut med en skiva här i våras som heter Sexstential.
2: Ja.
1: Hon skulle lite då turnera den. Hon hade då bokat in 3 konserter på Avicii-arenan i Stockholm som skulle gå av stapeln i juli. Här för någon vecka sedan så meddelade hon att att nu av olika skäl så vi slopar de här 3 konserterna på Avicii-arenan, och det blir istället 1 spelning på 3 arenor i Stockholm i oktober.
2: Okay.
1: Och det här gjorde ju jättemånga jättesura, för att de som hade köpt biljetter så hade förstås, jag menar just som du säger,

0: Så man har bokat resa, man har bokat hotell och bla bla bla. Allt det där ut genom fönstret, och nu blir det spelning i oktober istället. Och frågan är då att varför strök hon tre stora gig och gör ett istället? Och det är helt enkelt det att det har inte gått åt med biljetter. De här tre spelningarna som skulle ha i juli, de har sålt dåligt. Och nu är ju Robin ingen alltså debuterande artist, utan Robin är ju en världskärna. Men hon säljer inte. Och dels så hade satts lite på lite blandat mottagande av hennes senaste Sexistential, men hon är en intressant artist. Men det som analytikerna nu är överens om är det att alltså, nu börjar vi se det här, alltså, att priserna, folk betalar inte längre för konserter av det här slaget till det här priset. Och det är flera andra stora artister som har märkt av samma sak också. Alltså Robin är inte enda som har fått ställa in cakeor. Alltså Lauryn Hill, som ju också är ett stort namn, hon har fått ställa in konserter. Post Malone har märkt att okej, jag säljer inte, helt enkelt. Folk har inte råd att komma. Post Malone är ju också ett stort namn. Meghan Trainor, Pussycat Dolls, exempel på stora artister som alltså måste lägga ner konserter efter att ingen kom. Och det ska tilläggas, det här gäller inte alltså A-laget, alltså Taylor Swift till exempel. Hon kan ta vad som helst.
1: Ja.
0: Och folk kommer att gå på den konserten. Utan det här gäller dem, vet du, lite under.
1: Mm.
0: Och där ser man en trend, alltså att folk köper inte längre biljetter till dem längre. Antagligen är det så att det kommer att måste ske en omställning nu efter att priserna har trissats upp, framförallt efter pandemin. Och det ser man till exempel när vi var inne på festivaler. Ruiz Rock, de sänker biljettpriserna i år.
1: Okej, okay, det är bra att någon tar itu med det här problemet, för att annars kommer inte folk att kunna gå på cakeor. Det är jättesynd att något som har varit så här folkligt, som i princip alla nog har kunnat spara ihop pengar till, år 2026 så har det blivit en grej för eliten nästan.
0: Det är exakt just så där. Och orsaken är ju just det här som vi har talat om här också i veck eftermiddag, det vill säga artisterna tjänar inte någonting på skivor längre i och med strömningstjänsterna. Enda sättet att tjäna pengar är konserter, och då har man blåst upp de här konserterna och gjort dem till ganska stora spektakel som är dyra spektakel, och då har de i sin tur måste höja biljettpriserna för att bekosta de här spektaklen, och så att de ska liksom bli över med lite vinst också. Och det är därför som vi har hamnat i den här situationen, alltså att biljettpriserna är 80% högre idag än för 10 år sedan. Men som sagt, alltså stora kärnor verkar nu inte kunna helt enkelt sälja biljetter längre till de här priserna. Och i Finland har vi en stor festival som sänker priserna, så det kan hända att vi nu ser liksom turning pointen, och så börjar biljettpriserna bli lite mer humana igen.
1: Här i Le Vega så är Robin gratis. Dancing on my own.

0: Robin med låten Dancing on my own. En helt fantastisk liveartist, så henne på Flow-festivalen år 2019. Fick valuta för pengarna, men nu är pengarna ganska höga om du ska gå på keikka i dagsläge. Så till och med Robin har måste lite ställa om i sitt turnéschema den här sommaren tillsammans med många andra stora artister på grund av de här tjänande biljettpriserna.
1: Yle Vega.
0: Fotis-VM, det kickar igång idag och vi ska få Ylesportens Stoffe Herberts med oss hit i studion och berätta mera kring det här om en stund. Varje tisdag så tävlar vi i Vinn eller försvinn här i Yle Vega. En frågesport som sätter din allmänbildning på prov. Vill du bidra med en fråga till Vinn eller försvinn, skicka den då på e-post till vega@yle.fi. Och kom ihåg att tävla i Vinn eller försvinn varje tisdag kväll klockan 18.03 till 19.00.

från filmen Rocketman soundtrack. Elton John tillsammans med skådisen som spelar honom i filmen, det vill säga Taron Egerton. Låten heter Love Me Again. En låt som Elton John vann sin andra Oscarsstatyett för. Den första fick han för Lejonkungen och Can You Feel The Love Tonight. Ni har vaknat på WhatsAppen, jättekul. 044 421 48 48. Ulla från Dalsbruk säger välkomna till Dalsbruk på Baltic Jazz 3-5/7. Sen har vi också Busse som skrev jag far på Lisää Luleå-festivalen, Drömmen och Kaos-festivalerna. Sånt på kommande, åtminstone i Vasa på festivalfronten. Så tack för de här fina festivaltipsen ni skickar in på WhatsApp.

0: Yle Vega.
1: Knappt så har vi delat ut pokalerna för världsmästerskapen i hockey på is. Så vänder vi oss till fotbollsplanen där det ska begås världsmästerskapen i fotboll på gräs, förmodar jag. Toffe Hermes från Sporten, nu spelar man ju på gräs, inte det är några andra underlag va?
2: Du är alldeles korrekt informerad, bra påläst.
1: Kanada, Mexiko och USA står värdar. Det blir det 23:e världsmästerskapet i fotboll för herrar genom tiderna. Jag har läst underligheter, idag hörde jag om en somalisk toppdomare som bara tänkt att dömma i de här matcherna, som inte får komma in i landet för att de anser att han är terrorist, så de skickar hem honom. Jag läste om iranska turister som ville åka och titta på iranska matcher i det här fotbolls-VM i USA. De får inte komma in i landet, de har köpt biljetter, hotell och resor, men de kan också ses som terrorister. Det är ganska konstiga vibbar, Toffe, inför det här fotbolls-VM. Hur känns det för dig som liksom sportmänniska att ta tag i det här?
2: Det känns ju annorlunda med tanke på att det är ju rakt motsatt mot vad det brukar kännas. Det vill säga att vi brukar hålla ögon och öron öppna efter det som kallas för sportswashing. Det vill säga att man förskönar saker. Mm. Som jag var i fallet i Qatar för 4 år sedan och i Ryssland för 8 år sedan. Det vill säga visumfrihet, man vill visa upp en glansbild av sitt land, inga som helst problem att komma in, man välkomnar världen med öppna armar och vill få allt att framstå som väldigt mycket finare och vackrare och bättre än vad den egentligen är.
1: Man vill liksom,
2: exakt, man vill inte att det ska skrapas allt för mycket på ytan. Och så kommer vi då till ett världsmästerskap i USA där det någonstans lite är tvärtom. Där USA väldigt, väldigt gärna känns det som ger den där bilden av sig som det mest kapitalistiska, materialistiska och genomkommersialiserade samhälle i världen. Och där det väldigt, väldigt, väldigt tydligt inför ett mästerskap betonas att det är skillnad på folk och folk. Det är skillnad om du kommer från Sverige eller från Iran, om du kommer från Norge eller från Somalia. Och allting som har hänt i det amerikanska samhället under de senaste åren, just till exempel vad det gäller rätten att resa in i landet, rätten att vistas i USA. Allt sånt genomsyrar också det här mästerskapet och man påminns verkligen om hur otroligt mycket som har hänt i USA på väldigt kort tid. För det här skulle ju inte ha varit fallet om mästerskapet skulle ha ordnats för 5 år sedan, och det här var definitivt inte fallet när mästerskapet ordnades i USA senast 1994. Men nu handlar väldigt, väldigt mycket om vem som inte välkommen till USA i förhandssnacket, när det i de tidigare mästerskapen någonstans handlar om att nu är alla välkomna. Och jag menar, det här kan man ju inte med bästa vilja i världen kalla för sportswashing, utan det här måste man ju säga att USA väldigt, väldigt, de håller fast vid sin linje oavsett att världens ögon nu också idrottsligt finns på det landet de kommande 6 veckorna.
3: Det snackas mycket om bojkott då det kommer till olika evenemang, till exempel när Eurovisionen senast på grund av Israels medverkan. Hur går tankarna bland fotbollsfansen och fantasterna där då det kommer till årets upplaga av VM i fotis? Är den här bojkottrisken stor eller kommer folk att kytta i alla fall fast de skriver något helt annat på Facebook?
2: Jag tror att du svarar på frågan själv där i det senare fallet, det vill säga det snackas alltid när det handlar om idrottsmästerskap mer eller mindre. Det snackas om bojkotter, det snackades om bojkotter när det var OS i Sochi och när det var OS i Peking, och det snackas om bojkotter när det är fotbollsmästerskap i Ryssland eller Qatar och nu i USA, men det blir aldrig någonting överhuvudtaget av det där. Det är ju bara att kolla på siffror. Det är väldigt enkelt att tycka att alla i min bubbla bojkottar ett evenemang eller ett mästerskap. Men vi får ju facit efter varje mästerskap, efter Eurovisionen också. Hur många som sist och slutligen har följt med. Och i Qatar så nådde kanske det här bojkottsnacket sin kulmen. Då var det väldigt, väldigt kreddigt och trendigt att inför mästerskapet säga att jag ska inte se en minut av det här mästerskapet. Nå, så gick mästerskapet och finalen spelades mellan Argentina och Frankrike. Och alla tittarsiffror slogs över hela världen. Intresse hade aldrig varit så stort. Också på YLE. Finland har aldrig varit så intresserad.
1: TV:n stod på i misstag.
2: Finland har aldrig någonsin genom tiderna varit så intresserat av en fotbollsmatch som av finalen i Qatar, då för 3,5 år sedan Argentina och Frankrike spelade och Messi och Mbappé gjorde var sitt hattrick och så vidare. Så samma sak kommer att hända nu. Det är jättetrendigt att idag säga att man bojkottar. Jag respekterar alltså fullt ut dem som bojkottar, men man kan inte tro att man är med av någon större rörelse, att det här är någon samhällelig trend, utan det kommer att vara större intresse för fotbolls-VM som spelas de kommande veckorna globalt sett och också europeiskt sett än vad det har varit för något annat evenemang i mänsklighetens historia. Och det är liksom inte hyperbol, det är ingen överdrift, det är bara så som det är.
1: Okej, vilka är förhandsfavoriterna? Om vi funderar då på de spelande lagen i detta fotbolls-VM, vilka är liksom, vad har vi, topp 3-4?
2: Huvudfavoriterna är 2 till antalet, Spanien och Frankrike. Och sen har vi en rad med outsiders bakom dem, och dit vill jag räkna in England, Portugal, Argentina och Brasilien. Nu fick vi bekanta
1: namn.
2: Men det är bekanta namn. Det är liksom där vi är. Men Spanien och Frankrike känns som de vassaste. Och så de här som jag nämnde då. England, Portugal, Argentina, Brasilien. Främsta utmanaren till dem. Blir det en mästare utanför de här sex, så då kan vi redan prata om en kanske inte supermega jätteskräll, men i alla fall rejäl överraskning.
3: Finland får inte ännu heller vara med i VM-sammanhang, men Norge och Sverige, de är ju med. Vad har de för chanser, Toffe?
2: Sverige tror jag kommer att få ganska svårt. Det handlar först och främst om att ta sig vidare från gruppspelet. Det är 48 lag med den här gången, mer än någonsin tidigare, men det beror främst på att det är flera lag från Afrika och flera lag från Asien. Afrika till exempel fördubbla sitt deltagarantal från 5 till 10 länder och Asien har gått från 5 till 9 och sådär. Så europeiska antalet länder är ganska konstant, och det gör att europeiska länder förväntas gå vidare från gruppspelet, lite förenklat. Så Sverige ska gå vidare från gruppspelet, Norge ska gå vidare från gruppspelet. Sen så tror jag det tar slut för Sverige ganska omgående, för det är ett ojämnt och inte särskilt bra lag, och de får en svår lottning om de går vidare. Norge är däremot en svart häst. Norge ska med en normal insats vinna kanske en match i knockout-skede och vara inne bland de 16 bästa, och sen kan Norge fortsätta skrälla och liksom vinna 2 eller 3 matcher och helt plötsligt göra ett hockey-VM och vara bland de 4 bästa. Men ska vi säga, Norge är ett lag som kan överraska, men det mest sannolika är kanske att det blir sorti i åttondelsfinal.
1: Nu vet ni ju, Nicky och Toffe, att Glenmark Eriksson Strömstedts barn har gjort en ny version av När vi gräver guld i USA. Inför VM.
2: Det finns vissa trender i det här mästerskapet. Den stora trenden är ju att det är flera länder än någonsin tidigare. Men en annan är att det finns flera VM-låtar än någonsin tidigare. Också när det handlar om de officiella låten. Tycker det kommer en officiell VM-låt varje vecka.
1: Ja.
2: Och att antalet svenska VM-låtar är mer än någonsin. De är 13 på dussinet.
1: 13?
2: No, ungefär.
1: Ja, okej. Okej, jag förstår.
2: Nej, jag förstår
1: symboliken.
2: Oskojat så är det ett halvdussin. Och bland annat då de här Glenmark Eriksson Strömstedts barn som gör sin egen version.
1: Det är helt rätt. Men vad tror du? Alltså, ponera att ett litet land skulle bli sjukt. Och det skulle bli en ledig plats i fotbolls-VM. Och så skulle man slänga in Finlands herrlag. Nu skulle vi ju kunna vinna någon, säkert.
2: Ja, absolut.
1: Vem skulle Finland kunna vinna? Vi slängdes in i fotboll.
2: Så här är det, som jag sa. Jag tycker alltså enbart uteslutande att det är positivt att mängden europeiska lag så där relativt sett har minskat. Länge, också för säg 2 mästerskap sen, så var ungefär hälften av lagen från Europa. Nu är man nere på en tredjedel. 16 av 48 bara kommer från Europa. Men det sagt, fast jag tycker det är jättetrevligt att det verkligen är globalt över hela världen, så det finns jättemånga av de här länderna som kommer från andra världsdelar som Finland ska ha hur bra chans som helst mot. Men det bara börja liksom räkna så där.
1: Droppa några länder.
2: Curaçao, Kap Verde, Uzbekistan, Nya Zeeland. Jättemånga länder som kanske till och med är sämre än Finland.
1: Ja, ja.
2: Men det är ju kul att de är med för att få hela den där geografiska spridningen.
3: Ja, huvudsaken är ju att man är med. Det är ju det här allmänna sportsloganet för vilket evenemang som helst.
1: Så är det.
3: Men nu har vi gått igenom länder, Toffe. Vilka länder vi ska hålla ögonen på. Men hur är det på spelarfronten? Vilka spelare ska man hålla ögonen på under VM 2026?
2: När det handlar om skytteliga vinnaren, det vill säga den som kommer att göra flest mål, så handlar det kanske om 2 spelare. Framförallt Kylian Mbappé, fransmannen. Kommer antagligen att göra en hel massa mål. Och Harry Kane, engelsmannen, lär också göra många mål. Om man är med i någon tippning till exempel ombeds sätta skytteliga vinnare. Så singla slant mellan Mbappé och Kane, och det är ganska stor chans att ni åtminstone har en av dem som är där i täten. Sen när det gäller bästa spelare, så han har varit skadad inför mästerskapen, men det här kan faktiskt bli ett verkligt segertåg för Lamine Yamal. Han var 16 år gammal när han slog igenom i EM-slutspelet för 2 år sedan, fyllde 17 under mästerskapet. Han är bisarrt nog bara 18 år nu, känns det som, med tanke på hur bra han är och mycket han har åstadkommit. Jag tror som sagt Spanien kommer att gå långt. Om han är frisk så tror jag att han kan bli enormt sevärd och bra i det här mästerskapet. Om man då dessutom tar i beaktande att han är 18 år och fyller 19 under VM, så är det liksom någonting som vi inte har sett i fotbollsvärlden, borträknat från Pelé.
1: Vem vann förresten senaste VM? Vilket land?
2: Argentina. Det var Argentina. Regerande världsmästare med Lionel Messi i spetsen.
1: Toffe Herbert är med här. Vi pratar alltså om fotbolls-VM som börjar nu. Spelas i Kanada, Mexiko, USA. Andra sidan jorden. Vad betyder det? Alltså när sänds de här matchen? Alltså när sänds de här? Vad är klockan? Det är helt på natten allt det här.
2: Matcherna börjar som tidigast, om vi nu pratar sådär lokaltid, klockan 19 finländsk tid och som senast klockan 07.
1: Ja, just det.
2: Och väldigt många av de bra matcherna så är på kvällstid i Europa, det vill säga klockan 22. Och före det också, till exempel Sverige spelar mot Nederländerna klockan 20. Det är en ganska typisk avsparkstid, så därför för när de europeiska länderna spelar. Mm. Så ja, man kan se fotboll hela natten, men om man bara vill plocka godbitar så är schemat satt på ett sånt sätt att man ska kunna se de bästa matcherna med europeiska ögon utan att sitta uppe hela natten, utan räcker med att man sitter uppe till midnatt. Till exempel semifinaler och final sen när det så småningom ska avgöras. Det är avspark 22 finländsk tid.
3: Jag har alltså galningar till vänner som kollar på alla matcher till deras fruars förskräckelse. Mm. Och jag funderar mycket på de här stackars frugorna inför VM 2026, för deras karrar titta på alla matcher, men nu dessutom i år så måste de vara uppe senare än normalt för att titta på matcherna, vilket betyder att de kommer att ha en helt annan dygnsrytm med sina frugor och kommer knappast att träffas under sommarens gång på grund av det här. Toffe, tror du att det blir vanligare med de här skilsmässorna efter fotis-VM just i år på grund av det här?
1: Eller så gör det här jättegott för förhållandet. Ja, de behöver se varandra.
2: Jag är lite inne på Joakims linje här. Det kan vara bästa som finns med lite olika dygnsrytm. Ja. Men faktum är att man ser en sån här rak korrelation mellan antalet matcher i ett stort mästerskap och antalet skilsmässor. Så då kommer de alltså nästan att fördubblas. För när det handlar om fotbolls-VM senast så var det 64 matcher. Och nu den här gången är det 104. Oh. Om liksom förhållande knakar på grund av 64 matcher, så kan ju då 104 de där 40 bonusmatcherna faktiskt vara det som får det som sist och slutligen får de romantiska banden att en gång för alla rämna.
3: Men för den som nu är trött på sitt äktenskap, hur följer man med de här matcherna?
2: Är det bra spik? Om ni är trötta på ert äktenskap, ska ni veta att YLE och MTV delar på sändningsrättigheterna det här mästerskapet. Så ni har större chans att hålla äktenskapet vid liv om ni är älgsakund, för då ser ni fortfarande inte
1: ja, det var det vi skulle få
2: matcherna. Men alltså, det är samma trend i Sverige, så delar Fyran och SVT. I Norge delar NRK och TV2. I Finland delar YLE och MTV. Ingen vill sända 104 matcher. Ingen har kapacitet vad det gäller arbetskraft och så vidare. Och vi kör på det sättet att vi sänder varannan dag. MTV börjar idag. De startar klockan 10. Mexiko, världsnationen, går då in i turneringen. Öppnar i Mexico City mot Sydafrika. Och sen imorgon så sänder YLE. När det är fredag, första matchen är Kanada, världsnation nummer 2, som går in i turneringen, möter Bosnien-Herzegovina klockan 10. Och så sen kör vi varannan dag ända fram till slutet med YLE, som då avslutar om att MTV starta. Så sänder YLE finalen söndagen den 19 juli klockan 22.
3: Så säger alltså Toffe Herberts från YLE Sporten, svenska.yle.fi/sport. Där kan man också följa med allt som har med fotis-VM att göra. Och nu om någonsin lönar det sig att ladda ner YLE-appen, för då kan du också beställa push-notiser. YLE Vega.

Ja visst väcker det fina minnen från VM 1994 då Sverige lyckades ta brons. Glenmark, Eriksson, Strömstedt, när vi gräver guld i USA. Deras barn har tydligen gjort en egen version av den här låten för 2026 VM. Det får ni kolla upp någon annanstans. Det här är Vuxenkanalen, vi spelar bara The Real Deal. svenska.yle.fi/sport. Där hittar du bland annat Ylesportens stora rankning. Här är de 48 lagen i sommarens fotbolls-VM. Det lönar sig att kolla upp. Och sen också förstås, fotbollsexperten är tillbaks igen. Du kan spela i Yle-appen och du kan utmana dina vänner och vinna olika priser. Allt det här kan du kolla in på svenska.yle.fi eller sen då, som sagt, äntligen nu dags att plocka fram juppinallen. Gå till din App Store och så laddar du ner då Yle-appen. Goda tider! Mr. International! Shaco!

Mr. International Shock och Big Kev, det vill säga humorgruppen Kai Economy Plus. Den här musikvideon har efter en månad över 616 000 tittningar på YouTube och den här låten har streamats över 920 000 gånger på Spotify. Det går helt okej för de här tre vörkillarna.

0: antikviteter och vintage, det här verkar trenda för tillfället. Åtminstone på basen av alla frågor som strömmar in i vårens sista program Lite klokare igår kväll. Då hade vi med oss den legendariska antikhandlaren Bernt Morelius som berättar historier och värderar föremål som ni lyssnare skickar in. Vi börjar med att reda ut begreppen antik, vintage och retro.
1: Antikt är enligt lagordning så är det 50 år gammalt. Men från början så var det egentligen så att man ville särskilja det som är handgjort i förhållande till maskinellt gjort. Men sen blev det ju naturligtvis så att det inte riktigt stämde överens. Så då fick man den 100-årsregeln och nu har man gått till att det är 50 år. Så att flyttar man utomlands så är riktigt lagordning och har fina saker så ska man ansöka om exporttillstånd och då är det 50-årsregeln som gäller. Men det betyder ju att till och med ett armbandsur kan vara ett sånt. Det är ingen som bevakar det här, men tankemässigt 50 år är då gränsen. Men sen har vi då det här med vintage, som tänker vi på vin. Vissa vin när blir bättre av att lagras, men inte alla. Och här är det att de är inte 50 år nödvändigtvis, utan de är någonting däremellan. Men de har ändå kvalitet som håller och som är tidstypisk och som på det sättet bär. Retro är ju sen då det återkommer stup i kvarten. Och där finns det går inte att säga att det här är just det året och den här tiden.
2: Kan du säga, hur kan en amatör känna igen kvalitet och riktiga antika fynd? Eller kan man, eller måste man komma till en Bernt?
1: Alla yrken förutsätter ju att man har lärt sig saker och ting. Ja. Och det lär man sig genom att gå på museum, på utställningar, läsa. Det finns faktiskt en hel massa riktigt god litteratur. Att allt finns ju inte på nätet, men litteratur finns. Och sen nog också att gå på auktionsvisningar i den mån det finns sådana och antikhandeln väldigt mycket så är nog människor som kommer och tittar och lär sig och lite försök och misstag så blir man ganska duktig på slutrakan. Värde är väldigt många olika värden. Handlar det om bouppteckningsvärde, handlar det då kanske om att man säljer ut väldigt snabbt för att men handlar det igen om att få tillbaka någonting som då försvinner eller annars bara

0: behöver ersättas. Så en tavla till exempel är ju väldigt svår att sätta värde på, för konstnären är död, och är det ett porträtt så är också motivet förbi, och då betyder det ju att man kan inte få det istället. Och där brukar jag tycka att porträtt, så där får man tänka på vad skulle det kosta att göra en fotostatkopia. Man kan göra ganska bra sådana och ha en ram som är stämmer överens. Men sen när det gäller möbler, så ett försäkringsvärde är bättre benämning för det hela, för det är inte vi på väg att sälja ut allt. Silver har ju nu haft ett uppsving med de här att köpa skrotsilver. Företagen är rätt många och de köper in enorma mängder saker som sannolikt nog borde ha gått för att återanvändas. Hantverk, kvalitet. Jag är jätteorolig för en massa guldsmycken som har hamnat på skrothögen. Så att smyckesförråden och nog också bestick på i silver och så har nog minskat i volym, och det är ju lite synd.
1: No ja, sen har Solveig skickat in en bild åt oss, och hon skriver så här: vi har ett röksätt som består av en bricka i björkfaner plus en askkopp, en burk för cigaretter och en ställning för tändsticksask. Alla tre i björk, vril. Inga stämplar, märken eller initialer. Har ett föremål av det här slaget något penningvärde? Brickan har en liten skada i kanten som kan ses på det bifogade fotografiet.
0: Ja, här kanske vi lite delar på det, för brickan är den som jag mera fascineras av, för den är ju helt modern. Den skulle ha kunnat vara 60-talsprodukt, men den är säkert någonting från 30-talet. Och sedan har vi då de här skålarna för cigaretter och tändstickshållaren i masurbjörk. Det kunde ha varit sådana här frontmannarbeten, men då skulle man inte ha klarat av att svarva så här jämnt i den här tobaksburken. Och tobak, ska vi också komma ihåg, att cigaretter är ju ändå relativt nytt påfund. Så att här tror jag väl att det här är industriellt producerat på 30-talet. Och det är lite roligt med den här hållaren för tändstickor. För tändstickor är också en ganska ny sak. Mm, då precis. Måste man visa upp för omvärlden att man hänger med i det som är modernt och aktuellt. Nu får vi ju konstatera att rökande har ju förlorat sin betydelse. Det anses vara mycket olämpligt, och väldigt få rökar, och då finns det inte heller en riktigt marknad för den här typen. Så att här blir det ju inte. Men brickan är den som jag nu får lite känsla för, att den är riktigt bra, och den kan man ju faktiskt använda om man nu inte då behöver rökavdelningen. Så att...
1: Ja, hon frågar något penningvärde. Kan du säga
0: ett försäkringsvärde på det här sättet, så kanske det skulle vara en 70 euro.
1: Och då har jag en sån här bild som jag vill visa. Det är en samovar som Henrik har skickat in.
0: Oj, oj, det är ingen samovar, det är en kylare.
1: Okej, här står... Ja,
0: jo, nu tänker jag blomma upp här.
1: Brännvinssamovar står här som...
0: Jo, men samovar är för varmt vatten, en kylare är för att servera kallt brännvin. Och den har tre kranar fram till. Sen finns det en baksida som det finns is för att kyla det hela. Och det här var någonting som fanns på restauranger under 1800-talets slut, 1900-talets början, men sen kommer hela den här förbudslagstiden, och det här var en del av smörgåsbordet. Man kunde gå till den här, i Sverige kallar man den för Fritz, för att där fylla på brännvin, kanske tre gånger, sen var det lite tveksamt om man var, och det var ett mycket fördelaktigt paket, och då kom nykterhetsrådet sen och tyckte att nu får det vara stopp på det här, att tvinga folk att dricka brännvin. 1800-talets slut för silverad, troligen svensk. Jättetrevlig. Man blir ju riktigt glad här.
1: Kan du sätta något pris på det?
0: Där får vi nog räkna med en 2000 euro.
1: Oj, oj, oj. Den är faktiskt ett vackert föremål.
0: Den är alltså en halv meter hög, så det är inte någon liten sak. För att den har just funnits på restauranger. Och det här var uttryckliga restaurangprodukt som man hade framme. Sen hade ju försvunnit och ute i Grythyttans museum, så där är uppenbart operakällans brännvinskylare. Så att det är museala, men också användbara, och vissa av Finsburg i Helsingfors som till och med används i vissa sammanhang.
2: Det var Milla Andelin som hade snackat med antikhandlaren Bernt Morelius, och hela den här sändningen med honom hittar du på arenan när du letar på Lite klokare.
3: Oj, hjälp, så jag höll låda igår. Måste jag alltid vara så mycket?
4: Jag ska helst stanna hemma ikväll. Jag är så värdelös på mingel.
3: Kanske det var lite onödigt att jag började berätta om min tarmflora på morgonmöte.
4: Nej, nej, nej. Alltså, jag menar inte att flirta. Jag försökte bara vara snäll.
3: Den här veckan ska vi diskutera sociala komplex i relationspodden.
4: Du hör oss här i Vega på lördag 17.05 och förstås när du vill på arenan. Doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

Lady Gaga, en artist med stort A. Den här låten heter Born This Way. Så en spelning i Stockholm här i fjol, och den var helt makalöst bra. Som om man skulle ha haft en musikvideo en efter en framför näsan på sig själv. Fruktansvärt otroligt var det. Rekommenderar varmt att kolla in henne live ifall ni någon gång får chansen. Från Lady Gaga till Radio Gaga här i Yle Vega. Låten som Lady Gaga också faktiskt tar sitt artistnamn från. Queen heter givetvis bandet. Yle Vegas eftermiddag har du valt att lyssna på. Det är vi glada för. Hoppas du fortsätter att lyssna. Joakim Runt och Nicke Aldén, ditt eftermiddagssällskap fram till klockan 17.00 idag den här torsdagen. Efter nyheterna klockan 15 så ska vi få två av årets sommarpratare med oss hit i studion och berätta om den här upplevelsen. För Svenska Yles och Yle Vegas sommarpratare publicerades idag. Hela listan finns på svenska.yle.fi, och vi ska få besök av Teresa Nikkari och Tomi Kaukinen här i Yle Vegas eftermiddag. Efter nyheterna klockan 15, Queen fram till det alltså.

Klockan är 15 och det blir nyheter. Jag heter Sara Torvalds. God eftermiddag. Vi börjar i Ukraina där man idag för första gången firar drönartruppernas dag. I natt har Ukraina också fortsatt sina drönarangrepp mot mål på den rysk-ockuperade Krimhalvön. Det har bland annat kommit in rapporter om drönaranfall mot broar och om en brand vid en militärenhet i Strilecka bukten på södra Krim. Enligt militäranalytiker kan man se ett allt tydligare mönster. Ukraina försöker isolera Krim från Ryssland helt och hållet. Snart är bron över Kerchsundet den enda förbindelsen till halvön, och den bron har Ukraina slagit till mot tidigare. Till exempel militäranalytikern Mick Ryan skriver på X att han antar att Ukraina kommer att försöka angripa bron med ukrainskproducerade drönare eller robotar. Så till Mellanöstern där det också är krig. Enligt Irans utrikesministerium visar USAs senaste attacker att vapenvilan mellan länderna i praktiken har blivit betydelselös. USA genomförde i natt igen nya attacker mot Iran, och Iran svarade med attacker mot amerikanska baser i Mellanöstern. USA och Iran slöt en vapenvila i april, men den har brutits flera gånger redan före den senaste veckans upptrappning. Men det finns också ljuspunkter i världen. Mängden människor som tvingas fly minskar för första gången på 10 år. Det visar en färsk rapport från FNs flyktingorganisation. I fjol tvingades närmare 118 miljoner människor att fly sina hem. Det är fortfarande en stor siffra, men det är i alla fall 5,4 miljoner färre än året innan. I de här siffrorna räknas de som tvingas fly sina hemländer till ett annat land eller flyr inom sitt hemland, och andra som också tvingas lämna sina hem. Och Sverige verkar skrota sina planer på att sänka straffrättsåldern. De svenska regeringspartierna och stödpartiet Sverigedemokraterna drar nämligen tillbaka sitt förslag om att 13-åringar ska kunna dömas till fängelsestraff. Istället föreslås den straffrättsliga åldersgränsen sänkas till 14 år. Det meddelade Sveriges justitieminister idag vid en pressträff. Orsaken till att förslaget om 13-årsgräns skrinläggs är att det troligen inte ska ha fått tillräckligt med uppbackning i riksdagen. Och med det här är den här nyhetssändningen slut. Mer nyheter blir det i den här kanalen längs med dagen.

0: Listomania med bandet Phoenix. Mera nyheter kommer du att höra klockan 4. Då blir det dessutom en lite längre nyhetssändning. Nu fortsätter Yle Vega eftermiddag med Nicke Aldén och undertecknad Joakim Rutt. Idag skriver vi 11 juni i almanackan och det här är lite av sommarens julafton idag. På det viset att idag så har vi fått veta vilka alla sommarpratare som Yle Vega kommer att bjuda på. Denna sommar traditionsenligt 20 plus sommarpratare. Det kommer att börja köra igång efter midsommar, det vill säga inte nästa veckas måndag men sen måndagen efter det. Mer om det här, mer alltså info gällande de tekniska detaljerna så hittar du sen på internet. Gå in dit och titta. Jag har med här i studion nu en av de här 20 plus sommarpratarna, Tommy Kaukinen. Du är entreprenör. Du kommer att sommarprata onsdagen den 29 juli. Så att vi får alla koordinater korrekt. Hur blir man, Tommy, sommarpratare? Har du suttit och hängt utanför byggnaden här? Känner du rätt personer? Eller hur blev du sommarpratare?
1: Jag tror att du satte fingret på nepotismen där.
0: Ja.
1: Det måste vara
0: din
1: någonting som...
0: Din pappa är chef.
1: Nej, min pappa bor faktiskt i Sverige. Så att tentaklerna går inte ut så långt. Ja. Men nej, jag tror att det är sammanträffanden. Och jag tror på att gör man tillräckligt mycket saker så till slut så finner vissa projekt en själv. Så att, jag blev faktiskt väldigt överraskad över att jag blev ombedd. Och för att poängtera, det här är väldigt stort för mig. För jag är från Sverige, uppvuxen i Sverige. Och jag kommer ihåg mamma som liksom lyssnade på alla sommarprat på SR nästan religiöst. Och det var liksom nästan den högsta kasten av radioprat man kunde ha. Och det är väl otroligt stort. Och så när jag fick den här förfrågan då så kändes det väldigt, väldigt hedrande.
0: Ja, din mamma är finska.
1: Jo.
0: Det sa, du är uppvuxen i Sverige. Jag läste, hittade en gammal artikel om dig och den handlar om år 2007 då du skulle flytta hit till Finland från Sverige och så gav dig din morsa ett gott råd. Tala inte svenska här sen för du får stryk direkt.
1: Jo,
0: hur gick det, Tommy?
1: Nej, alltså,
0: hur mycket stryk fick du?
1: Nej, jag var ju väldigt nervös i början där. Jag liksom var tvungen att kolla över axeln. Bara, kan det här stämma verkligen? Men sen förstod jag ju att, vänta nu, det är ganska många som pratar svenska här.
0: Ja.
1: Och så förstod jag att det kanske inte var sant längre. Men att det har funnits tendenser, helt klart, baserat på liksom, erfarenhet från andra människor som har talat framförallt rikssvenska och kanske rikssvenska i inlandet. Kanske varit förknippat med en viss risk någon gång i tiden.
0: Mm. Så varför flyttade du hit till Finland?
1: Det var ett internt byte med jobb. Jag jobbade inom finansbranschen i Stockholm. Och kontoret som de hade då i Finland, det fanns en plats vakant. Och då tänkte jag så här, ja, mina föräldrar är från Finland så att kanske ska gå och checka ut läget.
0: Mm. Och var det ett bra drag då?
1: Det var ett väldigt bra drag. Utelivet i Helsingfors 2007 var fantastiskt roligt.
0: Och 2008. Finland var rik då, vi hade pengar på den tiden.
1: Ja, det kanske är möjligt.
0: Men det var Nokia-åren och så.
1: Ja, precis. Det var kanske början till slutet i alla fall. Jag tyckte det var fantastiskt roligt och jag tyckte Finland var mycket mer... Nu vill jag inte liksom dissa Sverige för mycket, men jag kan säga så här att...
0: Please do.
1: Finland är ju mycket mer... Människorna i Finland är mycket mer jordnära. Det är mycket mer platt, det är mycket mer lateralt. Det är inte det är samma slags hierarkier som det är i Sverige. Sverige på det sättet. Det finns en adel, det finns större klassskillnader. Och jag tyckte det var så intressant att Finland så kunde du se liksom... Ja, du kunde se Kimi Räikkönen eller stora sportstjärnor hänga på någon karaokebar, vilket är helt otänkbart i Sverige. De sitter i VIP-rum. Mm. Så att det fanns kontakten mellan de olika liksom, hierarkierna i Finland var mycket, mycket lägre. Och alla kändes mer som att ja, du kunde liksom prata med vem som helst. Jag tyckte det kändes fantastiskt skönt. Så jag blev kvar här. Jag har varit kvar i 19 år.
0: Gott så. Du sommarpratar...

0: I juli, nu ska vi höra på en liten snutt från ditt sommarprat. Jag förstår, Tommy, du har inte hört det själv än. Heller. Den färdiga versionen. Här är lite från Tommy Kaukinens sommarprat.
1: Under lång tid efter sjukskrivningen så våndades jag av tanken på att jag inte varit deprimerad på riktigt, eftersom jag kunde utföra alla arbetsuppgifter och mycket därtill. En deprimerad kunde helt enkelt inte vara funktionell. Så en dag googlade jag: "Can you smile and be depressed at the same time?" Och nu såg jag det. Dysthymia, also called smiling depression, because of the capacity to live a normal and a potentially high performance lifestyle in the midst of a depression.
0: Resten får man höra alltså 29 juli. Tommy, kort, ta oss till den punkten att du hittar dig själv glad men alltså deprimerad och sjukskriven. Vad har hänt?
2: Jag har ju hoppat av finansbranschen i 2012 och börjat, jag blev entreprenör helt enkelt och jag började följa mitt hjärta. Och entreprenörslivet är ju fantastiskt givande. Du går någonting snett så är det bara att kolla i spegeln. Men i samband med att den här liksom drömmen går framåt och jag faktiskt tycker om mitt liv otroligt mycket, så händer något som jag verkligen inte trodde kunde hända någon som följer sitt hjärta. För att det jag har blivit liksom förstått om livet är att följer du ditt kall, ditt hjärta, så är du i stort sett skyddad från vissa kanske mentala problem, att du är i balans på något sätt. Men det märkte jag, det stämde ju inte. Så jag levde ett otroligt hektiskt liv. Hela min identitet var byggd kring mitt bolag. Och en dag när jag vaknade upp så mådde jag fruktansvärt dåligt. Och jag förstod inte hur det kunde vara ens möjligt att må dåligt med tanke på att jag levde mitt drömliv. Mm-hmm. Men livet är ju så. Det finns ingen kosmisk rättvisa, utan depression och mentala problem kan faktiskt slå mot vem som helst. Och det fick jag erfara då.
0: Och det är det du tar upp i ditt sommarprat?
2: Jag tar upp
0: ditt
2: det, precis. Jag tar upp, ja.
0: Alla ska ju naturligtvis lyssna på det, men vem hoppas du att lyssnar extra noga på det här? Vem skulle du tjäna av att höra din story?
2: Jag tror att människor mellan, vad ska man säga, 30-45, människor som är i mitten av karriären, som faktiskt funderar på, är det här det jag vill göra? Kommer pengar göra mig lycklig? Varifrån kommer passion? Varifrån kommer, eller är det möjligt att så att säga hitta sig själv, tar jag upp. Jag tar upp saker som jag tror att, eller jag är ganska övertygad om att en hel del människor i yrkeslivet sitter och funderar på kvällarna. Mm. Har jag valt rätt jobb? Och så vidare. Det är saker som verkligen är återkommande.
0: Och du har funderat på det the hard way, så att säga.
2: Ja, precis. Och det som är bra med smärta och mentala problem är ju att det smärtan gör är att den tvingar dig att tänka. För vi tänker väldigt, väldigt mycket när vi mår dåligt. Och vi tänker lite mindre när vi mår jättebra. Mm. För när vi mår jättebra, då är allting bra. Det är fantastiskt. Men sen när allting gör ont, då börjar du fundera på varför. Så smärtan är en väldigt bra existentiell frågeställare, kan man säga.
0: 29 juli hör man det sommarpratet. Musiken, vad valde du, Tommy?
2: Ja, jag valde väldigt mycket av mina favoriter. Väldigt blandat. Jag börjar till exempel med Madonna. Madonnas Live to Tell.
0: Okej, okay. Varför blev det öppningslåten?
2: Ja, Live to Tell, berätta. Så jag tänkte berätta mitt liv. Ja, så Live to Tell. Och dessutom är det en otrolig 80-talsdänga. Uh-huh. 80-tals Madonna är liksom peak. Sen gick det ut för...
0: Du tycker hon peakar så tidigt?
2: Ja, men ja, alltså... Okay. Vad heter den? The Immaculate Collection där på 90-talet. Mm. Någonstans. Det var fantastiskt.
0: Det är sweet spotten.
2: Och sen mitt första band som jag verkligen älskade utöver allt annat var Metallica. Och då tar jag deras antagligen bästa låt, Blackened. Mm. Och sen
0: Justice for All.
2: Från Justice for All, ja.
0: Metallica speak. Sen gick det ut för, om du frågar mig.
2: Ja, men jag håller helt med. Black Album är fortfarande acceptabel, men sen resten är bara, kan man kasta i soporna. Mm, sen har vi Nirvana, har jag för mig. Också ett ungdomsband. Jag hade biljett till hans konsert på Naturhistoriska museet 94. Han bestämmer sig för att skjuta sig själv 4 veckor innan. Ja. Så han hann inte se dem. Nej. Och sen har vi en fransk, jag lyssnar väldigt mycket på fransk musik. Vi har Gims. Kan rekommendera till alla. Maître Gims, han heter bara Gims nu för tiden. älskar fransk musik, fattar ingenting, men det bara låter så bra.
0: Ja. Tommy Kaukonen, entreprenör, sommarpratar alltså 29 juli. Nu ska det bli Josefin Sirén med Alltid på väg i Ylevega eftermiddag. Sen ska du få träffa en annan sommarpratare.
2: Härligt.

0: Teresa Nickari heter följande sommarpratare som gästar Yle Vegas eftermiddag här i direktsändning. Hej på dig.
1: Hejsan.
0: Du har varit missbrukare och mamma samtidigt. Och alternativen för dig var nykterhet eller död. Det låter väldigt dramatiskt. Berätta mera.
1: Jo, det är dramatiskt. Helt kort kan man väl säga så. Att det var alternativen som jag hade i det skede när jag valde att göra jobbet och bli nykter. Att så lågt skulle man. Då var botten nådd.
0: Och du var 17 år när du började dricka alkohol. Minns du den där första gången du blev full?
1: Ja, väldigt bra.
0: Hur minns du den? Vad hände då?
1: En ganska klassisk. Jag drack för mycket och slocknade och har inga minnesbilder, men har ju fått berättat åt mig hur de har släpat mig hem resten av gänget.
0: Och du blev liksom fast direkt då i alkoholen i och med det?
1: Nej, man kan inte säga det, utan i åratal så drack jag för att det var roligt och det var fester och det var inget problem de där första åren. Men nu när jag tittar så här i backspegeln så inser jag ju att till och med när det var roligt så var jag ju alltid den som drack mest och den som sökte alla tillfällen, alla möjliga dricka och som om någon annan var på festfilis så jag var alltid redo för fest. Så nu var ju alkoholen en jättestor del av mitt liv redan då när jag tänkte att jag inte har något problem med alkoholen, att jag bara har roligt med den.
0: Påpekar dina vänner någonsin åt dig att du dricker lite för mycket?
1: Inte det där först. Om jag nu tänker på tidsmässigt så inte de där första 10 åren. Då kanske vi var många i den där samma båten. Och det hör till studielivet som jag levde. Men sen när alla andra började få familj och festerna blev färre så då fick jag nog många gånger höra att kanske man skulle kunna dricka lite mindre åtminstone.
0: Och hur reagerade du på de kommentarerna?
1: Jag blev väldigt förnärmad i min värld så var det alltså alkoholen var till för att ha roligt. Mm. Och jag arbetade upp en sån här självbild var jag tänkt att jag tycker om att festa. Och jag tänker inte be om förlåtelse för det. Och jag till och med gick så långt att jag gick i terapi och fick den här terapeuten lite med i det där. Att hon också, vi tillsammans då stärkt den där bilden av en självständig kvinna som gör okonventionella val och som lever som hon vill. Så den bilden vill jag ha av mig själv. Att okej, jag dricker för mycket. Okej, jag dricker för ofta. Och jo, jag har barn. Men att det är som jag har valt den rollen.
0: Och när kom vändpunkten? När insåg du att nu är det för mycket?
1: Det kom sommaren 2019. Då hände en jättestor sak. Mina barns stora syster dog och i den krisen jag var sjukskriven och det var semester och då började jag dricka varenda dag. Och när jag en morgon vaknade och jag hade ingen öl kvar och jag fick panikkänslor och bara väntade på att klockan skulle bli 9 så jag skulle få fara till butiken och köpa öl. Och jag gick till butiken och jag försökte spendera tid där och jag bara väntade hela tiden på att klockan skulle bli 9 så jag skulle få gå till kassan. Och då slog det mig när jag stod där att ingen annan än en alkoholist står en måndagsmorgon och väntar på att klockan ska bli 9 för att köpa ut bara öl. Då, liksom, det var som en chock när jag insåg. Och det var en ögonblick och så sa jag till mig själv att ja, okej, nu är jag alkoholist. Nu kan inte jag neka något mer. Nu vet jag.
0: Och vad hände sen?
1: Min första plan A var att sluta dricka själv och inte säga någonting åt någon människa. Att om någon frågar mig varför jag inte dricker säger jag att jag vill inte. Och då skulle jag aldrig behöva medge åt någon att jag är alkoholist. Och det kändes ju som en jättebra plan. Jag slutar dricka, hur svårt kan det vara? Att det är ju bara till sluta, visst.
0: Mm.
1: Ja.
0: Men så enkelt är det inte. Du var tvungen att söka hjälp och det fick du också. Du gick till ett behandlingshem.
1: Ja. Ja, sist och slutligen gjorde jag det i maj 2020. Och jo, jag har inte druckit någon alkohol efter det. Men historien lämnar ju tyvärr inte där.
0: Mm. Jag funderar här, ska vi gå vidare på den eller ska folk vänta sen på ditt sommarprat? Men du kan ju ändå berätta att vad som hände sen, för du blev nykter och du har varit nykter nu i 2,5 år. Men vad hände efter de här behandlingsperioderna som du var med om en månad i gången? Vad hände sen?
1: Ja, man kan säga så här att jag hade ett annat beroende redan då och det var av en stark värkmedicin som innehåller kodein som etaboliserar sig i levern till morfin, alltså en jättestark drog innehållande värkmedicin. Och ja, jag visste inte och förstod inte, jag hade inte så mycket kunskap om missbrukssjukdomen att jag insåg inte att jag måste sluta med det. När jag får på min första behandling så tänkte jag att alkoholen är mitt problem så det slutar jag med. Jag insåg att jag är beroende även av kodein men jag tänkte att något så farligt är det inte, det är under kontroll. Så jag fortsatte med det. Och då förstår man att när man byter ett beroende, eller inte byter men fortsätter med ett och lämnar bort ett så tog ju den ännu mer utrymme det där andra beroende. Så sen måste jag söka min botten även med det här kodeinmissbruket.
0: Vi har alltså med oss Teresa Nikkari här i studion, en av Svenska Yles sommarpratare 2026. Och det är just det här du kommer att prata om, ditt missbruk i samband med det här sommarpratet. Det är väldigt tunga och personliga grejer. Hur självklart var det för dig att tacka ja till att sommarprata i år?
1: Det var alldeles självklart. Jag sa direkt ja utan att fundera på saken en enda sekund. Det här är jätteviktigt. Man måste tala om de här sakerna.
0: Varför är det viktigt?
1: För att bara här i Finland så finns det ju hundratusentals människor som missbrukar. Och säkert det största, eller minst den hälften av de kvinnor. Och kvinnor har barn, många har barn. Och det var jättetungt att leva i den där skammen. Och fundera, vad är det för fel på mig när jag inte klarar av att sluta dricka för mina barns skull? Att om man nu säger att man skulle dö för sina barn, hur är det möjligt att man inte klarar av att sluta dricka för deras skull?
0: Upplever du att du som kvinna och alkoholist och mamma har bemötts olika än vad till exempel karar som är alkoholister och pappor gör?
1: Nej, inte alls. Men att jag har nog alltid tänkt att det är lite annorlunda. Att, ja, jag vet inte hur djupt jag ska gå i, för det här är ju min åsikt. Men jag tänker så att karlarna har ofta en mamma till sina barn, inte förstås alltid men ofta. Som, och kanske en som inte har det här samma problemet, som sköter hemme och barnen. Medan vi kvinnor är ju ofta de som allting står och faller på.
0: Mm.
1: Så vi har inte den där som, eller vissa har säkert, men många har inte utan att man är det där viktigaste för sina barn. Kanske man är ensamstående till exempel som jag var. Så då, om det står och faller på mig så då är det ganska hemskt när det faller.
0: Mm. Vi skulle kunna ta och lyssna på ett klipp från ditt sommarprat. Teresa Nikkari alltså med oss i studion. Och vi ska ta och lyssna på hur sommarpratet delvis låter.
1: En kväll blev det sent innan jag kom iväg till butiken. Jag sa åt barnen att de får titta på TV så länge. Men i bilen kom jag att tänka på att jag inte kan åka till vår närbutik för jag hade handlat så mycket öl där att jag var tvungen att åka någon annanstans. Jag insåg snabbt att det i närheten av mitt hem inte fanns en enda butik där jag inte skulle ha köpt öl flera gånger under den senaste veckan. Så jag bestämde mig att köra till grannkommunens butik och det tog längre tid än jag hade tänkt. När jag kom tillbaka såg jag en liten pojk springa bredvid vägen en halv kilometer från vårt hem. Jag reagerade på att ett så litet barn var ute ensam den tiden och utan jacka. Jag bromsade in bara för att märka att det var min egen son. Han grät och snörlade fram att han och systern blivit rädda då jag inte kommit hem som jag lovat. Så han hade bestämt sig för att springa till butiken och hämta mig. Några dagar senare hade jag igen slocknat på soffan. Jag vaknar av att min dotter ligger på mig och gråter. Hennes tårar har runnit ner för min hals och gjort mitt hår vått. Mamma, jag försökte väcka dig, men du vaknade inte och jag var så rädd. Den stunden ville jag dö. Och jag visste med säkerhet att så här kan det inte fortsätta. Jag kan inte och vill inte vara en sån här mamma. Det här livet jag levde var inte värt att leva. Och nu var det slut.
0: Där hörde vi ett klipp ur Teresa Nikkaris sommarprat. Vi har alltså Teresa med oss här i direktsändning. Vad väcker det för tankar och känslor hos dig när du hör dig själv berätta just den här delen av din historia?
1: Ja, det här var nu första gången jag själv hörde det här.
0: Okay.
1: Och det är ganska konstigt att man skulle tänka att det inte skulle väcka några känslor. Det är ju jag själv som talar och jag har hört det och jag har levt den här situationen. Men av någon anledning så berör det i alla fall. Som jag kommer så lätt in i den där känslan som jag var i. Alltså det där, ja, det där hemska, det där som egentligen skulle man ju inte vilja tänka på det. Man skulle inte vilja minnas det. Men det som är så sorgligt med missbrukare är att vi måste minnas varifrån vi har kommit så vi inte ska hamna där igen. Så det är som välbehövligt samtidigt som det är som jättesorgligt att mina barn har behövt vara med om såna här saker.
0: Mm. Vad skulle du vilja säga till dina barn just idag?
1: Ja, ganska mycket förstås. Och vi har ju talat jättemycket om mitt missbruk. Så det är inte något tabuämne överhuvudtaget. Men jag försöker nog alltid säga åt mina barn att ja, det finns hopp. Att vi kan inte göra så mycket åt om vi föds med missbrukargener, men vi kan försöka leva så att det inte utvecklas till ett missbruk. Och vi kan absolut, vi har hopp om att det finns hjälp att få om det skulle bli så. Och förstås, jag tänker här för mig själv att kanske jag borde passa på så här officiellt och säga förlåt, men det har jag sagt på 1000 olika sätt. Och jag tycker kanske inte att det är så värt så mycket hela orden. Utan jag tänker att det bästa förlåt är att se till att det inte händer något mer. Att inte mitt missbruk tar någonting av mina barn något mer. Att det är liksom, det är gottgörelsen, den enda som är värt någonting.
0: Svenska Yles sommarpratare, det här är en poddserie i 26 delar. Och sommarpraten kommer också att sändas här i Yle Vega måndagar till torsdagar klockan 12.03 och 18.03 här om ett par veckor. Och Teresa Nikkaris sommarprat kan ni höra den 7 juli. Tack ska du ha, Teresa, för att du gästade oss.
1: Tack ska du ha.
2: Nicke Aldén, Joakim Runt i Yle Vega eftermiddag. Fick maskinen igång, Sam Fender med All Right. Kul att ha dig med, nyheter om en halvtimme. Snart ska du få träffa en intressant up-and-coming svensk-ukrainsk musiker.

ugglor, spindlar, ödlor, varg och en hel del annat i Naturväktarna torsdag 19.22. Veckans experter Mimma Ekblad och Niklas Fritzén. Hör av dig på e-postadressen natur@yle.fi. Naturväktarna i Yle Vega torsdag 19.22-21.00. Tidigare sändningar hittar du på arenan.

Oj, oj, oj, nu börjar det gå hårt. Iron Maiden är ute på en Run for Your Lives-turné. Som bäst. Här är The Trooper.

Så ska det galopperas. Från Peace of Mind 1983. Intressant är att Maiden hoppar över Finland och Sverige också under sin turné Run for Your Lives. Maiden brukar gå väldigt bra hem i både Finland och Sverige. Närmast de kommer oss är Köpenhamn 24 juni och Oslo 25 juni. Om du vill försöka se Maiden.

0: Har du hört om Olga Myko? En svensk-ukrainsk artist som du faktiskt kan kolla in nu på söndag i Åbo på Kesärauha-festivalen. Olga Myko har en hit som heter Use Me som har streamats precis så där närmare 50 miljoner gånger och en halv miljard tiktokare har använt Olga Mykos musik. Elton John har namedroppat henne som en favorit. Och det var ganska stort att plötsligt slå igenom så snabbt och så stort, konstaterar Olga Myko själv.
1: Först så var det ju läskigt såklart, för det, vi tänkte aldrig att vi skulle släppa låten överhuvudtaget. Så det är liksom en terapisession kan man säga. Men sen så var vi så här, men gud, den här är så bra, den måste ut på något sätt. Och då fick jag bara tänka att det var rock and roll och att man kör bara. Do I have an open invitation saying use me, use me. Det är ju läskigt att vara så utlämnande på ett sätt, men jag tror också att väldigt många kan relatera till låten. Och det är så kul när man skriver en sån här låt, för man tänker, men gud, vem kan relatera till det här? Man känner sig så ensam. Och sen så visar det sig att det är jättemånga som kan relatera till den här.

0: Hur är det då plötsligt att märka att man har en hit?
1: Det är väldigt overkligt. Det känns... Jag kommer ihåg när jag började se de första TikToksen som folk gjorde med mitt ljud. Och att de mimade. Och jag var så här, men gud, de kan texten. Och det här är så coolt. Och jag fällde en liten tår faktiskt. Jag var så här, oh, wow, folk fattar den här låten. Jag trodde inte folk skulle fatta. Men det är väldigt svårt att ta in. Det är en sån stor grej, speciellt när det händer, när det är så stora siffror. Man kan liksom inte riktigt ta in det. Jag tror jag kommer kunna ta in det mer när jag spelar live och om folk sjunger med, typ.

0: Olga Myko är uppvuxen i Sverige men är ukrainsk på hennes mammas sida. Så ukrainsk kultur, film, musik har alltid funnits starkt närvarande. Och man ser av den på hennes pressfotografier. En burk saltgurka finns med i bakgrunden på en bild och på en annan ser hon ut som i en ortodox ikon. Hur har det varit att leva med kriget?
1: Ja, men jag kan ju prata om det väldigt mycket, men om jag skulle öppna en emotionell dörr till det så hade jag nog gått sönder typ, tror jag. Ja, men det är ju hemskt, det är ju så fruktansvärt och jag vill ju bara att det ska ta slut så att man kan bygga upp allt igen och så att man kan åka dit och att alla kan leva ett normalt liv liksom. Så det jag har ju inte skrivit någonting om kriget i min musik, för det tror jag hade varit för jobbigt faktiskt.
0: Känner du att kriget och liksom oron och omsorgen om släkt och så här, är det någonting som blir ett sån här liksom disakord med tanke på att det annars går bra i ditt liv?
1: Ja gud ja, man känner ju sig väldigt hjälplös och man känner sig patetisk och att man inte kan vara där och göra någonting. Jag pratade med min mamma om det här faktiskt. Vi var så här, men gud, man känner sig så dum att man bara, ja men du vet, det finns liksom inte så mycket man kan göra. Man kan donera pengar, man kan finnas där och liksom läsa på och sådär. Men man känner sig så fruktansvärt hjälplös. Och det är nog det som kanske hänger efter lite på ett sätt. Men sen får man ju också vara liksom stark för sin familj och finnas där och prata om saker och sådär. Så man får, det är en väldigt svår grej. Och ha med sig, men man får göra det bästa av situationen bara.

0: Mykos texter gräver djupt i de egna upplevelserna av att vara ung kvinna, slitas i relationer, förminskas och också bli ett objekt för mäns blickar.
1: Jag har känt, det är ju jättevanligt att man blir sexualiserad som kvinna av väldigt många, till och med folk som kanske inte menar att göra det. Det kanske inte alltid är meningen att göra det mot en kvinna, men det är en sån djupt rotad grej att det sitter liksom lite i ryggmärgen, tror jag. Jag skriver mycket jag skriver kanske mindre om personer och mer om känslan som har kommit till mig efter de här grejerna. Och det är väldigt enkelt att känna sig som ett objekt, som att man inte är en människa på något sätt, som att man inte, jag vet inte, man är någons tjej typ på sidan. Och det, så ska man aldrig känna. Man ska känna sig som en människa och sådär. Men ja, det är en sån, jag skulle kunna sitta och prata om det här i en timme, känner jag. Jag måste fatta mig kort. Men ja, alla kvinnor kan ju känna igen sig såklart i att man blir sexualiserad från när man blir typ 12 år, vilket är helt sjukt. Man börjar få så här blickar av män på, usch, jag kommer ihåg sen man var liten och fick så här blickar av så här vuxna män på badhus och man var så här 12 år gammal och man bara, men gud, vad är det här? Det här känns jättekonstigt. Och det händer ju hela tiden. Det händer ju alla kvinnor. Så att ja, det är så sjukt att det är så normaliserat och att det händer fortfarande, tycker jag bara är helt stört.
2: Artisten Olga Mykko intervjuad av Sebastian Bergholm. Du kan kolla in henne i Åbo på Kesarauha på söndag. Här är en låt som du hörde i inslaget. Gecko.

Olga Myko med Gecko. Nicke Aldén och Joakim Runt i torsdags upplagan av Yle Vega eftermiddag. Vi går mot en nyhetsuppdatering. Och sen är det torsdag, så det betyder kustrundan efter fyra. Missa inte.

0: Sienna Spyro.
1: I Vega lördag vill jag höra om ditt instrument. Har du klinkat på piano sen barns ben eller börjat spela saxofon eller ta gitarrlektioner som vuxen? Är sången och rösten kanske ditt instrument? Ring in under direktsändning eller e-posta vegasnabela.yle.fi fast med detsamma. Berätta om ditt instrument, vad det ger och vad det tar. Vi hörs i Vega lördag med startklockan 9.03.
0: Det här är en låt som heter Lies med Crimson Peak. Sen vet du mer om dagens nyheter.

0: Nyheterna klockan 16 handlar om Gullronda-diskussionerna som dragit igång. Vi ska få en rapport från Nordendal. Dagens andra stora samtalsämne är naturligtvis fotbolls-VM som drar igång. Och det evenemanget det omges av geopolitiska spänningar som vi ska höra mer om. Vädret, det blir regnigt. I studion Andrea Wiklund, god eftermiddag. Ja, på presidentens sommarresidens Gullranda så hålls alltså de årligen återkommande Gullranda-samtalen idag och imorgon. Och de handlar om utrikes- och säkerhetspolitik. Omkring 160 personer från olika samhällssektorer har bjudits in, bland annat politiska beslutsfattare, forskare och representanter för förvaltning, näringsliv, organisationer och förstås också media. Och med oss har vi nu Jonathan Fagerholm som är på plats i Nordendal. Jonathan, hur är stämningen där?
1: Ja, nu måste man väl säga att stämningen är god. Det här president Alexander Stubb har charmat publiken som vanligt, men det här kanske det ändå främst är en seriös stämning ändå, att det här är nog allvarliga samtal som handlar om konflikter och en ny världsordning och förändrade relationer mellan olika länder, till exempel mellan Europa och USA.
0: Mm. Vad är det specifikt som har diskuterats där idag?
1: Nå, kanske den här största, så att säga, höjdpunkten idag har varit samtalet mellan president Alexander Stubb och Kenias president, det här William Ruto. Och det är han då blir den första afrikanska statsöverhuvudet som besöker de här Gullranda-samtalen. Och det här samtalet då handlar om såklart en värdig förändring. Det här globala syd har blivit allt mer viktigt och får ett större inflytande över den globala politiken. Och det är något som också den här Ruto då lyfter fram, att Afrika vill i framtiden vara med och göra de här besluten. Liksom han sa att Afrika ska inte längre bara vara där när reglerna skrivs, utan de ska också vara med och skriva dem. Och såklart det här så talar mycket då Alexander Stubb om vikten av det här samarbetet med nya partner och liksom hitta nya handelsrelationer och nya relationer med olika länder nu. När världsläget ser allt mer roligt ut så måste man hitta nya vänner också. Och sen fortsätter det också med lite geopolitik här i Sydostasien, där man talar om Taiwan och om Japan och Indien och de här oroligheterna som finns där. Och det är då främst då kanske Taiwan som man oroar sig för, eftersom då det finns en risk att Kina har ju, anser ju inte att det är ett riktigt land, utan man ser att ön tillhör Kina, och det här är också något som har diskuterats långt och länge här idag under samtalen.
0: Och vad händer då ikväll och imorgon när det fortsätter?
1: Ikväll så fortsätter de här tunga geopolitiska samtalen långt in på kvällen, och sen i morgon så då blir det mera fokus på Finland och Finlands roll i den här världen som nu håller på att förändras. Och det här sen avslutas det då imorgon klockan 2 med en presskonferens med president Stubb.
0: Tack Jonathan Fagerholm på plats i Nordendal. Vi fortsätter med ekonomi. Europeiska centralbanken ECB har meddelat att styrräntan höjs med 25 punkter till 2,25%. Räntehöjningen var väntad och ECB förväntas också höja räntan ytterligare i år. Det är kriget i Mellanöstern som skapar inflationstryck, och enligt centralbanken så är utsikterna fortsättningsvis osäkra, med risk för ökad inflation och minskad ekonomisk tillväxt. Och sen mera inrikespolitik, för samlingspartisten Karolina Partanen blir ny minister för social trygghet. Det här meddelar statsminister Petteri Orpo precis på en presskonferens. Partanen kommer att vikariera Sanni Gran-Laaksonen som blir föräldraledig nästa vecka fram till årsskiftet. Med mig direkt från riksdagen har jag politikreporter Jenna Emt. Jenna, var det överraskande att det blev Karolina Partanen som blev ny minister?
2: Inte direkt. Karolina Partanen har nämnts flitigt i spekulationerna, och när hon i söndags omvaldes till vice ordförande för Samlingspartiet på partiets kongress, så fick hon överraskande fler röster än sittande försvarsminister Antti Häkkinen, och det här visade att hon har goda chanser att också bli bli minister. Och statsminister Petteri Orpo sa också här på presskonferensen som avslutades för en liten stund sedan att hans beslut att utse just Partanen till minister stärktes av hennes resultat i det här vice ordförandevalet.
0: Ja, vem är egentligen Karolina Partanen?
2: Ja, hon sitter sin första period i riksdagen och har snabbt stigit till politikens topp. Bara ett år efter att hon blev invald i riksdagen så blev hon vice ordförande för Samlingspartiet och nu är hon alltså då minister. Hon är jurist till utbildningen och kommer från Kuopio och sitter i arbetslivs- och jämställdhetsutskottet och miljöutskottet.

0: sociala medier. Men den här ministerposten kommer framförallt ge henne stor synlighet. Och när hon redan har gjort en så otroligt snabb karriär inom politiken så är det inte osannolikt att hon kan bli aktuell som minister också i följande regering om Samlingspartiet sitter med där.
1: Tack Jenna Emtö för det här. Vi går utrikes, för det är så att Storbritanniens försvarsminister John Healey har överraskande meddelat att han avgår. Enligt Healey så ligger en tvist om militära utgifter bakom hans överraskande avgång. Han anklagar premiärminister Keir Starmer för att ha misslyckats med att avsätta de statliga resurserna som behövs för att försvara landet i en tid av ökande hot. Idag så inleds alltså fotbolls-VM som, lik de senaste årens alla större sportevenemang, överskuggas av politiken. USA, som en av världsnationerna, är i praktiken i krig med Iran som ett av deltagarländerna. Och den migrationspolitik som president Donald Trumps administration driver, den bidrar till förvecklingarna, men i december så belönade internationella fotbollsförbundet FIFA Trump med ett eget fredspris. Frank Johansson är verksamhetsledare för människorättsorganisationen Amnesty International i Finland, och så här lägger han ut texten om FIFA och mänskliga rättigheter.
2: Internationella fotbollsförbundet FIFA är ju alltså ett företag registrerat i Schweiz, och de vill ha nya kunder, så de vill ha nya marknader, och då är speciellt arabvärlden ett sånt område var de ser oerhört potential. Men samtidigt har vi länder som helt enkelt inte uppfyller de krav som krävs för att man ska vara bra för lokalsamfundet, vara bra för arbetarna som bygger det, eller bra för spelarna, eller bra för anhängarna som kommer på plats. Och nu ser vi misslyckanden på alla fronter. Men på papper har fotbollsförbundet en ganska bra människorättsplan, men i verkligheten så struntar man i det.
3: Och det finns ingen myndighet, ingen som följer upp det här?
2: Egentligen inte. Att det krävs egentligen att nationella bollförbund på liksom FIFAs kongress kräver en förändring. Och då kan man krasst säga att det är egentligen bara europeiska förbunden som överhuvudtaget är intresserade av den här frågan. Och inom Europa så är det framförallt de nordiska länderna som är intresserade. Och speciellt är det ju Norge som har faktiskt försökt göra någonting för att förändra det hela. Lise Klaveness, Norska fotbollsförbundets ordförande, har som enda person och dessutom säkert enda kvinna på kongressen mycket modigt stigit upp och sagt att saker och ting bör göras på ett annat sätt, men att få sen inte bihåll av de andra deltagarna på kongressen.
1: Sa alltså Frank Johansson på Amnesty International i Finland, och det var Charlotte Lindro som hade ringt upp honom. Den första matchen i VM är mellan Mexiko och Sydafrika med avspark klockan 22 ikväll vår tid. Och mera sport blir det. Internationella skidförbundet får en ny ordförande, John Eliasch, som har lett förbundet förlora dagens ordförandeomröstning. Och Alexander Ospelt från Liechtenstein utsågs till ny ordförande med endast en rösts marginal. Ospelt har varit styrelseledamot i förbundet sedan år 2024 och valdes nu för en period på 4 år. 32 finländska vinteridrottare har idag tilldelat stöd från undervisnings- och kulturministeriet. 14 idrottare får det största stödet på 24 000 euro. 18 idrottare får 12 000 euro. Bland de som tilldelas 24 000 euro finns Nette Kiviranta, Ilkka Herola och Eero Hirvonen. Där utöver beviljades 6 vintergrensförbund totalt över 2 miljoner euro för att effektivisera elitträningen. Det är växlande molnighet i norr, det ställvis något klarare. Från ikväll regn först i söder, men regnområdet rör sig under natten också norrut. I natt är det 6-15 grader, imorgon 12-20. Svag eller måttlig vind av varierande riktning. Och under helgen och början av nästa vecka så är det ostadigt väder med regn eller regnskurar nästan dagligen, ibland också med åska. Några få soliga dagar kan vi också vänta oss, men dagstemperaturen kommer att ligga mellan 13 och 21 grader.

0: Den här låten hette ursprungligen Ragtime, men så tyckte de att det var så fånigt namn. Sen hade de besök av sångerskan Holly Knight som sa att den kunde skulle heta Ragdoll. Så tyckte de att det var tuffare. Och så spelade de in den som så. Aerosmith från skivan Permanent Vacation från 1987. Och det var vid den skivan som de lämnade den här bluesrockiga stilen de hade haft före. Och så blev de mera popband. Och sen var det raka vägen upp till listtoppen. På det goda 90-talet. Nu är det 2026. Nicke Aldén och Joakim Runti i Ylevega eftermiddagsstudio. Torsdag står det i almanackan slaviskt. Gör vi det som vi brukar göra torsdag eftermiddagar i Ylevega. Vi reser lite längs med den finlandssvenska kusten för att kolla in vad som har hänt under den här veckan. Vi kallar segmentet Kustrundan.
1: Och vi börjar kustrundan i västra Nyland och en liten by där. I Finland har man ju trott en längre tid att den här lupinen, den här invasiva arten, att den skulle vara här för att stanna. Mm. Men längs med vägrenarna i Antskog i västra Nyland så har ett mycket glatt talkogäng lyckats med det omöjliga. Det vill säga, de har så gott som utrotat den här invasiva blomsterlupinen med hjälp av talkoarbete.
0: Okay.
1: Mycket imponerande, för vi vet hur envis den här blomfan kan vara. Och tack vare det här envisa talkoarbetet som nu har utrotat den här blomsterlupinen så har alltså ängsblommorna, insekterna, fjärilarna och bina, de har återvänt. Så det är mycket, mycket bra för vår miljö också det här. Mm. Plus att det förstås det här gemensamma arbetet, så det stärker ju den här bygemenskapen och hemkänslan och allting. Och det här exemplet visar ju att det går att utrota lupinen, åtminstone lokalt. Mm-hmm. Och vi ska lite ta och lyssna hur det låter där i Antskog då det här talkogänget är i full gång med att ta bort de här äckliga blommorna.
2: Lotta Suonperä, du är en av dem som har deltagit i de här lupintalkorna i Antskog nu under flera års tid. Varför kom du med?
3: No, mä lähdin mukaan talkoisiin ihan sillä, kun olin muuttanut kylää ja sitten joku iltanaapuri sattui kysäsemään, että olisi talkoot, että lähetkö mukaan. Ja sieltä löytyi mukavaa seuraa ja kivaa puuhaa.
2: Lotta Suonperä berättar att det var någon som efter att hon hade flyttat till byn frågade om hon vill komma med och delta. Och hon tackade ja och har märkt att det är ganska roligt och trevligt sällskap och det är roligt annars också. Vad är det som du har gjort då under de här talkorna? Nu ikväll så har ni slagit ett jättestort område med lupin. Är det det som ni alltid gör eller har ni gjort annat också?
3: No, meillä on vähän erilaisissa kohteissa erilaisia tekniikoita ollut. Että tässä pellolla, missä lupini kasvaa tosi paljon, niin tässä me viikatteella niitetään sitä. Mutta sitten tuolla tienvarsissa, missä on vähän pienempiä ne esiintymät, niin siellä koitetaan kaivaa sitten ihan juurineensa sieltä. Sillä lupinilla on pitkä sitkeä juuri, niin se sieltä kaivetaan syvältä esiin.
2: Så här på den här ängen så slår man eftersom det finns mycket lupin här, men där som det finns mindre, kanske på vägrenarna, så försöker man gräva upp dem. Hurdana förändringar har du märkt i naturen här i Antskog efter alla talkotimmar som ni har satt ner på lupinen?
3: No joo, kyllähän sitten kun on itse paljon työtä tehnyt, niin sitten silmä tulee tarkaksi huomaamaan, että tässäkään ei lupinia kasva, kun sitten taas tuolla jossain muualla teidän varsissa voi olla satojen metrien sinisiä isoja alueita. Niin.
2: Så man har vant sig vid att märka var det inte finns lupin och var det finns. Och på många andra ställen än i Antskog så är ju hela vägrenan alldeles fulla av de här oftast lila blommorna.
1: Det var Pia Santonen som hade pratat med Lotta Suonperä. Men jag anar ugglor i lupinskogen.
0: No.
1: Du hörde ju där att Lotta Suonperä är inflyttad i Antskog. Mm. Hon pratar finska. Mm. Så de här finlandssvenskarna där i Antskog, de sa, men finnarna får ta bort de här blommorna. Det orkar vi nu göra något här.
0: Du tänker att det har gått till på det viset.
1: Ja, slaveri.
0: Modern slaveri. Men i varje fall effektivt slaveri. Precis som du sa där i början, alltså att lupinen är ju hopplös att få bort. Men det här Antskog-gänget, de har lyckats med det. Då betyder ju det att sannolikheten att det här samma antskoggänget skulle kunna ta bort andra omöjliga saker att bekämpa är ju ganska hög. Jag tänker ebola,
1: ja,
0: fattigdom, vass och sådana här saker.
1: Fästingar.
0: Fästingar. Vi borde skicka ut dem i världen. Mm. Att eliminera sådana här saker som verkar omöjliga att eliminera om de har gjort det så det är bra. I och för sig de är, som du säger, finsk språk i slavarbetskraft, men i varje fall.
1: Se fram emot den här långfilmen Kaxtoist vuotta orjana,
0: ja,
1: Antskogissa.
0: Den ska vi se.
1: Klaus Härä kommer att regissera inom en snar framtid. Men sånt alltså i Västra Nyland. Och kustrundan fortsätter nu till Huvudstadsregionen, Helsingforsriket. Och det här välkända nöjesfältet där. Visst du, Joakim, att många vuxna, jag vet inte hur det är med dig, men vi brukar ju må ganska illa i sådana nöjesparksattraktioner som man kanske har njutit av när man var barn.
0: Jo. Det kan man ju glömma nu för tiden.
1: Ja, och Yle Huvudstadsregionen, de har alltså snackat med neurologen Markus Viksten och han säger att det här beror på att balansorganen åldras och så har man då svårare att hantera de här tvära kasten,
0: jo,
1: som oftast förekommer när man far i någon sån där apparat, vet du, faller det hit och dit och upp och ner och sådär.
0: Ja.
1: Och psykologin påverkar också. Vuxna, vi tänker mer på risker och konsekvenser, medan då barn lever mer i stunden. Men jag tycker att det är nu, alltså vi är inte ens i mitten av juni och det är redan två sådana attraktioner har ju stärva i vårt land. Det var i Borgbacken och nu nyligen i Tykkimäki i Kouvola,
0: ja,
1: så var det ju någon sån karusell på 35 meters höjd som bara stannade, ja, mitt trevligt i allt. Så det är kiva att dingla där då.
0: Med ett armband värt 100 euro kring armen.
1: Självmord för hela familjen.
0: Yeah.
1: Besök även oss. Men visste ni att det finns någonting på den här välkända nöjesfältet där i Helsingfors. Det finns någonting som kallas för attraktionsfadder.
0: Oho, vad är det?
1: Det är alltså en person som åker med dina barn i de här värsta karusellerna ifall mamma och eller pappa inte riktigt har lust eller att man börjar må illa när man åker.
0: Intressant, okej. Okay. Mm,
1: så de här attraktionsfadrarna, de åker alltså med barnen då när inte vuxna inte vågar.
0: Och de går alltså omkring helt gröna och vita i face efter att ha åkt alltså 6000 gånger i någonting.
1: Det blir väl nog lite så, men ja, det här är ju också lite yngre människor, ja, så de okay, bara, klarar av det här bättre än vi gamyler. Men vi ska ta och höra från en av de här attraktionsfadrarna som jobbar på det här nöjesfältet i Helsingfors. Han heter Lauri Pyhälä och han säger så här.
4: En klassisk tipp är att stänga sina ögon. Attraktionsfadder kommer med barn till våra attraktioner. Deras föräldrar vill inte åka attraktion vilken som helst. Det finns bara en attraktion som jag blir lite rädd här. Det är pingis. Det är endast, men alla de bakom mig, jag kan åka så mycket som helst. Så. En klassisk tip är att stänga sina ögon. För du kan inte se vad ska hända. Så du kan bara koncentrera hur du känns.
1: Pro-tip där från attraktionsfaddan Lauri Pyhälä som Karin Filén har pratat med. Stäng dina ögon, ja, så ser du inte vad som händer runt omkring dig. Det låter lite som våra politiker.
0: Ja, faktiskt. Ja. Jag kommer ihåg en gång när jag var på Borgbacken med min son. Det här måste ju vara, tror jag, 10 år sedan. Han ville åka i någon av de vansinniga sakerna. Jag visste inte att det fanns en fadda där, så att jag måste ju åka med honom. Och vi stod och köat i den där vansinniga saken. Och kön gick då längs med de här ställningarna. Och sen där högt uppe, 50 meter någonstans, åkte den där vagnen. Så började jag titta i gräset där. Under den där ställningen, det låg alltså massa muttrar där.
1: Kiva.
0: Ja, jätte. Jag visste ju inte att hade de fallit ner från den där ställningen eller är det överloppsmuttrar efter att de har skruvat upp den och sådant. Så det här kunde jag stå och fundera på där i attraktionskön.
1: Alltså man behöver inte svara till spöktåget utan man sprider bara ut lite muttrar vid valfri attraktion och så är det ett spöktåg.
0: Sant. Kustrundan fortsätter. Först lite Lars Winnerbäck, en låt som heter Rosor och Champagne.

0: En låt från albumet Neutronkärnan. Lars Winnerbäcks Rosor och Champagne. Kustrundan, den kustar vidare.
1: Något som vi finländare är otroligt bra på är sådana absurda idrottsgrenar som framförallt äger rum under sommarmånaderna.
0: Du tänker kärringkonk och mobiltelefonkastning
1: exakt.
0: Och sånt.
1: Allt sånt här. Till exempel har jag själv en gång deltagit i korkokänka, kukkamekko, suohiihto, ämmänkisat.
0: Nu får du öppna upp lite. Hur deltar man i det?
1: Det här var i samband med att vi filmade in det här lilla reseprogrammet Egenland där man kollade in olika resemål i Finland som publiken hade tipsat om. Och så var det någon som tyckte att hej, fati Pudasjärvi och delta i korkokänka, kukkamekko, suohiihto, kisat. Det här betyder alltså att jag satt på med ett par skidor dit någon hade skruvat högklackade skor fast i.
0: Ja.
1: Så satt jag på de här skidorna med högklackade skor som fastspända monon färdigt.
0: Mm.
1: Och så drog jag dessutom på mig en blomstrig och en blommig klänning och fick två stavar i vardera handen. Och så ska jag då fara med den här utstyrseln över ett träsk.
0: Just det, hur mår man i Pudasjärvi tycker du?
1: Jag tror de har jävligt tråkigt där.
0: Ja, okej, okay, ja.
1: Ja, jag fick den känslan att här händer det inte mycket så då måste man se till att det händer något absurt.
0: Hur klarade du dig?
1: Det gick väl helt okej. Jag vill minnas att jag blev 50 av typ 30 pers.
0: Du naturbegåvning.
1: Jag vet, jag hade inte okay. Alls. Du, jag ska börja springa med högklackade i trappor. Det är som Linda Lampenius sysslar med när hon
0: förberedde sig för missionen.
1: Kunna tävla mot henne, fast varför inte? Men nu finns det en till gren som man tydligen sysslar med bland annat i Världens Napa i Östra Nyland. Och Lovisa förstås. För jag har aldrig i hela mitt liv hört om pilkastlöpning.
0: Alltså jag hörde någonting om det där. Okay. Det lät väldigt bra. Pilkastlöpning.
1: Precis. Och i Lovisa så finns det en flerfaldig finsk mästare som bor där. Han heter Sami Kuusela. Och förra året så tog den här Kuusela dubbla FM-guld i pilkastlöpning.
0: Mm.
1: Det blev alltså vinst både på den här 600-meterssträckan och på 1800-meterssträckan. Och det här var tredje året i rad som Kuusela vann båda sträckorna. Så han är en guru på att både springa och kasta pil.
0: Okay.
1: Och det här är alltså en sån unik finsk gren som då föga överraskande kombinerar de här två grejerna.
0: Ja.
1: Och den här största svårigheten i den här grenen att kasta pil med precision är förstås då när man är andfådd.
0: Ja.
1: Så det är där den där löpningen kommer in i bilden. Att sen när man har sprungit lite så är det tyngre och svårare att kasta helt enkelt.
0: Mm.
1: Och han ska nu alltså försvara sin titel i FM i Kurikka som ordnas den 1 och 2 augusti i år. Men Yle Östnyland, de har fått en pratstund med Sami Kuusela, trefaldig mästare i pilkastlöpning. Och han får svara på frågan, vad är det viktigaste att ha koll på med tanke på just pilkastlöpning?
2: Kunto pitää olla hyvä, että pystyy hengästyneenä heittää tarkasti, että mä oon pystynyt jalostamaan sen oman suorituksen niin hyväksi, että on tullut menestystä, että moni aloittelija tekee helposti sen virheen, että vetää liian kovaa. Ja sitten ei tule enää tässä taululla mitään. Että, ja taas päinvastoin, että jos lähdet kävelemään tuonne, niin sitten se juoksu aikaan niin huono, että ei tule mitään pisteitä sieltä. Että jalat on kyllä aika tiukasti maassa. Että tiedän, että se Suomen kärki on kyllä tosi tiukka ja munkin päänahka on varmasti aika haluttu. Ja mutta lähden totta kai puolustamaan mestaruutta ja katsotaan, mihin se sitten riittää. Että.
1: Mm. Han säger där alltså att kondition måste vara bra så att man kan kasta pil fast man är andfådd. Och en typisk sån här nybörjare miss är att man tar i för hårt i början.
0: Just det.
1: Det gäller väl lite vilken idrottsgren eller livssituation som helst.
0: Ja.
1: Och han själv förhåller sig väldigt ödmjukt i den här titeln. Han har båda fötterna stadigt i den östnyländska jorden. Och han vet att hans skalp är eftertraktad och het på pilkastningslöpningsmarknaden, men han kommer givetvis att försvara sin titel. Nå, Frida Frankenhäuser som pratar med Sami Kuusela, hon ville ju förstås själv då pröva på den här grenen.
0: Mm-hmm.
1: Och då lät det så här.
2: Ja, ni menar.
3: Pilkastning, dartlöpning och dit får han det sakuti.
4: Ja, just det, ja, man ska ta pilarna.
3: Ja.
4: Entäs sit lähdetään vaan. Ha! Nyt pujahan olla poin. Hän on longsam kastare. Sä olit hidas.
2: Oli hyvä. Se on tosi nopea heittotyyli. 23 pistettä. Se on taulukkopisteissähän se on 207.
4: Soideshu. Ja se on todella huono tulos, oliko se niin? Pitäisi olla yli. Mä muuten vähän.
2: Se 500 pitää olla.
4: Okei. Okay.
2: Vähintään.
4: Mut entäs juoksu? Mähän olin nopeampi kuin sinä.
2: No sus on ihan hyvät ainekset.
1: Det finns potentiali Frida Frankenhäuser där, sa alltså Sami som har vunnit den här titeln på FM-nivå hela tre gånger. Och jag ser framför mig att det här nu blir en sån här ny succégren som man kan testa på med familjen och släktingarna och med kompisarna, framförallt kring midsommar.
0: Ja, man börjar sälja sån här kit på bensinstationen, alltså en påse med löpskor, piltavla och pilar. Mm. Vet du, det hör ihop så. Vet du vad jag börjar fundera på?
1: No.
0: Bilkastningsrally.
1: Ja.
0: Vi älskar ju rally i det här landet. Så har man ju en chaufför och så har man kartläsare. Och så kör de längs sandvägarna. Och så skulle det finnas på några tallar längs med då den där rallysträckan piltavlor. Och kartläsaren ska alltid nu och då veva ner rutan. Och medan de kör förbi då i 150 km i timmen, får vet du så många pilar som möjligt i en piltavla.
1: Jag tycker att vi kan adda ännu en grej där med tanke på att det ska vara så mycket allt möjligt som bara finns. Alltså som det här korkokänkakukka med på Suahit. Så hur skulle det vara med bilkastningsspritrally?
0: Att de inte nyktra heller.
1: Ja, de får liksom till Estland och köper sprit.
0: Och kasta pil där.
1: Precis,
0: och på Estland. Och kör tillbaka. Ja, det där köper jag när som helst.
1: Bra.

0: Veckans kustrunda med Nicke där. Ny kustrunda nästa veckas torsdag.
1: Oj, hjälp, så jag höll låda igår. Måste jag alltid vara så mycket?
2: Men jag ska helst stanna hemma ikväll. Jag är så värdelös på mingel.
1: Kanske det var lite onödigt att jag började berätta om min tarmflora på morgonmöte.
2: Nej, nej, nej. Alltså, jag menar inte att flirta. Jag försökte bara vara snäll.
1: Den här veckan ska vi diskutera sociala komplex i relationspodden.
2: Du hör oss här i Vega på lördag 17.05 och förstås när du vill på arenan.
0: Här är Animor. Med låt som heter Another One.

0: böka, söka, mm. och så kör repetition. Och den här texten, nu skriker du alla spelarnas namn, och däremellan kör texten 26 blågula lejon. Ett enda hjärta.
1: Öj, fiffa.
0: Vi kämpade, vi, och vi ger aldrig upp. Alltså, det som man önskar att de åker ut efter gruppspelet.
2: Där är Sällskapet, och du får ett nytt avsnitt varje torsdagsmorgon på Arena.

på deras åttonde album, så lossade 1997, Chumbawamba med Tub Thumping. Lossade på det viset att de fick en hit. I och för sig så ville de aldrig ha en hit, och de ville hålla sig smala och okommersiella, men de gav ut typ 16 album under sin levnadstid som band. De splittrades 2012.

0: Hur låter följande? Dubbla vår försvarsbudget. En parlamentarisk arbetsgrupp kom ut med den idén här förra veckan att Finlands försvarsbudget borde dubblas från 7 miljarder till 14 miljarder i år. Och den här tanken är temat för dagens slaget med diskussionen med Svenska Folkpartiets riksdagsgruppordförande Otto Andersson och Fredsförbundets verksamhetsledare Laura Lodenius, som tycker att den här summan är skrämmande med tanke på att folk inte har pengar till mat i Finland idag.
1: För det första är ju de här summorna så ofantliga att en vanlig människa har ganska svårt ens att på något sätt uppfatta till vad det skulle jämföra sig. Den här parlamentariska gruppens förslag är kanske en sån här någon sorts julklappslista med drömmar om vad allt man skulle kunna skaffa om man bara skulle ha hur mycket pengar som helst. För att vi har de facto redan fördubblat de senaste åren vår försvarsbudget från vad det var så där som en ganska normal. Så det är inte så att vi liksom utgångspunkten skulle vara från normal försvarsbudget till dubbel, utan det är redan fördubblat försvarsbudget till ännu mer dubbelt. Så på det sättet så är det, känns det ganska orealistiskt att tänka sig att man skulle kunna så här mycket, utan försvaret måste nog prioriseras och som alla andra grenar här i samhället, att om vi sparar på skola, åldringar och barn och hemma och allt som har med vardagssäkerhet för människor, så måste nog också försvaret kunna välja till vad de använder sina pengar.
2: Otto Andersson, du representerar nu då SFP, ni sitter i regeringen. Vi vet alla att det har varit svårt, ni har sparat ganska mycket redan under de här senaste 4 åren. Hur nödvändigt är det nu då att fördubbla försvarets kostnader och utgifter inom de kommande åren om man jämför med summan idag?
3: När vi diskuterar det här så är det säkert viktigt att börja med en liten omvärldsanalys, och som du var inne på här just så Ryssland fortsätter för 50 år sitt brutala anfallskrig i Ukraina, och för Rysslands del så har den internationella rätten och humanitära rätten för länge sedan gett få vika för krigsbrott, sexuellt våld och angrepp mot barn och övriga civila. Och det är klart att det här ändrar också vår säkerhetsmiljö på ett bestående och drastiskt sätt. Och Ryssland är ett långsiktigt och svårutsägbart hot mot hela Finland, men också mot hela

0: Europa. Och i det kontexten så måste vi alltid minnas att vad handlar satsningar på försvaret om i sista hand? Det handlar om att skapa en avskräckning så att ingen någonsin skulle komma på tanken att anfalla Finland eller det där idka aggressivitet mot oss. Den här försvarsparlamentariska gruppens rapport, så det är ju en lägesbild över de utvecklingsbehov som försvaret har uppgett. Sen, det är inte ett ställningstagande för vad som kommer att göras, utan det är ju en fråga för nästa regering.
1: Är det en önskelista alltså?
0: Det är en lägesbild som försvaret har sagt att det här och det här borde vi utveckla för att säkerställa vårt försvar i alla lägen. Och det som är positivt i Finland, så vi har en ytterst bred samsyn politiskt att vi i alla lägen måste kunna trygga Finlands försvar. Och det här är ganska unikt om man jämför på många håll i Europa, så är inte situationen alls samma. Och det är jättevärdefullt att vi i så här viktiga frågor har en sån gemensam samsyn. Men som sagt, det här är en fråga för nästa regering, nästa regeringsförhandlingar och vad blir den totala summan som satsas, så det är en annan sak sedan. Sen så talar den här rapporten också om totalförsvaret, det vill säga för att försvaret ska fungera så måste hela samhället fungera, och till exempel en jätteviktig del av totalförsvaret är att vi har ett fungerande sjukhusnät, att vi har en stark försvarsvilja, så det är också, handlar också om andra saker än enbart vapen, även om vi måste förstås ha jättebra prestationsförmåga.
2: Kriget i Ukraina används ju förstås som argument i hela Europa. Och i Europa, så när vi tittar på gemensamma försvarsuppgifter och militäruppgifter, så använder Europa idag redan mer än till exempel Ryssland. Så liksom vi har nog, kanske vi liksom försöker lite minska det här, att Europa har nog kapacitet trots att USA skulle lite mindre satsa. Vi ska inte liksom ge sken av att det är mindre än vad det är. Utan vi sätter ganska mycket pengar också på europeiskt plan på militärt försvar. Jag tror inte att det kommer att säkerställa att kriget i Ukraina tar slut. Tyvärr, det skulle vi alla vilja. Vi har sett att just det att ukrainarna har en så stor försvarsvilja, och de har liksom med ganska små resurser från början lyckats hålla så här långt ut mot en stormakt som har kärnvapen och har allt det här som de kan hota med. Och ändå har de inte vunnit över Ukraina. Så betyder det, tycker jag, visar att den där med försvarsvilja, att man har en stat som man tycker att det, som man så att säga vill försvara, vill stanna kvar i om det blir kris och inte fly bort. Så det är nog en viktig sak. Och nu i dagens värld, när man tittar på vad som har hänt under senare år med alla de här nedskärningarna, att det hela tiden berättas till människor att det kommer att bli värre och värre och ni kommer inte att ha en sån här grundläggande trygghetsnätverk, så tror jag inte att människor, hur kan vi bara veta att folk sen i fortsättningen vill? Jag menar att den här håller på, den här enhetligheten, att förminska. Och det tycker jag är sorgligt. Och där är vi säkert av samma åsikt när vi talar om att det finns alltså i Finland nog en stark liksom förståelse för försvaret. Men då när man har frågat i folkopinionen, så ger jag dig ordet. Så det där, man har frågat den här folkopinionen att tycker ni att det är rätt att man ökar försvarsuppgiften? Så säger folk jo. Till och med en ganska stor del. Men sen så försökte man nog lite kanske sätta ett undan, att sen när man frågar att vill ni att man ökar mycket försvarsuppgifterna, så var det nog inte en så stor del som svarade jo på den frågan. Att nu har ju folk liksom realism med att man kanske inte kan göra vad som helst.
0: Där håller vi nog med att det är jättemycket, jätteviktigt att värna om försvarsviljan. Som tur, när man ser på en undersökning som kom vid årsskiftet, om jag minns rätt, så är ju absoluta majoriteten av finländarna har en jättehög försvarsvilja också för tillfälle. Och så är det också i Ukraina. Sen ska vi komma ihåg att Ukrainas armé är ju den allra största som i Europa. Den är väldigt kraftig armé, och där håller jag inte med att Europa skulle ha satsat tillräckligt på sitt försvar. Nu vet vi dessvärre att åtminstone för tillfället så är USAs utrikessäkerhetspolitik väldigt oförutsägbar, och vi vet inte vad som kommer för framtiden, men vi vet ungefär nu hur de nästa 3 åren kommer tyvärr att se ut om det fortsätter så här. Så det är alldeles klart att Europa måste ta ett större ansvar för sitt svar, särskilt när det gäller det konventionella försvaret, alltså landstridskrafter, luftstridskrafter och marinen. och sen, men sen är förstås USA helt central i då det gäller NATOs kärnvapenskydd, även om nu Frankrike också har tagit initiativ där. Men där håller jag inte med Laura gällande att Europa skulle ha satsat. Tvärtom så är det ju en helt allmän analys som nästan i princip alla riksdagspartier också är överens om, att Europa måste ta ett större ansvar.
1: SFPs Otto Andersson och Fredsförbundets Laura Lodenius i slaget idag. Jesper Alm leder diskussionen och hela slaget finns på arenan.

0: Nu kommer den stora sång- och musikfesten till Helsingfors. Musikpodden sänder live från Medborgartorget vid Ode fredagen den 12 juni klockan 13. Kom och hälsa på Musikpoddens gäng i Yles tält. Och du kan också skicka in dina bästa körminnen till musikpodden@yle.fi. Och sång- och musikfestens huvudkonsert kan du se direkt på Yle Arenan lördagen den 13 juni klockan 16.
1: Oj, hjälp, så jag höll låda igår. Måste jag alltid vara så mycket?
2: Jag ska helst stanna hemma ikväll. Jag är så värdelös på mingel.
1: Kanske det var lite onödigt att jag började berätta om min tarmflora på morgonmöte.
2: Nej. Alltså, jag menar inte att flirta. Jag försökte bara vara snäll.
1: Den här veckan ska vi diskutera sociala komplex i relationspodden.
2: Du hör oss här i Vega på lördag 17.05 och förstås när du vill på arenan.
3: KC and the Sunshine Band i tur efter Sara Zakaria. Sen får du nyheter plus nyhetspodd. Jag heter Joakim Runt. Ha en bra torsdag.

0: Yle Vega.
1: Den moderna människan är inte längre bara en kropp med ett namn. Hon är ett konto. Eller snarare, hon är många konton. Bankkonto, e-postkonto,
2: Apple ID,
1: Google-konto,
2: Facebook,
1: Instagram,
2: Min skatt,
1: Mitt kanta,
2: Suomi.fi,
1: telefon. Saker jag lärde mig när min telefon stals. I Kvanthopp på lördag klockan 12.03, repris på tisdag 19.22 och när du vill på Yle Areena.

0: Att den europeiska centralbanken höjer styrräntan, det är ett stort misstag, tycker man på Ålandsbanken. Vi ska också få höra vad som har diskuterats på Gullranda idag och vem som tar över rollen som minister för social trygghet. Vädre, det är regnigt och ganska kyligt. Klockan är 17, här är nyheterna med Andrea Wiklund. God eftermiddag. Ja, den europeiska centralbanken meddelar att styrräntan höjs med 25 punkter till 2,25%. Den här räntehöjningen var väntad och ECB förväntas också höja räntan ytterligare i år. Men det här, det är ett stort misstag som inte kan undvikas, säger man på Ålandsbanken. Centralbankens uppgift är att bekämpa inflation som nu då stiger då Iran inte släpper olja genom Hormuzsundet och därför höjer centralbanken sin styrränta. Men det ger inte mera olja. Däremot så slår det hårt mot Europas ekonomi. Jyri Suompää är chefstrateg på Ålandsbanken.
1: Det är ett stort misstag för att den där ekonomisituationen här i Europa, den kan inte ta det emot. Det kommer att kväva vår ekonomi här i euroområdet och speciellt här i Finland för att över 90% av våra låner är bindat med rörliga räntan, euriborräntan.
0: Så alltså Jyri Suompää på Ålandsbanken. Sen ska vi till Nordendal där Gullranda-samtalen har inletts på presidentens sommarresidens. Idag och imorgon hålls de där. Det handlar om utrikes- och säkerhetspolitik och omkring 160 personer från olika samhällssektorer har bjudits in. Bland annat politiska beslutsfattare, forskare och representanter för olika organisationer.
2: Nå, kanske den här största så att säga, höjdpunkten idag har varit samtalet mellan president Alexander Stubb och Kenias president, det här William Ruto. Och det är han då den här blir den första afrikanska statsöverhuvudet som besöker de här Gullranda-samtalen. Och det här samtalet då handlar om såklart en värdeförändring. Det här globala syd har blivit allt mer viktigt och får ett större inflytande över den globala politiken. Och det är något som också den här Ruto då lyfter fram, att Afrika vill i framtiden vara med och göra de här besluten. Liksom han sa att Afrika ska inte längre bara vara där när reglerna skrivs, utan de ska också vara med och skriva dem. Sen fortsätter det också med lite geopolitik här i Sydostasien, där man talar om Taiwan och om Japan och Indien och de här oroligheterna som finns där.
0: Så sa Jonathan Fagerholm på plats i Nordendal i nyheterna för en timme sen. Och mera inrikespolitik. Samlingspartisten Karolina Partanen blir ny minister för social trygghet. Det meddelar statsminister Petteri Orpo tidigare på en presskonferens. Partanen kommer att vikariera Sanni Gran-Lasonen som blir föräldraledig nästa vecka ända fram till årsskiftet. Vem är då Karolina Partanen? Vår politikreporter Jenna Emtö berättar.
3: Hon sitter sin första period i riksdagen och har snabbt stigit till politikens topp. Bara ett år efter att hon blev invald i riksdagen så blev hon vice ordförande för Samlingspartiet och nu är hon alltså då minister. Hon är jurist till utbildningen och kommer från Kuopio och sitter i arbetslivs- och jämställdhetsutskottet och miljöutskottet. Det är inte många stora lagförslag som är kvar för den här regeringsperioden, men på hennes bord ligger bland annat en företagarpensionsreform och ett möjligt förbud för unga på sociala medier. Men den här ministerposten kommer framförallt ge henne stor synlighet och när hon redan har gjort en så otroligt snabb karriär inom politiken så är det inte osannolikt att hon kan bli aktuell som minister också i följande regering om Samlingspartiet sitter med.
0: Så sa alltså Jenna Emtö. Sen ska det handla om fotbolls-VM som inleds idag. Och det här evenemanget, likt de senaste årens större sportevenemang, så överskuggas av politiken. Linda Sällström är före detta fotbollsspelare och hon säger att det internationella fotbollsförbundet FIFA har ett enormt inflytande och i princip kunde göra mycket för att ge både mänskliga rättigheter och klimatfrågor ökad synlighet.
4: De har ju någon slags människorättskommitté, men jag var ju redan under förra VM i Qatar ställde jag mig väldigt kritiskt till det här att hur de egentligen följer sina egna policies, så jag tycker att det är något som ska väga högre än pengarna och tyvärr känns det ju i dagsläget som att det är pengarna som väger mycket högre än människorätter i vågskålen när man tar beslut om var man ska ordna VM och på vilket sätt. Så jag hoppas självklart att man i framtiden kommer att se över det här. Och så har jag läst rubriker också om det här med klimatpåverkan, att FIFA har en slags klimatstrategi, men att det här VM kommer vara det med allra högst utsläpp genom tiden. Så då känns det ju som att man går åt fel håll därmed.
0: Och så alltså tyckte Linda Sällström. Och här hemma så inleds idag den finlandssvenska sång- och musikfesten i Helsingfors idag. Idag är det framförallt dirigenterna som har samlats. Men så småningom så ansluter sig tusentals körsångare och instrumentalister som samlas under helgen i sången som

0: berättar hur det är att kliva ur politikerkostymen. Thomas Ramstedt som berättar om livet efter lavinolyckan på Pallastunturi. Och Ingrid Enkel som berättar om vägen till att bli artist i Sverige. De alltså i många och många fler sommarpratar i år. Hela listan den hittar du på vår webb. Sommarpraten de drar igång börjar sändas måndag efter midsommar, det vill säga den 22 juni. Sen en titt på dagens väder. Det är växande molnighet, i norr är det ställvis klarare. Från ikväll regn med början i söder, under natten rör sig regnområdet också norrut. I natt är det 6-15 grader, i morgon 12-20. Det är svag eller måttlig vind av varierande riktning. Det var allt för nyheterna. Nu är det dags för dagens nyhetspodd som handlar om fotbolls-VM den också och all kritik som riktas mot evenemanget.
1: Ikväll kör fotbolls-VM för herrar igång. Först i Mexiko, men det kommer också spelas i Kanada och USA. Toffe Herberts från Yle Sporten. Vad håller du ögonen öppna för i år?
2: Jag tycker det finns få saker som är så häftiga som en utslagsmatch i en stor turnering i fotboll. Det vill säga en knockout-skede, vinna eller försvinna, himmel eller helvete med hårfina marginaler. I år kommer vi att ha 31 sådana matcher. Upp från 15, det vill säga 31 matcher, alla med potential att bli klassiker med förlängning och straffar och hela köret. Det känns nästan sådär otroligt stort, överväldigande nästan, den tanken.
1: Men det är inte det som rubrikerna handlar om i år. Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Maja Nordman, och idag ska vi gå igenom VM-kontroverserna med Yle-sportens Toffe Herberts. Hur dyrt har det inte blivit att se på fotbolls-VM? Varför är FIFAs ordförande Gianni Infantino bästis med Donald Trump? Och hur kan man ordna VM men ändå göra det så svårt för spelare att få visum? Du låter jättehoppfull och att det kommer liksom bli mer matcher och mera skoj i princip. Men sanningen är ju när fotbolls-VM för herrar spelas så kommer det också kontroverser. Förra gången så skrevs det ju en del om att det ordnades i Qatar, som inte precis är en förkämpe för mänskliga rättigheter, och det skrevs väl också lite om att det inte helt enkelt är ett så stort fotbollsland. Men i år känns det som att den här kritiken har handlat om priserna. Vad handlar det här om?
2: USA är ju ett väldigt, väldigt dyrt land. Ett stort land, ett komplext land och ett land som vi kanske inte ändå riktigt i Europa känner till lika bra som vi skulle önska att vi gör, fast det landet hela tiden är framme i våra medier. Storstäderna i USA är alltså extremt dyra. Hotellen är dyra, det är dyrt att resa mellan dem. Kollektivtrafiken är, vad ska vi säga, ojämn. Och biljetter till stora evenemang i USA är exceptionellt dyra. Att komma in på små matcher i USA, vanlig grundseriematch i baseball eller vanlig match i NHL i en stad där hockeyn inte är stor, det är inga problem. Det får man liksom för en 10 eller 2. Men när det handlar om stora finalen, när det handlar om Super Bowl, NBA-finalen, när det handlar om konserter, när det handlar om festivaler. Det är otroligt dyrt. Det finns ett enormt tryck på biljetter och USA är ju ett sånt land att man får det man betalar för, lite förenklat. Och det betyder alltså att när vi föreställer oss den amerikanska biljettmarknaden kan vi inte alls jämföra med den europeiska. För att i USA kan man alltså betala $10,000 för att se New York Knicks spela NBA-final som man gör den här veckan. Och en sån tradition och en sån ekonomisk resurs så finns inte till exempel i Europa. Och dessutom så är då andrahandsmarknaden enorm i USA. Och om man släpper för billiga biljetter i USA så snappas de snabbt upp av biljetthökare som sen säljer dem på andrahandsmarknaden för 5 gånger mer eller 10 gånger mer. Och det här har då FIFA delvis försökt mota genom att sätta biljetterna på en, ska vi säga, amerikansk nivå från början när det handlar om biljettpriserna. Och sen dessutom, någonting som FIFA har fått jättemycket kritik för, är att FIFA har då gått in i andrahandsmarknaden också själv som en aktör. Det vill säga inte låtit andrahandsmarknadsfirmorna helt och hållet löpa amok där, utan FIFA har själv gått med i den här dynamiska prissättningen att man får vad man betalar för. Och det här leder då till flera olika saker som gör att

0: biljettpriserna är högre än vad de har varit under tidigare mästerskap. Om vi då dessutom lägger till priset vad det kostar att ta sig till USA och vad det kostar att bo i de här stora amerikanska städerna, så är det väldigt dyrt att ta sig till fotbolls-VM i USA den här gången.
1: Mm. Det är nog inte så många europeer som kanske har råd med de här amerikanska priserna. Men om du alltså säger att det här är standarden för amerikanska stora matcher, stora konserter, hur kommer det sig att det finns så högljudd kritik mot det?
0: Alltså, jag tycker personligen, och jag vet att det här är någonting som folk kan bli lite upprörda på, jag tycker att det här är någonting som känns otroligt överskattat. Jag tycker att det här känns som liksom alla ilandsproblem. Jag tycker inte bara det är ett ilandsproblem, utan jag tycker det är ett överklassproblem i iländerna. För att jag tycker personligen att om vi tittar på de som är intresserade av fotboll i världen, hur försvinnande få som ens kan drömma om att åka till USA och titta på fotboll. Det är liksom några länder i Nordeuropa där vi slår att nu sätter vi semesterpengarna och så far till USA och kikar på lite fotboll. De flesta människor i världen, så de kan bara drömma om att fara till Los Angeles eller New York eller Boston. Och ännu mindre drömma om att fara dit och bo på bra hotell och titta på dyra fotbollsmatcher. Och om vi nu tar rena siffror, rena krassa siffror, så varje match som spelas i ett fotboll så har lågträknat i snitt 200 miljoner tv-tittare. Finalen har liksom över en miljard. Men vi ser ett snitt på 200 miljoner, det här tankeexperimentet. Och så spelas det över 100 matcher i ett fotbolls-VM. Så det betyder då att vi har 20 miljarder människor som tittar på fotboll. Det vill säga om vi tar per match, per tittning. Och de som sammanlagt har jagat biljetter till fotbolls-VM så har delat på 6,5 miljoner biljetter. Så jämför man 20 miljarder fotbollsfans som ser en match jämfört med 6,5 miljoner som ser en match. Så det handlar alltså inte om ett problem det här med dyra biljetter som berör en procent eller en promille av fotbollspubliken, utan det handlar alltså om 10 000 delar som på riktigt berörs av det här problemet. Och därför, det är ett problem, ja, men jag tycker det är fullständigt bizarrt att blåsa upp det som ett jättestort problem i det här världsmästerskapet när det gäller en jätteliten del av den rikaste delen av befolkningen i de rikaste länderna i världen. Och jag kan ärligt talat inte bli överdrivet upprörd över tanken om de betalar 200 eller 300 euro för sina matchbiljetter.
1: Nej, men de som du då säger blåser upp de här höga priserna, handlar det om att man är bitter att man inte får far och se, eller kan det ha att göra med att VM alltså ordnas i Trumps USA? Vill man liksom ha en ursäkt att lite hata på det här?
0: Det är ju definitivt så att vi granskar USA i Europa på ett annat sätt än vad vi granskar många andra länder. Och det är helt naturligt att vi gör det. Vi har ett väldigt komplext förhållande till USA. Men till exempel när det gäller kollektivtrafiken i de här mästerskapen, så två städer, New York och Boston, har trissat upp priserna för kollektivtrafiken väldigt mycket i samband med fotbolls-VM. Det beror på demokratiska guvernörer som vill plocka poäng, och det beror på att man tvingas ändra i kollektivtrafiken, och det beror på flera olika saker. Och det här gäller alltså inte alla städer, inte på långt när, men det gäller ett par städer det här mästerskapet. Och det här har blåst upp väldigt mycket i europeiska medier. Och jag var själv på plats i fotbolls-VM i Sydafrika som turist, och jag kan säga att det var underbart, men det var en fullständigt total 100% logistisk mardröm. Brasilien och Ryssland, där det har varit mästerskap efter det, det är inte hela länder där det är lätt att resa inrikes och så. Men jag har nu aldrig läst en artikel om hur dåligt det är ställt med lokaltrafiken i Johannesburg eller hur man liksom vågar sätta sig på bussar och tåg i lokaltåg i Rio de Janeiro, eller hur man tar sig till Rostov. Det har jag inte läst om. Men däremot har jag läst så himla mycket om att det är jobbigt att ta sig från Manhattan ut till New Jersey. Så det finns ju liksom lite där också i bevakningen en ganska stor sån här USA-bonus, som vi säger så, som är väldigt enkel att förklara, eftersom vi tycker att USA kulturellt på ett sätt är väldigt nära oss, men på ett annat sätt otroligt långt ifrån oss, med att till exempel då deras syn på bilism.
2: Today I feel Qatari.
1: Men på tal om USA, på tal om Trump, ordförande för FIFA, Gianni Infantino, jag tycker att han är lite av en karaktär.
2: Today I feel gay.
1: Jag har sett bilder av honom med Donald Trump. jag har läst rubriker om att han har överräckt någonting som heter FIFAs fredspris till Trump.
3: Well, thank you very much. This is truly one of the great honors of my life. And beyond the war.
1: Och det här har jag också läst en del kritik om, för nu ordnas ju alltså fotbolls-VM i USA. Har den här relationen mellan Gianni Infantino och Donald Trump någonting att göra med att just VM ordnas där i år?
0: Definitivt, tveklöst, utan snack. Den som är vänlig så ser att Gianni Infantino är en pragmatiker. Den som är ovänlig säger att han är världens största opportunist. Det vill säga, det vad FIFA-bossen gör är att han gör precis allting som står i hans makt för att VM i USA ska bli en succé. Och där, det finns liksom inga gränser för vad han är beredd att göra för att VM ska bli en succé i hans ögon. Och han gör precis allt för att fotbollen ska slå igenom i USA. För USA är liksom någonstans det sista fäste. I resten av världen är fotbollen världens största gren. Lite förenklat hårdraget. Men inte i USA. Och han alltså jobbar väldigt hårt på det här. Och också politiskt. Han låg jättemycket på Joe Bidens administration då i tiderna. De var totalt ointresserade. De ville inte ens träffa Gianni Infantino. Donald Trump är mera benägen för smicker och beröm. Och de har då de här två utvecklat ett väldigt, väldigt intressant symbios. Där de berömmer varandra. De hyllar varandra. De verkar genuint vara goda vänner. Och det här är ju någonting som Gianni Infantino gör för att han tror att det gagnar FIFA till fullo, det gagnar fotbollen i USA till fullo, det gagnar mästerskapet till fullo och givetvis gagnar det också honom själv till fullo. Så att definitivt är det så. Men om jag nu lite vill spela djävulens advokat här, och det vill jag givetvis, ruffle ännu more feathers för att prata amerikanska, så när Alexander Stubb hade ett nära förhållande till Donald Trump. Så då uppfattade jag åtminstone att de finländska medierna tyckte det var ganska bra. De tyckte det var häftigt att han golfade med honom. De tyckte det var häftigt att vi hade en Trump-viskare. Och när Stubb Orpo satt i Vita huset och smilade upp sig och berättade att nu säljer vi en himla massa isbrytare till USA. Så det kändes så att jo, vad fint, vad skönt att vi har en president som är liksom så god vän med Donald Trump. Tänk, yes, Finland på kartan, wow. Men när Gianni Infantino gör samma sak, precis allting för att Donald Trump ska tycka om honom, att Donald Trump ska tycka om fotbolls-VM i USA. Så då tycker vi någonstans att det är fult, det är inte okej.
1: Men vänskap eller inte mellan Infantino och Trump, så har ju inte USA gjort det helt lätt för spelarna som ska delta i fotbolls-VM i år. Jag läste om en irakisk spelare som hade jättesvårt att få ett visum. Samma sak gäller många fans som vill komma och se. Hur ovanligt är det att ett land ordnar ett mästerskap men sen gör det jättesvårt för spelare och fans att ens komma in?
0: Nej, det är en totalt unik situation. Och det är intressant att efter att vi har haft de här mästerskapen som ju har kallats för sportswashing-mästerskap, till exempel då Ryssland och Qatar som två exempel, där har man gjort allting för att göra så mycket reklam som möjligt för sitt land. Visumfrihet, det var aldrig varit så enkelt någonsin att åka tåg mellan Helsingfors och Sankt Petersburg som under fotbolls-VM i Ryssland. Jag gjorde det själv flera gånger. Det går inte att jämföra med vardagen heller då. Och det har funnits en sån här, vi välkomnar hela världen med öppna armar. USA ändrar ju ingenting för att de har fotbolls-VM. Och det är ju en otroligt, otroligt unik situation. Till exempel det att Iran är med i fotbolls-VM. Jag håller på att eskalera igen där. USA kan spela mot Iran i det här fotbolls-VM om de båda går vidare från sina grupper. Det vill säga det kan vara fullt krig samtidigt som de möts i fotbolls-VM i USA, vilket ju känns befängt. Jättemånga länder som Donald Trump har uttalat sig ofördelaktigt om finns med. Länder som finns på olika former av svarta listor. Och det här påverkar då lag, domare, funktionärer och så vidare som försöker ta sig in i de här länderna. Det vill säga USAs utrikes- och inrikespolitik så avspeglar sig väldigt starkt på de här mästerskapen och det görs på det sättet inte undantag. Man har funderat att kanske nu att en somalisk domare kan åka in utan problem, men det har visat sig att så är inte fallet. Och det bara understryker ännu tydligare att det som har hänt i USA de senaste åren, det är någonting som vi har väldigt svårt att till fullo ta åt oss hur ofattbart det är och hur stor förändringen är. Och där också, det finns så otroligt mycket tragik, mänskliga tragedier i USA just nu på grund av inresebestämmelser och jakten på dem som finns i USA utan rätt dokument och så vidare. Så i förhållande till det så är ju en massör från ett visst land som inte får komma med fotbollslaget in till USA för att vara med under VM en förhållandevis liten sak, men det blir ju väldigt tydligt och klart och åskådliggjort hela det här enorma problemet är ju ett lindrigt ord, de här enorma tragedierna som utspelar sig i USA i princip dagligen när det handlar om miljontals människor.
1: Men Toffe, vi ska också kanske lite prata om sporten i år. Skulle du säga att det finns någon chans för nordisk medalj i år?
0: Alltså jag skulle aldrig någonsin ha sagt att det fanns en chans för Norge att ta medalj i ishockey-VM förra månaden. Så i förhållande till det har Norge ganska stora chanser att ta medalj i fotbolls-VM. Sverige tror jag inte på som medaljnation. Jag tror Sverige går vidare från gruppen, men sen är det stopp, sen är det slut. De vinner max en match till och knappast ens det. Däremot så Norge känns som en outsider. Och det krävs ju inte mer än att Norge överraskar i en eller två eller tre matcher som mest så har Norge en medalj, för att med en normal insats är Norge bland de 16 bästa. Vinner man en åttondelsfinal då med marginaler och allt går rätt, och så tar man en kvartsfinal av bara farten, så då är Norge bland de fyra bästa. Ska vi säga, det är inte sannolikt, men det är definitivt möjligt.
1: Jag blev lite ledsen där i början när du sa att det är så många lag med i år. Ändå kom inte Finland med. Kommer vi Toffe någonsin få vara med i fotbolls-VM?
0: Ja, mycket, mycket goda nyheter för dig. Finland kommer utan någon som helst tvekan att vara med i fotbolls-VM. Och det beror helt enkelt på att turneringen kommer att fortsätta svälla. För att 48 lag är ingen optimal mängd med tanke på spelsystemet. Det leder till att en massa grupptreor måste gå vidare. Så tro det eller ej, snart kommer vi att ha 64 lag på här sidan. Och då tror jag Finland faktiskt kommer att komma med förr eller senare. Damsidan tror jag kanske det kommer att ske tidigare. Jag tror inte att Finland lyckas ta sig till nästa VM med 32 lag. Men också dam-VM så kommer, precis som här VM, att gå upp till 48 lag. Och senast när det är 48 lag i dam-VM så kommer Finland att vara med i ett VM på vuxen nivå också.
1: Tack för det här, Toffe Herberts.
0: Tack.
1: Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och Ylesportens Toffe Herberts. Producent för Nyhetspodden är Alexander Bejar, och Max Salomaa har mixat det här avsnittets ljud. Om du vill titta på fotbolls-VM i år så kan jag meddela att Yle sänder hälften av matcherna på TV2 och Yle Arenan. Och medan du är inne på arenan, då tycker jag att du ska skapa ett konto och lägga till Nyhetspodden i din lista.

0: Svenska bandet Orup med låten Vackert Veda var det, fast det nog är ganska möjligt utanför mitt studiofönster här i Helsingforsknutarna. Hoppas du, oavsett var du befinner dig och hurdant väder du har det bra. Klockan den är snart 17:30 den här torsdags eftermiddagen. Kvällen, jag deklarerar att det officiellt har blivit torsdag kväll när klockan ändå är så pass mycket. Och vad betyder det? Det betyder förstås att det nu är Vegatoppen som fortsätter. Ida Rislacki heter jag som håller dig sällskap fram till klockan 7. Det ska bli en härlig blandning av just dina favoritlåtar på den finlandssvenska hitlistan lite senare ikväll. Mysighet galor, vågar jag utlova. Hur Vegatoppen exakt låter, så det bestämmer förstås du och det dina genom att rösta på en eller flera favoriter på svenska.yle.fi/vegatoppen. Ja, och hur veckans Vegatopp exakt låter, det får du höra efter nyheterna klockan 18, och då öppnar också den nya röstningen. Och du har inte bråttom att rösta heller, för den är öppen, den här röstningen, till natten mellan tisdag och onsdag. Det blir alltså den 16 och 17 juni om jag har tjuvtittat rätt i min kalender. Så det är skönt att vi inte har brådis med den saken. För alldeles först ska vi bekanta oss med veckans utmanare. Välkommen med. Det är dags att presentera veckans första utmanare på Vegatoppen, och jag säger håll i er bara, för det är ingen mindre än den västnyländska sångfågeln som flera gånger tidigare har tagit den finlandssvenska hitlistan med storm. Jag säger alltså välkommen till Susanne Sontag.
1: Tack så mycket.
0: Jätteroligt att ha med dig, Susanne. Det var ungefär ett år sedan som du utmanade och var med på Vegatoppen senast. Har det varit full rulle sedan dess, eller har det varit ett lite lugnare år?
1: Jag kan nog ärligt säga att jag upplever nog att det har varit full fart på. Att jag känner att vardagen har nog varit helt fullspäckad, och jag har försökt hitta ibland andrum någonstans, för att det är viktigt också att återhämta sig. Men jag tycker att jag får vara tacksam att jag får göra och ha skoj med det som jag tycker om att göra, och det är ju sång och musik.
0: Absolut, så är det. Men fint också att man hittar små stunder med lite lugn däremellan. Men på det viset är man just... passar det ju in att du har haft ganska hög växel på, för den här låten som du utmanar med Vegatoppen den här veckan, Ingobo heter den. Inte ens 15 sekunder in i låten så börjar åtminstone mina ben liksom lite sparka med takten, och vi hör ett härligt jiha, riktigt ljuvliga country vibes. Innan vi snackar mer om utmanarlåten så måste jag fråga till en början, att har du en line dance koreografi som hör till den här låten?
1: Nej, det har jag då verkligen inte, men de facto så började jag tänka på att den här sången kunde ju faktiskt nog ha någonting roligt i sig, men att jag har nog gjort så här olika reklamvideosnuttar, så att där finns det nog allt möjligt, men det är nog bara olika varje gång.
0: Vackert,
1: så att kanske någon nappar på det här, man vet aldrig.
0: Oavsett med koreografi eller inte så funkar den oavsett, tycker jag. Det är en jätteglad låt, Ingobo alltså som den heter. Sätta fingret på känslan av att bo i Ingo kan man ju gissa sig till då på basis av namnet. Kan du, Susanne, berätta lite mer om hur den här låten kom till?
1: Jag har redan många år funderat på att det skulle vara roligt att liksom visa tacksamhet mot Ingo där jag bor. Och en idén har liksom inte kommit riktigt så där direkt till mig själv, så jag beslöt att jag direkt bara frågar Stefan Möller att skulle han vara intresserad av att kunna hitta på någonting. Han hade då trummis i mitt partyband, och vad heter det? Så jag gav en massa Ingo platser och ord till honom, och så skrev han ner det, så att det blev liksom sångbart, om man säger så. Och det var en massa roligheter, men jag plockade ut det som jag kände liksom mest att vara nära mig själv, och så frågade jag Uffe Enberg, gitarristen, att hänger med på det här, att vi ska försöka få en melodi till det här. Så vi satt med två ganska korta stunder och träffades och fick en melodi. Och så bandade han in gitarrerna, och sen for vi till Samsontag, och det här är den produktion som Samma gjort. Och målet var hela tiden att det ska vara en glad sång, någonting som som gör att människor blir glada. För det behöver vi ju i samhället just nu. Mycket glädje när världen annars är upp och ner.
0: Att vi behöver ju, så den kommer absolut väl till pass. Den här mycket glada dängan Ingobo. Det låter som en ganska enkel process. Liksom, att förstås det är många olika bitar i den här produktionen. Men som att liksom helheten kom samman ganska enkelt. Upplever du det så?
1: Jo, jag tror förstås att Stefan Möller med texterna fick en massa ord av mig ändå sen har suttit och funderat från och till. Men sen känns det väldigt lätt. Det var väldigt enkelt att sjunga in den och man blev liksom själv jätteglad. Att jag ville få humor med, för den har ju en liten speciell, vad ska vi kalla det för, grej, för att jag sjunger ju på flera språk. Jo. Det är lite engelska och det är lite dialekt och det är lite allt möjligt och jag gillar det. Jag känner mig bekväm i det här för att många vet ju att jag inte alltid har varit så bra på språk. Och då vill jag lite köra på att tammi fan, strunt i det. Nu kör vi med många språk på samma gång.
0: Och det är ett fungerande koncept nu tycker jag. Och det är ju härligt att höra det att det finns liksom olika variationer av det här språket vi har då. På dialekt och vi har lite dittan och dattan annat med. Det här med att blanda språk, flera artister sjunger ju på både svenska och engelska, men hur går det att blanda flera språk i samma låt? Jag tänker att själv i vardagen när man byter mellan flera språk så kan det vid något tillfälle börja kännas som att nu räcker inte liksom huvudet till. Hur är det i sång? I den här låten Ingobo så man hör, tycker jag, glädjen i dig när du sjunger, men känns det svårt eller uppfriskande eller utmanande att byta mellan flera språk i samma låt?
1: I den här sången så är det ju verkligen lätt för att det passar så bra in att det rimmar och det blir liksom en perfekt hook om man vill använda det ordet som jag också använder i sången, att det liksom det blir ju ett sån här liksom, det blir en rolig grej tycker jag, att man får det att låta liksom skojig med att svenska är mitt modersmål och så här, så att man sen ändå använder det lite här och där fast låten är engelsk egentligen, men var och varannan rad har ju lite svenska här och där. Så. Och just att man sjunger håll i dig ändå. Mm. Det tycker jag är himmelens fiffigt som Stefan har kommit på. För man kunde ju tro också att sjunga håll i dig på engelska.
0: Ja, det tänkte jag inte ens på.
1: Ja, det är så finurligt text tycker jag. Stor kredit till Stefan.
0: Ja, faktiskt. Det märks att det har varit glimten i ögonen när den här texten har skrivits. Så det tycker jag är mycket fint.
1: Jo.
0: Man märker en sån här fyndighet i den.
1: Och det är
0: också, och också roligt att vi har ju haft en del sångglada österbottningar som också har sjungit på lite folkligt fyndiga vis på sistone. Men bevisligen kan också nylänningar ge svar på talar. Det tycker jag också är mycket
1: bra. Ja, men klart. Här finns många andra, just som Uffe Enberg nu som var med på det här låten också. Så han har ju haft hemmalaget som har gjort jätteljuvliga sånger som Tiltenala och allt möjligt sånt här. På kantilåtar och ändra texten, liksom, här finns nog allt möjligt även här. I södra Finland.
0: Så är det. Förutom då att det bara svänger om Susanne, ett kompani med den här härliga, glada sommardängan. Så hur ser sommaren ut då? Tänker du ta dina cowboyboots på dig på spelningar under de kommande veckorna?
1: Ja, det blir nog full fart. Att det finns alla möjliga. Jag ska vara med då partybandet lite hit och ditåt. Och bland annat Ingo här på Ingo-dagen den 27 juni så brukar vi vara på Bistrolande och ha party tillsammans med Sam Simon. Men sen åker jag ut med Thomas Enroth i folkparkerna och så ska jag sjunga Eknäs kyrka med Sofia Kjellgren och Helen Nyberg där också. Och det är allsånger i Ingo Hoots, Kär och Hange och så vidare. Så jag känner att jag får vara lycklig för det här, absolut.
0: Och vi för vår del är mycket, mycket glada över att vi får ha med dig och utmana Vegatoppen den här veckan. Susanne Sontag, sköt om dig, säger jag, och lycka till på Vegatoppen.
1: Tack så mycket.

0: Stunden är kommen att presentera Vegatoppens andra utmanare den här veckan, och det är ett band som har existerat i lite olika former under hela 2000-talet och varit med på Vegatoppen tidigare, senast för ett par år sedan. Gruppen Luponero är det alltså frågan om, och jag säger hello, hello, hello, och kul att ha med dig, Marco Luponero.
1: Tack, kul att vara med.
0: Mycket kul att ha er här. Hello, hello, hello heter alltså låten som Luponero utmanar med den här gången. Vi ska strax lyssna på den. Men först tänkte jag lite pina dig med några frågor, Marco. Berätta, vad har du eller ni sysslat med sen ni var med i Vegatoppen senast? Och är gruppens sammansättning den samma fortfarande?
1: Vi var med förra gången för 2 år sedan. Vill jag minnas, med Dadbod Rock God. Och det var egentligen den första singeln som vi gav ut sen bandet bytte namn och förnyades ganska så där genomgående på många sätt. Och det här efter det hade hänt ganska mycket. Jag menar, den singeln möjliggjorde att vi signerade med svenska skivbolaget Icons Creating Evil Art, som blev ett härligt nytt hem för bandet, och där vi sedan ett år senare gav ut, alltså det vill säga för ett år sedan i mars gav vi då ut vårt debutalbum under det namnet, under Luponero, och det följdes av en turné genom, var det nu 7 eller 8 länder, ett par veckors turné, Europaturné och det här, och en hel del andra spelningar också. Sen gjorde vi en trevlig turné med ett av de andra banden från samma skivbolag, så det blev mycket cakeande och ja, en hel massa musiksläpp. Och det här line-upen då bestod, vi var en trio, men efter att vi hade turnerat och jag började skriva på det nya albumet, så har jag redan länge upplevt det gänget har jag spelat med den i många år, och det här under vårt gamla namn som var Marco Luponero and the Loud Ones, som vi hette innan, och det här, och det kändes att vi har gjort på något sätt vårt, det är ändå liksom i grunden mitt soloprojekt och jag måste följa vart jag på något sätt liksom, vart själen drar mig. Och jag kände redan länge att det får mot ett mer, lite mer elektroniskt håll. Och Daniel Strang som har producerat musiken med mig redan i ett par år, alla de låtarna vi har gjort under namnet Luponero också, så han har också blivit lite av en extra medlem, han var med på turné och så vidare, och när jag började skriva det nya materialet så sa jag åt Dani att tänk om du och jag skulle göra det nu framöver, för att jag känner att det jag vill testa någonting nytt. Så nu är uppsättningen består av mig på bas och sång och Dani på trummaskiner, syntar och andra elektroniska gadgets.
0: Men så där är det med kreativitet och personliga processer, att det måste få utvecklas och gå lite ebb och flod och sånt här. Så det låter
1: precis
0: som en, på det viset, naturlig utveckling. Öppna lite mera upp om du gissar om Luponeros genre, vad ni spelar då nu för tiden. Jag tycker det på det viset tassigt att sätta i vissa, vet du, lådor att vi spelar genre X, A och B, men om du gissar lite, sätta er ändå i olika lådor.
1: Ja, men det är ju precis det du säger, för att, och det är också kanske, det har nästan börjat bli någonting av ett varumärke för mig, att man aldrig kan veta vad som kommer, för jag är faktiskt en stilbytare i den bemärkelsen att jag håller inte mig till någon stil. Det finns vissa grundläggande sådana riktlinjer som har varit väldigt, väldigt distinkta genom mitt liv, men jag har också alltid haft en tendens att skriva helt jättebrett, vilt och brett mellan stilar, och nu skulle jag säga att den stilen som började utvecklas i och med förra albumet och som vi tog fasta på och vidareutvecklade ganska långt, en sån här, vi kallar den för någon form av postrock, ganska syntbaserad postrock, men sen finns det de här elementen av mer poprock, som specifikt den här låten Hello, Hello, Hello som vi nu sitter och pratar om idag också, vad heter det, hör till. Den är lite mer gitarrdriven, även om inte vi har liksom, även om vi kommer att jobba på gitarrerna mest via liksom syntar live, så har den gitarrer, vilket inte alla ens låtar på nya skivan har. Så att jag ska kalla det som vi gör just nu för någon form av ganska postpunk influerad, liksom ganska elektroniskt baserad rock. Men i det Så låt oss bara kalla det Luponero-musik, vet du, för det kan vara lite vad som helst.
0: Jo, men så är det ju med konstverk att man ska ju liksom låta berättelsen driva, och sen kan man ju lite se att vad kan man kalla det sen när produkten börjar vara sådär semifärdig, tänker jag, att man kan liksom vända.
1: Precis,
0: på det.
1: Så är det.
0: Jo, vi ska snacka lite mer om utmanarlåten Hello, Hello, Hello. På er sajt så beskrivs den här låten som den soligaste låt som vi någonsin har spelat in, och också den sorgligaste. Alltså det är en ganska upbeat, ganska glad sommardänga, tycker jag. Men berätta, Marko, mer om den här låten. Hur kom den till?
1: Jo, den har alltså den tema, den lyriska tema egentligen lite.

0: på det sättet lite mörkare, för att den är liksom den är egentligen en fanatisk en människa som blir fanatiskt kär och det här inte kan släppa den här tanken på den här personen som den här människan har mött och det här och blir desperat efter det och det blir kanske lite av en sån här, ja, man kan läsa in det, jag säger inte att det är en stalker-berättelse eller någonting, men man kan läsa in lite vad man vill i det. Den har en sån dimension, en sån aspekt. Jag skulle säga att det är någonting ganska genomgående i allting som jag skriver alltid, att jag har en ganska stark på något sätt, jag är ganska starkt i touch med det, både det där ljuset och mörkret. Jag tycker om att skriva och balansera mellan dem. Jag tycker det intressanta finns när man vågar titta på båda sidorna och sådär. Men låten i sig är väldigt, jag hade faktiskt verkligen en passion för att skriva en riktig sån där sommar, glad sommarlåt, en sån där inspirerande låt. Jag tror faktiskt att jag fick idén, för jag har skrivit en del såna i mitt liv, men kanske ingen som är så här pass liksom poprockig. Och jag fick idén när jag lyssnade på, det var några av skivorna jag höll på att lyssna på i min studio. Jag tror det var när jag lyssnade på The Darkness, typ Permission to Land eller någonting. Och jag bara tänkte tillbaks på tiden när jag studerade och den där, när man fick de där bästa, gladaste poprocklåtarna. När de kom ut och man kände den där pirrigheten av att man är typ nykär eller man är på väg på någon fest där det finns någon intressant person. Jag tänkte, fan, jag vill göra soundtracken för i sommar för den där känslan liksom. Så det var kanske någonting där som var min drivkraft.
1: Där finns många bra bitar, att, tycker jag, som du har utgått från, just den här balansen mellan det mörka och det ljusa och sen ändå vissa känslor som du har försökt emulera med låten. Så det låter som en ganska spännande process, och jag tror att det öppnar upp mer för lyssnaren sen när vi väl lyssnar på den här låten. Det är ju lite tråkigt här nu, jag kan ju inte visa musikvideon, men ni har filmat en sån också. Har ni filmat den i Böle?
0: Den har vi filmat i Böle.
1: Jag tyckte det kom lagom tröstlöst ut. Det där känner jag.
0: Ja. Och det är jättehärligt att du använder ordet tröstlöst. För det är precis det som är lite, det finns en dystopisk estetik i allting som vi gör. Och det liksom, jag sa att tema för den här musikvideon var sommar och sol i Tjernobyl. Det var ungefär det som vi tänkte att
1: det är ganska spot on. För det, ni använder också så här 90-talsgrafik, att det känns just väldigt det här liksom, ja. Skrev mellan 80- och 90-tal, alltså därifrån liksom blomstrar den här musikvideon. Jag rekommenderar den varmt för de som har möjlighet att gå och kika på den. Marco, du är från Jeppis ursprungligen, om jag har förstått saken rätt.
0: Jag är liksom, egentligen är jag lite sådär 50-50, eller 50-50-50, för att jag har mina italienska rötter, 50-60-70, men jag har det här italienska rötter, men sen min finländska del är liksom barndomen i Helsingfors, men ungdomen i den stad som min släkt är från, och det är alltså då Jakobstad, så den har nog varit en väldigt formativ, ja, för min uppväxt och särskilt för mig som musiker också, eftersom det var där jag blev musiker i tonåren.
1: Både Italien, Helsingfors och Jakobstad, det är fantastiska resmål under sommaren, tänker. Ja, vi har ju sommar nu på kommande. Så en snygg åsnebrygga blev det, eller hur? Hur ser din sommar ut, Marco? Blir det spelningar på olika håll? Kan man säga hello, hello, hello åt Luponera vid något tillfälle under sommarvärmen?
0: Nu är det så, då det gäller Luponera får man tyvärr vänta lite med att säga hello, hello, hello. Vi jobbar nu på att i och med att det kommer mer singlar och sen albumsläpp under hösten, så kommer vi nog att komma ut med mer nyheter om turnéer lite hit och dit. Men det som händer den här sommaren, något som inte har hänt på länge för mig, det är faktiskt att jag ska ägna mig till det som jag är utbildad till, det vill säga skådespeleri. Jag kommer att vara med i Skärgårdsteatern, och vi det här har premiär direkt efter midsommar, och det är en underbar turné där vi åker runt i skärgården till olika öar och spelar teater under hela juli månad, så där kan man kolla om det finns något ställe som är nära och komma och titta på Sven Klangs kvintett.
1: Det är fantastiska sommarplaner, både för er i ensemblen och för publiken där ute som sitter och lyssnar.
0: Det är det.
1: Jag säger tack att du är med den här veckan, Marco Luponera, och jag önskar dig en riktigt härlig sommar. Break a leg och lycka till på Vegatoppen.
0: Tack detsamma, tack så mycket.

Det var alltså Luponero med Hello, Hello, Hello. En av låtarna som utmanar Vegatoppen den här veckan. Och innan Luponero hörde vi också veckans första utmanarlåt. Ingobo heter den och där är det Susanne Sontag som tar ton. Om du missar bitar av intervjuerna med utmanarna så hittar du dem på Yle Arenan. Och där kan du lyssna på dem precis när det passar dig. Och på arenan finns de också kvar i en månad framöver. Men de sänds också på nytt här på kanalen. Kommande måndag från och med klockan 17:30 på kvällen cirka gurka. Så chanserna finns att lyssna på dem om du så önskar. Klockan den tickar och snart ska jag avslöja hur du har möblerat om på Vegatoppen sen förra veckan. Resultatet får du höra efter nyheterna klockan 18 med Sara Torvalds. Och i samma veva kör också veckans nya röstning igång. I väntan på det ska jag ändå släppa loss dansapan från Australien, alltså artisten Tones and I med låten Dance Monkey. Häng kvar, vet jag.

0: Det är så inte att jag med orkan förklarar hur mycket församlingen betyder. Det är som en extra familj.
1: Åbobon Amanda Ahlgren kände sig ensam som barn, men i församlingen hittade hon både vänner och mod att vara sig själv. Nu vill hon bli ungdomsarbetsledare i kyrkan och ge vidare den trygghet hon själv har fått. Se senaste avsnittet i serien Livet, berättelser från Svenskfinland, nu på arenan.

Klockan är 18 och det blir nyheter. Jag heter Sara Torvalds. God kväll. Vi börjar med dagens räntebesked. Europeiska centralbanken, ECB, har som väntat meddelat att styrräntan höjs med 25 punkter till 2,25%. Enligt centralbanken är utsikterna fortsättningsvis osäkra och det finns risk för ökad inflation och minskad ekonomisk tillväxt. I maj var inflationen i euroområdet 3,2% och en av ECBs uppgifter är att se till att inflationen på medellång sikt hålls vid 2%. Kriget i Mellanöstern ökar inflationstrycket. Enligt Irans utrikesministerium visar USAs senaste attacker att vapenvilan mellan länderna i praktiken har blivit betydelselös. USA genomförde i natt igen nya attacker mot Iran och Iran svarade med attacker mot amerikanska baser i Mellanöstern. Sedan april har USA och Iran formellt haft en vapenvila, men den har brutits flera gånger redan före den senaste veckans upptrappning. Idag har USA också igen anfallit ett fartyg i Omanbukten. En oljetanker som seglar under Guinea-Bissaus flagg blev det tredje fartyget som hade attackerats av amerikanska styrkor den här veckan. Enligt USA försökte fartyget bryta mot den amerikanska blockaden av iranska hamnar. Och i Storbritannien har försvarsminister John Healey överraskande meddelat att han avgår. Enligt Healey är orsaken att han inte är överens med premiärminister Keir Starmer om landets försvarsbudget. Healey har sett som en av Starmers mest lojala ministrar och avgången har väckt uppseende i Storbritannien, i synnerhet som Wes Streeting avgick som hälsominister i maj. Här hemma får vi däremot en ny minister för social trygghet. Det är samlingspartisten Karolina Partanen som fram till årsskiftet ska vikariera för Sanni Grahn-Laasonen. Grahn-Laasonen blir nämligen föräldraledig nästa vecka. Så kan jag konstatera att polisen i Västra Nyland har fortsatt utredningen av den drunkningsolycka som i måndags ledde till två personers död i Västerby friluftsområde i Raseborg. Platsen där en förälder och ett barn under skolåldern drunknade är ingen badstrand och enligt polisens uppfattning befann det sig inte heller i området för att bada. Polisen fortsätter nu att utreda ärendet som en dödsorsaksutredning och den är enligt lag sekretessbelagd. Mer nyheter och väder blir det i samma kanal om en timme.

Nu, gott folk, har det blivit dags för Vegatoppen med mig, Ida Rislaki, i studion. Och jag önskar dig hjärtligt välkommen med den här ganska ljumma torsdagskvällen. Fast det förstås är lika roligt att ha med dig oavsett när du lyssnar. Programmet du lyssnar på, det är förstås Vegatoppen, den enda finlandssvenska hitlistan. Och den som bestämmer hur den listan låter, det är du. Varje vecka finns 10 låtar med på Vegatoppen och i vanlig ordning bjuder vi också på 2 utmanare som försöker ta sig in på listan. Och det betyder att 2 låtar också faller ut. Så och så även nu den här näst sista veckan i juni kanske. Nu har jag tappat räkningen, det börjar bli småningom semestertida hörni. Veckans 2 utmanare, de inger min sann sommarstämning båda 2 och vackert så. Den här veckan gör nämligen 2 artister comeback. Den ena utmanaren är Susanne Sontag som den här gången vill bryta sig in på Vegatoppen med en svängig sommarlåt som heter Ingo Bo. Och den andra som utmanar, det är gruppen Luponero som är tillbaka med låten Hello, Hello, Hello. Och rösta på dem och resten av det fantastiska gänget på veckans Vegatopp, det kan du göra redan nu, ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. Men jag tar mig friheten att leka hönsmamma så pass mycket att jag påminner om att fast du gärna får rösta redan nu och på så många som du bara vill av hjärtats lust, så får du ändå bara rösta en gång. Så det kan vara värt att lyssna igenom hur veckans Vegatopp låter innan du röstar. Det kanske finns en ny favorit som du gärna vill höra igen nästa vecka. Rösta, det kan du smärtfritt göra enkelt via webben på svenska.yle.fi/vegatoppen. Och för att lyckas med det så måste du ha ett Yle-konto. Men ifall du inte råkar ha ett sånt som ligger och dammar någonstans i knutarna, så det varken kostar eller tar ont att skapa ett sånt konto. Så det kan vara ganska snärtigt att ha till hands också för program och quiz. Utöver att rösta i Vegatoppen förstås. 100 000 tack för alla era röster den här veckan. Varenda röst spelar verkligen roll som vi snart får se. Och det är ljuvligt att så många är med och gör den här listan så unik som den är. Om du känner dig osäker på hur du ska rösta också efter den här kvällen, så ska du inte få ångest för den sakens skull. För Vegatoppen går i repris här i Yle Vega varje söndagskväll direkt efter nyheterna klockan 21. Och du hittar förstås också oss alltid på arenan, och där kan du också lyssna på intervjuer med utmanarna om du så vill. Men nu gott folk, ska vi lyssna på hur Vegatoppen låter den här veckan. Och jag börjar med det tråkigaste, vilket förstås är att alla inte ryms med på Vegatoppen. Och 2 artister trillar ut för den här gången också idag. Det är artisten som vi hittade på Vegatoppens 8:e plats förra veckan, nämligen Daniel Madsen med sin låt D.I.S.C.O. Svensk-Finlands egna diskokonung, som tyvärr inte fortsätter på Vegatoppen den här gången. Och den andra artisten som trillar ut, den hittade vi på 6:e platsen förra veckan. Det är åländska Tindra Karlsson med sin låt Too Far Gone, som vi inte längre hör i det här sammanhanget igen. Omkring 6

och på återhörande. Kvar på Vegatoppen, där finns 8 artister och så har vi förstås också 2 fina nya utmanare. Och på 8:e platsen den här veckan, där hittar vi en artist som vi nog med gott samvete kan kalla veteran på Vegatoppen i det här skedet. 9,3% av veckans röster fick han, så det var klart ett enkelt val för många av er att rösta på ingen mindre än Alan Parry med sin låt Simple Choice. Lite halkar Alan ner från en 7:e plats förra veckan och vi får se hur det går i fortsättningen. Men för stunden kan vi glädjas åt Vegatoppens 8 den här veckan. Alan Parry med Simple Choice. Än en gång, välkommen med.

Ljuvligt skön start med lite vibbar av blues på Vegatoppen också den här veckan med Alan Parry och Simple Choice. Och det passar ju alldeles utmärkt under sommartider. Men andra låtar som också passar bra nu under de här ganska mysiga sommarmånaderna, så det tycker jag att är låtar som är perfekta för bilresor i värme på väg till stranden eller för att hämta glass eller vad man nu vill syssla med på sin fritid. Och därför ska vi höja tempot när vi tar oss an plats nummer 7 på Vegatoppen den här veckan. En av förra veckans utmanare hittar vi nämligen där. Det är Thomas Höglund med sin låt Bilder av dig. Med ganska stor marginal till 8:e platsen faktiskt. 15% fick Thomas den här veckan. Här är Bilder av dig.

0: bilder av dig med Thomas Höglund var det. Och vi klättrar högre upp på vägatoppen och sänker tempot igen när vi kikar närmare på sjätte platsen den här veckan. På sjätte plats där hittar vi nämligen Teddy Granroth med sin låt Du ger mig tro. Ett litet steg neråt från fjärde platsen tar som Teddy hade förra veckan, men vad som helst kan hända här på vägatoppen, så vi får helt enkelt se hur det går i fortsättningen. Och här ser vi verkligen att varje röst räknas, marginalerna är små. För Teddy fick 15,3% av rösterna den här veckan. Det är alltså en hårfin skillnad till veckans sjunde plats. Men här är alltså veckans sexa. Teddy Granroth med Du ger mig tro.
1: När jag är trött

Du ger mig trohet är den här fina låten med Teddy Granroth, och visst är den fin. Och flera fina låtar ska det också bli när vi klättrar allt högre upp på Vegatoppen och når veckans femte plats. Från en flera veckor lång första placering hittar vi nu Josefin Sirén och Månskensbonden här med sin vackra låt Norrsken. 17% av rösterna fick de den här veckan, ingen fyskam på det, i den här finlandssvenska hitlistan. Stadigt satt de på en första plats sen medle av maj, men det hör till att du som lyssnar rumsterar om på Vegatoppen. Och du kanske kan gissa dig till att toppen av Vegatoppen ser lite annorlunda ut än den gjorde för en vecka sen. Men hur? Det får du höra strax, alltid sinom tid. För visst är det ett nöje att den här mysiga bisin får lysa upp också denna torsdagskväll. Här är Josefin Sirén och Månskensbonden med Norrsken.

Västerbottens polisinrättningar rapporterar om tumult vid för- och kilcentrum. Över 200 ungdomar hade samlats på platsen. Polisen anlände

Ja Norrsken heter den här låten med Josefin Sirén och Månskensbunden. Och nu har vi kommit halvvägs på Vegatoppen och vi ska byta genre till rock när vi når den fjärde platsen. Där hittar vi nämligen den andra av förra veckans utmanare. Det är Borgobandet Ödesängen som är tillbaka. Den här gången med låten 1000 bitar. Igen med en marginell skillnad till femte platsen, för 17,3% har röstat på Ödesängen den här gången av er. Och det är alltid extra spännande när skillnaderna är så små mellan artisterna. Och senast då märker man ju hur mångsidig musiksmak du som lyssnar har. Får se hur det går för Ödesängen i fortsättningen. Men här är Vegatoppens 4 1000 bitar.

Ödesängen med låten Tusen bitar var det. Och vi har nått topp tre på Vegatoppen den här veckan. Från en femte plats för en vecka sedan svävar hon drömst upp på plats nummer tre. Det är Lotta Svart med sin förtrollande låt Magi. 19,9% av rösterna fick hon den här veckan. Trollkonstare eller inte så får vi se hur det går i fortsättningen, men tydligen var jag inte den enda som blev totalt trollbunden när jag hörde den här fina låten första gången och flera gånger efter det, liksom resten av många av de här fina låtarna vi har på Vegatoppen. Magi passar utmärkt under ljusa sommarnätter när världen annars också kan kännas lite drömmaktig. Här är Lotta Svart med Magi.

magi, ja så heter alltså den här låten av Lotta Svart. Och den för oss till veckans andra plats. På Vegatoppens silverpall hittar vi samma könsjungande ensemble med ett sorts kollektiv av artister från fyra olika länder som också var två förra veckan. Det är ingen mindre än Thomas Enroth som har samlat ihop ett gäng bestående av Susanne Sontag, Rosalia Sarem, Thomas Wikström, Helen Nyberg och Erik André Widsten. De sjunger tillsammans på en låt som heter Längtans fågel. 20,2% av rösterna fick det här glada gänget den här veckan. Inget superstort försprång till tredje platsen och inte heller hemskt långt ifrån en första plats den här veckan heller, kan jag redan avslöja. Så det blir verkligen spännande av att hur Vegatoppen ser ut nästa vecka. Här är Thomas Enroth med Susanne Sontag, Rosalia Sarem, Thomas Wikström, Helen Nyberg och Erik André Widsten med Längtans fågel.

Ljuvlig melodi här i Längtans fågel som är veckans två på Vegatoppen. Och innan jag avslöjar vem som tar över första platsen den här veckan, tar vi ännu en snabb genomgång av hur Vegatoppen låter den här veckan. På plats nummer 8, där hittar vi Alan Perry med Simple Choice. 7, det är Thomas Höglund med Bilder av dig. På 6:e plats, där finns Teddy Granroth med Ge mig tro. På plats nummer 5, där är Josefin Sirén och Månskensbonden med sin duett Norrsken. 4, den här veckan är Ödesängen med Tusen bitar. På 3:e plats, där hittar vi Lotta Svart med sin låt Magi. Och 2:a är Susanne Sondag, Rosalia Sarem, Thomas Wikström, Helen Nyberg och Erik André Vidsten med Längtans fågel. Och etta på Vegatoppen den här veckan, de som lyssnar varje vecka ifall du gör det, så har kanske kunnat gissa dig fram till att från förra veckans 3:e plats studsar de upp på guldpallen. Och jag hoppas att du har dansskorna stadigt på fötterna, för det är Thomas Fantz med Dansa med mig som får 22,8% av rösterna den här veckan. Inte illa alls i det här sällskapet. Snyggt jobbat och grattis. Vegatoppens lyssnare vill helt klart bjuda upp till dans. Här är Thomas Fantz.

Thomas Fantz med Dansa med mig är etta på Vegatoppen den här veckan. Grattis igen. Så här låter alltså den finlandssvenska hitlistan så här långt. Men ännu säger jag inte tack och förlåt, för vi har ju såklart två fina utmanare som också vill vara med på Vegatoppen, och det är vår stora glädje att unna dem den möjligheten. Vi får se hur det går. Rösta! Det kan du, om du vill, göra redan nu på svenska.yle.fi/vegatoppen. Och du får ju rösta på så precis så många som du vill, så ingen stress på den fronten. Men du får bara rösta en gång. Så vänta kanske ännu en liten stund, för röstningen pågår ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. Så bråttom har du inte under några som helst omständigheter. Och kom ihåg det där arma YLE-kontot, för annars blir det digitala stopp och belägg för att delta i Vegatoppens omröstningar och andra kul quiz och förfrågningar som vi har där på webben. Två fina låtar ska jag alltså ännu bjuda på ikväll och under syrendoftande kvällar när man verkligen känner att sommaren visst är på intågande, passar det bra med två sommarlåtar. Den första utmanaren den här veckan är Susanne Sontag med sin glada sommardänga. Den heter Ingo Bo.

Där var veckans första utmanare Susanne Sontag med Ingo Bo. Och strax lyssnar vi också på utmanare nummer 2. Men före det tar jag mig igen friheten att påminna om att rösta. Och du behöver ett YLE-konto för att göra det. Men det kostar ju ingenting, så varför nu inte skaffa ett sånt ifall du inte råkar ha ett sånt konto på lut redan nu. Röstningen, den pågår fram till natten mellan tisdag och onsdag. Och ifall du känner dig osäker på vem du ska rösta på, så då kan du alltid lyssna på Vegatoppen på arenan precis när det passar dig. Och vi går också igenom veckans lista på söndagskvällar här på kanalen efter 9:00. Då finns det god marginal att rösta med några dagar kvar till deadline. Så släng stressen i någon dammig knut, luta dig tillbaka och lyssna på den finlandssvenska hitlistan i all köns ro. Jag heter Ida Rislaki och tackar för ditt sällskap ikväll. Tusen tack för att du lyssnar och för att du röstar. Vi hörs igen nästa vecka. Men före det är det hög tid för Vegatoppens andra utmanare den här veckan. Det är bandet Luponero som är tillbaka med den färska låten Hello, Hello, Hello.

Nu kommer den stora sång- och musikfesten till Helsingfors. Musikpodden sänder live från Medborgartorget vid Ode fredagen den 12 juni klockan 13. Kom och hälsa på Musikpoddens gäng i Yles tält. Och du kan också skicka in dina bästa körminnen till musikpodden@yle.fi. Och sång- och musikfestens huvudkonsert kan du se direkt på Yle Arenan lördagen den 13 juni klockan 16.

här är Dagny med Ray-Bans. Före det hörde vi Harrys med Varje droppe regn. Andy Williams och Moon River för oss fram till nyheterna. God kväll på dig!

0: Klockan är 19 och det blir nyheter och väder. Jag heter Sara Thorvalds. God kväll. Vi börjar i USAs huvudstad Washington DC, där det amerikanska försvarsministeriet Pentagon har stängts och flera våningar har evakuerats. Brandmän är på plats och undersöker en incident med ett farligt ämne, skriver Arlingtons räddningstjänst i ett inlägg på plattformen X. Enligt CNN bär räddningspersonalen gasmasker och kemiska skyddsdräkter. Vad det är för ämne som eventuellt har förorenat en del av byggnaden klarnar om någon timme efter ytterligare tester. Så den här nyheten får jag återkomma till i senare sändningar. Men vi håller oss kvar i Nordamerika. Det är nämligen USA, Kanada och Mexiko som står värdar för fotbolls-VM. Och nu är det inte längre kvar till avspark. Den första matchen mellan Mexiko och Sydafrika har avspark kring klockan 22 ikväll vår tid. I morse spekulerade vår sportredaktör Kriso Vuojärvi om vilka länder det kommer att gå bäst för.
1: Nu är det ju, ursäkta nu engelskspråkiga uttrycket, usual suspects. Alltså, det är Argentina fortfarande. Själv har jag sagt att Spanien är största favoriten. Frankrike är VM-finalist de två senaste gångerna favorit. Ytterligare fem nationer tycker jag som realistiskt kan drömma om att vinna VM. Vi har europeiska storlag som England, Portugal, Nederländerna, Tyskland och sedan då förstås alltid Brasilien. Om VM-guldmedaljören kommer utanför de här åtta, så då talar vi nog om en liten skräck. Sen vill jag lyfta fram i sammanhanget att vi har två nordiska lag med Sverige och Norge. Framförallt Norge har ju ett jättebra lag och framförallt en offensiv spets med Erling Haaland, Martin Ødegaard. Och Norge hör till de här berömda svarta hästarna här och kan gå riktigt långt. Sverige tror jag inte riktigt lika mycket på.
0: Det sa Kriso Vuojärvi. Men vi ska höra mera fotboll. Linda Sällström är före detta fotbollsspelare och hon håller nu på att studera till läkare. Hon säger att internationella fotbollsförbundet FIFA har ett enormt inflytande och i princip kunde göra mycket för att ge mänskliga rättigheter ökad synlighet.
2: De har ju någon slags människorättskommitté, men jag var ju redan under förra VM i Qatar ställde jag mig väldigt kritiskt i det här att hur de egentligen följer sina egna policies, så jag tycker att det är något som ska väga högre än pengarna. Och tyvärr känns det ju i dagsläget som att det är pengarna som väger mycket högre än människorätten i vågskålen när man tar beslut om var man ska ordna VM och på vilket sätt.
0: Det sa Linda Sällström. Så till Europa. Europeiska centralbanken ECB har idag meddelat att styrräntan höjs med 25 punkter till 2,25%. Räntehöjningen var väntad, men alla är inte nöjda. På Ålandsbanken tycker man att ECBs beslut är ett stort misstag. Centralbankens uppgift är att bekämpa inflationen som nu stiger då Iran inte släpper olja genom Hormuzsundet. Därför höjer centralbanken sin styrränta, men det ger inte mera olja. Istället slår det hårt mot Europas ekonomi. Det säger Jyri Suompää som är chefstrateg på Ålandsbanken.
3: Det är ett stort misstag för att den där ekonomisituationen här i Europa, den kan inte ta det emot. Det kommer att kväva vår ekonomi här i euroområdet och speciellt här i Finland för att över 90% av våra låner är bindat med rörliga räntan, euriborräntan.
0: Det sa Jyri Suompää på Ålandsbanken. Så tar vi en titt på vädret. I väderrapporten ingår varningar. Under det närmaste dygnet är vädret ostadigt i hela landet. Vinden tiltar och blir byig. Utsikterna till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar halvklart i mulet och söderifrån på många håll regn. I områdets östra del även oska. På förmiddagen söderifrån småningom uppehåll och lokalt klarare. Nattens lägsta temperatur är mellan 10 och 15 grader. Dagens högsta är mellan 13 och 18 grader, i öster omkring 20 grader. Vinden tiltar. I natt blir det mest måttlig ostlig till nordlig vind, men från förmiddagen måttlig eller frisk samt byig sydlig till västlig vind. I landets norra del blir det söderifrån ökad molnighet och i västra och norra Lappland lokalt regnskurar. Mot morgonen söderifrån regn och i områdets södra del även oska. Nattens lägsta temperatur är mellan 6 och 13 grader, i Lapska armen mellan 2 och 7 grader. och där kan det lokalt bli nattfrost. Dagens högsta temperatur är mellan 14 och 20 grader. Svag eller måttlig vind omkring sydväst. Från imorgon bitti måttlig eller frisk samt byvind omkring ost. Så en vindvarning för landområden. I landets östra del och i landskapen Päijänne-Tavastland, mellersta Finland, norra Österbotten och Kajanaland är den sydliga vinden kraftig på dagen, i vindbyarna 15 meter i sekunden. I landskapet Lappland är den ostliga vinden kraftig på dagen, i vindbyarna 15 meter i sekunden. Och enligt femdygnsprognosen blir det ostadigt väder under helgen och början på nästa vecka. Regn eller regnskurar förekommer nästan dagligen. Ibland med oska, men några soliga dagar kan vi också vänta oss. Dagstemperaturen ligger mellan 13 och 21 grader. Och väderrapporten för sjöfarande börjar med varningar för havsområden. Först två varningar för hård vind. På Finska viken nordostlig vind 14 meter i sekunden. Och på Bottenviken sydvästlig vind imorgon 14 meter i sekunden. Och så några meddelande för båtförare. På norra Östersjöns östra del nordlig vind 12 meter i sekunden. På Skärgårdshavet och södra Bottenhavet västlig till nordvästlig vind 12 meter i sekunden. På Saimen ostlig till sydostlig vind på natten och på morgonen 12 meter i sekunden. Och båtförare på östra Finska viken meddelas att det kan bli åskbyar under natten. Och så här låter väderrapporten för sjöfarande för det närmaste dygnet. Ett lågtryck över Baltikum rör sig i natt till Finska viken och sedan under dagen mot Bottenviken. På Finska viken vind omkring nordost som snabbt tiltar. Först 4-8 meter i sekunden, senare under kvällen 8-12 meter i sekunden och på efternatten upp till 14 meter i sekunden.

och lokalt upp till 12 meter i sekunden. Från och med efternatten vind som avtar, på förmiddagen sydvästlig vind 59 meter i sekunden. Först lokalt regn, men annars god sikt. På Ålands hav sydlig vind 37 meter i sekunden. Från och med efternatten vind omkring väst som tiltar, på eftermiddagen vind omkring syd 4-8 meter i sekunden. Först lokalt regnskurar, annars god sikt. På skärgårdshavet vind av varierande riktning 2-6 meter i sekunden. Från och med natten västlig till nordvästlig vind som tiltar, på efternatten 59 meter i sekunden. Först lokalt regn, annars god sikt. På bottenhavet vind omkring sydost 3-7 meter i sekunden. Från och med efternatten vind omkring nordväst som tiltar, på morgonen 4-8 meter i sekunden och på förmiddagen upp till 11 meter i sekunden. På eftermiddagen blir vinden omkring syd. Lokalt regnskurar och åska, annars god sikt. Och i Kvarken blir det vind av varierande riktning 2-5 meter i sekunden. Från och med efternatten nordlig till nordostlig vind som tiltar, på morgonen nordlig till nordvästlig vind 2-6 meter i sekunden, på eftermiddagen 8-11 meter i sekunden. Från och med efternatten lokalt regn, annars god sikt. På Bottenviken vind av varierande riktning 2-5 meter i sekunden. Från och med efternatten nordostlig vind som tiltar 2-6 meter i sekunden, på eftermiddagen vind omkring syd 9-13 meter i sekunden. Och från och med midnatt lokalt regn, annars god sikt. På Saimen vind omkring ost som tiltar först 1-3 meter i sekunden, på efternatten 59 meter i sekunden och lokalt upp till 11 meter i sekunden. Från och med efternatten sydostlig vind som avtar, från och med förmiddagen sydlig till sydvästlig vind, på eftermiddagen 36 meter i sekunden. God sikt. Så utsikterna från fredag kväll till lördag kväll. På Finska viken och östra delen av norra Östersjön, sydlig till västlig vind under 10 meter i sekunden. På morgonen vrider vinden till mellan ost och nord. På västra delen av norra Östersjön, Ålands hav, skärgårdshavet och bottenhavet, vind omkring syd, mest under 10 meter i sekunden. På bottenhavet blir det på dagen mest sannolikt svag vind av varierande riktning. I Kvarken och på Bottenviken sydlig till västlig vind under 14 meter i sekunden. Men på Bottenviken är det risk för hård vind. Sannolikheten är till en början 60%. På morgonen avtar vinden och på dagen blåser det under 10 meter i sekunden. Väder på kuststationerna idag klockan 18. Aspö 15 grader, nordnordostlig vind 3 meter i sekunden. Svag terräng, sikten 16 kilometer. Kotkarankö 15 grader, nordost 2, regnskurar, sikten 29 kilometer. Orrengrund 14 grader, nordnordost 3, svag terräng, sikten över 20 kilometer. Emsalö 13 grader, nordost 4. Kallbura grund 13 grader, nordost 7. Östertokan 13 grader, nordost 7. Gråhara 14 grader, nordost 5. Mulet, sikten 19 kilometer. Makilo 13 grader, ost 8. Bogaskär 13 grader, ost nordost 3. Duggregn, sikten 17 kilometer. Hangö Tulludden 14 grader, nordnordväst 4. Russarö 13 grader, nordväst 5. Venö 14 grader, ost 3. Utö 13 grader, ost sydost 3, svag terräng, sikten 19 kilometer. Notgrund 15 grader, syd sydost 3. Fagerholm 13 grader, ost sydost 3. Vilsandi 12 grader, väst 8, sikten 37 kilometer. För Gotska Sandön saknas samtliga uppgifter. Kumlinge 14 grader, syd sydost 3. Nästan klart, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 13 grader, sydost 4, mulet, sikten 20 kilometer. Märket 13 grader, sydost 6. Enskär 13 grader, syd 3, halvmulet, sikten 19 kilometer.

0: Kylmäpihlaja 12 grader, syd-sydost 6, regn, sikten 5 kilometer. Tahkoluoto 15 grader, nord 1, mulet, sikten 50 kilometer. Selgrund 15 grader, nord 1, mulet, sikten 50 kilometer. Bredskäret 14 grader, syd-sydväst 4. Strömmingsbådan 12 grader, syd 3. Balsörarna 14 grader, syd-sydväst 5. Kallan 12 grader, nord 2. Tankar 14 grader, väst 2, mulet, sikten 50 kilometer. Ulkokalla 14 grader, ost 2. Nahkiainen 13 grader, syd-sydost 1. Brahestad 15 grader, nord 1, halvmulet, sikten 20 kilometer. Uleåborg 16 grader, nord-nordväst 3, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 15 grader, sydväst 1, halvmulet, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 12 grader, sydväst 5. Ajos 14 grader, sydvästlig vind 4 meter i sekunden, sikten 20 kilometer. Havsvattenståndet idag klockan 18 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi plus 1 cm, Uleåborg plus 2, Brahestad minus 1, Jakobstad 0 cm, Vasa minus 4, Kaskö och Mantyluoto minus 6, Raumo minus 9, Åbo minus 10, Föglö minus 8, Hangö minus 9, Helsingfors 17, minus 17, Borgo minus 18, Fredrikshamn minus 20 cm. Och på norra Östersjön var den signifikanta våghöjden idag klockan 18 0,4 meter. Och med det var nyheterna slut. Nu är det blir det om en timme.
1: Jag heter Rolf Stefansson och bor i Fuengirola i Spanien. Den här veckans andakt är en miniskriftskola där jag talar om vad Gud gör för oss och vad Gud förväntar sig av oss. Jag hoppas att de här andakterna kan inspirera dig till att ta reda på mera. För länge, länge sedan fanns en tid då telefonerna satt fast i sladdar i väggen. I många hem stod apparaten i köket eller i hallen där alla kunde höra vad som sades. När jag ringde till min dåvarande flickvän kunde hela rummet hemma hos henne följa med i samtalet. Ett distansförhållande är väldigt krävande och det blev inte lättare av att nyfikna öron i bakgrunden lyssnade på. Det var mycket personligt som vi inte kunde säga varandra. Idag lever vi i en annan värld. Var och en bär med sig sin egen telefon. Vi har större möjligheter att dela det personliga, våra mera intima tankar och känslor. Det ger möjlighet att fördjupa närheten till varandra och säga: du är viktig för mig, jag vill lära känna dig bättre. Bönen är en personlig och intim kontakt med Gud. Det är inte fråga om en teknisk helpline, utan en möjlighet att dela vårt hjärtas längtan efter Gud och lyssna in Guds vilja för oss. Bönen är inte bunden till tid, plats eller prestation. Det viktiga i bönen är inte att använda de rätta orden. Gud vet vad vi och världen behöver. Det viktiga är att fördjupa vår gemenskap med Gud och att öva oss i förtröstan på att vi är burna av Guds omsorg, även när vi själv känner oss vilsna och osäkra. I avsnittet om Fader vår påminner katekesen oss om vem det är vi ber till. Vi ber till vår far som vill oss väl och som tar emot våra böner med glädje. Faders bilden förmedlar närhet och trygghet. Bibeln talar också om Gud med moderliga ord. I Jesaja säger Gud: som en mor tröstar sina barn, så tröstar jag er. Gud rymmer all den omsorg och värme som vi förknippar med det bästa hos en förälder. När vi ber Fader vår knyter vi vårt eget liv till Guds handlande i världen. Guds vilja sker och Guds rike kommer också utan våra böner. Men Vi ber att Guds vilja ska ske hos oss och genom oss. Bön är därför inte bara en privat angelägenhet. Den öppnar våra ögon för vad som är viktigt för Gud. Vårt eget väl och ve, våra medmänniskor och skapelsen. I bönen om dagligt bröd ber vi om mat och dryck, men också om kläder, hem, hälsa, vänner, goda grannar, en beboelig jord och allt det som hör till ett gott mänskligt liv. Och Gud har redan gett oss en skapelse där det dagliga brödet kunde räcka till för alla. Bönen om vårt dagliga bröd är en kallelse att ta ansvar för varandra. Det rike där Guds vilja sker är det verkliga välfärdsrike, där ingen lämnas utan bröd, förlåtelse eller hopp. Och de andra bönerna i bönen Fader vår är lika aktuella. Jesus uppmanar oss att be om och ge förlåtelse så att våldets spiraler kan brytas i vår värld. Gud inbjöd världen till försoning med sig själv när Jesus bar konsekvenserna av vår oförsonlighet på korset. Och i bönen förbinder vi oss att också förlåta varandra. Jesus levde, liksom vi, i en värld av våld och brutalitet. Det fanns ingen gräns för hur grymma människor kunde vara mot varandra. Vi har lov att be om att Gud ska bevara oss från det onda som skapar skräck i vårt eget liv, i vårt samhälle och i vår värld. Bönen om beskydd är inte menad att göra oss passiva. Den kallar oss att stå upp mot det som bryter ner, förnedrar och förstör människan och skapelsen. Att be kräver inte en doktorsgrad i teologi, inte heller ett utsirat språk eller en influencers övertygelseförmåga. Jesus lärde oss Fader vår för att visa att vi får komma till Gud med det innersta i våra liv. Och om du, som många konfirmander, har svårt att lära dig utantill eller har glömt orden till Fader vår, är jag övertygad om att Gud hör också dina suckar. Det räcker också att säga: kära Gud, du vet nog. Och den Gud du ber till vet vad du behöver och vill dig väl. Amen.

0: Yle Vega.
1: Det här är väl en rosfink? Varför är det så svårt att få syn på den, undrar Else-Maj.
2: Ja, hej, ska vi svara på det här?
1: Nu tycker jag att ni kan komma med ett svar så där småningom åtminstone.
2: Det är en rosenfink, ja. Den säger please to meet you. Så den är ganska lätt att känna igen. Den tycker jag det är trevligt att träffas. Please to meet you. Igår träffade jag en som sa please to meet you too. Så den är inte alltid helt liksom, men den kan ha lite varianter av det där. Men det där är en uppenbar rosenfink och de är jättevackra och röda, speciellt den här tiden på året. Så om man hör ungefär varifrån ljudet kommer och lyckas titta med kikaren, så då kan man se en väldigt vacker liten röd fågel. Jag tycker att det finns fåglar som är ännu svårare att få syn på än den här, men fåglar är ju ganska små, alltså de här pipankorna, det vill säga de där som sitter i ett träd och säger pip. Det är små fåglar, tättingar. Så jag menar, de är inte jättestora där i sitt träd och de gömmer sig ganska bra där i lövverket. Och det finns ju de som ofta sitter liksom högst uppe i trädet och sjunger och visar sig på det här sättet, men rosenfinken hör nu inte dem. Men ja, den är liten, den gömmer sig i lövverket och det är inte alldeles lätt att få syn på den, men den är hemskt klarröd, så den är inte alls omöjlig att få syn på.
1: Du säger att den säger please to meet you, men vad är det den egentligen säger? Säger den här är jag är livskraftig, kom hit till mig, eller säger den bara att det här är mitt territorium och här ska jag?
2: Lite av alltihop, att det här är mitt ställe, kom inte hit om inte du är en netthona och är intresserad av att föröka dig med mig, då är du jättevälkommen hit och ni andra kan hålla er borta. Ungefär.
1: Ganska bra sammanfattat tror jag.
2: Så här i ett familjeprogram.
1: Ja.
3: Jag har ju lite nedsatt färgseende. Så jag ser inte såna här vackra röda saker som är uppe i lövverket, men när jag ser dem tydligt så ser jag om de är röda eller inte. Men de flesta rosenfinkar som jag har hört sjunga i år så har inte alls varit röda, utan det är fjolårshanar som inte är utfärgade, vilket gör att de är ännu mer svårupptäckta. Så att de sjunger också, även om de kanske inte häckar första året.
2: Ja, de övar sig.
3: Ja,
1: ja.
3: Så det är kanske största orsaken varför man inte ser de här röda rosenfinkarna, borde en människa med vanligt färgseende se också uppe i lövverket.
2: Jag tänkte inte på det här med färgblindhet i det här sammanhanget. Man har lärt sig att tänka på det när man gör kartor och sånt här till presentationer, men att det sen gäller liksom i riktiga livet också, så det är liksom sen en bisak. De borde skärpa sig, alltså de borde gå i såna färger som också färgblinda kan se.
1: Eller hur? Vi får börja klä på de små västar eller någonting sånt.
2: Nej, de måste själva skärpa sig. Vi ska inte lägga oss i här nu.
1: Där svar på Else-Majs fråga i varje fall. Först ut i Naturväktarna den 11 juni. Välkomna med allihopa. Kvällens experter Mimma Ekblad och Niklas Fritzén, som ni redan har hört. Och mitt namn är Joakim Lax för den delen. Och vi tre plus de övriga naturväktarexperterna, de flesta av dem, så var upp till Uleåborg här i början av veckan. Och det måste jag säga, det var en trevlig tillställning.
2: Det var jätteroligt att ses. Det är hemskt sällan som vi ses allihop. Jag tror att vi har gjort det en gång tidigare och inte med den här uppsättningen.
1: Nä.
2: Och just nu sitter jag alldeles ensam här i studion och ner där i Vasa. Så det var hemskt roligt att vi fick ses live,
1: ja,
2: i början av veckan.
1: Men du har Alexander Lindros med dig där som sköter det tekniska i Böle. Gott så. Vi var ju där av en orsak. Vi fick alltså statens informationspris tillsammans med Ylen, Luonto och Ilta, våra finskspråkiga kollegor. Så jag måste säga ett stort tack till ministeriet som delar ut det här. Vi hade forsknings- och kulturminister Talvitie på plats och skakade han med henne. Och ett stort tack till publiken för att vi får fortsätta med det här också.
2: Jag vet inte, skulle vi ha fått det här priset om inte det skulle funnits en publik som skulle vilja lyssna på oss. Så lite kan vi nog alltså dela kredsen här med publiken. Tack till er!
1: Utan vidare, det är de som ska ha det största tacket. På det viset så tackar vi och bockar 55-åriga naturväktarna och hoppas vi får fortsätta ganska många år till på det här viset. Med det sagt, Nu ska vi gå vidare med det som programmet egentligen handlar om. Publikens frågor om djur och natur. Vi har redan besvarat en, men de övriga frågorna så har jag till stor del matat in på bildbloggen som ni hittar ifall ni använder valfri sökmotor eller går in på svenska.yle.fi och scrollar vidare där, så då borde ni hitta bildbloggen 2026. Följande bild som vi har där så är inskickad av Lena från Åbo och hon skriver så här. Torsdag den 4 juni var en varm dag och hade fönstret öppet sent på kvällen. Hörde ett konstigt ljud utifrån. Stack ut huvudet för att se vad det kunde vara och såg en uggla sitta i tallen utanför huset. Jag antog genast att det var en unge på grund av letet. Efter en stund flög den till trädet bredvid och märkte till min glädje att där var en till uggla. Först efter att ha sett på videon jag tog så märkte jag att det hade suttit en tredje uggla in vid stammen. Nu undrar jag vad det var för uggla och hur gamla de här månne var. Hur många ungar brukar en uggla få? Bilden har vi där. Man ser åtminstone de här två ugglorna som hon först talade om. Den tredje, ja den är kanske där någonstans längs med stammen faktiskt. Nu när man tittar riktigt noga. Och så ska vi ta och lyssna på det här ljudet.

0: Ja, det var ganska kort men intensivt. Vad tycker ni att det låter som för lete? Vad är det månne för ugglor som vi talar om?
1: Ja, det här är ju alltså de här ungarnas tiggarlete. De är så där att mamma, pappa, mat, mat.
0: Jag är hungrig.
1: Jag är alltid hungrig. Jag är tonåring. Jag heter er ur huset.
0: Ja.
1: Det är nog antagligen kattugglor det här. De är ganska vanliga i södra och sydvästra Finland. Och låter, ungarna låter på det här sättet när de tiggar. Kattugglan kan få upp till 6 ungar om det är ett riktigt bra sorkår. Om det är ett dåligt sorkår så kanske den gör bara 1-3. Så det är ganska normalt för en kattuggla. Det här jag försökte titta att det är ett bra sorkår eller inte. Och jag hittade att det skulle kunna vara ett semibra sorkår. Så jag tror att det här med semimånga ungar är ett helt bra val för kattugglan i år.
0: Så 3 är liksom helt okej?
1: De kan inte ha för många år, alltså för många ungar om det inte finns tillräckligt med mat.
0: Nä.
1: Att det måste vara riktigt mycket mat för att det ska bli många ungar. Men att sen så lönar det sig förstås att göra liksom sådär, det sådär hintalatosordet.
0: Ja.
1: Att det där, så mycket som resurserna räcker till, så mycket ungar lönar det sig att försöka producera. Både liksom då förstås de egna resurserna och sen då naturens resurser. Så 3 är ett ganska sådant säkert val om det är ett helt hyfsat år.
0: Och det här lyckas alltså i det här fallet kattuggleföräldrarna då luska ut innan det är dags för äggläggning och sånt. Att hur bra sorkor är det i år? Hur mycket mat finns det i förfogande?
1: Jo, de äter ju redan på, alltså nu har de sitt i början av året, finns det eller finns det inte sork?
0: Ja.
1: Och i det skicket liksom som de själva är också. Så.
0: Det är det som är mer liksom avgörande.
2: Och sen börjar de ju ruva också genast de har lagt äggen, så att det är alltid en unge som blir liten och finns inte tillräckligt mat så dör de här minsta ungarna. Så att det är ju en, och kanske aldrig kommer ut ur boet. Så
0: som det fungerar helt enkelt.
2: Men det här tiggarletet, det är ju inte bara det att säga jag är hungrig, utan en annan viktig grej är att ugglungarna lämnar ju boet ganska snabbt och sprider ut sig i olika träd. Så det är ju så att föräldrarna ska hitta dem också som de skriker.
0: Skulle inte vara smartare att lämna kvar i boet så att det är lättare att liksom bli matad?
2: Men bli mat.
0: Ja, det också förstås.
1: Skulle du vilja sitta kvar i boet om du skulle kunna gå ut därifrån?
0: Nu måste jag ju gå tillbaka till min egen ungdom. Nu flyttar jag ut relativt snabbt ändå själv. Då jag så där kunde ta för mig ute i det stora livet. Så nej, kanske inte bli bosittare.
1: Det står alltså, jag läser på Luontoportti här, att de är sådär en 28-35 dygn i boe.
0: Jaha.
1: Eller som boungar, men de kunde nu väl kanske inte riktigt flyga ännu, och det skulle ta sådär en 35-40 dygn för dem att bli flygga. Så någonting runt lite drygt en månad gamla var de antagligen.
0: Ja. Rätta mig om jag har fel, men är det inte ofta så att det är sjöfåglar som är sådana här borymmare?
1: No, hönsfåglar är ju till exempel definitivt borymmare.
0: Ja.
2: Och vadare.
0: Och vadare.
1: De springer iväg så fort de har kläckts. Medan sen då till exempel talgoxar och sådana blir kvar och ligger där och är väldigt hjälplösa.
2: Det är ju allmänhet sådana ungar som själv ska söka sin mat och som inte blir matade som är borymmare.
0: Ja.
2: De är helt enkelt tvungna att springa runt och söka mat.
0: Och kattugglorna är inte så bra på att hitta mat själva när de inte ännu kan flyga.
2: Nej.
0: Nej. Så de flyr inte så långt från boet, men de sprider ut sig lite.
1: Men inte nu, inte genast.
0: Nej. Mycket bra. Jag tror att vi hade svar på alla Lenas frågor i och med det där. Jag ska passa på att säga, ifall det är så att ni har en fråga till naturväktarna ikväll, så går det bra att antingen skicka e-post på natur@yle.fi eller så ringer man 0600 11 12 13. Och vi har faktiskt någon som redan är på tråden, så vi lyfter på luren och säger god afton, välkommen till naturväktarna.
3: Hallå. Ja, hej. Det här är Inga från Lappfjärd.
0: Ja, hej Inga.
3: Och jag tänkte först berätta om svanen som jag blev god vän med Sidaby, som gör ett sånt där. Det finns mycket djur, fåglar och jag blev bekant med svanen.
0: Ja.
3: När jag kom ner till stranden så kom en svan upp där promenerandes. Och jag började ta bröd åt den när de kom och tog min hand. Och honan den simmade längre ut med ungarna. Plötsligt en dag så kom honan in i viken och ungarna fick gå upp alldeles och trampa på mina fötter och så där. Så de litade på mig.
0: Nej men se vad fint. Man brukar ju ofta höra att svanarna är ganska duktiga på att hävda revir och skydda sin familj.
3: Ja, men de var inte alls aggressiva mot mig.
1: Har du provat med att
3: inte... Men han hade spanat in då den där hanen. Säkert.
0: Ja.
3: Men då hände det också en år då att det var en massa med leten i skogen. Och då frågade jag... Kaja, vad är det där för någonting? Ja, det är uvar, sa han. Och då visade sig att det var kattuglar.
0: Just det.
3: Ja.
0: Var det ett liknande läte som de här ungarna som vi hörde här i början av sändningen? Just det.
3: Ja.
1: Ja, så du visste jag precis vad jag frågade om.
3: Jag frågade ju Lundberg som är biologilärare i skolan också. Han hade de där ljuden då, så jag visste.
0: Ja.
3: Att det var kattuglar då.
0: Jag måste riktigt fråga om de här svanarna som du matade och som fick komma så där nära. Var det sångsvan eller knölsvan?
3: Det var nog knölsvan.
0: Ja.
3: Ja.
1: Vi hade också för länge sedan ett svanpar som mina barn matade. Och det där, de blev år för år så blev de piggare och piggare och kom närmare och närmare. Och sen slutade med att om de inte fick bröd så då blev de arga.
3: Men de här var inte arga och jag tyckte att det var undrasvärt att den här honan lät de där ungarna komma och trampa på mina fötter.
0: Ja, det är ett tecken på tillit.
3: Ja, jag tycker det var det gör så gott i hjärtat ännu av det där.
2: Hon kunde nog avläsa att du inte hade några onda avsikter där.
3: Va?
2: Jag sa, hon kunde säkert avläsa att du inte hade några onda avsikter. Så hon lät ungarna komma.
3: Det säkert. Ja.
0: Vilka fina naturupplevelser du har haft, hör du.
3: Ja. Tack ska du ha.
0: Tack ska du ha för att du delade med dig.
3: Tack för ett fint program.
0: Tack ska du ha. Hej hej.
3: Hej hej.
0: Ja, vad roligt att ha svanar så där nära. Närmaste jag kom med en svan så var det jag kom gående och bakom kröken så var det en svanfamilj som tog sig över cykel- och gångbanan. Så att jag så där i misstag kom lite väl nära. Men jag backade försiktigt i det skedet då en av svanarna lite hotfullt bredde på vingarna. Då tyckte jag det var inte dags att se ifall ungarna kommer till fötterna eller...
1: Ja, nej, i det skedet ska man gå bort. Men alltså, om de får bröd så blir de ganska tama. Och sen i det skedet som de då kom och trampade på fötterna och sen inte fick bröd och blev lite arga och började väsa åt oss. Så då tyckte jag att nu ska vi kanske sluta med den här hobbyn.
0: Ja, kanske det. Ja, nej, men det var fint att Inga ringde in om sina naturupplevelser. Fortsätt gärna ringa in på 0611 12 13. Och då jag säger det så har vi ett till samtal. Vi plockar det genast. God afton, välkommen till Naturväktarna.
4: Hej, det är Jan här från Bobäck, Vilhelmsbro.
0: Hejsan Jan.
4: Jag tänkte skicka ett foto till er, men jag hann inte sen med det. Och av ett fågelägg som ser så på pricken ut som ett hönsägg, men det är lite mindre. Det har det där diametern, så där på liksom när det stående så är det ungefär 3 cent och så är det höjden är kanske 5-6 centimeter och det är ovanligt starkt. Det var en dryg halva som jag hittade på backen vid Lidre. 150 meter från stranden. Och det där, min fru föreslår att det måste vara ett måsägg. Är det ett måsägg?
1: Nej, det är inte ett måsägg, för måsägg är fläckiga. Så om det var sådär vitt som ett hönsägg, så då var det någon andfågel.
4: Aha, okej. Okay. Och så stort.
1: Ja.
4: Och starkt skal. Att det har klarat det där fallet uppifrån. Det var lite liksom spetsen. Men det var ovanligt stadigt.
2: Vilket fall menar du att det har klarat?
4: No, någonstans uppifrån. Där finns liksom från... Eftersom det där stället där det var så där är mycket, ganska mycket trafik bakom Lidre och så där. Och där är ved och virkestaplar och...
2: Men det kan ju ha varit bo på marken.
4: Ja, förvisso, men då hade det flugit ut dit mitt på gången.
2: No, det kan ju ha, boa kan ha blivit plundrat av en kråka och sådant, och de kan bära iväg äggen en bit innan de, de äter. Så att.
4: Ja.
2: Men säg en gång, alltså längden på ägget, och om det skulle ha varit intakt.
4: Ja, 6 centimeter.
2: Och var det alltså en färgat vitt eller svagt grönt?
4: Nej, absolut vitt. Det såg ut precis som ett hönsägg, men det var liksom 80% av ett hönsägg. På högt sagt, storleken och formen var också.
2: Det finns ju små hönsägg också i butikerna. Ja.
0: Jag ska ställa den där dumma frågan. Du får ursäkta mig här nu, men fanns det en stämpel på det här skalet?
4: Nej, men det var så tydligt att någon hade gjort omelett av det.
0: Okej.
1: Okay. Men till exempel skrakägg är nog ganska vita.
2: Ja, men de är inte små skraken har ganska vit, men det är nog ändå inte lika kritvitt som.
4: Nej, det här var kritvitt och faktiskt det var liksom 3 centimeter på diametern. Och när det var lite över halva så mätte jag sådär att det är 6 centimeter långt.
1: Ja. Och är där ägg är ganska vita också?
2: Ja, men de är inte heller kritvita.
1: Nej, men om det har varit i solen en stund så kanske det.
4: Nå, det är inte så hemskt soligt ställe och jag går där ganska ofta att det där. Här föreslås det om det var ormägg.
2: Ja, men de har inte hårt skal.
4: Okay.
2: Alltså som snokens ägg i så fall. Men alltså, det finns ju vitkindad gås har ganska kritvita ägg.
4: Det finns här, ja.
2: Och den där storleken skulle kunna passa in på det också.
4: Okej. Okay.
1: Ja, jag funderar just att gåsägg är lite större än hönsägg.
2: Och ganska kraftigt skal.
1: Vitkinder kan det vara, ja.
4: Mm. På hurdan ställen bygger den sitt bo? Är det inte någonstans nere vid stranden?
2: Nå, ofta nog, ja.
1: Men den kan vara uppe alltså nog i skogen också. Att de är inte alldeles bredvid stranden. Att om du har en stor skog i ö så finns det liksom vitkinder där gäss inne i den där skogen på den där ön också.
4: Ja, det här var som jag sa, 100 centimeter från stranden.
1: Ja, det går, det är för fullt och det där, och dessutom om kråkan då har varit på det så kan den ännu ha flyttat det.
4: Just det.
0: Det var
4: ett fint fall. Jag har en annan kort fråga som jag liksom förundras över. Att här som vi nu bor, det var sommarkoja då tidigare på 50-60-talet. Och hade man fönstret uppe en minut på sommaren, man skulle alltid ha myggnät på alla fönster. Nu har vi dygnet runt fönstren upp och inga myggor. Vad har hänt?
2: Du har blivit lyckligt lottad. vi var på Karlö efter den här Ule och Boris grejen och när vi steg ur bilen där i skogen så det var alltså helt olidligt och jag hade båda händerna fulla med grejer så jag fick sätta en plastduk på huvudet för att skydda huvud och öron och de bet för fullt på händerna och jag måste lägga ner grejerna hela tiden så det är väldigt lokalt var det finns myggor.
1: Men vi har ganska lite myggor hos oss också, det har varit ganska torrt.
0: Det är väl kanske det jag som är orsaken.
4: Varje år, Esboviken, Kyrkslätt, Massaby, Bobäck, här det där, liksom man skulle tro att här finns nog inte såna direkta våtmarker. Här finns den här sumpiga, men de kanske inte frodas i strandvattnet.
1: Nej, inte i strandvattnet, där går de inte, men om det finns pölar så det trivs de i.
4: Ja, men att det är faktiskt märkligt för att jag har någon gång glömt fönstret upp för hela natten och inte en enda mygga. Och inte ute heller för den delen. Jag tänkte, är det något ekologiskt tecken på att någonting lite är på tok?
1: Nej, det är det nog inte. Det finns nog myggor på andra ställen.
4: Men mat för fåglarna och hela kedjan. Ja, okej.
0: Okay. Har ni några grannar där runt omkring?
4: Ja, visst.
0: Har månne någon av de grannarna en sån här, vet du, gasdriven myggfälla eller någonting liknande?
4: Nej, jag har inte hört om något sånt. Nej. Och det är nog det är lite, när grannarna här är liksom närmaste grannen 20-30 meter följande 100 meter. Så att...
0: Ja. För det kunde ju eventuellt vara en orsak till varför myggorna har minskat i antal kraftigt och märkbart, men...
4: De är helt... Jag sitter en jävla mygga på hela sommaren.
0: Ja, men som Niklas var inne på, lyckligt lottad. Du, passa på att njuta nu av en relativt myggfri ja, sommar där. Så.
4: Ja, jag njuter av ett fina program.
0: Utmärkt.
4: Tack, tack så mycket. Jag skickar någon foton. Ni fortsätter hela sommaren, va?
0: Jo, det gör vi. Det är bara att fortsätta och skicka in.
4: Så, adressen, jag försökte med natur någonting, men det funkar inte på nätet. Vad är den där rätta adressen?
0: natur@yle.fi.
4: Okej, ja, det var snabbela direkt. Ja, okej. Ja.
0: Utmärkt. Fint. Tack, Jan.
4: Tack.
0: Ha det gott. Mm. Tack, hej. Ja, vissa gånger är det bra att det är lite mindre mygg. Speciellt ifall man vill sova med fönstret öppet. Men ifall man är en fågel så då vill man ju gärna ha lite myggor ifall man är en sån som äter myggor.
2: Och fladdermöss.
0: Och fladdermöss vill ja, ha myggor. Ja. Så lite bekymmersamt är det ju samtidigt att höra att det är myggfritt där hos Jan.
2: Ja, jag stör mig i allmänhet inte på myggor. Men just när man, om man inte har en hand fri ens och de landar överallt på händerna och i håret och i ansiktet. Så det är lite otrevligt om man ska stå och fotografera någonting och...
0: Ja.
2: Är tvungen att hålla på och försöka blåsa bort dem ur ansiktet. Och
0: det kan vara lite lätt irriterande kan vi säga. Ja. Det om myggor så här långt. Vi ska titta vidare i bildbloggen och så ska vi ta lite fler samtal senare i programmet. Vi håller ju på fram till klockan 21.00 så här finns gott om tid än så länge. Vi är framme vid bild nummer 2 i bildbloggen och här är det Thomas som har skickat in en bild. Han skriver så här. Hej, jag såg för ett par veckor sedan denna färggranna ödla i Pargas stormelö på en brygga i en sandig vik. Jag hoppas jag uttalade det rätt nu. Den var inte rädd men försvann nog sen efter en stund. Den var liksom större än vanliga ödlor man ser och färggrann. Vad månne det var, undrar Thomas. Och färggrann är den. Den är ju sådär typiskt ödlefärgad på ryggen. Går i olika nyanser av brunt med inslag av vita prickar längs med ryggen och sidorna. Men sen är den väldigt grön på undersidan. Vad är det här för en ödla?
2: No. Den här gröna färgen indikerar ganska starkt att det är en sandödla. Själv har jag sett sandödla bara en gång i Danmark på dynområden. Men det här borde nog inte kunna vara något annat. Och den har ju hittats i Finland för första gången 2014 i Pemar. Och sen finns den just i de här trakterna på några ställen. Och tittar man på laji.fi så finns det sandödle observationer över ganska stora delar av landet, men en stor del av de här så är nog bara skogsödlor som har hittats på sandmarker och som inte är bekräftade fynd. Så att det finns där i Åbo-trakten finns det säkra fynd och populationer där de förökar sig, men också uppenbarligen lite längre österut. Men som sagt, det finns en hel del obekräftade fynd. Den klassas ju som främmande invasiv art i Finland. Man vet inte helt med säkerhet om den har kommit med människan. Den finns ju i södra Sverige och i Baltikum. Och så i teorin kan den ha spridit sig självmant. Men den har nu helt enkelt klassats som invasiv främmande art. Och jag vet inte om man har försökt göra några DNA-studier och se vilka populationer de skulle vara närmast släkt med.
0: Så vad ska man göra då ifall man hittar en sån här sandödla, om den klassas som invasiv?
1: Rapportera den.
0: Ja.
2: Ja, nu egentligen ska man väl samla in den och kanske inte släppa ut den tillbaka.
0: Och sen rapportera den och så får någon komma och hämta den typ.
2: Ja, orsaken till att de klassas som invasiva främmande arter eller skadliga arter är att om man för in grod- eller kräldjur från andra områden så kan de ta med sig olika svampsjukdomar och annat som inte vår egen fauna

0: våra egna arter är anpassade till, så att det, på det sättet kan de vara skadliga.
1: Då man tittar på den här bilden, ifall man ignorerar bara den här gröna färgen, så tanken är ju direkt, vadå, det är väl en skogsödla?
2: Men den är ju åt andra hållet, för skogsödlan är liksom grönare på ryggen och brunare längs kanterna, och sen har den det där ansiktet ser lite annorlunda ut, ja, också. Och sen är den större.
1: Ja, just det. Det är lite svårt att kanske avgöra exakt hur stor den är här på bild. Man har ingenting riktigt att jämföra den med.
2: Ja, nej, på den där bilden så kan man inte säga hemskt mycket om storleken, men det där, men den som skrev ju att den var större, och den ska vara större än vår skogsödla.
0: Skogsödlehonor är ju ganska stora, men sandödlehonor är ju ännu stora. Med svansen med kan de bli upp till 20 centimeter, så det är riktigt, riktigt stora ödlor.
1: Det är en stor ödla.
2: Men faktiskt. Är det så här att det här är en hane då som är liksom färdig att para sig, för det här, den är jättegrön?
0: Ja, det här är det borde åtminstone vara en hane. Jag har lite egen erfarenhet, men det är väl bara hanen som är grön på det här sättet under då lekperioden.
2: Ja, den indikerar också att titta så het jag är.
1: Spännande. Sandödla. Och ifall man då hittar en sandödla, så fånga gärna in den, och sen letar man reda på vem man skulle kunna kontakta för att meddela att nu har jag antagligen hittat en av de här invasiva sandödlorna. Och det enklaste är det väl att skriva in det helt enkelt i valfri sökmotor, och så hittar man rätt instans. Så det är inom kommunen som kan komma och ta hand om den. Spännande! Tack för det här fyndet, Thomas, och där fick vi svar på den frågan. Ägg har vi redan talat om, men nu har vi ett par äggfrågor framför oss. Här är det Lene och Paul-Erik som har skickat in en bild och skriver så här. Hej, i mitten av april såg vi ute på vår holme söder om Dalsbruk i Vennoxa detta fågelbo med 19 ägg. Och vi har sett en småskrake flyga bort från boet som är på marken. På ena sidan en lidavägg och på andra sidan en presenning som också är ett tak. Hur är det möjligt med så många ägg? Undrar Lene och Paul-Erik.
2: Kan de
1: lägga så här många ägg på en och samma gång?
2: Det står att skraken lägger högst 12 ägg då, men de hör ju till de här som går och lägger ägg också i kompisarnas bon och lite i grannens bon och sen kanske lite i sitt eget bo och sen ännu i någon annans bo.
1: Ja.
2: Så där kan finnas alltså flera olika honors ägg, och sen är det nu någon som ruvar dem.
1: Lite sådär kollektivt köter man om alla ägg.
2: Det är så. Sen när de får de här ungarna, så sen byter det ju nog också liksom lite grann ibland ungar. Att det finns de här som samlar på sig sådana här helt vansinneskullar. Men det kan då ske en äggkedja eller sen då när de har kläckts.
1: Så det här är liksom helt normalt att det kan finnas 19 ägg i ett och samma bo?
2: Nu är det ju lite speciellt, men det är inte liksom exceptionellt.
1: Nej.
2: Men coolt.
1: Ja, definitivt. Och någonstans så gillar jag ju den tanken att det är nog någon som sköter om dem i varje fall. Så jag lämnar ett ägg här också.
2: Ja, sen om man inte riktigt litar på sin egen kunskap. Så det där, man ska inte sätta alla ägg i samma korg.
1: Exakt.
2: Man inte ska sätta dem i samma bo heller.
1: Nej, det kan hända att det är någonting sånt. Ja, jättetrevlig bild på alla dessa ägg. Den hittar ni på bildbloggen bild nummer 3.
2: Men...
1: No.
2: En liten braskalapp här. Man ska inte gå och fotografera fågelbon, alltså, för att man ska ju låta fågeln vara kvar på det där boet.
1: Så är det.
2: Och om man i misstag skrämmer upp en sån här fågel, så då får man jättegärna vika över de här. Man ska inte peta på äggen, men som ni ser så har de det där ullen, alltså det där dunet där runt omkring, så man kan liksom lite vika över det, så håller den värmen bättre.
1: Ja. Och om det nu är så att man hittar ett bo och det inte är någon fågel där och man ser ingen fågel där i närheten heller, så okej, en snabb bild, men sen bort därifrån så fort som möjligt så att fågeln har en chans att komma tillbaks.
2: Ja, och absolut inte skrämma bort fågeln för att ta bild av väggen.
1: Exakt. Mm. Vi ska titta på följande bo, lite färre ägg i den här. Det är signaturen Nyfiken som skriver: vilken fågel har byggt ett fint bo och lagt sina ägg där? Boet finns vid sommarstugan i Karleby vid havet. Här har vi bara 4 ägg i boet. Och de ser, tycker jag, lite sådär grönskiftande ut med ett brunprickigt mönster. Och det här boet är ju jättefint. Det är fint, måste jag säga. Väldigt runt och symmetriskt och fint inrätt. Och utanpå så ser det ut att vara lite... Jag vet, alltså, i mina ögon så ser det ut som att det växer grönt gräs där också.
0: Ja, det är lite knepigt när man inte får någon utförligare beskrivning om exakt var det här boet var, men man ser ju björknävar och något ved i bakgrunden, ja. Så det ser ut som att det är på någon vedtrav, kanske under taket till ett vedlider. Men det här med när man inte heller har någon aning riktigt om storleken, här blir det lite knepigare, men jag tror ju att det här är en koltrast. De gör ju sådana här fina runda bon och kan använda också lera. Man ser ju tydligt att det är lera eller jord som är med här bland gräset, och det är också typiskt för koltrasten. Men helt 100% säker tänker jag inte säga. Vad säger du, Mimma?
2: No, koltrast sa jag också.
1: Ja.
2: Så om vi nu båda tänker oss att det är koltrast, så är det med ganska stor sannolikhet koltrast, ska vi säga så.
0: Kanske.
2: Men koltrasten har sådär grönblåa ägg och ofta sådär en 4-5 stycken och ungefär sån här form på boe också. Men det där, förstås om man håller sig undan så kommer honan antagligen då tillbaka, och då kan man se vem det som ligger på boe.
1: Mm. Men om jag nu också säger koltrast, så då har vi 3 stycken rösta på det.
2: Ja.
1: Så då är vi ganska säkra.
0: Men bättre än att fotografera fågelbon. Det finns ju risk att man stör dem.
1: Ja.
0: Till exempel taltrasten kan vara jättekänslig i vissa skeden. Räcker med att man skrämmer ur den ur boet så kommer den inte tillbaka. Så att man, hellre ska man hålla sig på avstånd och titta vem det är som flyger dit.
2: Ja, förstås.
1: Oftast en säkrare observation dessutom. Det är enklare att identifiera en fågel än ett ägg. Det är små skillnader ibland som avgör. Har jag förstått? Alltså, är inte det ungefär så att man ska ha skjutmått och verkligen räkna millimeter i vissa fall?
0: Ja, men sen finns det ju olika färger på ägg också. Så att det, ja. Det, färgen och storleken, och förstås boe och boplaceringen som är avgörande.
1: Mm.
2: Koltrastar tycker jag om att lägga i lider. Så vi har en koltrast som har bo i lider nu, den lade så gjorde bo på vår isborr, men jag tänkte att det inte är så farligt för jag behöver inte isborren just nu. Och nu har den då liksom ren andra kullen där, och jag har cyklarna där precis bredvid, och den bryr inte sig, den tittar på mig, den är alltså en och en halv meter ifrån mig, och så sitter den där och tittar när jag tar min cykel. Men sen finns det ju de som blir jätterädda.
1: Ja, isborren var ju ett bra alternativ att bygga på, helt klart.
2: Ja, jag är tacksam. Det var bättre än cykelkorgen.
1: Definitivt. Koltrast noterar vi för bild nummer 4 i bildbloggen. Vi ska se vad vi har här som nästa då. Ja, ah, just det. Här har vi ett par stubbar som har fått sig en rejäl omgång. Här är ganska så mycket träflis runt omkring. Och frågan lyder: när vi i början av maj kom ut i sommarstugan på Vässö i Borgå skärgård märkte vi att någon hade jobbat hårt med 5-6 alstubbar som stod i stranden. Är det någon art av hackspett som varit flitig under vintern, eller har något däggdjur varit i farten? Vad kan vi berätta om de här stubbarna, annat än att de har fått sig som sagt en rejäl omgång, och det är ganska stora flisbitar som har tagits loss från de här. Vem är det som gör sånt här?
0: Nå, när det är stora flisbitar så brukar det vara spillkråka, men om det här är väldigt mörket så kan kanske en större hackspett också åstadkomma något sånt här. Men en hackspett är det i alla fall som har sökt några insektlarver. Om det då är det faktiskt en al, den här högre, jag trodde det var en gran. Men
1: ja, alstubbar är det som refereras till här.
0: Vi får väl lita på det då.
1: Ja. Är det faktiskt, när du säger det, ser lite ut som granbark här, men vi kör på al.
0: Ja.
1: Och det är alltså typiskt spillkråk att spjälka sådana större bitar.
2: Ja, långt nere.
1: Mm. Och vad är den typiska födan som man hittar i sådana stubbar?
0: Då skulle det ha varit gran, så skulle den typiska födan vara hästmyrlarver. Om det är en mörken gran och nere vid basen. Men vad den har sökt här tror jag låter bli att uttala mig om.
2: Ja. Men feta larver antagligen.
0: Ja,
1: exakt.
2: Larver SP.
1: Och det här är, det verkar ju som att det här är någonting som har pågått under vintern. Den tyckte jag mig se här i, ja, frågeställaren undrar om det har varit flitigt jobb under vintern med det här. stubbar kan ju lätt vara snötäckta och sådär, men tar en spillkråka liksom och borstar bort snö för att komma åt de här stubbarna, eller går den bara på virke som så att säga är synligt?
2: Jag har åtminstone inte sitt spillkråka och gräva i snön, men jag antar att det här har varit liksom ovanför snö, ovanför ytan, och den här högra bilden, så där är det ju faktiskt ungefär, vad ska vi säga, 10-20 cm som inte är borthackat. Så kanske där har varit snö då.
1: Ja, mycket möjligt.
2: Och sen kan den ha fortsatt på våren med den här andra.
1: Ja. Ja, mycket tyder på spillkråka, eventuellt större hackspett. Det var väl ungefär så vi kom fram till. Men
2: den har varit så effektiv så vi tror nog att det är en spillkråka.
1: Ja.
2: De kan ha samarbete förstås.
1: Det kan ju för sig vara flera som har varit där. Finns det något däggdjur som uppvisar liknande beteende? Ja, är det mer sånt här att gräva in understubbar och liknande?
0: No, en arg björn skulle ha slagit bort hela stubben.
1: Ja, okay. Och en björn som är lite mer på glatt humör så vandrar istället vidare bara och låter den vara. Ja, vi får notera att det är spillkråka och nog ingenting annat som har varit på de här stubbarna. Det är bra. Det är ungefär vad vi hinner med i Naturväktarnas första timme, men vi är snart tillbaka och besvarar era frågor om djur och natur. Om det är så att ni vill skicka så att säga vanlig post hit till redaktionen, så är adressen inte den samma gamla vanliga som vi har haft i många herrans år, utan istället så får ni skicka det nu för tiden till Rostensgatan 8 65 100 Vasa. Rostensgatan 8 65 100 Vasa, och skriv överst Naturväktarna Yle Vega. Men e-posten är kanske det säkraste alternativet. Den kommer väldigt snabbt fram, så då är adressen natur@yle.fi. Mer frågor om djur och natur blir det här genast efter nyheterna som kommer nu, då klockan blir 8.

0: Klockan är 20 och det blir nyheter. Jag heter Sara Torvalds. God kväll. Vi börjar med den evakuering på det amerikanska försvarsministeriet Pentagon i Washington DC som jag rapporterade om för en timme sedan. Den verkar ha orsakats av ett falskt larm. Pentagon är en av världens största kontorsbyggnader och bland annat CNN rapporterade att flera våningar i komplexet utrymdes tidigare idag och att räddningspersonal hade på sig gasmasker och kemiska skyddsdräkter. Enligt den lokala räddningstjänsten handlade det om en incident med ett farligt ämne, men enligt CNNs källor var det alltså ett falskt larm som ledde till omfattande försiktighetsåtgärder. I Storbritannien har försvarsminister John Healey idag meddelat att han avgår. Enligt Healey är orsaken att han inte är överens med premiärminister Keir Starmer om landets försvarsbudget. Healey har sett som en av Starmers mest lojala ministrar och avgången har väckt uppseende i Storbritannien. I synnerhet som en annan Labour-politiker, Wes Streeting, avgick som hälsominister i maj. Analytiker på högerkanten anser att Healeys avgång ger oppositionen rätt i sin kritik och det försvårar premiärministerns sits. Här hemma får vi däremot en ny minister för social trygghet. Det är samlingspartisten Karolina Partanen som fram till årsskiftet ska vikariera för föräldralediga Sanni Gran Lasonen. Men vem är Karolina Partanen? Politikreporter Jenna Emtö svarar.
1: Hon sitter sin första period i riksdagen och har snabbt stigit till politikens topp. Bara ett år efter att hon blev invald i riksdagen så blev hon vice ordförande för Samlingspartiet och nu är hon alltså då minister. Hon är jurist till utbildningen och kommer från Kuopio och sitter i arbetslivs- och jämställdhetsutskottet och miljöutskottet. Det är inte många stora lagförslag som är kvar för den här regeringsperioden, men på hennes bord ligger bland annat en företagarpensionsreform och ett möjligt förbud för unga på sociala medier. Men den här ministerposten kommer framförallt ge henne stor synlighet och när hon redan har gjort en så otroligt snabb karriär inom politiken så är det inte osannolikt att hon kan bli aktuell som minister också i följande regering om Samlingspartiet sitter med.

0: Yle Vega.
1: Drygt 3 minuter efter jämntimme är klockan. Och ni lyssnar på Yle Vega och programmet Naturväktarna. Det blir mer nyheter klockan 9 då det här programmet tar slut. Men innan det så hinner vi besvara en hel del frågor om djur och natur. Ni kan kontakta oss på e-postadressen natur@yle.fi eller ringa 0600 11 12 13. Och bemanningen idag, Niklas Fritzén, Mimma Ekblad, mitt namn är Joakim Lax och Alexander Lindros sköter det tekniska i Böle. Välkomna med alla som just har knäppt på den här kanalen. Vi har några frågor framför oss som vi ska titta på alldeles just. Men nu ska vi allra först backa en månad ungefär i tiden. För då fick vi in en fråga från Cecilia som hade fotograferat konstiga spår i sanden vid Storsand i Monäs. Och den här frågan behandlades den 7 maj. Ni kan gå tillbaka i bildbloggen och titta där. Och då diskuterades det allt möjligt från sköldpadda till utter. Och det var ungefär där vid utter som vi stannade den diskussionen tillsammans med Anders och Jörgen. Sen tog vi upp den här diskussionen igen. Och Niklas, vad var det vi kom fram till då att det eventuellt var?
2: Ja, däremellan hade det ju rapporterats in ett förslag om att det skulle vara en selkut, men, ja, men både utter och selkut ratade vi som förslag. Men efter att ha tittat på den här bilden och diskuterat tillsammans med Erik Isaksson så föreslog vi att det skulle vara frågan om bäver.
1: Ja.
2: Men det som vi inte hade hört då var beskrivningen av hela det här. Även om du nämnde det i programmet då att det var bara 10 cm mellan tassarna så reflekterar inte desto mer över det. Men det är allt för litet för en bäver. En bäver kan ju åstadkomma mycket släpspår och det är ju inte så jättevanligt att man ser bäverspår heller. Men efter att vi har tittat på de här nu med det här 10 cm i åtanken tillsammans med Erik Isaksson så har vi ett annat förslag som vi faktiskt var in på då tidigare men vi nämnde det aldrig. Och det här vårt...
1: ett långt försvarstal upplever jag.
2: Nej, det är inte ett försvar. Nej, problemet är det med spår att man får inte alltid facit på spår. I vissa fall så är det väldigt, väldigt lätt att säga vad det är för djur och i andra fall är det speciellt när det gäller hunddjur så kan det vara väldigt knepigt att säga vad det är, om det är rev, varg eller guldschakal eller tamhund.
1: Ja.
2: Och i det här fallet så är det nu ett djur som man väldigt sällan ser spåren av. Djur ser man ofta men spåren sällan. Och det som vi nu har kommit fram till så är att det är en stor fet padda som har gått mot fotografen.
1: Jaha.
2: Så att de här böjda ytterkanterna på spåren så utgörs av paddans bakfots fjärde tå som är lång och böjd. Och de här långa släpspåren som är mellan de här så är sannolikt från framfötterna som har släpat i marken. Jag tittar på en YouTube-video och spelar upp den långsamt och tittar på en paddorna kan alltså hoppa, speciellt små paddor hoppar, men stora paddor använder sig ofta av gång och då rör de fötterna i princip som i trav så att den flyttar höger bakfot samtidigt som vänster framfot. Men det stämmer väldigt bra in på det här och just den här böjda fjärde tån på bakfoten gör ett sånt här avtryck och bakom den så har den här femte tån gjort ett litet avtryck som också syns här på bilden. Så att vi är ganska övertygade den här gången om att det är frågan om en padda som har gått mot fotografen.
1: Jag vill bara påminna vänligt, men att ni var ganska övertygade också tycker jag med bäver och liknande.
2: Om du går tillbaka och lyssnar på programmet så får du höra hur övertygade vi var.
1: Jag blev övertygad i varje fall. Ja, nej, men det här köper jag fullständigt. En stor fet padda som har gått alltså bort från stranden mer liksom inåt mot fotografen.
2: Men det viktiga, även om man är övertygad och man börja fundera på det och komma fram till något annat så ska man ändra åsikt.
1: Så är det. Ja.
3: Det här är ju vetenskap uttryckligen. Det är den bästa information som finns tillgänglig just då och kommer det bättre information så då går man med den.
1: Då ändrar man

0: bilder om det finns av det här spåret.
1: Spännande. Så Cecilia, om du hör det här, hör av dig till natursnabelamyle.fi med fler bilder på det som nu då är ett paddspår. Fint. Tack. Med det, nu ska vi framåt i tiden igen till dagens datum. Den 11 juni och vi är framme vid bild nummer 5, om inte jag kommer helt fel ihåg. Bild nummer 5 hade vi just behandlat, så jag kom helt fel ihåg. Vi är framme vid snäckor och det är Petri som och Tage som har skickat in ett par bilder här på snäckor. Och jag har gjort ett litet antagande att det kanske rör sig om samma art som vi har på de här bilderna. Är jag helt ute och cyklar eller kan det här stämma?
0: Det stämmer nog. Och 28.5 bland annat så var den uppe. Jag tror den har varit flera gånger i vår redan. Att det Vinbergssnäcka.
1: Ja, precis. Här skriver alltså Tage, berätta gärna mer om den här arten. För han sa en stor snäcka som man aldrig hade sett förut. Snigeln var cirka 10 cm lång, snäckan cirka 5 cm i diameter. Och Petri skriver, stötte på denna snigel i Naguvik om 10.6. Aldrig sett en sån tidigare. Vad kan det vara för en? Kan ni snälla också svara per mail? Ja, jag sätter ett par rader här efter sändningen så får du den vägen också. Men då ska vi berätta lite mer om den här arten.
0: Kanske Mimma vill berätta. Den finns ju inte här uppe i Österbotten där jag bor.
1: Nej.
2: No, den är god, det vill säga den lär vara god, så man har fört in den hit och sen har den lite så där kind of rymt och sen så kan det finnas ganska mycket av dem och de kan äta upp allt möjligt och ganska mycket allt möjligt och vill man så får man gärna äta upp dem också.
1: Ja, och de är rätt stora och imponerande och rätt ljusa i färgen så de syns ju ganska tydligt.
2: De är inte nödvändigtvis ljusa, de kan komma i mycket mörkare färger också, men nu verkar de här vara liksom båda väldigt ljusa.
1: Ja, men det är speciellt också, den här ena är fotograferad mot asfalt och den andra mot riktigt grönt gräs, så det kanske spelar en ett spratt det också.
0: Ja, de kan ju som sagt vara ganska brunaktiga också.
1: Mm. Är det här vår största art?
0: Det är vår största art som bär med sig ett snäckskal.
1: Ja. Det är det.
0: Jag kommer tyvärr inte in på det här laj.fi utan att logga in så jag skulle få se den här egentliga utbredningen om den är hittad eller hur långt norrut den är.
1: Ja.
2: Jag gjorde just den där jumpan så jag borde komma in på den.
1: Ja.
2: Jag ska titta.
1: Men den finns åtminstone alltså i Kyrkslätt och Nagu enligt de här frågeställarna.
0: Ja, tvärminne så nämnde ju Torgny om den också. Redan när jag studerade så fanns de ju mängder där och nummermärkta så de har hållit på att undersöka de här.
2: Ja, det är liksom allmänna här längs kusten. Åland, Åbo och sen då Raseborg i Helsingfors och sen ännu upp till Vilmanstrand så finns det av dem. Och sen finns det några fynd i Tammerfors, Jyväskylä. Och sen är det faktiskt ett där lite söder om Vasa och sen ser det ut att vara en ännu lite norrut där liksom in i landet. Men det kan ju också bero på att det är där som det finns människor.
1: Ja, men ett litet antagande kanske att de är på väg lite norrut men det går långsamt som det ofta gör för sniglar och snäckor.
2: Snäckor går inte jättefort, nej, så det där om de ska gå till Vasa så kan det ta ganska många generationer.
0: Mm. De sprider ju sig snabbast med människan eller med mull och sånt här där deras ägg finns. Så att det är inte att de vandrar iväg och sprider sig.
2: Jag väntar bara.
1: Där hade vi svar på de frågorna. Vi ska kolla 0611 1213, det kan man ringa ifall man har en fråga som man vill ringa in. Annars går det bra att skicka fortsättningsvis då e-post också. Men ingen som ringer för tillfället så vi tar helt enkelt nästa fråga. Som Bertel har skickat in. Han skriver så här, då vi kom till stugan 16 april och började värma upp stugan kom det fram små kryp som samlades runt taklampan och vid fönstret. Krypen var i tusentals. Med dammsugare försvann krypen från stugan, även i traktorhytten fanns det av dessa små kryp. Och nu i juni då eken fått löv syns det en ljus hinna på löven och under hinnan finns små larver som kryper under hinnan. Har de med varandra att göra, de som var inne i stugan? Vad är det för små kryp som lever på ekbladen och tar eken skada av dessa kryp? Hur blir man av med dem? Denna fråga.

0: som vi sällan brukar behandla i naturväktarna. Tidigare år har det funnits larver som släpper ner sig från terrasstaket med en spindelnätsliknande tråd. När de kommit ner på golvet kryper de iväg. Har även dessa samband med dessa småkryp? Det undrar Bertel. Och på bilden så har vi då till vänster en drös med småkryp, riktigt små. Och sen till höger så ser vi de här ekbladen som faktiskt ser ut att ha fått en liten tunn hinna. Men det är väl kanske det att någon har krupit in dit och lossat helt enkelt på bladets undersida. Men vem vill ta den här frågan? Vem vill berätta vad det här är för småkryp och om det finns ett samband?
1: Nej, jag tänkte först att Mimma kanske har stor kunskap om ekblad.
0: Ja.
2: Jag kan berätta om de här ekbladen, så får du berätta. Berättar du först att vad är de här krypen som finns här? Alltså det finns en liten mal, bladhålsmal, som jag inte har ett svenskt namn på, men den heter Ticheria ekebladella. Och den slarver är det där minerare, och de kär ut sådana bladbitar som de får puppa sig i, och därför blir det att se ut på det här sättet sen när de kryper omkring där under. Men den är så liksom, den bilden är inte så där jättetydlig sen på de här krypen, så det vågar jag inte uttala mig om att är det dem.
1: Ja. Den heter ju större ekluggmal, tror jag, den där.
2: Just det kan
1: men,
2: hända, ja.
1: Men den är ju väldigt ljus, själva fjärilen. Så att åtminstone de här små, det är ju alltså frågan om små minerarfjärilar, de här på bilderna, och om man tittar noga på dem så ser man ju att de är mörka och har sådana här tvärsträck på vingarna, så att åtminstone de här fjärilarna borde vara, jag är nu inte expert på de här alla ekgall och ekminerarna, men den borde heta snedsträckad ekstyltmal. Och den lever alltså som larv i ekens blad och äter upp innanmete, och sen gör den sådana här hinnor. Men om de här bladen är från den eller från ekluggmalen, det vågar jag inte säga med säkerhet. Men åtminstone de här fjärilarna som är på bilden, så borde vara den här snedsträckade ekstyltmalen. Och de i massförekomst så kan de nog försvaga ekarna, men sällan dödar de dem. De vuxna så flyger i juli och de övervintrar under bark, men de kan också komma in i stora mängder. Så att det är säkert det som har hänt då här. Och vill man bli av med de här eller inte få dem in i sitt hus, så måste man ju ha väldigt täta hus. Alla små springor ska pluggas igen med smått myggaller.
0: Och om det är så att man då har fått in sådana här, ska man bara öppna fönster och vädra och ha sig? Eller?
1: Ja, no, de gör ju ingen skada överhuvudtaget. Nej. Inomhus. Så att det, han hade ju dammsugit upp de här.
0: Ja. Och, det är ett sätt.
1: Det är ett sätt. Eller sen öppnar man fönster och försöker få ut dem. Det också för att undvika att de ska komma till huset, behöver man inte ha på fasadbelysning, för de dras till ljus.
0: Ja.
1: Så.
0: Nej, men de här sakerna som firar ner sig från terrasstaket med en spindelnätsliknande tråd, är det de här samma?
1: Nej, för de här förpuppar sig i närheten av bladen, så att de kryper inte omkring och sprider sig med silkestrådar, så det är nog några andra småfjärilar som gör det.
0: Ja. Vad sa du nu? Snedsträckad ekstyltmal.
1: Ja, och det vetenskapliga namnet är inte alls något mindre krångligt.
0: Jag är beredd med pennan.
1: Acrocercops brongniardella.
0: Nu hittar du bara på, va?
1: Nej.
0: Acrocercops
1: brongniardella.
0: Jardella. Det har jag garanterat stava fel, men jag ska skriva det rätt i bildbloggen här efter sändningen. Det där.
1: Men det finns alltså en risk att det av bladen, de här minerade bladen, är av en annan art än de här fjärilarna på bilden.
0: Ja.
1: Men de kan höra ihop.
2: Okay. Och hur som helst är det en bladhålsmal som har gjort.
0: Ja.
1: Eller minerarmal heter de väl. Ja.
0: Mm. Bra. Jag tror vi kom fram till ett svar på den frågan. Skönt. Med det sagt så ska vi plocka upp telefonlinjerna igen. Nej, inte den linjen, men vi tar följande istället. Där. God afton, välkommen till Naturväktarna.
3: Det är Jan igen här. Får man ringa två gånger under samma sändning?
0: Nu vet du, det är för sent nu. Ring nu bara. Hör du Jan, vad kan vi hjälpa dig med?
3: Hör du, det här är dendrologi, trädens märkliga. För det första, det är många år sedan. Jag fick aldrig ett bra foto i Rokua, den där naturpark i där från Uleåborg, syd, ost, 80 kilometer. Finns det en alldeles otroligt ställe. Rokua Geopark heter den.
0: Ja.
3: Där är Finlands största soppa, det heter någonting. Det finns på ett svenskt namn också. Det är en sån här grop. En sån där issmältgrop.
0: Ja.
3: Ja, och där växer det sån här tätt med små tallar på de där långa åsarna. Och så finns det, kring de där tallarna växer det en sån här mossa. Och den går i liksom spiral runt. Och jag är inte alltid säker på att om det är mossan som har vridit sig under de där tiotals åren, de är gamla de där små träna. Eller om det är trädet som har liksom på något sätt vuxit så att mossan har visat att den har gått i spiral.
0: Att ja.
3: Att finns det något träd som växer så där liksom svänger sig på något sätt när de
0: att det vrider sig.
2: Nu är jag ju inte trädspecialist. Men en sak som jag alltid har undrat över är när man ser döda träd, sådana liksom helt vita döda träd, så det går alltid i spiral. Och jag vet inte vad det beror på, men jag funderar att jag hade någonting med det här att göra.
3: Ja, att de kan växa. Så vi hade här i söder, här på vintern så klöv vi en ganska bussig sälj. Och vi hade mätarved och vi hade klubb i all möjlig annan ved och då går det så där ganska rakt när man sitter klubb. Men den här vred sig. Om man klöver på en meter så vred sig den där ådringen i trädet. Så det är åtminstone 90 grader att man börjar och så vrider den sig när den har gått igenom hela metern. Och det var liksom fascinerande. Jag tänkte, har de något samband i där i där träden? Att, finns det sådana träd som liksom för att få mera ljus eller någonting som vrider på sig.
1: De vrider ju sig långsamt efter solen, så att det är på grund av solen som träden har vridit sig. Men jag förstår inte riktigt det här med mossan som du pratar, alltså.
3: Ja, alltså mossan gör en spiral. En sån här, jag vet inte vilken mossa, det är en sån här grå liten som är fast i barken. Jag ska ta ett foto någon gång när vi far dit, jag har inte lyckats. Den är fast i barken och den är en sån här 3 cents liksom strimma mossa som går i spiral kring trädet.
2: Det kan ju också vara någon sorts klätterväxt som har klättrat runt det och sen har den här mossan liksom fäst sig vid den.
3: Det är möjligt, jag har inte skrapat på den, men att det är nog ganska karrigt så där, att det finns inte mycket annat än det där. En mossa och lite ljung och sen de där tallarna på de där sandåsarna. Där finns en där 10 kilometer långa höga sandåsar. Det är ett magiskt ställe nog.
1: Det finns, jättespännande spindelfauna på de här sandiga åsarna också. Jag själv var där och har bestämt ett stort spindelmaterial därifrån. Men jag har inte noterat de här spiralvridna mossorna.
3: Nej, och det är inte många, men det är ett träd som jag har särskilt fäst med. Och nu när vi var skida där, det var dåligt före, men att det löpte ner för backe. Och det där, då hittade jag inte den. Men att jag har fäst mig vid den. Jag ska ta en bild, men att man har inte alltid grejerna med när man skida heller.
0: Ja. Skicka gärna, så får vi se vad det är du har sett där. Och så får vi kanske återkomma till den här frågan med ett mer konkret svar.
3: Ja, men alltså det är så att björken till exempel, en björk eller en gran, jag har aldrig sett att en kluven sån här nemeters stycke att den skulle vrida sig så där runt den där liksom ådringen. Att när man slår yxan i det så om man ska göra det så när den kommer igenom så då har yxskaftet vrider sig.
0: Men den där vridenheten kanske inte märks riktigt på en kort vedklubb, men däremot ifall du skulle klyva hela trädet, så då skulle du märka att det, för jag var inne här på en branschtidning i Sverige som, där de talar om att alla träd mer eller mindre har en liten vridenhet i sina fibrar, för att det handlar om att då blir det liksom en starkare struktur på något vis för veden.
1: Men det har också med de här rokoatallarna att göra, att de växer väldigt långsamt, så att det hinner vrida sig mycket mer på en 30 cm bit än vad det gör för en snabbväxande björk. Så det är därför du inte ser det på björken.
0: Ja,
3: men vi klöv här, vi hade en meters björkbita och så hade vi några en meters sälj. Och en meters björkbit, den är ganska rakt, men en meters sälj, så den vred sig. Så det är någonting för säljen speciellt.
0: Ja, det kan vara. Ja. Nej, men som sagt, ta gärna bild och skicka in. Det låter spännande det där.
3: Jag ska försöka bara. Vi kommer dit nästa år. Sen så.
0: Utmärkt.
3: Tack så mycket.
0: Tack ska du ha. Ha det gott.
3: Hej.
0: Hej. Ja, vridna träd. Som ni var inne på, man ser ju ibland de här riktigt vridna träden, speciellt döda träd. Och det kan se nog så fascinerande ut.
1: Och det är nog speciellt på tallstammar, de här som kallas för torrakor, kelo på finska.
0: Ja. Mm. Med det sagt så ska vi gå vidare i programmet. Här har vi då bild nummer 9 som vi ska titta på. Och det är Kurre som har skickat in den. Han skriver: hej, jag hittade den här på golvet i Lappvik när jag kom idag. Vad heter den? Och så har vi bild på det som jag sådär snabbt artbestämmer som en geting. Och jag får åtminstone en liten nickande medhåll av Niklas här. Så jag är inte helt ute och cyklar. Men vad är det för en geting som vi har här? Den har ganska markant gult på huvudet, tycker jag att man kan se på den vänstra bilden. Och så verkar den rätt stor.
1: Och rött på huvudet tycker jag den har, fast jag har nedsatt färgseende.
0: Det har den också, ja.
1: Så nu är det en bålgeting det är frågan om.
2: De har setts mera och mera av.
0: Det var i fjol som vi fick jättemycket bilder av bålgeting och många frågor kring den också.
2: Jag har fått av diverse vänner också bålgetingsbilder idag. Vad är det här? Den är jättestor.
0: Ja.
2: De är jättestora, men de är inte värre än vanliga getingar. Det vill säga de ska vara ännu lite mindre aggressiva än vanliga getingar. Så den är mäktig och den är gigantisk, men det är ingen fara.
0: Det är liksom sådär omvänt proportionellt.
2: Eller naturligtvis kan man inte gå och daska på den och så. Nej. Här, för jag menar det är fortfarande en geting, men ja, men det där farligheten går inte i proportion till storleken här.
0: Nej. Om man är stor och stark så ska man vara snäll, eller hur var det Bamse sa?
2: Just det var Pippi Långstrump.
0: Ja, var det Pippi Långstrump. Det var någon av dem här i varje fall. Bålgeting noterar vi för Kurres bild. Och så ska vi lyfta på telefonen igen, för vi har ett samtal. God afton, vem är det som ringer?
4: Ja, det är Tomina Flunkholmen, Sibbo Kärgård.
0: Hejsan. Vad har du för fråga?
4: Hör du, jag skulle ha en fråga angående skogsmyror ned.
0: Ja.
4: Och det är på det sättet att tiden går så snabbt nu för tiden. Jag skulle säga att kanske för något 10 år sedan ännu så hade vi på den här holmen som är cirka 500-600 meter lång och kanske 300 meter liksom på bredden. Så 4-5 det där ordentliga myrstackar i Kjövarken som var riktigt enorm. Och nu idag så finns det inte en enda. Och jag undrar vad det som har hänt. Att vad är det som hade där orsakat de här myrornas nedgång?
0: Ja, Mimma eller Niklas?
1: Ja, det är jättesvårt att svara på sådana här frågor.
4: Aha, okej. Okay, jag trodde att det var någon skilt. Och på det sättet hänger det ihop med en sak. Åtminstone som liten så sades det åt mig att, det där att ett av skälet till att vi inte har haft några ormar här på holmen är just det att det finns så riktigt med myra. Och 1967 vill jag minnas att det var det där senast som min pappa det där såg en huggorm här bakom den här större stugan. Och kuinka sollakkaan här för nu ett par år sedan, det vill säga så där många år emellan, så det där han såg min yngre son tillsammans det där han med äldre sonens flickvän, det där så de en huggorm. Och det är då alltså första gången på vad det nu blir, 50 år.
0: Ja.
4: Att har det här, stämmer det här att det vanligtvis är så att det där han, ställen som har mycket det där han, myror så trivs inte ormar på?
1: det kanske inte finns ett jättestarkt samband, men inte trivs ju huggormar att ligga på myrstigar, men inte det är ju myror överallt. Jag menar, på vår villa sommarstuga i Härkmer när jag var liten, så där hade vi flera stora myrstackar och mycket myror, och det var ett riktigt ormbo.
4: Aha,
1: så att, okay.
4: Ja, men vi har alltså, grannen också har nog varit lite konfunderad över det här, att som sagt, alltså jag var just nämligen med hunden på en liten sån här rundtur, och alltså inte en enda myrstack, och förr fanns det då minst fem, och bara en var alltså enorm, det var nästan lika hög som det där som jag är långa alltså.
0: Vad kan det finnas för orsak till att myror minskar i antal? Om inte vi ger ett definitivt svar, men vad kan det finnas för olika?
2: Det har alltså konstaterats att myrorna håller på att minska, och man vet inte riktigt vad det beror på, och det håller på att forskas om det. Men det som då till exempel kan vara en orsak, inte naturligtvis ute i skärgården om där inte har byggts någonting, men det här med när livsmiljöerna splittras och det där markanvändningen ändras, så det är som liksom den största teorin just nu, och det finns pågår faktiskt då på Naturresursinstitutet just nu en forskning om det här, där man kan sätta in om man själv hittar en myrstack, så får man gärna sätta in det här, det finns på loke.fi, och så söker man efter det där myror, så det där finns här ett sånt Monit Ant, ser det ut att heta det här projektet, och det är ett sånt här EU-projekt. Ja, Monit Ant, alltså monitoring.
4: Men alltså här,
2: Ant,
4: på den här hållen hade inte sett något liksom nybyggen och ingenting. Det var tre hushåll, och sen, ja, det skulle jag ändå kunna nämna att pissimyrorna finns, men det verkar vara oförändrat. Men de där svarta så kallade sockermyrorna, de ser man nog, men alltså, speciellt där att alla de där myrstackarna har försvunnit, så det tycker jag är ganska underligt nog.
0: Brukar det finnas någon konkurrenssituation myrarter emellan, så att den ena får den andra att flytta, eller?
1: Nej, inte gällande så kallade pissimyror och de här sockermyrorna och stackmyrorna, inte på det sättet, de kan nog finnas på samma ställe.
4: Det här är ett så kallat enigma då, att man inte vet riktigt vad det beror på.
2: Nej, men man håller på att försöka forska i det. Vad skulle man kunna bero på, eftersom det har konstaterats att de minskar. Men åtminstone hos oss, så det där, vi hade en jättestor myrstack och den har försvunnit eftersom det kom en ny granne dit som byggde där. Och det där, de som vi har haft hos oss själva, så de gav upp, för spillkråkan åt upp deras stack så många år i följd, så de bara gav upp. Och sen
4: det här är en sak som jag hörde, ja, det var någon som berättade att spillkråkarna kraschade ner på dem och de festade på det där, men att skulle det kunna vara då en möjlighet?
2: Det kan vara en möjlighet. Hos oss var det ganska uppenbart, eftersom den flera år i sträck så åt spillkråkan på vintern upp alla myr, liksom, eller en stor del av myrstacken, och sen en vinter såg det ut som om de bara, eller det såg ut som om de bara skulle ha gett upp, och nu försöker de flytta in hos min pappa istället, och vi är inte riktigt samma åsikt med dem att det skulle vara en bra idé.
4: Ja, förstås, ja. Okej, men tack för det här då. Vi ska hoppa lunda lösa sig mysterien någon dag.
0: Månne inte. Vi väntar på att forskningsresultaterna kommer.
4: Utmärkt. Då önskar jag en kreativ fortsättning på kvällen.
0: Tack så mycket. Tack, hej då.
4: All right. Hej.
1: Det kan ju finnas olika orsaker också till en allmän nedgång och lokala populationer som försvinner. Så att det är svårt att alltid att säga sån här vad. Ja. Varför någonting har försvunnit på ett visst ställe som man inte dessutom känner till så bra.
2: Ja, men det ligger i luften helt tydligt.
0: Ja, och det är bra att det forskas i det här, och kanske vi där någonstans hittar ett svar också på den här frågan. Men visst, spillkråka, splittrade livsmiljöer var vi inne på där, några av orsakerna som det kan bero på.
2: Byggande,
0: ja. Vi ska titta vidare i bildbloggen då. Där är vi framme vid bild nummer 10 som Henrik har skickat in, och han skriver att vi har en sommarstuga på Lemlaxön i Pargas. Stranden har varit vassbevuxen, men för ungefär 20 år sedan skars nästan all vass bort. Och efter lite skärande med lie de första åren efter det, så har vassen hållits borta. Nu har dock märkliga växter dykt upp i vattnet. Det fanns i mindre mängd redan tidigare, och då trodde jag att det handlade om vassrötter som blivit kvar. Men i år har det ökat kraftigt och bildar rent av små flottar på vattenytan. De är rörformade, slemmiga och luktar ganska illa. Undrar nu vad det handlar om och vad man kan göra för att hålla dem borta. Jag bifogar några bilder på fenomenet, skickar Henrik. Och tre bilder har jag satt här ganska tätt bredvid varann. Och jag förstår det här med stora flottar, alltså, för det är ganska mycket av de här växterna som har samlats på hög, både på stranden, uppe på land och sen i själva vattnet. Men vad säger era tränade ögon? Vad rör det sig om för växter? Kan det vara vassröttar eller är det någonting annat?
1: Nu ser det ut som jordstockar från vass. Sen är det en annan fråga varför de finns här på stranden. Någon har grävt upp dem. Det kan ju vara någon som har haft vass på sin strand. De har slagit med lie, men sen har de velat gräva upp rötterna ytterligare och sen har de slängt det ut i vattnet istället för på land och sen flyter det iväg i sådana här stora sjok. Det är en möjlighet.
2: Det var vad jag tänkte också.
0: Det är inte det att de har plötsligt dykt upp från just den här stranden, utan de kan ha transporterat sig en bra bit kanske.
1: De kan ha transporterats en bit, ja.
2: Det har de nog säkert gjort, för knappast skulle det komma upp ur, liksom, från botten där, det gamla botten för 20 år sedan.
0: Nej.
2: Och de är ju nog inte 20 år gamla, de här rötterna.
0: Nej, de ser kanske lite färskare och fräschare ut än så.
2: Det är nog grannen eller någon i närheten som har grävt upp sin vass.
0: Något lätt muddringsjobb eller något liknande som har lett till det här. Jordstockar från vass, noterar vi kort och gott. Ja. Och sen har vi Raffos bild som nästa. Raffo undrar vad det är för kryp som har stannat på garageväggen i Borgå centrum. Han vill gärna veta vem det här är, hur vanliga de är, utbredning och levnadstid och liknande. Det var en mängd bilder som Raffo hade skickat in. Jag har satt in två av dem här på bildbloggen. Och skarpa och fina bilder. Och så har vi dessutom ett måttband bredvid som hjälper till mycket då det gäller att storleksbestämma de här. Hur lång, alltså vi har ju två stycken individer som är sådär rumpa mot rumpa här. Om jag frågar först sådär lite finkänsligt, vad gör de?
1: De parar sig, och det är hanen som är den här undre och som har ut vingarna i sådär nästan, ja, en trubbvinklig vinkel, medan honen har vingarna rakt över bakkroppen.
0: Ja. Så vi har en helt normal parning på gång. Och vad är det för art som vi har här?
1: Nå, arten låter jag vara osagd, men det är en harkrank som släktet vågar jag väl säga att det är tipula, men själva arten vågar jag inte säga. Många av de här måste man artbestämma på genitalierna under mikroskop.
0: Ja.
2: Genitalierna är upptagna just nu, ja. Så det kan vi inte göra.
0: Lite svårt.
1: Medan vissa så kan man nog artbestämma också på de här färgteckningarna på vingarna.
0: Ja.
2: Men de här är ju alltså släkt med myggor, men betydligt större, och de sticks inte.
1: Nej, om de äter något överhuvudtaget, de här vuxna, så äter de lite nektar från blommor.
0: Snälla och beskedliga på alla sätt och vis.
1: Ja, larverna är också ganska snälla och beskedliga och lever i fuktig jord. Vissa kan vara rovdjur nog på andra insektlarver, men ja.
0: Ja, vad talar vi för storlek här? Jag försökte så där snabbt titta efter att om det där är hanen, så kroppen är ungefär 2-2,5 centimeter lång kanske.
2: Jag försöker här visa med fingrarna som du ser.
0: Ja, det gör. Det är bra, ja. Radio, Mimma.
1: No, de är stora och speciellt med de här långa benen som lätt går av om man tar i dem, så ja. ser de ju jättestora ut.
0: Mm.
1: Men vi har 120 arter av harkrankar i Finland och 15 i det här tipula-släktet, så att man kommer ändå ner till ganska få arter som det kan vara.
0: Okej. Okay. Man får helt enkelt vänta tills de är klara med sitt, ifall man vill undersöka närmare vad det är för art.
1: Man måste nog ha livet av dem för att kunna studera dem under mikroskop. Så
0: att, då tycker jag vi nöjer oss med att det är tipula.
1: Ja, och hanen kan man ju ta sen när den har gjort sitt.
2: Ja. Om man hittar en död
0: hyggligt.
1: Mm. Om man vill veta vad det är för art.
0: Ja, exakt.
2: Det krävs, ja, en expert för det som...
0: Ja. Okej. Okay. No,
2: don't try this at home.
0: Nej, exakt. No, men vi låter dem hålla på med det de gör och så vänder vi oss till telefonen istället, för vi har ett till samtal på kommande. God afton. Vem är det som ringer?
5: Det är Lorenz Brunsberg från Helsingfors.
0: Hejsan.
5: Hej, jag frågar lite om en skata som är utan kärt.
0: Ja.
5: Och den här bor ganska nära forsen här vid Vanda och Kammestaden.
0: Ja.
5: Jag sett redan henne i maj eller april, såg jag redan paret där och de är tillsammans, men kärten växer inte ut, tycker jag.
0: Så vi undrar kanske lite, vad kan ha hänt med den och hur ser, och hur ser framtiden ut?
5: Jo, det är just det som jag funderar lite om. Jag har aldrig tidigare sett det sådär. Det liknar nästan en kråka på det där sättet.
1: No, de kan ju tappa sin, alltså kärten består ju bara av fjädrar. Så de kan ju tappa den om de blir tagna av någonting, en rev eller något annat. Så den borde ju nog växa ut så småningom. Jag vet inte när de får nya kärtpennor hos skator. Det har jag inte koll på.
5: Nej, just så. Men jag tycker redan i medle eller början av april så vill jag se den där de har bo där någonstans. Så. Men om den är hon eller hane, det har jag inte underfund med. Svår att fotografera i den alltid när det svänger sig så.
0: Ja.
2: Kan den flyga då?
5: Jo, den flyger nog. Men det är som det ska lite ta fart för den far iväg.
1: Ja, den har ju betydligt svårare att manövrera utan sin långa kärt förstås.
5: Ja.
2: Den är designad för att ha den där och hänga, men så helt tydligt så har den lärt sig att flyga utan de där kärtfjädrarna. Det händer ibland att skatter blir utan sina kärtfjädrar, men en gång per år så brukar fåglar byta fjädrar åtminstone. Ja. Vissa byter två gånger per år. Så växer nog antagligen ut nya åt den, och tydligen klarar den sig helt bra.
5: Jo, den har klarat sig med 2 månader som klarar sig säkert vidare.
0: Men då låter det ju som att framtiden ser relativt ljus ut för den här skatan.
5: Jo, det gör det nog. Men det var bara ovanligt att se paret där, ena har långkärt och andra ljutas.
0: Ja.
2: Och vissa fåglar byter ju alltså alla fjädrar på en gång och blir helt flygoförmögna, medan andra då byter ut någon enstaka åt gången.
5: Ja, så. Det är bra, men nu vet jag bara berätta lite om den där.
0: Utmärkt.
5: Det är på Gammestadsvägen där vistas den i några träden.
0: Ja.
5: Okej. Okay.
0: Bra.
5: Ja, bra.
0: Tack Lorentz för din fråga.
5: Ja.
0: Ha det gott.
5: Ja. Tack. Hej.
0: Tack. Hej. Sådär. De kan klara sig trots att inte de har riktigt perfekt flygförmåga. Den tar sig fram helt klart och tydligt ändå. Så då borde det inte vara något större problem, varken då det gäller födosök eller att undvika eventuella predatorer eller någonting sånt. Men i vilket skede kan en skata råka ut för det här att den blir nappad så att säga, så att stjärtfjädrarna flyger? Är det andra kråkfåglar som den har varit i slagsmål med eller?
1: Duvhök till exempel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var lite rumpugget svar
1: där. Ja, det var det.
2: Havsörn, inte för de äter hemskt mycket skatter, men det där skatten har varit, jag menar, hellre blir man av med några kärtfjädrar med sitt liv.
0: Alla gånger, om man måste välja. Bra. Då har vi svar där på Lorentz fråga. Vad har vi som nästa? Okej, nu börjar vi komma till Niklas specialområde, tänkte jag säga. För nu är det spindlar som gäller. Vi har ett par spindelfrågor som vi ska behandla. Den första kommer från Margareta. Hon hittade den här spindeln bland lingonen i höstas. Och väldigt sådär klotformad och snyggt marmorerad bakkropp på den här krabaten. Men du får beskriva den avsevärt bättre än vad jag kan.
1: Du vet alltså vilken art det är?
0: Nej, jag har ingen aning.
2: Du är ganska nära.
0: Är det sant det?
2: Jo.
1: Du sa att den hade marmorerade sidor.
0: Ja, okej.
1: Det är marmorspindeln Aranus marmoreus nämligen.
0: Se där.
1: Det är en av våra tre stora vanliga Araneus-arter, alltså, som hör till julspindelfamiljen och bygger de här typiska julnäten. Och den här ser man på sensommaren som vuxen. Och, och de kan ha många olika färger, allt från vita till gula och ja, orange och röda, och sen finns det en färgvariant som har en svart pyramid på ryggen också. Så att de ändrar inte färg enligt underlaget, men det finns i många olika färger, och de kan ändå på något sätt välja att sitta på såna färger som de själv ser ut, så att de får bra skyddsfärg.
0: Ja.
1: Jag har sett riktigt vackert vinröda som har suttit i de här fröställningarna hos Rumex också, som har varit röda, så att de har varit helt osynliga.
0: De, ska vi säga, de som sätter sig på fel ställe kanske blir byte själva. Så det är kanske därför de är så duktiga på att gömma sig på rätt ställe.
1: Ja, jag vet inte exakt hur det går till att de hittar de här rätta färgerna. Men.
0: Ja.
2: De är modemedvetna.
0: Marmorspindel alltså. Ja, ibland så träffar man rätt om man bara beskriver den.
2: Eller så är det, men det visar ju nog att den har ett bra namn.
0: Ja, eller hur?
2: Ja.
0: Den här gången har de lyckats rätt, till skillnad från de här snedsträckade, vad det nu var för.
2: Ja.
0: Ja. Nej, det här var klart och tydligt. Följande spindelbild som Kurt har skickat in så lyder kort och gott: vad heter spindeln? Och så har vi en vägg målad med förmodligen någon gammal rödmyllefärg, och mot den så har vi en, det ser ut som en ganska sådär kraftig spindel, ganska bussiga ben på den här. Väldigt svart, och så har den ljusa streck som går längs sidorna, och igen så bollar jag över, beskriv den gärna bättre.
1: Ja, den är mörkbrun, inte svart. Ah. Men den har vita, ljusa, gräddvita kantband både på framkroppen och på bakkroppen. Och som du sa, väldigt kraftiga ben. Och det här är en kärrspindel, Dolomedes fimbriatus, som är en av våra största spindelarter. Honan kan bli upp till drygt 20 mm i kroppsstorlek, men med benen så blir den betydligt större. Det finns en annan nära släkting som sällan har sån här, den ser likadan ut, men den har inte de här vita kantbanden, som heter skräddarspindel, Dolomedes plantarius, som blir ännu större. Men kärrspindeln, som namnet säger, så finns den vid våta ställen, myrmarker och sånt här, medan unga spindlar kan man se nästan var som helst när de sprider sig.
0: Så är det här alltså en ung spindel som är helt uppåt väggarna?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Den unga spindlar så brukar vara betydligt ljusare i färgen. Jag lyckas inte se nu om det här är en ung hona med liten bakkropp eller om det är en hane. Jag ser just pedipalperna som skulle avslöja den där framme vid huvudet, men jag ser inte om det finns några parningsorganen där. Men det här är nog en, om inte den är vuxen så är den nära vuxen.
0: Ja.
2: Och det här är ju alltså sådana Jesus-spindlar som kan springa på vattnet.
1: Han gick på vattnet.
0: Men om han hade haft bråttom hade just han sprungit. Så säger skriften. Kärrspindel noterar vi för Kurts fråga. Kärrspindel och vad sa du, skräddarspindel, det brukar komma in bilder på de här med jämna mellanrum, just för att folk reagerar på storleken.
1: Men nu ser jag något mycket mer spännande på den här bilden.
0: No.
1: Nere till höger om en halv spindellängd, om man tar med benen, ja, så finns en liten kokong som ser ut som ett risgryn i lodrätt ställning. Och det här är en kokong av en spindelparasitstekel. Alltså en liten stekel som attackerar en spindel och lagt ägg på spindelns bakkropp, och sen så småningom äter upp, suger musten ur den här spindeln och byggt en kokong där den har förpuppat sig i närheten av spindelns nät. Så.
2: Den lever farligt, den här kärrspindeln.
1: Nej, den där parasitsteken går inte på kärrspindlar. De är väldigt artspecifika och går på en eller ett fåtal spindelarter, och det är i princip bara, nästan bara nätbyggande spindlar som de attackerar, för de känner igen spindeln på nätets doftmolekyler, så de tar inte fel spindlar heller.
2: Så vem tror du att det här, alltså vilken art vill den här gå på?
1: Det är någon julspindel som finns på väggen, sannolikt den heter nu för tiden Leviellus stroemi, tror jag. Stroemiellus stroemi hette den tidigare. Men det är någon liten julspindel som finns på väggen.
2: Var det den vi såg i Uleåborg annars?
1: Till exempel, ja.
0: Ja.
1: Satt ju på Tapicticollis, tror jag, den här stekeln är, som har gjort den här kokongen.
0: Vi ser så olika saker. I all välmening, Kurt, du bommade mest intressanta och spännande, trots att du hade en fin bild på en kärspindel.
2: En fin bild på en kärspindel, och det var jättebra att du skickade in den. Och den där skulle vi inte ha märkt. Det är bara Nicke som märker sådana här saker. Alltså, det var helt fantastiskt att den råkar finnas på den där bilden.
0: Ja, eller hur? Ja, kärspindel ska vi notera för den, och sen lägger vi eventuellt till om det.

0: kokongen där också. För
1: gör det, det var så pass spännande.
0: Visst var det det. Vi har ännu ett samtal som vi ska plocka in i sändningen. God afton. Nej, de hann lägga på. Då går vi vidare i bildbloggen. Vi är framme vid bild nummer 14 och här är det Johan som har hört av sig. Johan undrar vilken maskros det här kan vara. Den växer på ett område där ett större hus har rivits i Esbo. Den påminner om strandmaskros men växer i sand på torr jord nära ett berg och cirka 2 kilometer från närmaste sjö. Ja, och på bilden har vi en maskros. Jag ser inte skillnad på dem, men jag känner igen en maskros i varje fall, så långt. Men vad är det alltså för en, no, en art?
2: Vi konstaterar just att vi har över 500 så kallade små arter av maskrosor i Finland som delas in i 12 sektioner. Och även om jag är intresserad av växtartkännedom så har jag aldrig försökt ens befatta mig med de här maskrosorna.
1: Det är ett vetenskapliga namn på växter så är ju då liksom då tvådelat och ja. Maskrosorna heter Taraxacum och sen när man sätter SP efter så betyder det alltså species så att det kan vara vilken som helst Taraxacum och de här när under studietiden och överallt när man skulle lära sig de här olika namnen på de här växterna så var maskrosen Taraxacum SP. Det går inte att se skillnad på dem.
2: Alltså bladformen varierar eller skiljer sig mellan olika små arter men så att vissa kan man säkert säga på basen av bladformen och växtplatsen men som sagt jag har inte gett mig in på det här någonsin.
0: Och förmodligen så kanske man behöver närbilder på undersida och liknande.
1: Paningsorgan.
0: No, inte i det här fallet nödvändigtvis, men eller ja, på sätt och vis.
2: Våra kaniner brukar inte bry sig om vilken småart det är, de äter det i alla fall.
0: Ja. Så vi ber om ursäkt Johan, det är en av de 500.
1: Precis. Och vill man nörda in sig på någonting så rekommenderar jag inte att man börjar med maskrosor.
0: Nej.
1: Det är liksom den där boss-leveln.
0: Ja, okej. Okay. Då man har kommit riktigt långt i sin forskning och vill ha en utmaning, så då tar man det här.
1: Ja.
2: Eller så satsar man enbart på maskrosor.
1: Ja.
0: Det kan hända. Det finns gott om dem i varje fall, så det finns undersökningsmaterial, så det räcker. Då ska vi gå vidare från den. Då är vi framme vid rovdjur. Som vi har några stycken här av. Och den första så kommer från signaturen Gråben. Gråben skriver, denna västnyländska varg har synts redan i fjol tillsammans med en större individ. Den är klart mindre än kompisen. Svansen är igenkänningsbar. Varför ser den så ruggig ut? Kan den ha skabb eller är det en hundhybrid? På bilden ser det ut som om spenarna är stora och den diar valpar. Är det den tiden nu? Undrar signaturen Gråben alltså. Och ett hunddjur, helt klart varg, ja. Men är det en hybrid av något slag? Eller håller den på och tappar vinterpäls? Eller leder den av skabb? Eller varför ser den ut så här? Den är väldigt korthårig förutom, vad ska vi säga, svansändan. Där det ännu är långt hår kvar. I övrigt så ser den ju ganska frisk ut.
2: Ja, det vi kan konstatera i alla fall att den har väldigt stora spenar så att det här är nog en diande varg.
0: Ja.
2: Jag har sett varg en gång i mitt liv och det var i Białowieża i Polen när den sprang framför bilen. Och oftast så ser man ju vargar på bilder och då är det ofta sådana fina vargar i tjock yvig vinterpäls. Så att jag har inte helt koll på hur vanligt det är att vargar som har valpa och dia och kämpa på med sina ungar. De kan ju förstås ha nedsatt kondition av bara det är vanligt förekommande hos många arter, även hos människor och hos fladdermöss. Fladdermössen kan tappa hår också på grund av att de har varit bara stressade av födseln och diande och sånt här. Så att,
0: ja.
2: Men ja. Men det som inte framgår här, då han säger att den har funnits redan under 2 år, har den sett likadan ut, då menar han också.
0: Ja, det lämnar lite oklart.
2: Eller hur han kan identifiera just den här vargindividen.
0: Lite tyder det ju på att den kanske har haft det här utseendet en längre tid, så att man kan peka ut att det är
2: knappast
0: den.
2: Knappast över vintern om den är så här tunnhårig som det ser ut på bilden.
0: Nej.
1: Var det den

0: Nylands.
1: Västra Nyland.
2: Ja.
0: För det forskas ju i de här varghybriderna och de har identifierat de här hybriderna. Och jag tror kanske inte att hybriden är den som, om det finns hybrider, att det är den som det där är den som förökar sig. För det är alltid bara en som förökar sig i en vargflock.
2: Mm.
0: Och jag tänker att hybriden kanske inte är den allra livskraftigaste.
2: Ja.
0: Och coolaste.
2: Ja.
0: Men jag har inte hört om några varghybrider i Västra Nyland, men nu kan jag komma ihåg fel.
1: Ja, de är alltså hopplösa att försöka identifiera på basen av enbart utseende om de är hybrider och vilken grad av hybridisering det är. Så jag tror vi behöver inte ens fundera på om det här är en hybrid eller inte.
2: Man behöver vävnads- eller blodprov eller liknande.
0: Eller information om var de här hybriderna har hittats. Jag vill minnas att det är alltså baserat på DNA-prov.
2: Ja.
0: Och jag kommer inte ihåg någon i Västra Nyland, men jag kan ha fel.
2: Okej, så långt har vi kommit. Den har stora spenar, så det är en diande varg. Och är det alltså den tiden nu?
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Så långt är vi i varje fall. Hundhybrid, det har vi inget svar på, men antagligen inte. Och skabb, där blev det väl ett nja, så det är ungefär.
0: Det vill vi säga det.
1: Ja, jag tror inte att den har skabb.
0: Nej, den ser inte hemskt skabb ut.
2: Nej, okej. Okay. No, men då har vi kanske inte ett svar på varför den ser ruggig ut annat än att den har ungar att ge mat åt och ibland så hinner inte man fixa håret.
0: Just det.
2: Då man har fullt upp som mamma. Så är det bara. Vi går vidare därifrån till bilden som Karina har skickat in. Kort och gott undrar hon, vilket djur i Oravais? Och så ser vi ser bakhasorna på ett däggdjur. Och jag tycker svansen har ju en svart spets i varje fall. Och det är inte en så hemskt lång svans. Och det brukar ju föra tankarna till ett rovdjur i varje fall som vi har i Finland.
1: Ja, vi funderar på om det här är en fälthare eller om det är ett lodjur.
2: Ja.
1: och kom fram till att det är ett lodjur. Eller åtminstone har jag kommit fram till det.
0: Ja, nu är det ju det.
2: Det är nog ett lodjur. Ja.
1: Nej, men när man tittar så där snabbt så måste man fundera. Kan det vara baken på en fälthare? Men den har ju hela svansens ovansida i mörk här. Du bara spetsen. Så att.
2: Ja.
1: Men lon har ju förvånansvärt lång svans i själva verket. Eller den kan se ganska lång ut när den springer. Mm. Men det här är nog en lo.
2: Sen så finns det ju andra sådana här grejer som man tycker att lon ofta har. Till exempel lite sådär tofsar på öronen och den har ganska sådär fläckig päls. Brukar den ofta ha på vackra naturbilder som man tittar på. Julle har skickat in en bild och skriver: hej, skicka här ett foto på ett lodjur, min första, som satt på vägen ner till stranden. Fotot är taget den 8 juni, ungefär 21:15 på kvällen i Ekenäs skärgård. Den har inte mycket teckningar på pälsen, är det för att den är för ung? Och så började jag titta på den att den har väldigt lite teckningar på pälsen och de här typiska tofsarna på öronen är nog inte kanske sådär jätteutvecklade heller. Är det här en ung lo?
0: Säg nu sen.
2: Ja.
1: Vad menar du med ung?
2: Ja, men alltså som yngre än, säg nu, ett år. Eller kring ett år. Är den ung då?
1: Ja, det är ju inte en års unge.
2: Nej.
1: Så att,
2: för den ser rätt stor ut ändå.
1: Ja. Men jag kan nog inte bedöma åldern. Jag menar, en fjolårsunge så är ju lika stor som en vuxen.
2: Ja.
1: Så att, men det är ju samma sak här också. Man ser oftast lodjur på bild, såna fina, fluffiga vinterpälsar. Och sen när man ser de här i sommarpäls så ser de helt annorlunda ut. De ser små och magra ut jämfört med de här stora vinterpälsdjuren.
0: Och sen så kan det vara ganska stora individuella skillnader också i de här fläckarna som de har eller inte har.
2: Mm. Så vi kan skriva upp det här då som alltså sommarpäls och individuella skillnader. Inte nödvändigtvis någonting med ålder.
0: Det borde inte, åtminstone fläckigheten borde inte ha med åldern att göra, men jag sitter och funderar över de där tofsarna, att det är sådana också som blir liksom finare och finare ju äldre man blir.
2: Ja.
0: Sådär som hon, för den här har ju hemskt litet offsar.
2: Så där som män när de blir äldre så börjar de också ha mycket mera hår på öronen.
0: I öronen, ja.
2: Ja, kanske det är någonting sånt. Ja, jag tror vi börjar vara nära sanningen där. Det där får kanske bli den sista frågan som vi hinner behandla i Naturväktarna den här torsdagen. För jag misstänker att de övriga tar alldeles på tok för lång tid. Vi har en minut kvar på oss. Så jag tror att vi avrundar där helt enkelt. Och då ska jag passa på att dels tacka Mimma Ekblad och Niklas Fritzén för expertisen den här kvällen. Stort tack också till Alexander Lindros som har skött det tekniska i Böle. Och så vill jag passa på att säga, ifall det är så att ni vill skicka in brev, paket eller liknande till oss, så gör det på adressen Rostensgatan 8 65 100 Vasa. Det är alltså den postadressen man ska använda nu för tiden. Men e-post fungerar utmärkt, då är adressen natur@yle.fi. Vi är tillbaka igen om en vecka, den 18 juni. Då är det Johan Ekros och Hans Hästbacka som är experter i sändningen. Och det är bara att höra av sig med frågor och kommentarer fram till dess. Och jag säger direkt, vi får alltid mer frågor än vad vi hinner behandla under en sändning. Så jag hoppas att det är okej att det ibland dröjer lite med svaren. Tack för ikväll, kära lyssnare. Mitt namn är Joakim Lax. Ha det gott, vi hörs om en vecka.

Klockan är 21 och det blir nyheter. Jag heter Sara Torvalds, god kväll. USAs president Donald Trump meddelade nyss att han har stoppat nattens planerade nya angrepp mot Iran. Han skriver på Truth Social att han som president har fattat det här beslutet eftersom man fört samtal på högsta nivå med den iranska ledningen. Enligt Trump har man nu kommit överens både i princip och i detalj även med Israel, Arabemiraterna, Qatar och Turkiet. Vad det här innebär i praktiken är tills vidare oklart, men beskedet fick i alla fall oljepriserna att falla. I Ukraina har man idag för första gången firat drönartruppernas dag. Ukraina fortsätter sina drönarangrepp mot mål på den rysk-ockuperade Krimhalvön. På senare tid har Ukraina bland annat anfallit den så kallade Novorossiya-motorvägen via Azovska sjön. Drönartruppernas befälhavare Robert Brovdy säger till nyhetsbyrån Reuters att trafiken längs vägen har minskat kraftigt med 2/3 den senaste månaden och att Ukraina kommer att ha total kontroll över vägen inom ytterligare en månad. Målet är att isolera Krim från Ryssland helt och hållet för att förhindra leveranser till och från trupperna där och på så sätt tvinga ryssarna att dra sig tillbaka från den ockuperade halvön. Här hemma inleddes tidigare idag sommarens guldranda samtal i Nordendal. President Alexander Stubb höll ett öppningstal där han konstaterade att världen förändras. Han beskrev en polariserad värld där stormakters transaktioner avgör världspolitiken. I ett samtal senare på eftermiddagen sa Indiens utrikesminister Subrahmanyam Jaishankar att Ukraina-konflikten förändrade energimarknaden i Europa och att en motsvarande utveckling nu sker på andra håll på grund av Irankriget. Indiens största gasproducent var tidigare Qatar, men nu är det USA, sa han. Enligt Jaishankar vill många länder nu minska riskerna i sin energihandel. Det gör att man kanske accepterar ett högre pris och längre transportsträckor än tidigare. Mer nyheter och väder blir det i den här samma kanalen klockan 22. Nu är nyheterna slut för den här gången.

Hej och välkommen till Kaffekvarnen och en knapp timme med musik som är minst 40 år gammal. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström. Först idag hörde vi Ted Gärdestad och låten Come Give Me Love från 1973. Vivian ville egentligen höra en annan låt med den här artisten, men den låten klarar inte åldersgränsen, så det blev den här istället. Vi fortsätter med en låt som vissa av er antagligen tror att ni känner igen när ni hör hur den börjar.

Det där var Hervé Villard och Mediterranean från 1983. Så det var alltså inte originalet L'Italiano eller den finska covern Olen Suomalainen. För Mikael hade bett mig spela den franska versionen om en kvinna från Medelhavet. Vi fortsätter med en låt som har önskats av Gunilla Antfolk.

Robert Robban Broberg sjöng om Maria Therese i en inspelning från 1967. Låten hade föreslagits av Per Johan Nylund. Roger i Åbo vill höra låten Freddy Are You Ready med det finländska progressiva rockbandet Wigwam.

Det där var den spanska sångaren Camilo Sesto och Quieres ser mi amante från 1974. En lyssnare hade hört av sig och undrade om jag kunde spela originalet i den låt som på finska heter Rakkauden aamu, som har spelats in av flera artister, bland dem Marco Aro. Nu är det dags för veckans Sven Ingvars låt.

Vid din sida sjöng Sven-Ingvars år 1966, och det var signaturen ett annat Sven-Ingvars fan i Malax som ville att jag skulle spela just den här låten med dessa legendarernas legendarer. För i mitten av april föreslogs det ju att jag skulle spela en låt med Sven-Ingvars varje söndag i 70 veckor, eftersom bandet nu har funnits i 70 år. Och jag lovar spela låtar i mån av möjlighet om det kom in önskemål. Och jag tror att det här var den 7:e Sven-Ingvars låten som spelades. Kenneth på Skåldö vill höra O.C. Smith och The Son of Hickory Holler Stramp. En låt som har spelats in av många artister, men Kenneth anser att O.C. Smiths version är den absolut bästa.

Det var O.C. Smith och The Son of Hickory Hollow Tramp från 1968. Markku Savimäki från Jyväskylä vill höra låten Du bist nicht allein från mitten av 1960-talet. Och han berättade vidare att den svarthåriga sångaren som framför låten tyckte mycket om Roy Orbison och därför tog han artistnamnet Roy Black.

Kaffetåren heter den här låten som framfördes av Tosse Bark. Inspelningen var från 1966. Nu kommer en låt som jag hittar på Peik Eklunds önskelista.

Irvin Goodman sjöng om när pengarna inte räcker till i låten Kun ei rahat riitä. Inspelningen var från 1967 och det var Per-Erik Sjöström som hade önskat Irvin Goodman. Nu blir det filmmusik från 1973.

Det var Barbra Streisand och The Way We Were ur filmen med samma namn från 1973. Och det var Kati Rostedt som hade önskat låten. På svenska hette filmen för övrigt Våra bästa år. Och förutom Barbra Streisand så fick man också se Robert Redford i den filmen. Christer har bett mig spela den låt som vann Sveriges uttagning till Eurovisionen år 1965.

Ingvar Wixell och Anders Stedesvalls representerar Sverige i Eurovisionen år 1965. I den internationella tävlingen framfördes låten på engelska och Absent Friend, som låten då hette, kom på en tionde plats av 18 tävlande länder. Kari har bett mig spela den här låten med Olavi Virta.

Olavi Virta sjöng här på engelska i Always in my heart i en inspelning från 1944. Du skulle kunna ge Kaffekvarnens kontaktuppgifter, men eftersom det finns många ospelade önskelåtar på väntelistan och det bara är två program kvar till det 8 veckor långa sommaruppehållet, så föreslår jag att ni återkommer med önskemål i augusti. Nu är det dags för Någonting med Gunnar Wiklund, och en låt som heter Ljumma vindar passar väl ganska bra just nu.

Gunnar Wiklund och Ljumma Vindar i en inspelning från 1970. Sista låten i dagens program har önskats av Edvin som har sett filmen Michael om Michael Jacksons liv. Edvin ber mig nu spela låten Human Nature som är en av de låtar man får höra i filmen. Så jag lämnar med Michael Jackson och Human Nature från 1982. Ni ska ha det så bra och så hörs vi om en vecka.

Klockan är 22 och det blir nyheter och väder. Jag heter Sara Torvalds. God kväll. USAs president Donald Trump meddelade för en dryg timme sedan att han har stoppat nattens planerade nya angrepp mot Iran. Han skriver på sociala medier att han som president har fattat det här beslutet eftersom man fört samtal på högsta nivå med den iranska ledningen. Enligt Trump har man nu kommit överens både i princip och i detalj även med Israel, Arabemiraterna, Qatar och Turkiet. Irans halvofficiella nyhetsbyrå Fars meddelar ändå med hänvisning till insatta förhandlingskällor att Teheran inte har godkänt någon avtalstext. Vad Trumps utspel innebär i praktiken är alltså oklart, men beskedet fick i alla fall oljepriserna att falla. Det är inte första gången under den pågående konflikten som Trump gjort gällande att en överenskommelse har rotts i hamn. I Ukraina har man idag firat drönartruppernas dag. Ukrainska drönare har bland annat angripit ett oljeraffinaderi i Krasnodar-regionen i Ryssland, men också anläggningar med koppling till rysk drönarproduktion, uppger landets militär nu på kvällen. Ukraina arbetar för att isolera Krim från Ryssland. Det säger de ukrainska drönartruppernas befälhavare Robert Brovdy till nyhetsbyrån Reuters. Angrepp mot vägar, hamnar och broar ska förhindra leveranser till och från de ryska trupperna på den ockuperade halvön och på så sätt tvinga ryssarna att dra sig tillbaka. På flera håll längs fronten har Ukraina den senaste tiden tvingat Ryssland till reträtt. Här hemma har försvarsminister Antti Häkkinen idag kommenterat Rysslands pågående bygge av en ny stor garnison i Petrozavodsk, drygt 160 km från östgränsen. Han säger att Finland har bra koll på hur Ryssland rustar upp i våra närområden.

0: Det verkar vara något tekniska problem. Försvarsministern säger att det inte finns något överraskande i Rysslands agerande. Däremot gäller det för Europa att i motsvarande grad stärka sitt försvar. Och vi ska se om vi får höra Antti Häkkinen nu.
1: Samaan aikaan me tietysti sitten Suomen osalta ja Naton osalta vahvistaa omaa puolustuskykyä ja pyritään integroimaan Naton puolustuskykyä tänne Suomeen.
0: Antti Häkkinen säger att NATOs försvarsförmåga integreras i Finlands försvar. Och så kan jag konstatera att vi får en ny minister för social trygghet. Det är samlingspartisten Karolina Partanen som fram till årsskiftet ska vikariera för Sanni Grahn-Laasonen. Grahn-Laasonen blir föräldraledig nästa vecka. Och Europeiska centralbanken ECB har idag meddelat att styrräntan höjs till 2,25%. Men alla är inte nöjda med en räntehöjning. På Ålandsbanken tycker man att ECBs beslut är ett stort misstag och ett som slår hårt mot Europas ekonomi.
2: Det är ett stort misstag för att den där ekonomisituationen här i Europa, den kan inte ta det emot. Det kommer att kväva vår ekonomi här i euroområdet och speciellt här i Finland för att över 90% av våra låner är bindat med rörliga räntan, euriborräntan.
0: Det sa Jyri Suompää som är chefstrateg på Ålandsbanken. Och i Mexico City har fotbolls-VM för herrar nyss kört igång med uppträdanden av den kolumbiska artisten Shakira och nigeriska Burna Boy. I den första matchen är det värdlandet Mexiko som möter Sydafrika. I de två andra värdländerna, Kanada och USA, inleds matcherna på fredag kväll respektive lördag morgon finsk tid. Finalen avgörs i New York den 19 juli. Det blir då den 104 matchen i turneringen. Så ska vi ta en titt på vädret. I väderrapporten ingår varningar. Under det närmaste dygnet är vädret ostadigt i hela landet. Vinden tiltar och blir byig. Utsikterna till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar blir det mulet och på många håll regn. I områdets östra del även oska. På förmiddagen blir det småningom uppehåll söderifrån och lokalt klarare. Nattens lägsta temperatur är mellan 10 och 15 grader. Dagens högsta är mellan 13 och 18 grader, i öster omkring 20 grader. Vinden tiltar. Mest måttlig ostlig till nordlig vind, från förmiddagen måttlig eller frisk samt by i sydlig till västlig vind. I landets norra del småningom ökad molnighet och mot morgonen söderifrån regn. I områdets södra del även åska. Nattens lägsta temperatur är mellan 6 och 13 grader, i Lapska armen mellan 2 och 7 grader och där kan lokalt förekomma nattfrost. Dagens högsta temperatur är mellan 14 och 20 grader. Svag eller måttlig vind omkring sydväst och från och med imorgon bitti måttlig eller frisk samt byig vind omkring ost. Så en vindvarning för landområden. I landets östra del och i landskapen Päijänne-Tavastland, mellersta Finland, norra Österbotten och Kajanaland är den sydliga vinden kraftig på dagen, i vindbyarna 15 meter i sekunden. I landskapet Lappland är den ostliga vinden kraftig på dagen, i vindbyarna 15 meter i sekunden. Och enligt femdygnsprognosen blir det ostadigt väder under helgen och början på nästa vecka. Regn eller regnskurar förekommer nästan dagligen, ibland med åska, men några soliga dagar kan vi också vänta oss. Dagstemperaturen ligger mellan 13 och 21 grader. Och väderrapporten för sjöfarande, den börjar med varningar för havsområden. Först två varningar för hård vind. På Finska viken, nordostlig vind 14 meter i sekunden. På Bottenviken, sydvästlig vind imorgon 14 meter i sekunden. Så några meddelanden för båtförare. På norra Östersjön, östra delen, nordlig vind 12 meter i sekunden. På Skärgårdshavet och södra Bottenhavet, västlig till nordvästlig vind 12 meter i sekunden. På Saimen, ostlig till sydostlig vind på natten och morgonen 12 meter i sekunden. och båtförare på Östra Finska viken meddelas att det kan bli åskbyar. Så väderrapporten för sjöfarande för det närmaste dygnet. Ett lågtryck över Baltikum rör sig till Finska viken i natt och mot Bottenviken under dagen. På Finska viken blir det vind omkring nordost 7-14 meter i sekunden. Från och med morgonen västlig till sydvästlig vind. Från och med eftermiddagen vind som avtar. På kvällen 4-8 meter i sekunden. Först lokalt regn och åska, men mest god sikt. På norra Östersjön vind omkring nordväst 4-9 meter i sekunden. Lokalt upp till 12 meter i sekunden. Från och med efternatten vind som avtar. På förmiddagen sydvästlig vind 5-9 meter i sekunden. Lokalt först regn, men mest god sikt. På Ålands hav vind omkring väst 1-5 meter i sekunden, men den börjar tilta och från och med eftermiddagen blir det vind omkring syd. På kvällen 4-8 meter i sekunden, men lokalt kan det blåsa upp till 10 meter i sekunden. Och lokalt kan det komma regnskurar, mest är det god sikt. På skärgårdshavet blir det nordvästlig vind 3-9 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen sydlig till sydvästlig vind. Lokalt regn, annars god sikt. På Bottenhavet vind omkring nordväst som tiltar först 2-5 meter i sekunden och från och med förmiddagen vind omkring syd 5-11 meter i sekunden. På kvällen sydlig till sydostlig vind. Lokalt regn och lokalt kan det också förekomma åska. Annars god sikt. I Kvarken nordostlig vind 2-5 meter i sekunden.

från och med efternatten vind som småningom tilltar 3-7 meter i sekunden och på kvällen sydvästlig vind 9-13 meter i sekunden, lokalt upp till 15 meter i sekunden. Från och med midnatt lokalt regn, annars god sikt. På Saimen ostlig till sydostlig vind som tilltar först 2-5 meter i sekunden och från och med efternatten 4-8 meter i sekunden, men lokalt upp till 11 meter i sekunden. Från och med förmiddagen sydlig vind som avtar, från och med eftermiddagen västlig till sydvästlig vind, på kvällen 2-5 meter i sekunden, god sikt. Och utsikterna från fredag kväll till lördag kväll låter så här. På Finska viken och östra delen av norra Östersjön, sydlig till västlig vind under 10 meter i sekunden. På morgonen vrider vinden till mellan ost och nord. På västra delen av norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet, vind omkring syd, mest under 10 meter i sekunden. På Bottenhavet blir det på dagen mest sannolikt svag vind av varierande riktning. I Kvarken och på Bottenviken sydligt i västlig vind under 14 meter i sekunden. Men på Bottenviken är det risk för hård vind. Sannolikheten är till en början 60%. På morgonen avtar vinden och på dagen blåser det under 10 meter i sekunden. Väder på kuststationerna idag klockan 21. Aspö 15 grader, nordnordostlig vind 5 meter i sekunden. Mulet sikten 47 kilometer. Kotkaranke 14 grader, nordost 5. Regnskurar sikten 10 kilometer. Orrengrund 14 grader, nordost 8. Svagt regn, sikten över 20 kilometer. Emsalö 12 grader, nordnordost 5. Kallborra grund 13 grader, nordnordost 8. Östertokan 12 grader, nord 7. Gråhara 12 grader, nord 8. Svagt regn, sikten 20 kilometer. Makilo 12 grader, nordnordost 6. Bogaskär 12 grader, nordnordost 8. Duggregn, sikten 42 kilometer. Hangetullludden 11 grader, nord 7. Russarö 11 grader, nord 4. Venö 13 grader, nord 4. Och på Utö är det 13 grader och vindriktning saknas, men vindhastigheten uppges vara 4 meter i sekunder. Och det är regnskurar och sikten är 22 kilometer. Nordgrund 13 grader, nordnordost 6. Fagerholm 13 grader, nordnordväst 4. Vilsandi 12 grader, sydost 9. Sikten 38 kilometer. För Gotska Sandön saknas samtliga uppgifter. Kumlinge 13 grader, vindstilla, mulet, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 13 grader, sydsydost 4, mulet, sikten över 20 kilometer. Märket 12 grader, sydost 4. Enskär 12 grader, ost 5. Svagt regn, sikten 15 kilometer. Kylmäpihlaja 12 grader, ost 5. Regnskurar, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 14 grader, sydsydost 5, regnskurar, sikten 48 kilometer. Selgrund 15 grader, nordnordost 2, mulet, sikten 21 kilometer. Bredskäret 15 grader, nord 2. Strömmingsbådan 11 grader, ost 2. Valsörerna 13 grader, sydsydost 1. Kallan 13 grader, nordost 2. Tankar 13 grader, ost nordost 3. Halvmulet, sikten 50 kilometer. Ulkokalla 13 grader, sydost 1. Nahkiainen 14 grader, sydost 1. Brahestad 15 grader, nord 2. Mulet, sikten 20 kilometer. Uleåborg 16 grader, nord 4. Sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 15 grader, vindstilla, nästan klart, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 12 grader, sydsydost 3. Ajos 15 grader, sydost 2, sikten 20 kilometer.

0: Och dagens pollenrapport föll bort klockan 19. Björkblomningen börjar vara över i södra Lappland och fortsätter i mellersta och norra Lappland. Gräsen blommar i ett område som sträcker sig från södra Finland till södra Lappland. Och med det är det slut och mera nyheter imorgon klockan 6.
1: Det hon var med om där var det mest utmanande jag har sett.
2: Så frågade han mig lite sådär, by the way, ja, vad vill du göra då? Så sa jag, jag vill bara sjunga. Så kollade han på mig och sa, det handlar aldrig bara om att sjunga.
3: Sen när hon väl skickade grejer blev jag väldigt förvånad.
4: Det är asfett, det är liksom inte fabriksproddade jävla TikTok punchlines. Det är själfullt.
5: Jag stod där med mina grannisar i baren och väntade på att jag skulle få någon drink eller sådär. Så ser jag plötsligt en textförfattare, artist som jag ser upp till som fan. Gör fortfarande.
6: Det är februari 2016 och Grammisgalan lider mot sitt slut.
5: Så kommer han fram till mig och säger någonting i stil med, du, den där årets nykomling och årets artist, de kan du ha. Den där årets text, den var min. Kuken står och ballen går, det kan vem som helst skriva. Det kan fan inte vem som helst skriva.
6: Innan årets programledare Petter släpper iväg den kändistäta publiken på efterfest så är det dags för ett sista framträdande.
5: Ikväll ska vi leva och vi kommer göra det till en av de artisterna som satte störst prägel på musikåret 2015. Hon heter ju såklart Zeina Bossi.
6: I know it could be easy. Mitt på den tomma scenen står hon. Den svenska musiksensationen med den enorma rösten.
7: I know it could be easy. 'Cause what would the world...
6: Zeinabo är klädd i svart läderjacka och hennes stora blonda hår står som en gloria runt hennes huvud när hon självsäkert låser fast kameran med blicken.

0: I samma stund som musiken drar igång börjar massvis med strålkastare spela över scenen. Och när Zainabo återigen börjar sjunga får hon sällskap. Över 100 svartklädda svarta kvinnor stegar in och tar plats bredvid henne. Och snart har de fyllt hela scenen. Samtidigt som Zainabo tar i från tårna står de där i långa rader med helt nollställda ansiktsuttryck. Efteråt kommer media att gå i spinn. Alla vill veta vad Zainabo egentligen menade med framträdandet. Men hon kommer vägra att svara på journalisternas frågor.
1: För att hela poängen är att ni ska använda hjärnan nu och lite oftare framöver kring de här frågorna.
0: Du lyssnar på P3 Musikdokumentär om Zainabo Zee. Det handlar aldrig om att bara sjunga. Jag heter Zee.

0: I ett av fönstersätena på det fullastade flygplanet sitter en liten flicka med stort hår. Hon trycker näsan mot glaset och tittar förundrat ut över de mjuka molnen.
1: Vi flyttade till Gambia när jag var 4 eller 5.
0: Det är mitten av 90-talet när den lilla familjen Si Sundqvist, som består av en lång svart pappa, en kort blond mamma och 2 små barn, lämnar Stockholm.
1: Min mamma hade fått ett arv, för min morfar dog på ganska mycket pengar. Och då bestämde sig mina ekonomiskt briljanta föräldrar att de bara skulle åka till Afrika på bestämd tid tills pengarna tog slut. Min pappa kom till Sverige för att han var med i en grupp som heter Ifang Bundi. Det var en liksom som en afro-fusion. Tänk liksom att det är gammal afro. Det heter inte afrobeat, men det heter något annat, high life eller liksom mbalach finns det i Gambia. Blandat med lite soul vibes sådär. Så det var någon form av fusion av det, vilket var ovanligt då. Så de blev kända och fick åka runt i Europa. Och då, vad jag förstår det, så spelade min pappa trummor i den gruppen. Och sen så fick han köra och så ibland kunde han sjunga en egen låt sådär. Så när han kom tillbaka så hade han väl en grund att stå på det sättet. Att han kände mycket folk och folk visste att han var bra på att sjunga.
0: Samtidigt som pappa Maudo återuppväcker sin musikkarriär försöker Zainabo landa i sitt nya hemland. Hon älskar att vara omgiven av fastrar, farbröder och kusiner. Men omställningen är stor. Och än större blir den när det är dags att börja i första klass.
1: Så då satt de i en skola som heter Nyako. Den låg ganska nära min farmors systers hus, eller compound som de kallar det för. Så jag fick bo hemma hos henne.
0: Samtidigt som lillebror blir kvar med mamma Madeleine så får Zainabo för andra gången på kort tid packa sin väska.
1: Alltså det var ganska jobbigt att bli flyttad till någon man inte kände. Tydligen så var min pappa uppfostrad av den kvinnan. Så att han ville väl att jag skulle liksom lära mig samma sak som dem. Jag kan mamma tänkt, jag tror nog ändå att mamma litade pappa. Sen så var det ganska tumultartat alltihopa. Deras relation var det. Han var väldigt man som tog väldigt mycket plats. Och hon försökte nog bara mest hänga efter och ha, liksom, förstå vad det var som hände där. Men Jafat Njai hette hon. Och hon är som min farmor i huvudet. Hon har gått bort nu. Men hon var gullig. Hon kallade alltid mig för lilla Zainabo.
0: Lärarna i skolan är dock mindre gulliga. Inlärningstempot är högt och disciplinen stenhård.
1: Ja, alltså de slår barn i skolan i Gambia. Så det var ju en grej.
0: Det faktum att Zainabos pappa är musiker och hennes mamma vit svensk gör dock att hon klarar sig bättre än många andra barn.
1: Jag blev lite daltad med i skolan ändå, fast det var ganska sjukt. Så var det mycket värre för många andra barn. Han var kändis och jag var ju vit enligt dem, ljushyad i alla fall.
0: Samtidigt som Zainabo lär sig läsa och skriva i rasande takt, pluggar in afrikanska huvudstäder och memorerar multiplikationstabeller, så tar Maudos musikkarriär fart. Och efter ett halvår får Zainabo flytta hem till föräldrarna igen.
1: Då gjorde pappa i alla fall en musikvideo. Jag kommer ihåg att han ville att jag och min lillebror skulle stå och dansa i den. Det finns en jättegullig musikvideo med min lillebror som spelar en jätteliten gitarr och flexar. Jag står där bakom för att blyga någon klänning. Så här. Och sen så hade han en låt som heter They Don't Talk. Det är en av min favoritlåt.

0: Men ganska svårt att kontrollera intäkterna från en musikkarriär i Gambia. Det är svårt idag. Jag kan inte förstå hur det gick till då. Det var ju liksom ett kassettband och sätt att få tillbaka pengarna på något annat än konserter. Vilket också är ganska tufft. Det var ju svårt. Även om han blev väldigt känd så fanns det nog ingen särskild ekonomi i det som han höll på med liksom.
1: När pengarna från arvet tar slut flyttar mamma Madeleine, Zainabo och lillebror tillbaka till Sverige igen. Men inte till Stockholm där de bodde förut.
0: Mina föräldrar hade blivit av med sin lägenhet för att de hade varit borta så länge tror jag. Så då flyttade vi till Halmstad hem till min mormor Linnea som bodde på Frännar. Det är ett sommarlov kommer jag ihåg. Det var ju annorlunda. Alltså samhället i Gambia är så himla öppet ju. Man springer mellan folks olika compounds och alla är på gatan. Eller man är knappt aldrig inne liksom. Man är inte inlåst. Så jag kommer ihåg att det kändes nästan lite som ett eget universum så här, inne i mormors lägenhet.
1: Zainabo vågar inte prata med barnen på fotbollsplanen utanför huset. Hon håller sig helst för sig själv. Skriver dagbok, kollar på musikvideor och övar på att sjunga som idolerna. Men när sommaren lider mot sitt slut bryts isoleringen.
0: Största skillnaden var ju alltså hur det gick till i ett klassrum. Väldigt förvirrande för någon som har varit i en sån där sträng, liksom, väldigt organiserad skolmiljö att komma till Sverige och se vad lärarna fick göra och inte göra och sådär.
1: Zainabo börjar i andra klass och skolstarten blir en kulturkrock på flera plan.
0: Jag känner mig ju utanför, jag var annorlunda. Jag var inte smal. Jag såg inte ut som söta tjejer i Sverige. Och det var så jävla intressant egentligen. Jag tänkte inte på det så när jag var liten såklart. Men nu kan jag ju förstå att i Afrika, i Gambia, så var jag ju skönhetsidealet. Och sen helt plötsligt så var det så här, du är tjock. Bor med hydda i Afrika. Oh, kolla på ditt hår. De här klassiska grejerna.
1: 8-åriga Zainabo gör sitt bästa för att skaka av sig kommentarerna.
0: Jag kommer ihåg att det var ganska komplext för min mamma påpekade alltid att saker och ting hände nog antagligen för att vi inte såg ut som alla andra. Och jag har alltid haft en sån jag bråkade med det lite. Kanske att det är för man inte vill acceptera att det kan vara någonting som är så oföränderligt som är felet liksom. Men mamma var väldigt bra på att skydda oss. Ibland med ilska, ofta med kärlek liksom.
1: Lite lättare blir det när pappa Maudo kommer tillbaka till Sverige. Även om han bosätter sig i Stockholm.
0: Min pappa var väldigt mycket så här, vi är rebeller, det är så här det är då. Bröstare. Så liksom lite så. Det fanns en integritet som inte knappt går att beskriva hos min pappa. Som jag bara speglade och använde mig av antar jag som barn. Och det är väl det jag är mest tacksam för att jag har fått från honom.
1: I brist på svarta personer i sin omgivning identifierar sig Zainabo med idolerna på MTV. I keep on falling
0: in. Kom ihåg att Alicia Keys kom ut då. En låt som heter Falling. Hon satt framför piano med flätor och sjöng liksom den där wailningen i början av den låten som är helt sjuk. Och jag var helt besatt. Jag ser ut som en, jag vill vara henne. Vem är här? Och sen Destiny's Child som verkligen blev början på en så här lång studie utav Beyoncé som jag fortfarande håller på med. Men det var verkligen då mitt intresse för musik började och det tror jag var lika mycket intresse som någon form av verklighetsflykt.
1: Mamma Madeleine som är gravid med sitt tredje barn ser vad det är som händer. Och när det är dags att börja i fyran övertalar hon sin dotter att börja i musikklass.
0: Det var jättefint på många sätt. Jag hade otroliga lärare och det var en helt annan stämning i klassen. antagligen för att alla var ju musiktöntar på något sätt liksom. På den tiden var inte det så himla häftigt alltid att sjunga i kör.
1: I den nya klassen får Zeinebo också sina första svarta kompisar i Halmstad.
0: Det var två tvillingar som jag hängde med i skolan. De enda från Gambia, Karo och Aida.
1: Till skillnad från resten av sin familj är Zeinebo blyg och lider av scenskräck. Men i sjätte klass är det något som växer i henne.
0: Och då hade jag av någon anledning som jag inte riktigt förstår. För det där höll jag på med ända till gymnasiet sen. Skolkade från vissa musiklektioner. Musikteorilektionerna närmare bestämt. För jag tyckte det var så jävla svårt. Och tråkigt kanske. Då sa läraren att om du sjunger, uppträder en låt för klassen så får du betyg.

Det var Karo och jag som sjöng My Boo med Alicia Keys och Usher. Och jag sjöng och sen så tittade jag upp. Jag vet inte om jag inbillar mig, men det var lite som att alla tittade på mig lite häpet. Och att jag bara märkte att det var någonting som ändå hände i det rummet åt.

0: Zeinebo trycker av alarmet för tredje gången och drar täcket över huvudet. Persiennerna är neddragna i det stökiga lilla rummet och första lektionen har redan börjat.
1: Mina lärare på Fryshuset var otroliga i bemärkelsen av att de liksom lät mig ha kvar med CSN. För att jag gick knappt till skolan.
0: Det har blivit 2006. 16-åriga Zeinebo har flyttat hemifrån för att gå på Fryshusets hiphop- och soul-linje i Stockholm.
1: Hur vågade jag det? Hur fick jag det, undrar jag i efterhand. Men grejen är, det var mamma faktiskt som fattade ju att jag inte kunde eller ville bo i Halmstad. Jag saknade min pappa mycket. Jag saknade gambianer, svart kultur. Och vi bråkade väldigt mycket hemma. Min mamma hade inga pengar, så vi bodde i en väldigt liten lägenhet. Jag och min lilla syster, min mamma och min lillebror. Så att, tänk om att bo i en tvåa. Så många personer, det blir ju konflikt vad man än gör av det hela liksom.
0: Friheten i storstaden har dock inte varit helt enkel att hantera. Trots att mamma Madeleine brukar ringa och väcka henne så kommer Zeinebo sällan till skolan före lunch.
1: Frysen var på många sätt verkligen en räddning för mig under den perioden. Utan de där lärarna som kunde förbi se lite vad man gjorde, så de såg ens person och att man försökte verkligen. Det var med mig och många fler liksom, som hade problem med att liksom funka i ett vanligt skolsystem. Typ.
0: När det är dags för studenten är de godkända betygen få. Zeinebo har däremot träffat mycket folk på skolan.
1: Hade lärt känna en producent som heter Frank som gick på Frysen. Vi gjorde låtar i typ ett halvår där. Kanske gjorde 3 stycken. Vi kallas för Def Chronic.
0: Musiken de gör är inspirerad av den tonåriga Zeinebos stora idol.
1: Sångerskorna som jag hade influerats av tidigt var ju Destiny's Child och så var Alicia Keys. Sen när jag var kanske 16 eller någonting så hittade jag en Lauryn Hill-skiva på Lens på rea. Så där började min liksom, stora besatthet av Lauryn Hill som... Det var då jag började förstå hur jag ville skriva en låt. För att jag tror att alla de här Alicia Keys-låtarna och allt det där var på ett sätt. Men Lauryn Hills musik var något annat. Så att det blev tydligt för mig att jag ville liksom skriva någon blandning av så här livsåskådning, en berättelse. Men också så här tar vi oss igenom livet. Typ.

0: Vi släppte de låtarna. Kanske på så här, MySpace, en rötten på Facebook, taggade lite folk. Och så fanns det någon, det var någon, en ganska stor så soul-sida som hittade det och postade det. Så att just det, vi fick liksom ganska mycket uppmärksamhet ändå relativt.
1: Sinebo hankar sig fram på kaféjobb samtidigt som hon knyter kontakter i musikbranschen. Hon drar runt på olika soulklubbar i huvudstaden och blir även inbjuden att uppträda med det feministiska kollektivet Fantastic.
0: Och då så hoppade jag in där och fick sjunga en låt. Så på så sätt så tror jag folk började liksom förstå att jag fanns.
1: Det är högsommar och amfiteatern i Vitabergsparken på Södermalm är smockfull när Club Killers har sin årliga sommarspelning.
0: Och de frågade om jag ville sjunga mina, några av de här låtarna, liksom sätta upp ett band, och jag gjorde det.
1: När hon tar emot applåderna har hon ingen aning om att en av Sveriges allra hetaste popstjärnor sitter ute i publiken.
0: Dagen efter, eller två dagar efter, så fick jag ett Facebook-meddelande från Oscar. Det förändrade i mitt liv.
1: Det är ingen mindre än Oscar Lindros som skriver till Sinebo.
0: Han är störst då. Han är peak från Medu, liksom genom eld. Står i din port, står
2: bara still. Jag skulle vilja påstå att det är typ enda gången jag gjort det. Faktiskt enda gången jag har hört om mig till honom. Och om jag ska resa tillbaka i tiden och komma ihåg varför, så kände jag att hon var självklar och hade pondus. Att det kändes som att man sa, aha, där är en person som ska vara där. Och att hon höll på med soulmusik, vilket faktiskt inte är någon stor genre i Sverige alls.
0: Jag kommer inte exakt ihåg vad det var han skrev. Det var säkert fåordigt, konkret. Alltså sa han, mässa mig så här. Så gjorde jag det. Och så sa han, jag fyller år, ni kan komma upp och hälsa.
2: Jag minns bara att det var en person som jag direkt kände att jag typ hade lätt att prata med. Och att hon var intelligent, sprallig, rörig, intressant, neurotisk och glad. Egentligen precis som hon är fortfarande.
0: Jag var väldigt nervös, men han var snäll, liksom lite i sitt äste. Så frågade han mig lite sådär, by the way, ja, vad vill du göra då? Så sa jag, jag vill bara sjunga. Så kollade han på mig och sa, det handlar aldrig bara om att sjunga.
2: Ah, bra sagt. Jag tycker det var typ en helt otroligt perfekt sammanfattning av vad det var då, men också vad det typ är just nu. För det handlar inte bara om att sjunga. Det är liksom allt det andra som tar mest tid, som är svårast och som kanske formar konstnärskapet mest.
0: Då frågade Oscar mig i alla fall om jag ville sjunga på hans grönanspelning, som var liksom avslutet på den där otroligt framgångsrika turnén som han hade haft. Så kom jag ihåg att jag frågade, vad vill du att jag ska sjunga? Eller så här, jag får sjunga vad du vill, sa han. Så jag fick stå på rep och waila och sjunga refränger. Ja, det var otroligt faktiskt.
1: Ett tag efter konserten på Gröna Lund får Sinebo frågan om hon vill börja köra med Frej Larsson och Herbert Munkhammars hiphopgrupp Maskinen.
0: Och då så fick jag hänga med på min första långa turné. Det var också otroligt när jag fick ett mejl och så stod det så här, här är alla giggen gånger någon summa som man skulle tjäna. Jag bara så här, jag kan börja gråta, bara tänk på det. Jag ska tjäna pengar på musik. Det är helt sjukt. De puttade fram mig som att jag var med i band. Alltså jag fick stå längst fram och fick göra massa saker hela tiden, jättefritt. Och det är så himla tacksam för, det är ju jävligt schysst liksom.
1: Samarbetet med Maskinen öppnar även nya dörrar.
0: Under tiden jag var på turné med Herbert så sa han att du borde höra av dig till min kompis som heter Magnus Lidahäll. Jag tänkte du är helt galen, så här, han kommer aldrig svara mig. För att han hade gjort en Britney Spears-låt just precis då.
1: Innan turnén är över tar hon ändå mod till sig.
0: Jag skrev till Mange och han svarade.
3: Vi hade lite gemensamma bekanta som hade tjatat lite på henne, tror jag, att hon skulle höra sig till mig, och tjatat lite på mig att här, men hon är så grym och sjunger. Och...
1: Seinabo får en inbjudan till hans nya fina studio på Söder Mälarstrand i Stockholm.
0: Han spelade upp lite beats och så skickade de beatsen på mejlen.
3: Det var ganska förutsättningslöst liksom. Och jag hade ingen aning om vad jag skulle få tillbaka. Eller om jag skulle få någonting tillbaka.
0: Så väntade jag otroligt länge. Och så var det väl lite så här på gränsen till för sent. Som jag satt mig ner hemma hos min kompis och spelade in röstmemos. För jo, problemet var att jag behövde någonstans spela upp det och någonstans spela in det. Så att hon hade en dator, tror jag. Då tog jag mobilen och spelade biten på datan. Och skrev nästan hela Younger och början på Hard Time. There's a conclusion to my illusion, are you sure of this? There's no way into this
3: confusion if you let him wish. Yeah, well, so... Sen när hon väl skickade grejer så blev jag väldigt liksom förvånad. You ain't getting any younger, younger, younger, are you? Get younger, younger, are you? Younger, younger, younger, are you? Eller positivt överraskad, kanske man kan säga. Vad jag nu än hade förväntat mig, om jag hade förväntat mig någonting, så var det inte det som jag fick.
1: Magnus får direkt en idé om vad han vill göra med materialet som Seinabo skickat.
3: Det fanns en tanke där 2012, det var väldigt mycket liksom house, EDM, och allt var väldigt så här tonight orienterat temamässigt, och alla låtar var lite riktade åt samma håll. Och att jag hade en tanke om att det vore kanske kul att göra en låt som man kunde lyssna på dagen efter eller tidigare på dagen innan allt blev DJ-bås. Så det fanns en liten idé om att aktivt göra en liten motsats till det, 128 BPM 44 liksom grejen.
1: Men Magnus har fullt upp med andra projekt. Så det dröjer nästan ett år innan han och Seinabo sätter sig ner för att göra klart låten. Och precis då, våren 2013, händer något som gör att projektet återigen måste sättas på paus.
0: Alltså, pappa åkte till Gambia ganska ofta. Han hade inte varit i Gambia på ganska länge när han åkte dit en gången. Och då hade han varit borta några månader. Jag hade fått ett samtal typ så här, ett snabbt bara så här, jag har dålig mottag med älskare typ så här, hej hej, puss puss, kram typ. Och sen så ringde mina fastrar och sa, det här var väldigt oklart. Alla var ju så upplösningstillstånd. Men han hade fått en stroke när han var i Gambia. Men ingen så riktigt förklarade det för mig. Utan jag fick prata med honom och fattade att han inte kunde prata tillbaka. Jag var så, vad fan är det som händer typ för någonting?
1: Seinabo släpper allt och åker till Gambia för att få med sig sin pappa hem till Sverige.
0: Jag kunde inte prata. Men vi satt på balkongen en gång. Och så började jag sjunga. Och då kunde jag sjunga med. Det är en annan del av hjärnan tydligen.
1: Seinabo vakar vid sin pappas sida. Och tårarna blandas med skratt.
0: Ja, men på sjukhuset så sa han ändå en grej. Han var så här, vi satt och kollade på TV4 Nyhetsmorgon.
4: Nu ska vi ägna oss åt stjärnglans.
5: Vi gör det, va?
0: Och så han kunde inte riktigt prata. Man kunde slänga ur sig lite snabba saker ibland som man fattade typ. Så var han lite så här, du måste skärpa dig typ. Om de där klarar det där så fixar du det också. Och så sa han ju också att så här, jag kan inte längre. Så det är min tur. Och det var sant.

0: Det har bara gått några månader sedan Zeinabos pappa dog. När hon ger sig ut på sommarturné med Oskar Lindros.
1: Jag kommer ihåg att Oskar sa att shit, jag

0: Trodde inte du skulle följa med. Jag tror att min pappas värsta mardröm faktiskt hade varit att jag struntade i allt det där för att han dog. Han hade ju bara, vad håller du på med? Typ. Så jag följde med och låg och grät i turnébussen. Men att få ställa sig på en scen varje dag, det... Jag tror att jag hade blivit tokig annars. Typ. Jag vet inte vad det hade blivit av mig om jag inte hade åkt på den turnén.
1: När turnén är över är det äntligen dags att lägga sista handen vid den där låten som Seinebo och Magnus Lidehäll började med för över 1,5 år sedan. In i studion på Södermälarstrand tar de hjälp av Magnus kollegor, Vincent Pontare och Salem Al-Fakir.
2: Och då blev det det som till slut blev det här partiet som är instrumentalt. Salem lägger massa stråkar och man kan väl säga att jag och Seinebo gjorde det som var fram till det, sen så kom de med den pusselbiten som är ganska viktig.

0: Den 25 november 2013 släpps äntligen singeln Younger. Zainabo har ingen aning om vad hon ska förvänta sig. Men det har Oskar Lindros. 3 dagar efter singelsläppet följer hon med honom till Luleå för en spelning.
1: Då åker man ju ofta overnight, så att man kommer fram på morgonen så ska man spela på kvällen. Och vi har liksom en stor loge och ska spendera hela dagen där. Och sen så ska Zainabo bara, jag har en intervju typ. Och jag bara, wow, hallå. Det var verkligen som så här, jag ser framför mig när mina barn ska så här, gå på fest första gången. Jag bara, men du vet, jag har varit typ nervös. Och hon var inte alls nervös. Och där, helt ärligt, nu kanske jag går över alla gränser, men där såg jag att bara, nu kommer det börja hända väldigt mycket kul grejer snabbt. Men det kommer också komma såna sinnessjuka utmaningar i det här. Och jag minns att jag frågade henne bara, för hon satt med sin lur hela tiden och det bara plingade, du vet. Och jag märkte så här, bara okej, det där känner jag igen när det börjar gå jättesnabbt socialt privat liksom, att det är så här 1000 vänförfrågningar. Jag minns att jag frågade henne om det. Bara, är du beredd på att folk typ kommer börja vara konstiga runt dig ganska snabbt? Så här. Hon bara, men det är chill. Alltså, ja. Så här. Så jag minns att den personen som satt i den där logen då var en väldigt optimistisk person. Och jag tror att det, den optimismen, tyvärr i det här jobbet, kan man aldrig bibehålla genom en hel karriär. Utan till slut kommer örfilen.

0: Du, Lale, Melissa Horn, Panda da Panda, Linda Pira, No No No. Alla dessa ska spela på P3 Guld.
1: Det är den 29 november 2013. Det har gått exakt 4 dagar sedan Seinabo släppte sin första singel. Och 1 dygn sedan hon satt i Oskar Lindros loge i Luleå.
0: Och låt oss nu presentera namnet som gör listan komplett. Efter att ha gästat artister som bland annat Oskar Lindros, Maskinen, Stor, släppte hon förra veckan sin egna debutsingel Younger. Hyllningarna har icke låtit vänta på sig och nu är det underbart att hon är här så vi får prata med henne. Hej Seinabo Sey!
2: Hej!
0: Välkommen till PP3!
2: Tack ska du ha!
0: Hur är läget med dig?
2: Det är så bra!
0: Du, att du nu fyller på listan över uppträdande på P3 Guld, det betyder ju att P3 liksom tror ja, men hårt på dig. Hur reagerar man på att få liksom ett sånt erkännande så snabbt? Liksom?
2: Det är helt overkligt. Jag har verkligen ingenting. Jag vet inte. Jag fattar det inte. Det är fett. Jag är glad.
0: Tom blank blick.
2: Nej, men det är jätte... Ja, det är kul. Jag ska inte göra er besvikna.
1: När intervjun är klar åker Seinabo hem till sin andrahandslägenhet i södra Stockholm.
3: Det var intressant för att jag kommer ihåg att jag låg på en madrass på golvet i något rum som jag hyrde. Och att det var ganska konstigt att ligga där utan pengar på något sätt. Så där förvirrad som jag på något sätt alltid känner mig kring vardagslivet. Men att sitta och titta på en telefon som bara flippar ur. Och att det är framgången liksom.
4: Men jag tyckte den var ganska ovanlig just för att så här, den börjar med den här liksom, lite knasiga synten. Det är nästan a cappella men det är det inte.
1: En av dem som kör Younger i sina sändningar i P3 den här vintern är musikjournalisten Tina Merafsson.
4: Och så att man får den här introduktionen till den här nya artisten med den här sången direkt och också texten direkt. Och att jag tyckte den var väldigt fin. Jag tror också att jag var lite småirriterad på refrängen. Att den bara var Younger, Younger, Younger hela tiden. Att jag liksom tyckte verserna var bättre.
5: Jag kände mig väldigt nöjd med den. För att jag tyckte att vi hade fått till det som vi försökte göra. Och att det kändes som att det var någonting annorlunda.
1: Producenten och låtskrivaren Magnus Lidehäll igen.
5: Nej, men det var nog ganska omtumlande. För en gångs skull så fick det ju lite den effekten som man hade hoppats på att någonting skulle få. Och det gick väldigt fort.
1: Det råder ingen tvekan om att Seinabo är den svenska musikscenens starkast lysande stjärnskott. Men det slutar inte där.
4: Så småningom får den ju också den här Kygo-remixen. Vilket ju verkligen får den att få ett, dels ett förlängt liv, men också ett liv som är mycket större än bara kanske ja, men Norden. There's a conclusion to my illusion, I assure you this.
1: There's no end to this confusion if you let it wish. Snart drar hela världen i Seinabo.
6: Det hon var med om där var det mest utmanande jag har sett.
1: Oskar Lindros igen.
6: Det gick otroligt snabbt. Aldrig sett det gå så bra för någon på så många plan på så kort tid. Schemat blev liksom från att hon var ganska så här, inte superdisciplinerad utan gjorde lite grejer när hon kände för det. Så bara, oj, nu är det 2 viktiga grejer i veckan. Oj, nu är det liksom en grej varannan dag. Nu är det 2 grejer varje dag. Okej, nu måste vi börja planera timmarna här liksom. När sover, när tvättar du typ?
3: Hur ska jag hinna med det här? Jag var heller aldrig hemma. Verkligen hemma 2 dagar. Åkte iväg.
1: Under året som följer släpper 23-åriga Seinabo Sey singlarna Hard Time och Pretend. Hon ger ut 2 EPs och hamnar på ett svenskt frimärke. Samtidigt som hon flyger kors och tvärs över världen.
3: Nu förstår jag ju att allas karriär går inte till så här. Men jag vann nykomling på Grammys. Och så var jag med på Conan O'Brien. Och så hade jag 2-3 konserter i New York och i LA. Och jag hade liksom spelningar överallt. Och jag var med i Teen Vogue. Alltså du vet, jag fick ju verkligen göra allting som jag hade velat eller sett. Var med på MTV. Alltså allt det där var ju hur sjukt som helst. Så här. Men det var ju fortfarande extremt överväldigande och väldigt mycket olika beslut kring saker och ting som jag behövde ta där egentligen liksom.
1: Trots att Zeinabo ständigt är omgiven av folk känner hon sig ofta ensam.
3: Jag vill ju påpeka att folk gjorde så gott de kunde verkligen. Men att fenomenet i sig är liksom av en brinnande natur på något sätt. Så här, att man måste in i den där elden och lära sig saker. Det är saker som man absolut inte kan förbereda sig på. Ingen aning om det innan det händer.
6: De utmaningar man har när man får chansen, de försvinner ju inte. Man kan ju snarare få ett förstoringsglas. I hennes fall, existentiella tvivel. Är det kul att vara artist alls? Vad förväntas av mig kontra vad ska jag förvänta mig av de som helt plötsligt i princip är mina anställda? Alltså, alla de där frågorna blev väldigt aktuella för henne.
3: Att gå från att ha inga pengar, att låna pengar hela tiden av alla, att inte vara tjejen som alla killarna ville vara med, inte heller vara särskilt extrovert eller särskilt rolig och underhållande, till att vara jättepopulär. Det får ju en att se mänsklig natur. Jag har aldrig dömt det, men jag kommer ihåg att jag var väldigt fascinerad över hur populär jag helt plötsligt var, fast jag var exakt samma person.
1: Samtidigt som karusellen snurrar allt fortare ska Zeinabo och Magnus Lidehäll försöka göra klart hennes debutskiva, vilket inte är helt lätt.
5: Nej, det var nej, absolut inte. Det var lite mer så att jag fick liksom hennes vokaler. Det kunde vara någon liten grej som hon hade sjungit in på sin telefon. Och jag hanterade det kanske mer som samplingar. Och sen så hittade jag någonting, någon grej i det och arrangerade det upp det på något sätt. Och sen så kunde hon komma in och komplettera det på något sätt. Så det var en ganska lite annorlunda typ av process liksom.
1: Hösten 2015 är albumet Pretend äntligen klart.
3: Jag kommer ihåg den kvällen. Jag åkte direkt från studion till en klubb. Drack hur mycket vodka som helst. Otroliga mängder alltså. Och jag brukar inte dricka på det här sättet, men det var ju något spärr som släppte.

0: Är du nervös?
1: Nej, fan vad det är.
0: Aldrig nervös.
2: Det är trångt i Seinabo Sis loge när SVT Edit hälsar på under Grammisgalan 2016.
1: Om något så är nervös för produktionen, om jag ska vara helt ärlig, men allt som vi gör kommer bli alldeles ut.
2: Seinabo är omgiven av ett helt gäng svarta kvinnor som alla har på sig helt svarta kläder.
1: Inget krångligt, behöver inte vara ilsket, fast det ser lite farligt ut nu. Nu ställer vi så här, står vi rakt upp ner, så ni tittar på oss, för det är fan ingen som gör det. Och så får det vara klart sen, så får alla ta med sig vad de vill av det.
3: Den andra Grammisgalan som jag gick lite fet på, då gick jag hem och jag var arg över någonting, så satte jag mig och så mejlade hela skivbolaget och idiotförklarade alla som jobbade där. Förlåt.
2: Samtidigt som rapparen Petter håller hov ute på den stora scenen, tänker Seinabo tillbaka på det där tidningsomslaget som gav henne idén till framträdandet.
4: Jag tror kompisar som heter Victoria och Elisabeth Lejonhjärta. Det är två otroligt vackra tvillingar som kommer från Norrland och deras pappa är gambian. Och jag hade sett dem på framsidan av en Åhléns tidning och varit glad men också irriterad på något sätt, för att de hade fått göra, de hade varit med i så här Drakes bok, alltså de hade fått göra massa saker utomlands, men det var första gången jag såg dem på framsida i Sverige. Och så skrev jag någonting på Instagram om att så här, det funkar liksom inte att så här, man ska behöva åstadkomma så jävla mycket för att få vara med på någon framsida här, så här. Och så var, fick jag lite kommentarer om att så här, ni är inte så många ändå här och liksom, vi hittar er inte, var är alla svarta då? Och då fick jag flipp och kände, nu ska jag visa er.
2: I samma stund som Seinabo börjar sjunga igen fylls scenen av över 100 svarta kvinnor.
5: Ja, men det var liksom, tycker jag, svensk musikhistoria. Det var så jävla enkelt men också maximalistiskt. Och det var jävligt coolt att sitta i den där publiken och se typ halva hennes kompisgäng stå där liksom med noll ansiktsuttryck. Så här, det var inte bara en kul PR-grej, det var någonting på riktigt.
4: Jag kommer ihåg den efterfesten på den Grammiskvällen, hur folk nästan var rädda för mig. Alltså att det var verkligen som att så här, det var till och med någon jag kände som bara, jag har lite, jag vet inte vad jag ska säga. Jag är så svårt att prata med dig nu, typ, eller något sånt där. Kommer att jag gick hem. Bara, vad gjorde vi nu? Och sen så var jag också fascinerad av hur många som ville att jag skulle förklara meningen med det. Och så tänkte jag, det bästa nu är nog att säga att jag tänkte förklara någonting. För att hela poängen är att ni ska använda hjärnan. Nu och lite oftare framöver kring de här frågorna. Typ.
2: Under palmerna nere vid hotellpoolen ligger 27-åriga Seinabo Si och kisar mot solen. 2017 börjar gå mot sitt slut. Hon har tagit en paus i inspelningen av sitt andra album. Som så många gånger förr känner Seinabo att hon behöver komma bort från Sverige. Och därför har hon dragit på solosemester till Senegals huvudstad, Dakar.
4: Satt på ett hotell i 2 veckor.
2: Arbetat i studion med Magnus Lidehäll, Vincent Pontare och Salem Al-Fakir har inte varit friktionsfritt. Men framförallt känner Seinabo att det är något som saknas i hennes låttexter.
4: Jag hade skrivit bra låtar, men jag hade inte riktigt fått fram poängen med liksom skivan på något sätt.
2: Men här, på det afrikanska fastlandets allra västligaste spets, hittar hon pusselbiten hon letat efter.
4: Och min mamma skickade mig ett klipp på min gamla rektor, som nu är typ skolminister i Gambia eller någonting sånt där. Han höll ett tal som jag lyssnade på lite med halva örat. Och sen på slutet så sa han forward ever, backwards never. Och så var han klar. Så tänkte jag, ah shit, det där var en bra sägning. Nu i efterhand så vet jag att det, jag tror att det är Kwame Nkrumah eller någonting. Det är någon annan politiker som har sagt så. Och efter det så skrev jag breathe.

Breed är den enda politiska låten som jag har skrivit med en aktiv tanke. För mig handlar den låten om en konstig känsla som jag har haft hela livet av att få vara med men inte vara med riktigt. Och jag försökte beskriva det. Det kommer liksom ett lugn över mig när jag är i Afrika på ett annat sätt. Det handlar väl egentligen bara om att inte vara annorlunda. För man måste samla frustration över det, och även att anses vara vacker eller inte. Såklart, det är ju det. Är hemma, jag kan ju fortfarande vara förvirrad över hur jag kan vara så himla eftertraktad på något sätt, men ändå inte på andra sätt. Jag känner inte så när jag är i Gambia och i Senegal, och jag det här är så jävla ofeministiskt, men just nu i livet så är jag hellre åtrådd som kvinna och liksom att någon tar hand om mig än att jag ska bli det för att jag jobbar bra.

0: I love it here because I don't have to explain to them why I'm valuable, that I'm magical liksom. Och så fortsätter hon, för hon sjunger någonting om att så här, back home they tear my soul apart. Det är så himla skört att sjunga om de känslorna. Vad har man hemma?
1: P3s Tina Merafzon igen.
0: Och så levererar hon det så jäkla fint i en så här, ja, härlig gospel-influerad låt. Jag får nästan gåshud bara jag pratar om det. Jag tänker att kunna vara så blottande stark i en poplåt, det är asfett. Det är liksom inte fabriksproddade jävla TikTok punchlines. Det är själfullt.
1: Plattan I'm a Dream släpps i september 2018. Innan året är slut har Zainabo spelat inför ett fullsatt Globen och kammat hem 4 Grammys-nomineringar. När galan sen går av stapeln vinner hon både årets album och den statyett hon allra helst vill ha. Årets textförfattare. Men framgångarna kommer att blekna i jämförelse med den höjdpunkt som väntar runt hörnet.

0: Nej, men det var jätteflummigt. Jag fick ett DM av en person som är redaktör på en hemsida som heter OK Player. Och stod det, hi, blah, blah, my name is Lala. Lauryn Hill's management is trying to get a hold of you.
1: Hemma i den trånga lilla lägenheten i Stockholm känner Sinabo hur pulsen börjar rusa.
0: Va? Vem har missat ett mejl? Och det, jag vet inte om det var jag eller någon annan. Jag kunde inte förstå vad det var som stod där. Jag blev så chockad.
1: Det ska visa sig att Sinabos största idol vill ha henne som förband på sin kommande USA-turné. Och Sinabo undrar om hjärtat någonsin kommer slå i normal takt igen.
0: Jag har svårt att beskriva. Alltså, det är som att det där var målet med mitt liv. Jag känner på riktigt att jag kan sluta med musik. Typ. För att jag lyckas med det jag vill lyckas med. För när jag var liten, Lauryn Hill var den som fick mig att tro att man kunde göra såna här saker.

0: I början av mars 2020 packar Zeinebo och hennes band sina väskor och beger sig till USA.
1: Kom ihåg första spelningen vi skulle göra. Jag vågade inte gå och hälsa. Och jag var så här, jag kan göra det imorgon istället. Jag klarar inte av det. Och så satt jag i min loge och så hörde jag henne sjunga upp utanför min dörr. Jag har lyssnat på varenda klipp av ljud som existerar av Lauryn Hill. Och hon stod bara och wailade utanför dörren.
0: Dagen efter tvingar Zeinebos turnéledare henne att hälsa på sin stora idol.
1: Hon kändes som en stora syster som jag alltid haft. Bara världens mest familjära person. Hon bara är precis som jag tänkte. Jättevänlig och snäll.
0: Men drömmen förvandlas snart till en mardröm. Redan efter andra konserten med Lauryn Hill stod det klart att resten av turnén måste ställas in.
1: För då sitter vi i en diner, någon random stad i mitten av USA. Och på tvn så är Donald Trump som ska stänga USA.
2: My fellow Americans, tonight I want to speak with you about our nation's unprecedented response to the coronavirus outbreak that started in China and is now spreading throughout the world. Today the World Health Organization officially announced that this is a global pandemic.
0: I ett slag byter Zeinebo stor publik på andra sidan Atlanten till en tom och deppig lägenhet i ett allt mer isolerat Stockholm. Och i och med det bromsar den karusell som drog igång med Younger drygt 6 år tidigare äntligen in.
1: Jag fick verkligen värva ner, för det var första gången som jag var hemma så länge sen jag var 20.
0: Samtidigt som världen befinner sig i undantagstillstånd lever Zeinebo sitt mest normala liv någonsin.
1: I början av pandemin så träffade jag mitt ex. Och det är min första långa relation som jag någonsin hade haft då. Jag kan se hur det var väldigt bra för mig att vara i den relationen och att vara i mitt hem och ta tag i det. Se till så att det faktiskt går ut mitt hem, för före det så hade du med svart kartonger och resväskor. Och jag kommer ihåg att mitt ex sa, ska du inte köpa en säng kanske? Så här, jag bara, va? Vänta. Jo, du har verkligen råd att köpa en säng. Men ja, det har jag. Så att allt det där tog jag ju tag i då. Och sen började den långa resan liksom med att göra låtar och försöka känna efter och försöka balansera allt som har varit mot vad jag ville. Och det tog 5 år.
0: Den här gången vill Zeinebo göra allt på sitt sätt. Och det tar tid. Hennes tredje album släpps därför först våren 2023.
3: The One After Me är intressant, för att här tar ju också Zeinebo ett kliv ifrån de här samarbetspartnerna som hon har jobbat med hittills.
0: Tina Merafzon igen.
3: Det är inte Alfa Kir, det är inte Pontare, Lide heller inte med, Linros inte med. Här istället är det lite yngre talanger. Inte nykomlingar, men inte heller superetablerade. Simon Hessman en av dem, Rasmus Lindelöf en annan. Mycket mer R&B-influerat än, ja, men det är lite mer souliga, gospeliga som vi har hört. Också så här, mer lekfullt eller experimentellt om man vill säga, använda det ordet istället. Och det är alltså till exempel nyckelharpa-samplingen i singen Yes. Den är ju helt otrolig. Otrolig är den!

0: Sen är väl det här kanske den av hennes skivor som kanske fått minst genomslag. Singen Yes, absolut. Rent medialt, starkt, spelats jättemycket, gjorde störst intryck. Men den här plattan får inte samma typ av genomslag.
1: Seinebo verkar dock inte bekymrad.
2: Jag har inte haft så mycket tankar kring det.
1: Det har däremot Oskar Lindros.
2: Efter pandemin så att vi hade inte sett så jävla länge då heller typ. Och sa han, hur känns det? Jag vill prata med dig. Hur känns det nu när du är Sveriges största popstjärna? Och så kom jag ihåg att titta på honom och tänkte jag, det har inte jag tänkt på. Jag har inte reflekterat över det där. Eftersom att jag inte tänkte något särskilt innan jag gjorde de låtarna som gick så bra också, så tänkte jag att det var lika bra att inte fundera.
3: Hallå!
4: Hej!
3: Hej! Kolla, så har vi delat balkong!
4: Ja, det är väl härligt.
3: Mysigt ju. Ja.
1: Solen lyser in genom de stora fönstren i det pampiga vita stenhuset på Gotland. Där 2024 års upplaga av Så mycket bättre spelas in.
4: Har du lika stort eller rum?
3: Rum? Mm. Det är till och med lite större.
4: Ja.
3: Du får komma in där och mingla. Får du plats här?
1: Seinebo gör sitt bästa för att verka avslappnad framför kamerorna. Men sanningen är att hon har panik.
2: Jag hade som nyårslöfte att jag skulle säga ja till allt som jag brukar säga nej till. Men det kommer vara ett nytt nyårslöfte nästa år. Tvärtom.
1: Medverkan i TV4s succéprogram har dock ett högre syfte.
2: En av anledningarna till att jag är med Så mycket bättre är för att jag vill studera svenskheten på något sätt. Jag vet ju, jag bor ju här, jag vet allting, men jag har inte tagit in det, tror jag. Det vill förstå vad det är folk tycker om. Liksom sitta ner lite i det där.
1: Så mycket bättre blir också en övning i att sjunga på svenska, vilket kommer väl till pass. Parallellt med tv-inspelningen har Seinebo nämligen börjat jobba på ett nytt album. Helt på svenska.
2: Förra året så sjöng jag Sol, vind och vatten på Way Out West.

0: Jag vet inte riktigt varför jag gjorde det. Det bara kom en tanke som jag fick, att jag älskar den låten och att det vore kul att sjunga den. För jag ville höra en publik sjunga den. Och det gjorde de alltså. Så högt. Och det var så himla kul upplevelse. Det fick mig att tänka lite på när jag körade med Oscar och vad som hände med en svensk publik när de får sjunga på svenska. Och så slog det mig sen efteråt att jag borde göra en svensk skiva nu. Och nu är jag väl kanske halvvägs in i den här processen, och jag har aldrig gjort något roligare eller lättare i hela mitt liv faktiskt.
1: En av dem som deltar i arbetet med den nya skivan är vännen Oscar Lindros.
2: Jag är väldigt stolt över att hon nu har blivit en musikproducent själv, som handplockare väljer ut och bara, så här är min process. Det här är den musiken jag är intresserad av att göra.
1: Det har gått över 13 år sedan Oscar bad henne köra på hans spelning på Gröna Lund. Och det är inte bara i studion som Seinabo har förändrats sedan dess.
2: Hon har gjort en personlig resa i det här, där hon liksom letat efter vad hon själv vill och vad hennes plats är. Där hon verkligen har funderat och analyserat och terapiat. Så det är jag extremt stolt över, att mest av alla jag har känt så har hon jobbat med sig själv.
0: Jag är stolt över att människor som är som jag har hittat någonting i det. Jag menar, jag tänker oftast att det är den enda publiken jag känner liksom. Så jag försöker bara kommunicera med mig själv och, på något sätt. Och jag blir glad när folk förstår typ. Jag har väl lärt mig att allting är möjligt på det absolut tydligaste sättet. Om man vill och om man orkar. Och den lärdomen, jag behöver inte upprepade framgångar för att veta att det är en sanning.

0: så mycket. Det gav mig två ögon.
1: Du har lyssnat på P3 Musik dokumentär om Sina Bosi. Programmet är gjort av Jana Korbutiak hösten 2024. Producent var jag, Siri Hill. Exekutiv producent var Lars Truedsson. Och slutmixen gjordes av Fredrik Nilsson. P3 Musik dokumentär är en produktion av Tredje Statsmakten Media.
0: Jag vill tacka livet som gett mig så mycket. Det gav mig ett hjärta.

0: Nasången.
1: P1, Sveriges Radio.
2: Du, förra veckan så måste du ju ha skrikit i korridorerna på kultur- och nyhetsredaktionerna. Vem har Susanne Ljungs nummer?
3: Ja, 11 missade samtal hade jag.
2: Bara 11? Jag trodde det var fler. Alla ville ju prata om Giorgio Armanis bortgång, såklart. Och sen, lite senare kunde man ju höra din röst i till exempel Studio 1. Där gjorde du en kommenterande intervju. Men jag undrar om du så här verkligen skulle tala från hjärtat. Kanske på hans begravning eller minnesstund. Micken är din. Vad skulle du säga?
3: Grazie di tutto. Tack för allt. Kort och enkelt. Helt i Giorgio Armanis anda.
2: Mm. Och kanske helt i Susanne Ljungs anda.
4: Du lyssnar på Samtal med stil med Susanne Ljung och mig, Samanda Ekman.
2: Ja, nu har det ju varit väldigt mycket snack om Giorgio Armani. Ett jäkla tjat helt enkelt om hans kostymer, om Richard Gere. Men här på stil så har vi ju dig, modedoktorn, det vill säga tillgång till fördjupning.
3: Till er tjänst.
2: Jag tänker så här att... Det finns ju alltid de här skrönorna om barndomen. Chanel gjorde ju enligt uppgift kläder till sina dockor. Alexander McQueen, perfekt skräddare i 7 års ålder. Vad finns det för barndomsskrönor om Baby Armani?
3: Baby Armani. Det är så svårt att tänka sig honom i blöja.
2: Nu fick du precis alla att göra det.
3: Ja, du med. Ja. Ja, men ofta är det urtrist att börja från början. Han föddes, bla bla bla. Men i Giorgio Armanis fall så finns det en viss poäng med det. Och det stavas mamma.
2: Eller kanske till och med Madonna, som italienska män kallar sina mammor.
3: Och Giorgio är ännu en italiensk man som tackar sin mamma för mycket. Men i det här fallet så kan man förstå att han var lite extra tacksam. För det var nämligen hon som bankade i barnen Armani, konceptet less is more.
2: Vilket otroligt föräldraskap.
3: Man brukar säga att om man vill skapa något vackert så ska man bara göra det som är nödvändigt, inget mer. Och det förhållningssättet, det gjorde jag till mitt eget, sa han. Så inga onödiga krusiduller.
2: Jag misstänker att jag tyvärr har programmerats tvärtom. More is more. Om du vill göra något vackert, vräk på.
3: Ja, här är det inget vräk. Utan det handlar om den där enkla elegansen och med plagg som följer kroppen, både för män och kvinnor. Och en mjukhet i formerna kan man säga. Och inga skrikiga färger och absolut inga blaffiga logotyper.
2: Jag vill tillbaka till bakgrunden där, den här mysiga storyn om hans mamma.
3: Ja, men man ska inte glömma att Giorgio Armani ändå blev 91 år, så han kom bokstavligen från en annan generation eller generationer. Så han föddes 1934 och växte upp under andra världskriget i en liten stad, några mil sydost om Milano, Piacenza.
2: Låter som en Barilla-reklam.
3: Ja, det är. Pappan, Ugo, jobbade som revisor för ett transportföretag och mamma, Maria, var hemma med de tre barnen. Sergio, som var äldst, Giorgio och lilla syster Rosanna.
2: Men var det någon pasta, mozzarella, ravioli?
3: Ja, tveksamt. För det var ju tuffa tider under kriget. Vi var fattiga och livet var hårt, som Giorgio sa i en intervju. Så mammans mantra om att mindre är bättre hade kanske inte bara att göra med det estetiska. Men det fanns ljuspunkter i det fattiga och mörka. Och här kommer ännu en detalj från Giorgio Armanis barndom som kommer prägla hans liv och stil. Filmer.
2: Han var en liten cineast.
3: Ja, han älskade Hollywoodfilmer och han har beskrivit biografen i Milano dit de reste då som en fristad. Där kunde han drömma sig bort. Han sa att han blev som kär i den här idealiserade glamouren hos Hollywoodstjärnorna. De gav mig idéer och inspiration som en del av mig än idag, som han sa.
2: Det här var ju verkligen den här generationen som växte upp med den här blomstrande filmindustrin. Svårt att se en ung modeskapare idag vara besatt av film.
3: Exakt. Det här var ju under 30-40-talet som helt fantastiska filmer gjordes. Och tiden kallades ju också för The Golden Age of Hollywood. Rappade repliker, snygga kläder, what's not to like.
2: Men så, Giorgio då, han älskar film så mycket att han liksom kliver in i en total vurm för Hollywood. Jag har ju nog alltid haft en känsla av att han också såg affärsmässiga möjligheter, för han var väl ändå känd för att vara en affärsman också.
3: Ja, absolut. Och det hade kanske en hel del med business att göra också. Men han gillade verkligen Hollywood och skådisar och filmer.
2: Det gör jag med.
3: Och han kanske gillar dem ännu mer efter han fick en sån dundergenombrott i och med American Gigolo 1980. En vändpunkt, som han sa.
2: Och det här är då öppningsscenen på American Gigolo.
3: Här susar han fram i en öppen sportbil.
2: Och först ser man sportbilen då, och sen så nästa bild, då är det bam, där ser man kostymen.
3: Ja, men han har en kostym i den kända färgen för Armani, gräsch, lite gråbärs, vit skjorta och slips. Vinden blåser i hans hår. Nästa scen, han har steppat in i en butik där han provar ytterligare en kavaj, lite mörkare färgskala den här gången. Och så sitter som en smäck, som man säger.
2: Man kan innan liksom, de första 30 sekunderna av filmen, så är det redan en hel del kostymer med i bild, så att säga.
3: Men jag tänkte berätta, för det finns en liten kul story bakom American Gigolo faktiskt. För regissören av filmen, Paul Schrader, han hade rest till Milano för att kolla in kläder till filmen. Så då handlar det om den här lyxprostituerade mannen som är förför rika kvinnor. Och han kunde ju inte klä sig hur som helst, inte som en slobb eller slasa som man vill åt de här tjusiga rika kvinnorna. Det krävdes lite finess.
2: Det är ju verkligen så med kostymer att fel snitt kan ju leda till begravningsbyråassociationer.
3: Väldigt, verkligen. Och med sig på resan, då hade Paul Schrader den tilltänkte huvudrollsinnehavaren John Travolta.
2: John Travolta? Mm-hmm. Det var han som skulle vara gigolon?
3: Så var tanken. De besökte både Armani, som visade dem då skissa för den kommande vårkollektionen. Och Paul Schrader, han blev äldre låg. Det här skulle ju passa perfekt. Herrkläder i så här mjuka, neutrala färger, kostymer, fast inte stiffa som begravningsentreprenör då. Det var perfekta kläder för att understryka den här vältränade, professionella Casanovans sexighet.
2: Det är så kul att liksom det mest utpräglade kostymmodet härstammar från en Casanova.
3: Ja, det tyckte George också, eller som han blygsamt uttryckte sig efter att ha sett Richard Gere i kostymerna. Kavajerna förstärkte diskret hans muskulösa överkropp, byxorna smekte hans ben. Det var en uppenbarelse.
2: Men Giorgio. Men vad hände med Travolta då?
3: Jag vet inte vad som hände med Travolta faktiskt i det här fallet.
2: Han kanske inte ville ha byxor som smekte hans ben.
3: Nej, men det ville uppenbarligen Richard Gere.
5: Paging Mrs. Anderson.
6: Hey, pretty lady.
5: Hi.
6: Got my other jacket?
5: Sure. Here you go, Julian.
6: Thanks.
3: Men filmen blir ju som en sorts lång reklamfilm för märket. Produktplacering är bara förnamnet, som man säger.
2: Men det skulle säga att kläderna liksom blev större än filmen?
3: Ja, jag skulle säga att kläderna blev som en sorts birollsinnehavare på ett helt nytt sätt.
2: Bästa biroll. Richard Geres kostymer, Oscarsgalan.
3: Ja, men den här framgången i Hollywood, det gav ju George Armani blondad tand. Men han hade faktiskt redan tidigare börjat flirta med amerikanska skådisar.
2: Och vilka var det då?
3: Ja, men redan 1977 så hade han frågat Dan Keaton om han fick klä henne inför Oscarsgalan året därpå. För han hade sett Annie Hall. Och han älskade hennes då feminina sätt att klä sig maskulint på. Och det var ju precis i hans smak och precis på det här sättet som han själv jobbade. Mixa alltså upp det hela.
2: Det var så han jobbade? Alltså berätta mer om det.
3: Ja, men den här mixen av maskulint och feminint. Han gjorde liksom herrkostymerna mjukare, eller kvinnligare i snitten. Bort med hårda axelvaddar och foder. Och han skapade lite mer maskulina men fortfarande mjuka kostymer till kvinnor. Lite powerkostymer.
7: The winner is Diane Keaton.
2: Och här kliver Diane Keaton upp på scenen för att ta emot en Oscar klädd då från topp till tå i det här som Armani plockade fram till henne. Hur skulle du beskriva?
3: Ja, men hon har på sig en lång kavaj som var inne då i en av hans favoritfärger igen, gräsch, den här gråbärs, lite svårbeskrivbara färgen, en vit skjorta och en vid matchande randig kjol och en stor scarf i samma toner då om halsen.
2: Det är lite utomhusmode får man säga för att vara inomhus. Men vad tycker du? Vad tycker du om det här då?
3: Ja, men sådär faktiskt, om jag ska vara ärlig.
2: Vad är det som inte är bra?
3: Ja, men låt mig säga som så här. Armani hade inte riktigt nått fram till den här avskalade elegansen än. Det är lite påskkärrevarning.
2: Mm. Ja, du skulle till exempel aldrig bära det här.
3: Skjut mig, aldrig.
8: I just would like to say thanks to Woody and thank you. Thank you very much.
3: Men efter framgången då med American Gigolo så blev Armani väldigt eftertraktad och inte bara i filmbranschen. Och man måste komma ihåg att det här var ju långt innan folk blev så märkesmedvetna. som de är idag. I synnerhet i USA.
2: Men vadå, hur var folks relation till märken då då?
3: Ja, men märkesmode var inte för gemene man som det är idag. Det var liksom fint, dyrt, något för andra.
2: För överklassen?
3: Mm. Ja, lite så. Och Armani var typ det första utländska modemärket som slog igenom stort och brett. Och den här kostymstilen passar också perfekt in i dåtidens yuppie-era. Och tänk också Miami Vice. Och i den serien fick han också in sina kläder för övrigt.
2: Du, jag tänker gärna på Miami Vice, ofta och länge. Och inte minst Don Johnson. Och jag har faktiskt plockat fram ett klipp. Och så här, det är inte nödvändigt, men jag skulle så gärna vilja att vi tittade. Och du kanske förstår varför.
3: Du skrämmer mig nu, va? Ja, men här kommer han ju.
2: Don
3: i en ledigt skuren kavaj och lite pösiga gubbyxor och en t-shirt under kavajen. Det ska man väl också, att det var ett nytt grepp vid tiden.
2: Är det Armani?
3: Att få det här lite avslappnat. Det här är typisk Armani-stil. Huruvida det är just Armani, men det är typisk Armani-stil. Ja, men sen dess har ju då Armani haft kläder med i massor av filmer. Men några av de kändaste är kanske då Goodfellas, Casino och The Wolf of Wall Street.
2: Filmer som alla har ett oerhört starkt kostyminnehåll.
3: Mm. Och några skådespelare blir också då som ambassadörer för märket, som man säger idag då. Jodie Foster till exempel, hon vände sig till honom, eller hon blev uppmuntrad till att göra det av någon PR-person, efter att hon blivit utskrattad för en outfit som hon bar på en gala. Och det var sista gången hon tänkte bli det. Och sen styrde Armani upp henne och har gjort sen dess. Och Michelle Pfeiffer, en annan trogen kund, som man också sa, det var hans bästis nästan. Och under senare år har Kate Blanchett anslutit sig där gänget. Och hon har också facet utåt för en av hans parfymer. Ja, men gemensamt skulle jag vilja säga att det är en viss typ av kvinna som återkom, oavsett vad de heter då. Och det är då betoning på just kvinna.
2: Du tänker som jag. Skämt åsido. Ett märke för liksom vuxna kvinnor, är det du försöker säga?
3: Ett vuxen mode, ja.
2: Men du, är det sant att Giorgio Armani har skrivit modets 10 budord?
3: Ja, han hade också gjort en lista på 10 budord som jag har sparat.
2: Fashion commandments.
3: Mm.
2: Det är ju ganska udda att komma ut med såna här fashion commandments, men han kanske hade någon slags identifikation med liksom att han var den stora modeguden.
3: Eller gudskomplex, anyone. Nej då, den här listan var mer som en sorts glöm inte bort vad som är viktigt lista. Och den ger några nycklar till hur han tänkte och till varför han blev så framgångsrik faktiskt. Och en hel del funkar även om man inte är modeskapare eller heter Giorgio Armani. Vill du höra?
2: Trodde aldrig du skulle fråga.
3: På plats nummer 1. Kompromissa aldrig med din vision.
2: Håller med.
3: 2. Värdera lojalitet hos din personal istället för att jaga efter nya talanger.
2: Intressant. På tvärs med samtiden, kanske?
3: 3. Framgång kräver inte att du är ett geni. Rulla upp ärmarna och arbeta.
2: Så sant som det är sagt.
3: Verkligen. 4. Håll fast vid vad du tror på, även om du är otakt med tiden.
2: Ballsy.
3: 5. När du ger ut på ny marknad ska du inte anpassa sig till den marknaden för mycket, utan behålla det som gör dig speciell.
2: USP.
3: Yes.
2: Din USP.
3: 6. Att vara en designer som säljer mycket kan uppfattas negativt av modepressen. Kom ihåg att det finns inget du kan göra åt den saken.
2: Stopp där. Det där måste jag ha förändrat sedan han skrev listan.
3: Ja, exakt. Nu säljer mycket, gillas mycket.
2: Det här är ju verkligen liksom ett...
3: Tiden har förändrats.
2: Ja.
3: 7. Modepressen är också alltid ute efter det nya. Det finns inget du kan göra åt det heller.
2: Där har han lite dåliga erfarenheter av modepressen, hör man.
3: Det fortsätter. 8. Lita inte på att modepressen kan uttrycka din vision korrekt, för det kommer de inte att göra.
2: Då har han inte lyssnat på Stil i P1. Med Susanne Ljung.
3: Eller hur? 9. Var försiktig med att ta emot extern finansiering. Det kan påverka ditt arbete. Låt så inflika, han ägde alltså 100% av sitt företag. Kunde göra precis vad han ville. Ingen kunde säga emot honom.
2: Det är väl väldigt ovanligt, eller?
3: Extremt ovanligt.
2: Så att ett unikum även där.
3: Ja. Och den sista, 10. Låt ingen annan ta det slutgiltiga ansvaret för någon av dina produkter.
2: Amen. Nej, men vilken fet lista.
3: Ja, den håller än. Med reservation för vissa, några punkter då bara.
2: Har du någon favoritpunkt?
3: rulla upp ärmarna och arbeta. Ja. Identifiera mig med otroligt. Men också håll fast vid vad du tror på.
2: Det är ju som att du hade kunnat skriva den här listan ganska mycket.
3: Ja, men tack. Ja. Sådana.
2: Det kanske du har. Herregud, jag måste bli lite mer källkritisk. Nu har ju Armani dött och en följd av det blir ju ofta att en sån här person alltså verkligen helgon förklaras. Och då undrar jag, finns det inga bråk eller skandaler som vi kan ta upp?
3: Ja, men diskretion var ju helt klart en hederssak för Giorgio. Han har varit nästan ofattbart skandalfri. Eller så har han lyckats tysta ner skandaler som eventuellt har funnits. Men det tror jag faktiskt inte.
2: Less is more.
3: Även där. Ja, men lite liv i luckan blev det när han officiellt anklagade Dolce & Gabbana för att ha plagierat ett par kviltade sidenbyxor från hans kollektion.
2: Men vad fräckt. Alltså, kviltade de exakt likadana sidenbyxor?
3: Ja, de var väldigt lika. Och det här blev känt som Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, Trouser Split eller Trousergate 2009.
2: Trousergate? Verkligen del av modehistorien. Vad hände då?
3: Ja, men Dolce & Gabbana förnekat att de hade härmat honom och gav ut en pressrelease där och skrev att de hade slutat gå på Armanis visningar för länge sedan. Vi har mycket kvar att lära, men verkligen inte av honom.
2: Ouch, där fick de till det.
3: Ja, dish.
2: Verkligen diss. Och Armani själv då? Hade han någon sån här rapp i tungan? Eller var han, dissade han också?
3: Ja, men alltså, det enda jag har hittat var att han beskrev...
2: Att du har letat.
3: Ja, som jag har letat. Trålat. Ja, men han, någon gång beskrev han Prada då, som har en mer konceptuell stil, som elitistisk snobbmode. Men värre än så blev det inte.
2: Det var det värsta du hade. Mm. Det var all dirt som vi har på Armani.
3: Ja. Okay
2: då. Men är det inte dags för oss nu att rulla in lite grann kring hans privatliv?
3: För att hitta skandaler där, menar du?
2: Jag trålar in där. Hur hade han det privat?
3: Ja, men när han startade sitt märke 1975 så gjorde han det tillsammans med sin dåvarande pojkvän Sergio Galliotti. Och de delade upp arbetet ungefär på samma sätt som Yves Saint Laurent och Pierre Berger gjorde. Det vill säga den ena designade, den andra skötte ekonomin.
2: Power couple-metoden.
3: Exakt. Men bara 10 år senare så dog Sergio Galliotti i sviten av AIDS. Och sen dess har Giorgio skött allt själv, eller naturligtvis med en massa hjälp. Men han var högsta hönset, eller tuppen. Säga.
2: Det här är ändå en okänd pusselbit om Armani, i alla fall för mig. Fick han någon ny kille sen då?
3: Ja, han har länge haft ett förhållande med Leo Delorco som han har känt och arbetat med ända sedan slutet av 70-talet. Jag tror han var stort stöd när han gick bort också, hans pojkvän. Men ingen av oss säger hur länge de har varit ihop, men Leo Delorco har sagt att han har varit i en livslång relation, så ja, ganska länge då. Ja,
2: livslång, det låter ju långt. Är det nu vi glider in lite grann på parfym?
3: Ja, ett måste för modemärken känns som. Även för Armani som lanserade parfym redan under tidigt 80-tal. Men det var först under 90-talet som det small till. Och då lanserades parfymen Gio, som följdes av Acqua di Gio 1996.
2: Du pratar om musöppnaren, som den också kallas.
3: Ja, exakt. Den blev en enorm framgång. Det är en av de bäst säljande dofterna i världen. De beräknar att 1 miljard flaskor har sålt sedan den lanserades.
2: Skyll på den akvatiska doftmolekylen Calon 1951, säger jag bara. Satte väldigt stark parfymtrend. Just de här ljusa flaskorna, lite frostade glas. Ja, där var han med.
3: Exakt, han startade den här aquatrenden också inom parfymer.
9: So one of our top stories, you're returning to one of our top stories, the death of legendary Italian designer Giorgio Armani.
10: We're being told that the fashion designer Giorgio Armani has died at the age of 91.
2: Ja, nu har alltså Giorgio Armani kilat vidare, som du själv uttryckte det i Studio 1 förra veckan. Vad händer med hans företag nu? Vem kan möjligtvis ta över efter en så stark person som har sån enorm koll på läget?
3: Min största svaghet är att jag kontrollerar allt som han själv sa i vad som sannolikt var den sista intervjun som gjordes med honom. Så sent som den 29 augusti i år så hade Financial Times ett stort reportage om och med honom inför 50-årsjubileet.
2: Kommer vara din svaghet också som 90-åring, att du kontrollerar allt?
3: Ja, men tyvärr kommer jag inte ha Armanis 100 miljarder på kontot.
2: Kanske.
3: Men i reportaget så sa han att han höll på med en gradvis förskjutning av ansvaret i företaget då, till sina närmaste som Leo Delorco, olika familjemedlemmar som syskonbarn och hela hans arbetsteam. Och han sa att han skulle vilja att förändringen sker organiskt och att det inte blir någon tvärbrytning, som han sa.
2: Less is more.
3: Armanis brorsdotter Silvana Armani, hon har också jobbat med damkläderna i mer än 40 år nu.
2: Mysigt att anställa sin brorsdotter.
3: Familjen, vet du.
2: Italien.
3: Men det som är lite sorgligt, eller tråkigt, eller hur man nu vill uttrycka det, det är att i och med Giorgio Armani nu så försvann ju den sista av de här stora modeskaparna vars namn och stil även många utanför mode kände till. Han har ju som sagt byggt upp märket under 50 år. Och i de tidstermerna tänker ingen idag, i synnerhet inte i modesammanhang. Och ja, Arnaud Pinot, jag tänker på er.
2: Du menar att Arnaud Pinot representerar mer slit och släng modekultur?
3: Ja, men alltså, man oroar sig för de här modekonglomeraterna som de styr då, och deras allt större makt. Och funkar inte försäljningen på ett märke idag, så får ju den här designen nästan omgående sparken. Tack och hej, nästa grej.
2: Hårda bud.
3: Och sen gillar man inte heller att mode förvandlas till, vad han sa, visuell underhållning, där det enda som betyder något är att vara på rätt plats och synas till varje pris. En form av snabbmode, det är också inte hans grej.
2: Hur återspeglades de här less is more-värderingarna i hans egen klädstil då? Hans egen persona?
3: Ja, men han bar ofta vad han kallar för sin uniform, särskilt när han jobbade. Svarta byxor och marinblå tröjor. Ofta T-tröjor. Det hjälpte medarbetarna att koncentrera sig på vad han sa, inte vad han bar, menade han.
2: Men alltså att han klädde sig så att hans medarbetare skulle kunna koncentrera sig bättre på jobbet?
3: Nej, på vad han sa.
2: Ja, på vad han
3: man
2: sa.
3: Inte skulle tänka sig, vad har han på sig idag? Han har knutit slipset på lite annorlunda sätt och så vidare.
2: Därav
3: man visste bara en konsekvent stil som inte förledde uppmärksamheten någon annanstans.
2: Ja, jag får passa på att be om ursäkt för att jag har både randiga byxor och randig tröja idag.
3: Och vi säger bokstaven på längden och bredden och tvären.
2: Det hade inte Armani valt.
3: Nej, hade han inte valt. Kanske inte Dan Keaton förr i tiden. Ja, men han ansåg att hans kläder, eller klädstil då, speglar hans personlighet. Jag är pragmatisk och reserverad, som han sa.
2: Inspirerande. Men vad lämnar han då efter sig rent stilmässigt på det stora hela?
3: I det stora reportaget som Financial Times publicerade så har de också frågat både skådespelare och modeskapare vad han hade betytt för modet och eller de själva. Och man fattar att kanske designer som Paul Smith, som är känd för kostymer och prisar Armani, men det som kanske som mest om hur Giorgio Armani liksom har genomsyrat förhållningssättet till mode, det var Rick Owens.
2: Alltså vad han sa, vad sa han då? Han är din favorit.
3: Ja, han sa lite överraskande kanske, jag tror ingen fattat hur mycket jag snott från honom.
2: Otroligt. Jag känner att jag har en del kunskapsluckor när det gäller Rick Owens som du gärna får täppa till vid tillfälle, men den likheten som jag ser från min horisont är att de båda använder ganska neutrala färgskalor.
3: Och båda håller fast vid sin vision och ingen av dem smaskar på med jättemycket färg. Men annars har de inte så jättemånga uppenbara likheter. Men Rick Owens sa att det han inspirerades mest av, det var hur elegant och metodiskt Armani håller fast vid sin vision. Och förutom att han förändrade framförallt herrmodet genom både mjukare material och silhuetter, så är det nog hans helt igenom konsekventa stil man kommer att minnas mest.
2: Och alla snygga killar som han har klätt. Richard Gere och Don Johnson.
3: Du får tala för dig själv.
2: Nu till det kanske allra viktigaste med Armani. Det som egentligen hela manuset lika gärna hade kunnat handla om.
3: Hans katter.
2: Berätta.
3: Ja, men han älskar katter och jag känner till namnet på tre av dem i alla fall. Angel, Mary och Charlie.
2: Där lät du lite extra glad på sistone.

0: namnet.
1: Och en av mina katter heter också Charlie.
0: Du och Armani har alltså båda, eller hade, eller han då, katter som heter Charlie.
1: Mm.
0: Men gud, kunde vi få ett mer lyckligt slut på den här podden?
1: Mm. Ja, jag har en liten invändning bara. Och två av hans katter var nämligen så här Scottish Fold. Och jag tycker att de har lite för små öron. Och de är lite så här designerkatter. Och jag tycker att design ska stanna vid kläder. Och inte gå ut på djur. Faktiskt.
0: Inga designkatter.
1: Inga designkatter.
0: Okej, men överlag så överlag. Får han plus för katterna.
1: Ja, och jag gillar verkligen att Armani älskar katter, som man sa, för deras gras, oberoende och tysta elegans.
0: Jag gissar att du skriver under på det också.
1: Om jag gör.
0: Och med de orden så sätter vi punkt för det här samtalet om modeguden Giorgio Armani. Tack, Susanne Ljung.
1: Tack, Samantha Ekman. Du har lyssnat på Samtal med stil med mig, Susanne Ljung och Samantha Ekman. Producent är Simon Sarnetski, tekniker Astrid Ankarkrona och programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
2: Det här var en podd från P1, Sveriges Radio. Alla P1-poddar finns när du vill i vår app, Sveriges Radio Play.

0: Yle Vega.
1: Den moderna människan är inte längre bara en kropp med ett namn. Hon är ett konto. Eller snarare, hon är många konton. Bankkonto, e-postkonto,
2: Apple ID,
1: Google-konto,
2: Facebook,
1: Instagram,
2: Min skatt,
1: Mitt kanta,
2: Suomi.fi,
1: telefon. Saker jag lärde mig när min telefon stals. I Kvanthopp på lördag klockan 12.03, repris på tisdag 19.22 och när du vill på Yle Arenan.